0: muy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna nin yebale fiikum ci yeen rasulan yunus minkum ci yeen lol tam rab ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunus bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mudilen tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mudilen jangal tere bi wal hikma mudilen jangal fiqh wa yuallimukum mudilen khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mudilen khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol nga lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dog lu melni tandrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dog mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandrama li bu doora juddu buti di da fay takalo dara dimako ci balan ci def saw yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yeey tangarma bam nok tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nek yang buti di acca yangu len saw ma ngi bëgg ñew wallay ndeysan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxa sawen nak ko juux jox ko mu ma ci soom mu joon mi ñew soom mi dugg ci biir bi momit def na tangrama ja defoon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defee xale bi tambaleen namp mën naa am du am febrari biri mete ay ulcère ak ñom seen yoy ñu am legi ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu sopp sa doom ci du legi ngi wuti meewum bay legi sol ko legi li ngay def xamoko parce que li and ci meewum bay bir bi atunu ko soo mu ñëk la attan sa soo mi motax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur bobu muy am li xale bi ndeka genn ci sabe najafa couleur bobu lay mel donte xale bi nam fagul docteur yi ba legi xamaguñ najaso yi fu mu joge yow tam bo woré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ sawro ci sunu sos set ngay nak ngay yey yoyu bu duggé sa biir bi tesi buti di da nga xifoon bu buti di wonante xuut xuut xuut waaw léegi tay nga dégg fi benn biir bu ne xurr ba taa fa ñëw daal di koy dégaate ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yàlla mu ne kon faskuruni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw waaye boo ko fàttee ba jaaxl boo ko wooyee xam washkuru li sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallaahi washkuru li wala takfuru li jaa sant yàlla bëri na lool ah washkuru li wala takfuru yaa yoo lasi naa mënoo yéen ñu gëm bel na ngóob de wallaahi tey day digle istaiinu bi sabri dimbandikoo leen muñ wassalaati ak julli li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum aduna sa gaawa mer gi sa naqari deret gi ah sa yëg sa bopp gi sa bëri tiitër gi soo bëggee mu dañ wastaiinu bi sabri wassalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafi la guddi nafi la goudi lay mu dañ ba doto mer ak jël dugawo mer lo wax rek num fous nga jay da nga mer nu kecc lol day tass keur borom keur du mer day re rek di moñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak moñ keut yi allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñu koy taxawale ndax
1: suratul baqara aya 153 wala bok téme rek juroom fuk ak ñatt
0: بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكو جولي السلام عليكم ورحمه الله يالنا يالا نانغول ني سونو كورتي نانغول لين سين كور ني نغي وون تي suratu al-baqara sunu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis-sabri was-sala innallaha ma'as-sabirin e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli te nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu ñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy sama dama su genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deena ko ñu ray yuqatalu ba nopi ne bu len wax ne deena kon ki ray joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci lu dul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo ñu nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang duñ leen sang duñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn deret misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wayen nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay rasul rek fouti nga ba demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay khubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun kaya ngi dundu ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di noccéku di dem ma ciy teg sama bët bam des baqara ak al-imran lu addu wër la te waa deena bañu sool ko jigéen ji mëna gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si bam des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaaral ba ci yonent bi alayhi salatu wasalam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba gaj nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmeelam kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye defe ne kun sul rek salaamaaleykum léegi ay suufoo ko des aki ay yax yu funu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg ndug walanabluwannakum daañu leen nattu walanabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk minal xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee ni ki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal ji wàññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le mën na tooleen ko mabab wa naqsim min al amwal wal anfusi aki bakkanit nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samarat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yu meññ wala tool yu meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirina bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñi muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin bégalal muñ kat yi muñ kat yan allazina muñkat yi nga xam ne isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba olaf tekkiwu ko musiba mooy lu la dal rek lu la dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba da koy wax olaf nag saa bu ni musiba mooy niixut waaw diw musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal na la rek asabatuhum musiba bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñoom loolu la ñuy wax walaf nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom wa inna te ñun raji'una ilayhi ci yàlla dañuy dalu moo tax muy jël par kenn ku deele lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nee nañu Omar ibn Khattab moom lu ko mas a dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan mu ne ñett tax na lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu weesu lu ko dal ci dalul ci diineem mu ne garaaw lepp lu ko dal te dalul ci diinem mu ne ah grawul su fekkee ne dalut ko mu mel lu weesu lam meloon bu njëkk mu ne alhamdulillah bu fekkee ne feebar la mu xam ne yàlla da ko cay fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yàlla tëj aay ji yonent bi sal allah sallam it nee na bu doomi jaamu yàlla faatoo yàlla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jaam bi malaaka yi ne ko waawaaw mu ne jël ngeen meññitu xolam malaaka yi ne waawaaw mu ne waaw bàyyam lu mu wax ñu ne sant na la de ndax yaa ko mayoon jël ko nee na it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom ji ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab néeg ngeen tudde ko baytul xamdi ngeen tudde néeg booba baytul xamdi hadis boobu imam ahmad nettali na ko ak tirmizi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jooy nag moom dagan na sa doom jeeyee mën ngaa jooy mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy waaye yuuxu nag moom dëgënul wuy sama ndey dëgënul fan lan jëm dëgënul ñàkk nañ dëgënul déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko ko ñàkk jooy ko yonent bi ba ibrahima faatoo doomam jooju dafa jooy saaba ne ko ah yow da ngay jooy mu leen waaw yërmane la bu yàlla def ci xol waaye li ba di jooy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rab tabarakallah yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen na too ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun xéewal min rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub alañ ci yàlla boole moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla nag moo yëfal sama musiba mii waaye yonent bi daal di koy denc mu ne ah man de yàlla moo yëfalal ma sama musiba waaw di ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yëf na léegi ndax jëkkër ya ma ñàkkoon day xam naa ne jii day c' est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo jëkkërle kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ safa mi ngi nii marwa nga nële seen diggante xaw sore am benn descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu maam hajara ba doom ja jaax leen ndox te ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ko am ndox bi muy yëg fii day yaakaar ndox ba muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu koo aji màkka ku nekk yàlla ne la def ko dundale ko sunna soosee waaye nag yëhoo dinañ ko daan def bi lislaam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yëhoot li ñu li ñuy def ñun waruñu ko def yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji moomuñu jaam yi man maa moom doji maa moom jaam yi kon nag sa ngeen koo def mu tax ku dem màkka ku nekk da ngay daw safa ak marwa jóge fii dem ca bële tàmbale ci safa dem ci marwa jóge ci marwa ñëw ci safa mu juróom-ñaar yoon am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy charte ya yooyu yëpp am na ca daw safa ak marwa loolu la yàlla di indi ci beneen atte fiq ci suratul baqara yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar waaw buñ njëkkee tudd alaaji yàlla leen ne inna safa naka doj ba ñuy wax safa wal marwata ak doj ba ñuy wax marwa min shaairillahi mi ngi bokk ci barabi jaamukaay yàlla yi nga xam ne ci lay santaane ñu ko fay jaam fa man xajja képp koo xam ne ziyaar la albayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ciabarew nak ku ciabarew khayran def lu bax inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ko xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ca lenen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ca badante yek ca doj wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaiikum bolem ñi di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhira yalla day wut lab ñi lab fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu lab lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam wa man a'tahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo waye boko neube du bax le nga ag fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko parce xam xam kenn duko neub parce que boko neube ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

0: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yonent bi neena gaday yi mu rek ci jog ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fini dootu ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki ci ñu gaday nañ xali goor yi bay ko daay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara ma na allah wa anhu lolu gaday la bokku la jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ulaika ñooñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu dal teeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am ngolo ci walan sar dañu tok tok Umar ibn Khattab Umar dane dem ci yoonte bala ne ko way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla jaar ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jeneen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay diko arabal ndax boba ñi la nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la buñ bayyi sangara yow la ñuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delusu wat wax ak ñom bam delusé ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari noon ngay def kuy ayé lu bon noon ngay def do kon ayé sangara mune wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akart fi nak da nga fi jange balagha qur'an manam kentanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do lolu yalla yi di wax wal maisir bi di wax mo pey bi kon joni joni dalam bay wax ñaari baat yo xamni lo ko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr yep luy mur am xel rek xam maisir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jeex tak bamu demay nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demay ba maida nak innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bay ndok yi xolal ni yalla reuy lu reuy reuy reuy ba yalla ni ak reuy yalla ne xamu len yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu suusi yeb ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu فمن والسماوات مطويات بيمينه اخول نكو خامي ادنس ييب اب دانك لا تييو نغا جيكي لا با بن افير ري تييو غاني لو ري لا مباكي دكار كارت مو اوب دكار جي بانس كو مو اوب افريك تي بكار مو تولني افريك كو تاخو مام يمال خيش
1: motax amna sahaba yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah benu wara tal dali bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tal ni xobbu bi do mo uppna uppna xobbu bi waaw ki rek uppna waxuma la nak bakkar bu tal ni jakka ci waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo cietit yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay njariñ lin nas bu bakkar bi mo upp njariñ li bes bu fay jote mo xamni defu ton dara waaji da dem gamu tiwawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko tiwaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour mom jarté li waye bu kon ci joté mu xamni deful dara xamna bala magal gam ga wessu mu may ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi kat non rek la mel yaangi mel jaay kat bi dem da nga da nga jëfëndiko sa xel rek waye ñi mel nga mel kep waye sumu huma seeni bakkar ñom ñaar ak bur mo gëna ngandé min xima ci seen jari bakkar bu mo gëna ngandé jariñ li neysan saaba ñu bari baye neysan way salunaka dañu la lajit waaw ma sa yunfiqu dañu bëgg joxe légui lu ñu joxe muna tay laj leen mako ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe ba waxu yalla ji buñ ko top to won cangu tu marangi daf ne ku defal joxel mbokk de ngi ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna dépense amna ci banque bi nangami million yalla ni dede def wo wala bëgg nga jox ko wala bo joxe joxel gaaw ci def lu bari bari qul afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamni tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mu ne dede khul ne lan al afwa def qul afwa كذلك نين يبين الله لي الله ليرال لكم نيلن الايات لواي الايات مندرغي لعلكم خينا تتفكرون ان خلق في الدنيا كل دفر ادنا ولا اخره اكل دفر الاخره لاي ويسالونك عن اللاجتي بابا صاحبي سين يرم تانغنا واو بابا لي ني نم موي yonenti bi dal len ay rutuban daja tabarakal wa yasalunaka dañu la laj anil khamr wala anil yatama ngeen balma dañu la laj anil yatama ci jirimi moy sahabay jamono yi yim yakamti moy loi ñu bañ appliquer ko way ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko bana fleur du soir qul sank len neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ak ñom fa ikhwanukum seeni mbokk la ngeen jaxaso ak ñom alal jaxaso ak ñom deret fa ikhwanukum seeni mbokk la manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragal ak boole nak seen alal yi ndax baña lek deurumu jirim yalla mo ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alalam ak al jirim pour yaq min al muslih ci ki jaxase alalam ak al jirim pour defal yalla xamena len motax mo ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defar la taxa jaxasu alal al jinn duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki bolé ba par dina la duma
0: wala sha Allah bu neexon yalla la a'tana la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jinn dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fojeb da nga son lol inna allah ya la azizun kutadl hakim ku xereñ la mu ñewat ci benen at moy tak jabar moy tan jigeen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juromel majusiyatu juromi jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji damji khal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul watnani jambu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ni yalla ci na rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci dekkal ci bokal yalla walaw a'jabakum donte def len yim ci tar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen len jang ni manan sama tubab bi sama tubab bangi beug tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngel li wax de ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عجبك ليك ليك نيت ام بندان مو گن جبارام واي ليك ليك جيجن ام سورغ بو گن جكرم بندان مو گن جبار والله ديسان بندان مو خامني دو سون دو تاي دو فاد وقتو داي مور او يارامم nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur awéramam du julli légui mi dal mi gën ko légui mi dal mi gën ko wala jëkkeur jo xamna du joxé du tok du julli fu mu tolli do lé ka xasté surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamna dañuy bokkal nak yad'una dañuy woté ila nari jeme sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al jannati jeme al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jeme ci ñeegal bisnihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atemi linnasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti wax tok genn wal rahman rahim rabbi israhli sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دينا با ني سانتي يالا julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankahu al-mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول له الصحابة الكرام دانيو تولون سي جامونو جوج دانيو ييتيو ليغا خامني موي سلي موي ديف انترفانس دانيو تولون جامونو جوج dañu doon laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mu di leen tontu ñu jëf fi mu nekk nañu nekk ci masalam sekk li nga xam ne mooy wàllu li nga xam ne mooy wàllu baaxu jigéen jigéen da fay def weru jot mu am lu muy gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñuy laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baxu jigen buñu ne al hayd moy bax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangeen sori an-nisaa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangeen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu ber neegam tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam man ngeen bokk benn lal li la xaraam ci moom dal mooy li tàmbule ji mbaxam ba ci ñaari bëti omam da la xaraam daneen lu dul loolu ci luñ araamul toon araamul la moo tax suñ fa tollee mu ne fa'tasilu nisaa fi lmahyid wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege jote xata yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jotté ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul ma def na jotté ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote ak jigen yalla yunus bi neena bu yom la xiyamé yalla dula xol dula tazkiya dula dugal al jann motax kenn du fa jotté ak diin ca fofu mune kan min haythu amarakum allah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi sét te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarakallah tey duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax duñ sango fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ji wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seen soxna alquran di wax ne dedet nit ki baame soxnam walla gu ne mën nako fete jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamne ñom ñaar ñoko bokk le waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seen jigen harsul lakum seen tol lañ nisaakum harsul lakum seen jigen seen tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeli nga ko fa rek islam aramul lola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax def na lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dede xana deggo ay ji ne fatu arsakum annashitum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mu fasiru ñam ñu wax rek qaddimu salial a'mal jita leen def ji bax waye su boba te giñu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama war ta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoyu dinañ def yi sal san yo xamne leg leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara joté sa bay nak lan moy yonent mu ne moy lo demé ni ki nga fon ko ci lakh wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen diko nek mu ne bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajak yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem neegam yalla mo ne lolu ko lim ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajak yalla motax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajak mom ndax ay yef yi jambur la motax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa Allah mo lutul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko
1: tay so ñoré ñaari soxna ko xass xey kërëm buñ fa ñëwaat luddul luddul soxla su tiif so xamne mëna fa ñëk ñëp bu dé yéne bokkal gi yépp yeen ñëp muy ñaari nekk bo xasse xey nekk ki buñ fa duggaat luddul soxla su tiif ma do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqoo wa bashir al mu'minin bidal ñigam nak tay def ni nga xamne non nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan wa la taj'alu allah bulen def yalla urdatan li aymanikum muy galan kor seen ngi an tabarru ba ngeen di baña bax bulen def yalla muy galan kor seen ngi ba ngeen di baña bax manam di wax ben bi wax rek dari koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ ya xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yun jibina na so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne na nang ko def te kafara waye xafna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru ba ngeen baña ba wa tattaqu te ngeen baña ak yalla wa tuslihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu leen teragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ lela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mu recc la nani billahi nangam wala wallahi nangam te fekk dala recc yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagu nako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyene nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxe lu deug da wara kafara wor ñett fan

ñing ko xañoon yàlla, yàlla xañale ko. Yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam, kamaatu diinu tudaanu loolu la ñu fay la ko. Yàlla nee na kon dëkk bii xéewal yi mu amoon la ko dindi, bima kaanu ma nga jóge ca la nga xam ne nekkoon nañu, yasnauna doon ko def ci ak jubadi, waaye du suñu borom tabaraka taala moo ko def ci añaani leen wala dara. Lu tax? Wa laqad jaa'ahum, ndaxte daf leen a dikkaloon ñoom dëkk ba rasulun, ab yonent, minhum, bu bokk ci ñoom, ab yonent bu bokk ci ñoom. Ba yonent bi dikkee ne leen, yii la yàllay bañ, yii la bëgg. Lu waay def te yàlla bëgg ko mu la dunoonu, lu waay deful te yàlla bëgg mu la del def nangam. Fa kazzabuhu, ñoom ñëpp ñu weddi yonent ba ne ko, yow ndoo nga daara, nga daara, nga xam doo intellectuel, yow yonent yi mënoo nangam, yemal ci sa kurus gi, yemal ci sa sajaada gi, yooyu la ñuy wax yonent ba. Fa kazzabuhu, ñu weddi ko. Loolu moo jàngee qissatu Shu'ayb, bu ca nga koy xamee. Shu'ayb dafa ñëw ne waa dëkk ba ku ci peesee dina mat, ndax lu ko may dëkk bi dana yàqu. Ñu ne ko, ah yaa Shu'ayb, asalawaatuka ta'muruka an natruka ma kaana yabudu aabauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta al halimu rashid. Loolu la ñu waxoon Shu'ayb. Shu'ayb, waa sa julli gi ci nga xamee ne li ñuy def jubut, ba tax nga bëgg ñoo aaye li ñu fekkoon suñu bàyyi di def. Yow de Shu'ayb laa nga biir, tee ngaa dellu ca la nga nekkoon, te bàyyi ñu ci cun ci li ñu nekk. Yàlla tabaraka wa taala kon ñu ngi nett li ñii li leen dikkal te la leen ko yóbbe mooy weddi gu ñu weddi seenub yonent rekk moo leen ko dikke, waaye du dara, ndax suñu borom subhanahu wa taala nekkul koo xam ne kii day soxere mbaa muy dóore mbaa muy def lenn ci suñu kaw, waaye lu ñu dal la ëpp ci la ñu dal ñu na. Waaye fakkal sa buuxu ñu weddi yonent ba, boo demee ci atasirul kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar ko juróom ñett, al faqru razi nee na haha masalu ahli makka li annahum kaanu fi l amni wa tumanina wa alqisb suma anama allahu alayhim bi nicmati al azima wa huwa muhammad sal allahu alayhi wa sallam fa kafaru bihi wa baalaqu fi izaihi fa azabahum allahu bil qahti wal ju'i sab'a sinina xatta akalu al jiif wal izam. Nee na misaal mii day waa màkk lañ ko saddal, waaye nag al abarat bi umami lafs laa bi xusus sabab. Loolu la mu fasiru ni di wax, waa màkk lañ ko saddal, waaye ku jaarati fa màkk jaaroon rek da ngay dugg ca biir. Waa màkk dañoo nekkoon ci kóolute naataange yàlla xéewali leen xéewal gi gën a rëy ci kaw suuf, te moo yónnee leen rasulullahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu weddi ko, weddi ko lool, mbugal ko, sonal ko, yàlla mbugal leen, indil leen qahtu muy bekkoor, indil leen joo mu di xiif juróom-ñaari at ba ñu mujj di lekk nit. Moo tax moom lay wax ne walaqad jaa'ahum rasulun minhum fa kazzabuhu fa aqadhahum, mu jàpp leen al azab mbugal ga, wa hum te ñoom zalimuna, ñu di ay doonkat. Suratu Nahli aaya téeméer ak fukk ak ñeent. Yàlla nee na fakulu, lekk leen mimma, ci li nga xam ne razaqakumullahu, moom la leen yàlla di wërsëgale, xalaalan, mu nekk lu dagan, tayiba, te nekk lu lew. Fakulu, lekk leen mimma, baatu min ak ma ñaar lañu, lekk leen min ci ma li nga xam ne ñu xasaf nun gi, ndax xukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim daal ne min ma. Waaye nag su déggee baatu min ma mooy li ne ci kaw suuf, doomu aadama yi mënuñu koo lekk ba mu jeex. Li ne ci kaw suuf doomu aadama yi doy na leen sukk ba des, mënuñu koo lekk ba mu jeex. Loolu la baatu min ma di tekki. Su yàlla ne woon fëkkulu maa razaqakumullahu, kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk. Waaye bu ne mimma mooy amul doomu aadama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex. Sa biir wërsëg, sa muur rek nga ci mën a lekk.

ben way ñu di liggéey ba weer de ñu jox ko 300,000 mu def ci poson 300,000 yooyu mun ta fexe ba lekk lépp kenn mënu ko sa muur nga ci mën a lekk dana ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibb ci muuram nga tibb ci sa muur sa doom tibb ci muuram sa yaay tibb ci muuram léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee tere tibb muuram weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram mindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mim ma razaqakumullah. Dama dama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe. Yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha. Yàlla mu ne kon mim ma razaqakumullah waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca bu mu lew képp yem ca da ngay fexe ba mu dagan te lew xar dagan na waaye jël xarum jaamur lekk ko lewut mu ngoog day lew waaye day dagan booy boole di lekk lu dagan ak lu lew doom ji juddoo ci dere ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp day naqari deret day génnum réew wala bopp day génnu xeet kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dikkee say loxo ne yaa rab bi yàlla nangul la waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu ne si biir bi benn tibb bu dugg si biir bi te lewut alayhi salatu wasalaam nee na di nga ñaan ñun fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan loolu la waxoon sahaaba ba mu ne kon lekk leen mim ma razaqakumullahu xalaalan mu nekk lu dagan waaye tayiba mu nekk lu lew dërëm bu lew baax na lool di gën a maam Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn naan ah waa ji sëriñ bii moo naqari kër moom de moom laax bi du am sukar nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak lew tabarkàlla yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan lekk li lew ñetteel ba mooy washkuru na ngeen sant nag nicmatullahi xéewal yàlla washkuru nicmatullahi na ngeen sant xéewal yàlla yàlla nee na la in chakartum la azidannakum su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense waaye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du ma ne du bari waaye ba muy tul mën na faa yem kon washkuru ngeen sant nicmatullahi xéewal yàlla yi in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyyahu di ko jaamu moom dong su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def ñu ni alhamdulilahi rabil alamin waaye suñu déggee xaya ala sala ah nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo yàlla nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëriwut yu néewa néew la mën nañ ko def liste waaye li dagan moom bu ñu ko bëggoon a def ab liste mooy gën a rëy alquran bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na bëy dagan na gëléem dagan na tabarkàlla jën dagan na yooyu buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bopp kenn du ko mokkal yàlla tuddal la ñuy xaraam loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal soo bëggati lekk nga bàyyi waaw loo fi gisut rek léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu alayhi salatu wasalaam ba mu ñëwee madina fekk gars yi di lekk mbët daf koo xool sahaaba yi ne ko ah waaw lu xew mu ne leen man dama ko seexlu moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbët ndax mbët dagan na waaye alayhi salatu wasalaam moom daf ko seexlu naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naaw dagan na waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi loo war a mat kilo mu saaf ko di lekk loolu moom li nga koy gis bëriwut lool te nag tabaarakallahu dagan na waaye dan koo seexlu yàlla ko nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen nga ne ko lan mu ne almaytata medd ma nga xam ne medd mooy li dee te kenn rendiwu ko wa dama ak deret jàpp
dereb jan dereb ja nga xamne bu ñuy ren di gatt wala yoy mo cey touro ma ñu bëgg ko jam ay paaka mu cey touro walahmal qinzir ak yaqu mbam xoox mbam xoox dafa harama lek ci ab julit mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi genn di gatt mu xawa salté teyit doon ci yentaan lool ndax bu juddo rek sampaaw xelam daw wa fu ko neex mom mbam xoox lahmal qinzir waye nak batu lahmal qinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet yim eumb ak lepp feppam yeppam ñeppam dafa haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamni uhilla ternan ko tuddu ca cerendiga li ghayrillahi ludur yalla bi cerendiga yepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mam tour mba geej mba dex mba garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena kenn wuru ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp lu ñu teur tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demini ko yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kenn wuru ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi der ja tak ci yapo nak waxu ñuko motax mu ne wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wala hamal qinziri yap mam ko ak ma uhilla li ghayrillahi bihi ñent yep dañu haram faman yutur ko lor nak ghayra baghin te dow taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mukhif gis meddi mu bes sori ay deug mu bëgg rawale bakanam mo len mu dagga ca lak lek dagga ca ngab yalla neena fa inna allaha suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci res nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti wala taqulu bulan waqti lima tasifu ca la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin al kaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li haramun dafa haram yalla neena moytu len lolu wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha baax ndax dafa meuna jur li taftaro ngir ngeen sosal alallahi ta'ala al kaziba wax judul deug lolu dafa ci lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog ngani haram ngir mu jog ngani haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la yi bid'a la baat yooyu dafa jara moytu lool ludul nga am ci dalil ak burhan lépp loo am nag dalil wal qawlu ma lam yubarhan fa huwa makzub lépp loo am dalil nag moom su boobaa léegi wax ko ja du la ci wàññi dara tabarkal li taftaru alalahi alkazib inna allazina ñi nga xam ne ñépp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal alalahi ci àlla alkaziba wax yu dul dëgg ñoom ñépp laa yuflixuna duñu sawe adduna te duñu sawe su alaxira ñooñu mbolem lañ ci amee mataaun ab yóbbal lay doon qalil bu tuuti walahum am nañu nag di leen xaar bu alaxira azabun alim mbugal mu metti yàlla ñu ca la mosal kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan sosal ko ci ne lii daa xaram la ne tey amee yàlla ne lu mu tuuti tuuti mataaun yóbbal la qalil bu tuuti te nag walahum daa ñu am azabun mbugal goo xam ne gii alim mbugal gu metti lay doon subhanahu wa ta'ala mu ne kon wa ala allazina suratul nahli aya temer ak fuk ak juroom ñett wa ala allazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaramna lañu aramaloon ma qasasna alayka lañu la nettali woon min qablu bu njëkk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy ci suratul an'am yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da koo xaraamal ci yahud yi mu di greesu nag greesu xar ak lépp lu am we suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nduuf ko yooyu la leen doon aaye ak aaye leen feeñu ndax
dañoo defoon ay mbir yoo xam ne moo di weddu suñu borom subhanahu wa taala. Moo tax mu ne wa alim lazina, te ca ña nga xam ne xeedu nekk nañu ay yahud, xaram naa la ñu araamaloon ma xasas naa la nga xam ne nekk la woon nañ ko aleyka ci yow min qablu, bu njëkk ay asaar bi di ñëw. Wa ma zalamnaahum, tooñuñu leen, yàlla mu ne tooñu ma kenn, walakin waaye ñoom kaanu ñoo nekkoon yazlimuuna anfusahum, di tooñ seen bopp. Ñoom ñoo tooñ seen bopp, ndax fa yàlla jaarlu lan jaaru, kon bi tooñ ñëwee ñoom ñoo tooñ seen bopp. Loolu bëri na lu ko yàlla wax. Li ni mbir dal la, yàlla ne la tooñuma la. Wallahi, ndax yàlla àdduna si ci ay loi la ko tëral. Li ngeen di wax yéen ay loi physique, nga mar dem ca filiciter ba ñoddi ko mu ubbee ko, nga jël buteel xelli ci kaas naan, ni nga xamee ne yoon boobu nga jaar pour naan noonu la yàlla tëral ci kaw suuf yoon boo xam ne ku ca jaar am jàmm àdduna, am jàmm alaxir. Soo teggee yoon woowee nag toog ci kër gi mar bay bëgg a dee, ne doo dem ci filiciter ba, doo ko tijji, doo jël kaas, doo jël ndox, te doon naan, ba noppi nag toog naan yàlla ko dogal, su dogalee ma naan dinaa naan, foofa ngay dee ak saw mar. Soo fa dee ak saw mar nag wa ma salamahum allahu walakin kaanu anfusahum yazlimuuna tabarkala. Yàlla nee na summa ginnaaw ga inna rabbaka, sa borom lazina amilu suua, ci ñi nga xam ne jëf nañu bakkaar bi jahalatin, ci kaw réer. Summa ginnaaw ga ba ñu xamee ne li ñu def bakkaar la, taabu tuub nañu min baadi zalik, ginnaaw loolu. Wa aslahu, ñu defaraat lañ yàqoon. Inna rabbaka, sa borom min baadiha, ginnaaw tuub ga la ghafurun, baalekat la, rahim, ku bari yërmand la. Yàlla ñu baal te yërmandu. Kon nag ku def bakkaar ba yëg ni def nga bakkaar, yàlla nee na moom mi ngi lay xaar ngir nga tuub mu baal la. Summa, summa la mag ñi daan wax, summa ñàkkul sadda, mag ñàkkul bejjaaw, gone ñàkkul caay-caay. Laa lakum, njol mi soo weesoo kaang ma saddal ma laam nga. Tabarkala. Kon su nit jëfee bakkaar daa di dem ba xam ne li mu doon def ndeke bakkaar la, mu tuub bakkaar ba tàmbalee def lu baax, inna rabbaka min baadiha la ghafurur rahim. waaye ni ci bakkaar xam ne bakkaar la te ku la koy wax doo ko nangu, yàlla ne na koo gis nanguwul waaraate, koo gis nanguwul waaraate yaslan naaral kubra, waaw da nga koy dégg ci xabis ma. wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan naaral kubra, yàlla ne na koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yaslan naaral kubra, daa nar dem sa war. Yàlla ci la musal te déglu waaraate mooy tax nga xam yàlla itere ci yow, nga dem ba ne ah ndekete man li may def bakkaar la, daa di tuub dellu sa borom. suratu naxli aaya téeméer ak ñaar fukk, yàlla nee na inna ibrahima, naka yonente ba ñu wax ibrahima, moom dong kaana nekkoon na ummatan aw xeet. Ibrahima kaana nekkoon na ummatan aw xeet. baatu kaana suñ ko doon def ci mudaari yakunu la ñuy wax, ak waaw mooy nekk kon diggante kaaf geek nuun gi. mel ni kon boo ne inna ibrahima kawwana ummatan, ibrahima defar naw xeet. waaw ibrahima kaana ummatan, moom dong nekk naw xeet. lu tax moo di ibrahima bi denc soxna jotee ci moom, dafa denc jigéen ji ñuy wax saarata, ànd ak moom ci ngor ak teranga ak yiw, yàgg ak moom lool ci amuñu doom. saarata tànnal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñuy wax hajara, mu denc ko ci ngor ak teranga ak jëm. hajara jur ak moom doom ñuy wax ismaïl, aaw ba daal di door am doom ñu tudde ko ishaq. ibrahima yëg ne ismaïla denc na soxna, musal aw dàllam jóge Cham ba fecc ko Makka, fekk mu takk ci bani Jurhum. mu ñëw seet soxna si
soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas, ay baat yu naqari, siif ko lool, te soxna sa doomam la. Ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi, fii la askanu Ibrahima Ismaïla di yem, te kon lu sotti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne. Waaye nag ci defin wu jekk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féetee baaxut. Ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génne ci njaboot gi. Lu tax? Ndax Ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wasalam war a génn, kon ndaw si wur tasoy ci seen biir. Allahu akbar. Tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorub tey jaral na ko xeet wa yàqu, waaye ndaw si moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk, bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk, te waa kër gi yépp ay góor la ñu doon, moom mu ñëw nekk si ab kaani nga xatt ci biir kër gi wasaare ko. Su ko defee càllal ak yi nga doon baax mi ngi yem ci moom Ibrahima, mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet. Moo tax ba Ismaïla di am ay doom ba salawaatullahi wasalaamu alayhi génn ci, Ishaq di am ay doom ba ñoom Yusuf ak Isa ak Moussa ak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu Israël génn ca tabaarakalla. Inna Ibrahima kaana ummatan, nekkoon na moom doom benn xeet. Qanitan, nekkoon na jaamukatu yàlla. Qanitan lillahi, nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom Ibrahima. Ummatu ci yàq li ko yàlla subhanahu wa taala sant. Xanifan, Ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan. Xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam. Ibrahima lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahima, loolu mooy xanifan. Lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahima, muy beneen dalo. Walam yëkk Ibrahima mus ta bokk min al mushrikina, ci ñuy jaamu xiram, ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale. Walam yëkk min al mushrikin, sama borom ñi xam ku baax mooy tagg jennwaayu ju baax tey. Te it yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara. Moo tax ba mu taggee Ibrahima fële ba noppi mu ne lillahi maa fi samaawaati maa fi l'ardi, maa moom asamaan ak suuf, wax ay jikkoom bugguma sef xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn. Ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko. Waaye Ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn. Ibrahima daal daa baax rek. Yàlla nag moom ku baax mu wax sa mbaax, ku baaxut mu ne la baaxoo, ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah. Yàlla yàlla mu ne Ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi, di santaakoonu xéewlu yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan, muy benn. Qanitan lillahi, muy ñaar. Xanifan, muy ñett. Walam yëkk min al mushrikina, muy ñeent. Shakiran li an umihi, di sant xéewlu yàlla, muy juróom. Lee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla, wahadaahu mu jubal ko ila siraati mustaqim, teg ko ci yoon wu jub, mu ne ca cow moom Ibrahima fi dunyaa wa fi laaxira, ku jar roy la. Wa ataynaahu, ñu jox ko yàlla, mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunyaa ci àdduna, xasanatan ak mbaax. Àdduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax, soxna su baax, ñaareel bu baax, taaw bu baax, ñaarlu taaw bu baax, sët yu baax, sët sëtaat yu baax. Tabarakallah, Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu, ti Ibrahima kat baaxam gi ci àdduna teewul, fil axirati bu àlaxira la min asaalihiina, ma ngay bokk ca ñu baax ña. Bu ñu tàmbali listu yim ñu baax ña, boo déglu rek dégg ca Ibrahima. Wa innahu fil axirati la min asaalihiina, waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu. Yàlla gënal ko ludul yàlla. Mi ngi nii tey coonoom yaag, naqaram yaag, métit yi yépp ñu koy nettali. Tabarakallah, noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam. Yàlla mi mu nettali lii la mu ne summa awxayna ilayka, ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. An ci ne la ittabi, toppal kon millata Ibrahima, diine Ibrahima ja. Xanifa, nga jeng yow it
bayyi fi lepp lu dul ak njub wama kana lil mushrikeena ibrahima na nga xamne bokku tan ci ñi nga xamne jami gata xeram lay mufassirone neenañu atfu bi yalla atfu summa ci summa awhayna ilayk ene bokku diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi فكأنه بعد أن عدد مناقب القليل عليه السلام قال وهنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأردف رتبة وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفاسرون إن يلخلون لأن دل تقل يلا تقل إبراهيم أتمنت له mu ne ko nag suma aw xayna ileek nee na foofu rek la faqriyam foofu rek la màggaayam salawaatullahi wasalaamuhu ali yàlla nee na innama juila li fi nekk daal mooy defoon nañu asabtu gaawu ba samedi ja ala alladina ixtalafu fii ji ke ña nga xam ne ñoo ca wuute woon yàlla mu ne samedi araama lu ma woon ku ca liggéey waaye natt woon naa ci ay yahud tax na ba léegi yahud duut ñu liggéey samedi mukk mukk mukk farwaalaal nañu ko ñun tamit innama juila sabtu ala alladina ixtalafu fii ña ca wuute woon te moo di xaytu nahahum subhanahu wa taala an al istiyaadi fiihi fastaadu fa masaqahum karadatan wa qanaasir dañ leen waxoon bu leen rëbb jën samedi ñu dem rëbb jën samedi yàlla soppi loon ay golo ak ay mbànquux wa in rabbaka ta sa borom nag la yaxkumu dana atte baynahum seen diggante kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu ci lépp loo xam ne yaxtalifuna fii ñu ngi ci wuta tey su ëllige yàlla tabaraka wa taala dinaen atte suratu naxli aaya téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yàlla neen udu wooteel yow sallallahu alayhi wa sallam bi nga déggee lii ma la wax nit nettee la ko ci xéewal ci saar wii nettee la ko ci ay jaar-jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemale ci sant tere la ci yemale ci tere léegi nag udu wooteel ila sabili rabbika jëme ci sa yoonu borom udu wooteel woote mooy li ñuy wax daawa daawatul ambiya walrusul walsahaba waltaabiin walsalaf walsaalihin walulama loolu mooy daawa yonent yàlla noox moo ko njëkkee

0: ku fa jaar batay da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gamuy woné katnu yalla lil mu'minu ci ñi gëm jëru sax ñi dem fofé way war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax nang suratul hijr ayat juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kana nekkon na ashabul aykati wa golba la zalimina di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy niti shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kefe ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishashamsu kuwirat dañu ko dañ tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagnu nat di wagnu pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bëss ak xaaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xéñtul xaaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nax xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dëkk bee doon def ñoomit yàlla tabaraka taala ne la zalimina ay toñkat lañu yi mun ca waaye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boo ko pesé dina manqué fukki kilo yu ñu la jaay rek mu manqué liibar wala mu manqué kilo 100 kilo yu ñu la jaay rek mu manqué fukki kilo wala yu demee ni ko yooyu yàlla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom wa innahuma te ñoom ñaar ñoom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma te ñoom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makka ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romba fuma leen doon duma mu woor ne man mi ma leen duma waron ngeena am kon dal gu tol ni japp sen njamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlit shuaybu ci teunk bu gatt gina bim joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral duma yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaybu yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi walaqad kazzaba weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijr ñoy samuda seenu yonent moy salih hijr nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafirun ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ne wa man kazzaba wahidan min al rusul fa ka'annama kazzaba al jami' wa li hadha qala ta'ala al mursalin al baydawi neena ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhi salatu wasalam weddi nga yunent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax walaqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursaline yunent yépp la tàmbulee ca nuh alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónni yonent yi fa kaanoo ñu nekkoon muaridina di dummoo yu an xaa ca mandarga yooye bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónni yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa ak it am gam am doom ci lu jege ak it riyaay gi nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll li moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba dama ci tafsir bu ñuy wax saadul masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméeri a fukk ak benn foofa lañu fa nettali wax jooju te Ibn Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aata wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónni yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di dummoo yu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashabul xijri yanxituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw daj ni daj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek ut dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañu ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noonee aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxuk jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wolof di wax tuuk baatu tuuk ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu alku moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuuk baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñiy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdul mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jëfe yuuxu bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuub waaye bukku tëg nag di arsale di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool kon ñii di ashabul xijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aju way xëy daa di faatu fa maa axnaa anhum fégalu leen fa maa axnaa fégalut anhum ci ñoom maa kaanu yegsi boona la ñu defaroon la ñu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñewé loola fegalu leen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax de mom lu sab tabax tal tal tal malaaka mi mënu ko bëtt lu sab tabax deugër deugër malaaka mi mënu ko bëtt lu sa étage kawé kawé malaaka mi mënu ko yéek tabarkalla mom fo mëna nek rek malaaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malaakam ab netile nak bo xamni bi daf nako dako bëgg yobbu ci kaw kaw ba malaaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ci kaw malaaka mako war ray nak fekk ko fa dani alhamdullilah rabbil alamin qaar ma def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ ne mu won li feek ñewu fi duma la ray ci khalaatu mu won ne da nga ñew fi te so fi ñewuton duma la ray ñew gi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxle lol kon modi ne lepp lu waye di faggu japp ne lolou dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la net li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumer lim ko ci jangal diko won yepp li nga xamne jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali sallallahu wasallam waxna ko ci magaya mom yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko ci pex yi jinni yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay cadeau yu nekkul dëgg ci asaman wala benn cadeau bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñun fukki cadeau ak juroom ñent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel na li nga ci wara jàngé yow mi dégg luy teunk yoyu da la wara amal ndariñ lool te topon sar ba mu tambalé ba war aksi fi rang ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqna binduñu as-samawati asman si wal ard ak suf si wa ma baynahuma ak li ci digënté ni seen ñom ñaar illa bil haqqi ludul ci fulu asman si binduñumako ngir taf suf si binduñumako ngir taf li ci digënté bi binduñumako ngir kaf fulu motax ma binduko fulu motax ma binduko ba fo taxul ma bindulen ñom ñaar tiaxan taxul ma bindulen ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douche wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xëccat ko mu xëccu douche yi sanenté liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej mi feulex feulex te gis lo len lu ko jallar bi loola moy weer wi ci bopam moy ñot di suuf si bëgg ko yobbu fele suuf si di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douche di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defenul ay tiaxan la de loolu du tiaxan wa inna sa'ati tawatna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinj ma pinj moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne wat na ne xalé yi dañu genn 10 heures bu 10 heures joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yëngal limu yëngal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala neena wat naane bu yomul qiyamin nun la len di dajale yene ko yunuti alayhi salatu wasalam yalla neena wa inna sa'ata wat naane bispinj la atiyatun li ñew la dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuti kon mu neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ni koy wax mu ne ko fasfah balel asfahal jamila balé gu rafet asfahal jamil balel balé gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw kep ku def lu ñaaw mom nang ko fayé la nga xamné mo ne sa ndab nak ku ne la nga toggu ca nga mëna yakalé kenn ku ne la nga toggu ca nga mën a yàggale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunuma dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid ya muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa al khallaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim, mooy aji xam ji. Al khallaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Al khaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi ahwaali al ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al mathani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salati wa fi al hadith الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخارينا موكل جنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة yàlla da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndeyi alquran, boot alquran ji yépp. Basaar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah, bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon, arrahimi da nga ko wax ñaari yoon, iyaaka da nga ko wax ñaari yoon, alayhim da nga ko wax ñaari yoon. Waaye naabudok nasta'inu bu ci nekk jëf la ji wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett boo dikkee ci fatiha, juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yii nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk bunt boo xam ne bi bunt bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al mathani, ca yu ñaar ñaar ya, wal qur'aana, jox nañ la al qur'aan al azim, ju mag ji. Muy ñaari teranga, terangay fatiha ak terangay alquran. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari yi, laa tamuddanna, bul tàllalati nag aynayka, sa ñaari bët, ila ma jëme ci li nga xam ne matta'na bihi, bànnee xale nañ ko, azwaajan, mu nekk aw xeet, minhum, ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha, jox ko alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko, nga xool bànneex boobee ñee ko ca, mooy yow xamuloo li nga am. Salawatullahi wa salaamu alayhi mi ngi wax ci hadis, mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor, yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. Alquran teranga la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox, jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf. Te it yàlla jox ko loolu ne ko nag kon nag bànneex boo gis nit am ko aswaajan ak xeetu bànneex wu mën a doon kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja ak lu nit mën a tee am sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne na ko bul xoolati loola ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor te li nga yor mën naa jënd lee. moo tax lu waay ñàkk-ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woori, ku génn àdduna moom la ñuy woosi, te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw àdduna si nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn àdduna ñu woosi la. lu waay rëy nag bu fekkee nekkuloo borom alquran soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iske yeeg kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf ko jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaa ngi ci aju, moom bu agsee li daa def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ak nii ak nii ba baaloole di noppi tabarakallah. mu ne ko nag wala tahzan alayhi, bul merati, kuñ jox alquran jox la sabal masani wëratu am lu lay naqari ba ngay mer. wërasu la gëddati nga yëg ko, wërasu la bécc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. wala tahzan alayhim waxfid janaxaka, suufeelal nag sag wàll, suufeelal sag wet lil muminin, ci ñu gëm yàlla. képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom, na nga am fulla nag ci kanam keneen. waxfid janaxaka lil muminin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddahu ala alkuffar ruhamaau baynahum, mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel janaxaka sa mag. mag nag fii yàlla nga ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yànga say laaf mu ñëw dugg ci biir. wax fi janaxaka lil muminin, ñaari mbir moo ciy nekk. suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax julit bu jaaxle mën a ñëw làqu ca biir nga boot ko. loolu lay junju tabarkallah. waxul waxal ba ñëpp dégg ko. inni man ana naziru, man rekk maay waaraate ko tu mujj jamono. inni man ana naziru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono al mubin, bu leer bi nag. fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. inni day dëgëral, ana di joxañ alayhi salatu wasalaam di damir, an nazir def alif ak laam di taarif. loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon alal muqtasimina, ca ña nga xam ne ñooy séddule al muqtasimin, ñu séddalikoo. maanaam nii ñu wàccee ci yow alquran mooy rek nañ wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo, def ñaari xaaj. al yahudu wa nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamu ila qismayn, nga ne ko ñu ne ñan. mu ne allazina, ñooy ñi nga xam ne jaalul qurana, def nañ alquran idim, mu nekk ay xaaj ay pàcc. jaalu, def nañu alqurana alquran idim, muy ay pàcc. ibn abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm ñu wedd li loolu mooy ay pàcc. foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitaab, waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw waaw lii ñun ñoo ko moombul ahlul kitaab. mooy jaalul quran idim, alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord nga ci lee nag tabarakallah ñàkk pexe rek. bu ma joxee benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ak iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab, du timis, du gee, du suba, du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam nashara inna anzalna wak lila fi fal khidna fi ikhlas fi isaja ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nekk ci ginaaw iliman fukki at ak ben do deg ta batida abillah bi motax moy dañ koy xaj ni li mo meñ na ko jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërsa wala day nangam bu jëlé benen wal bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko lila wor len nangu nan ko lina aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewé na képp ku jadd yoon def len ko neñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet wa ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atter yu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna sellu bu baax ñi ngi ko don wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa wa rabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum da ñu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa pang ci kaw suuf nga joge fi tek sa borom tabaaraku ta'ala dina len ma sa laaj ajma'ina ñom ñep fa wa rabbika fa aqsim bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al qala'iqa ajma'in ñom len di laaj amma kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la man melni amma yatafaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bi kala nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi nga ñuy wax dana ñu laaj amma kanu ya'malu motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi nga fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malu sa nga dañ liggéey ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pil daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h 45 11h50 lo la dañ wacc ndigante soosu limuy tut tut dañu la ko laaj waaw señ jabot gi ci kër gi nga daan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax mas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joté ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dang ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala da nga ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim daan téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañu war na sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñu atné ci mbokk yi ku atmi wul do duggal janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoñay duggal janna 10.5 ñoñu dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoyu nga dem bu la xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu
1: shafi'in sallallahu alayhi wasallam buñ fa jëgutoon lañuy doora wax waye ñoo fa jëgé wacc kon nak min inda anfusikum ci seen bop la inna allah li wor moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko dafa am yimuy jomb ba duko def rek waye lu nek amna katanu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jomb def subhanahu wa ta'ala waye lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul ñu tele dafa am yum jomb nak ndax jomb na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolu mom duko def man nako nak waye nak jomb nako ndax su fekkoon ku ne mayma 5000 may la 5000 su booba 5000 du ta am valeur ndax ñeppay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yépp fess delik 5000 su booba 5000 du ta am valeur ndax fi nekk ni suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax mayma tubub suuf parce que mudub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga mëb ci suuf si kon yàlla du ko defee nun tubarkàlla yooyee da koo jomb ak yeneen yi mel nun tubarkàlla wa ma asabakum la leen dal يوم التقى الجمعان بيس بنياري مبولا دي فبإذن الله تدعو لي الله
0: مغوك
1: ليه من يين لي من دعو لي الله موي كون بيغا دفعي لنغا من لول لي الله سبحانه وتعالى وليعلم أجد محمد مومي الله المؤمن اللي نيكو قم تبير نيكو قم وليعلم أجد محمد الذين نافقوا نيكا خمنا دنيا نكي نافق وخير لهم منين تعالوا كايلن منين تعالوا كايلن قاتلوا في سبيل الله نولن خيخت يوم يالله أعلي عدفعوا ولا بيوبنين خيخت نين دفان رسن باب نين سك سن باب قالوا نافقينكم لو نعلم قتالا شن خمون خيخ لاتبعناكم دايلا طب
0: قال رك
1: بنيو منت خيخ ويسن خمون لي خير دانيال انتوب موي اهل النفاقي لو ملني عبد الله ابن ابي ابن سلول اغا ييغا خامي نيوم لا اندالون ني لا سونو خامون لي خير توب لين يالا نالن بينو ني سونو خامون لي خير توب لين هم نيوم للكفر تي كفر يوم اذن كرب ني وخلول اقرب لا نيو غنا جيغي منهم تي نيوم لي ايمان تي گم في تم دقة تعبير القرآني ولا دقة التعبير القرآني يا القرآن تجي وحي دقلكو هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بينهم دفن ردي الكفر بروان لنا من جدي كفر نغضل بقوان لي نين يتخيغ لين تيوم يالا ولين سكسن باب نداد الليني لو نعلم قتالا لاتبعناكم سنخمن لي خيف توبلن يلا دا لي

yawmaisin muy ben bat aqrabu muy ben bat minhum muy ben bat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu dey kefeur dafa andi lu kufri mbokk yi xol leen teel li ñu yalla subhanahu wa ta'ala ci tire bu kentani bi ak kefeur lañ gëna jégué ci iman mu teggé ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktu mun ci li ñi neub ñu ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat na nga tok xexewuñu neleen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neleen legi su fekke ku demul xex do dé fadra'u yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé deug modi ak ñemé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa gudd fan ragal du yokku fan waye ñemé du gattalu fan dedet mom kay budé jott rek nga dé ci tabarkalla waye budé jottul do dé kenn du dé té sa app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala mañu ñu dajé wat fi aljum jidi ñu ci katun borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate al imran buñu fi yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljum jidi ci katun borom bi والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دل سيت ناني سي كاتنو برام بي سبحانه وتعالى في تفسير القران العظيم بيغا خامني نيغي لان كوي ديفال سي اديما جات سي وقتي xam ngeen ne yéen ñi topp tafsir bi taxawoon nañu ko yéen ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci suratu Ali Imran muy fi sama borom doon waxee ginnaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن الجحر الليقم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمدين آية منك منك آية خمدين دفع تفتلو دي وقتان تي قصوة أهد دون دغلا لكي بير قصوة بدرين الكبرى waye di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc waye di leralalé warate yi nga xamné amna ci qaswat uhud te juri la di won ko ak mom ayo yi moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu ayi yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañ leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déheguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-

0: bo shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ni ko jele ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan sallallahu alayhi wa sallam dajek mom nako waw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ci bor sallallahu alayhi nako waw duma la wax ndax liko yalla defal mune ko ankay lol kay beug na ko xam mune ko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom ne ko legi waxal lo beug ma defal nako mune ko sa way juru goor wowo di abdallah daf na yalla dama beug nga delol ma sama roog ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma ama teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wessna dal dikoy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melni ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar ne ya layta qawmi ya'lamuna bima qafara li rabbi waja'alni min almukramin ay way ak neexon ñi nga xamne ñoma rey wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon waar ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci loola ndax nit fi ngeen nekk ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nekk yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jamur ba kenn ko dugale loxom ñu dag loxo ba té ñoom ñaar duñu gis ku ci dess na morom ji diiw mu na mënu ko kéesu sukari day dafa deugër tay rofal sa loxo pour nga jël té mom wuur na ko na dag na loxom waye duggu ñi bi ak loxo buñu dag té kër duñu dag loxom mu na ko rofal kéesu sukari dañu deugër ndaysan koku dal di rof loxom borom sukari ci tiyé ci loxom fasiyene dag loxom comme ñu dag loxom ko ñëkk paaka bi nak ñëwul muy dag mu metti lol keneen ki nako diiw mu na ko mbir mi metti na dé mune ko bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga nu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waw ñu ne waw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yakare mukk alladheena ñi nga xamni khutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé bu fi sabilillahi té nak ci yoonu yalla bul defé ni ñu am watan ñu dé lañu bal diew ñu dé ahya'un dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund dewuñu yursaquna ñanga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay dégg sha'ir ba mutanabbi mu nan wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani nena so faato sax ñu tudda sa gannaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantir seen dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima atahumullahu talalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund ci wat xexaat de haat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bok ak lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacture lay yomb ñi tam ñu ne buñ sañon ñun délu ci wat déhat ci won yalla déhat délu ci wat déhat ci won yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima atahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sak ku len deegal ku len jotté information bobu bil ladhi la ca nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi guñ len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw li bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jar na jay su bakkan loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñi ngay sakku ku leen jotaleen seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne stajabu wuyu nañu astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasuli wuju yonent ba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ne asabahum dal na len al qarh gomba ginaaw bi nga xamé ne door nañ len ay jasi ci qazwat uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ne gom yi metti na muy yawma hamraul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraish daal ne nañ dem jekki julli ji biñu waxe lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu debi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum al qarh ñi nga xamne wuy ci ñu yalla wuy ci yonent bi ginaa ba nga xamé né gom yoy dal na len té moy yu metti yoy nga xamné moy jaasi len gaji way téwul ñu ñëwaat yalla ne lil lazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñoy rafatal nañ ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reere reere ñoñu ñan allazina ñoñu ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ac ragal len len daw len gaaw ñi ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaswa bi xex nekk ci modi ñom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak lola yokku len ak deugër lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'ma al wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allah wa ni'ma al wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ni bi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah فانقلبوا نيبت بنعمه تخيول من الله بجوته الله وفضل اكنل بني نيبي لم يمسس امسو لن لني جرفت لوت مالو متيت نيوم دالو لين واتبعوا رضوان الله ني توب غرمو يالا سبحانه وتعالى ام غرمو يالا جارال نالين فيب فو خامني في فلا نيك ني دم فيكي كوفا والله تعالى سو فضل بروم غنيل عظيم غنيل يري ري تبارك وتعالى لا innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don wax ne quraysh dajena bur songulen shaytan donga yukhawifu awliyaa day nappu di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julidi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané waxafoni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem len yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla disu ko ragal ndax kudud yalla so ni won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mom man di nepp nit nan ko bul ma ragal ma nga koy ragal waye bo ragale kenen kudud yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahsunka bumla jaqlo allazina ñi nga xamne yusari'una fil kufri dañu ñeukante ku daqawé di yalla lolu bumla weddi bumla taxa jaq mukk ñi nga xamne dañuy ñeukelante kenn ku nekk wax su morom ku daqawé di yalla lolu dal lay yadurullah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lolu mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeukelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala daq weddi mu ne ko lolu mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullah yalla dafa nam so gisee nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel li ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelaw li soppiku wul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene lolu lu neex la bul defene lolu lu len yalla gëreme la yuridullah yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhir modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido gi xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhir do fa fekk da li nga am lepp na ron ko fekk al-akhir dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yawmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekké ñaar témèr yépp fi fofa do am dara motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am loolu duñ xewul dede yuridullah an la yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamné buñ ko mësa na jox banana jox ko pom bu maté ben yon ñaar yon dat né jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li na li da neex mom upp ko ko gëna jégué ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñu déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci Allah xé azabun 'azim mbugal mu reuy yalla ñu ci Allah musal innal ladhina ñi nga xamne istarawul kufra dañu wéccio ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mu ne ñooñu lay yadurullah shay'a mu ñu lor yalla dara mu ñu wañ yalla dara walahum am nañu azabun alim bëggal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xéer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawli dolu ci wat rek kon kenn mun ta lor suñu borom tabaraku taala walahum ta am nañu ñom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu musal yalla ne wala yahsabanna bumu yakar alladhina kafaru ñi wéddi yalla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu ngi len koy yok bu ñakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu yaakaare ñi nga xamne dañ ma weddi lima len di dolli ci xewal bu yaakaar ne khayrun li anfusihim dede innama li fi nek num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar yalla bayil len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isman ngir ñu dalé ko bakkar ku ne ci djuba ji bu guddé fan bari djuba ji ku djub ku nek nak gattu fanay bax ci mom ndax bala defa di aw djuba ji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djuba ji yalla bayiko fi mu guddu fan ak djuba dem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djuba ji motax so tolle ci ak ndaw so xolé kula mak dang ko wara ñe parce que mula ëpp ay tiyaba bo xolé kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mula gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma ëpp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woro ko ku dem dem naka di mo makka ku dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goore waye parce que yow bakkar yi ma def man yow defagoko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal kilama ci digge ci ngay nek nga gis ne kon kilama ga la gën ki nga magal gën kilama mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba kilam ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën new ay tiyaba xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafu ñi wedd yalla bu ñu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexe bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ len di yexe bay len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doy di azabun muhin mugal mu doy di mugal mu doy di moy mbugal mo xamne bo gisee ki ñuy mbugal da ngay defé ne mbugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bëtt ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé ne yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox xamé rek nga commencé bari commencé lu nga tambalé mur waye ko gisee def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di mbugale leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu mbugal go xamni gi dalen di dal ba nopp ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut ليظهر المؤمنين غير باي نينا گمنا رك على ما انتم عليه تي لي نين نك داما داما دو وخني گمنا رك يالا باي تي نونا ديدت ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برانيلي لي سيل اك ليغا خامني سيل مانام بو فيكون ني كوني امانتو گمنا رك يالا نيكون باخنا كون في ن دون خامي دارا واي بو يالا نكاي لين نين خيخي جاسي تاو ييب تاو ah su baba nak legui ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tok subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tudd nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla mu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay nattu hatta yamisal khabitha bi min at-tayyib bu niki ci liggeyu kay dañ def concours ñu set ñu raw ñu natan len ñu rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeri indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamni ñom dañu la gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt leen tek leen ay natt ci wax tek leen ay natt ci seen yaram tek leen ay natt ci yenen ba xamé al khabitha min at-tayyib wa ma kana allah yalla ne ku ci li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yépp yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu reddal ñu ab liste ni ñi ñi la yalla na ndul mom du ko def parce que kon yefi bu siré won non amna secret bu ko yalla siwel non kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski nar ko tabaske bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne munel nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko beug nekata da am loko beugal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekete nafiq la lolo yalla teural motax mu teural yi melni xex yeet tabarakallah motax mu ne وما كان الله يلنكت ليطلعكم على الغيب يرن لولن بانين غيسكم با ديدت علماء يخنن تي وخ يبار بار مي بودي مي تبري دافني موم موني موم اول الاقوال بتاويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه. فدمتي تبري تسقب جرم نار الباء قتم ينتمر أجنارك جرم نار لولو لسما برام تبارك وتعالى وخ منكن. ولكن الله وإيالا نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبئي من يشاو كوكا نيخ سوكو تتانينا وان كوكي نيو نيو خامني نيو دي نافق amti ñoo xamne da lañ koy wan motax buñ ko woné salawatu wassalamu alayhi mom tam mu dund ko daat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ waye neub ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom neub ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gam leen yalla rek bu leen fi nekk jema luñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gam leen yunantami wa in tu'minu bu ngeen gëme yalla gam yunantami watattaqoo ngeen ragal ko moytuy tereen tey jëfe ay ndigalam su ngeen ko defee falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rëy ci àdduna da ngeen ko am su àlaxira. Mu ñëw ci ñi nga xam ne dañuy bañ a joxe azaka mu ne wala yaxsabanna bu mu yaakaar alladina ñi nga xam ne yabxaluuna dañuy nay ci ñey bi ma aataahumullahu ci li leen yàlla jox min fadlihi ci wërsëgam wërsëg wi leen yàlla jox ñu nay ca bun yaakaar ne nay ga huwa xayran lahum moo gën ci ñoom yàlla jox la alal nga nay caa génnee azaka génnee azaka doon loo xam ne yaag yàlla yéene siq liggéey bi liggéey bi jeexee mu ne la léegi na nga ci génn nangam jox ma jox samay faqiir loola soo ca nayee yàlla nee na bul yaakaar ne xayru lahum moo gën ci ñoom déedéet gënul ci ñoom musiba lay nekk ci ñoom.
1: wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowman azifati bis bu jege ba yowman azifati bis bu jege ba maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege kera bañ yónnee rasulullahi sala allah sallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na li ci def rek ñuy mel ni tàkkusaan yi dox diggante tàkkusaan ak jant bi sax nee na loolu moo ci def. Mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yénent bi ak fi adunay tukkee noonu la toll. waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doom aadama lañ suñu la tukkaay moo ci mëtum waaye tabarkàlla munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu gudd na fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu. waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tuddee ko azifa ndax jege gi mu jege dégg nga ci alquran ñu naan azifatin asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai l qiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatin asifa lu jege la jege na lu jege la jege na. Ibnu kathir jukki bi nga teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu fan yëpp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi alxonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaas mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fes dool ak njàqare moom mumtali iina ghamman wa xasra si anul makrub gis na mer titangi lolu taxna ba kenn ku ne saxol day melni day ñew di nek sa put gi da koy wana fu muy dal ndax ñak la ñaar bu dalé nit wala ak jaxle lolu daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi amna ci yëngutu leen ni sax ba moy tunu yebal ko ci wana ak yi demni ki yoy yowmal qiyamah ci yalla yi wax li ko dem ci tafhim mune ma'na al aya أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة القوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة القوف والحنجر في الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير ميت بنيوة دمي جرتي تاني baag ci put yi ngir titangé néna mën na nek nak haqiqa mën na nek majaz lu deug lool wala lu ñu natalé waye dal lu muy tekki rek moy ñakana na am titangé dana am yawmal azifatu bil qulub ladal hanajiri kazimina yalla mune maani zalimina min hamim ton kali bu am ben xari maani zalimina ton kali bu am من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من ام بن قريب بو خامني دين لن من عمل من نجري كيف كو توغ باخ سي فوفه مال الظالمين من حميم تنك بن ام كلن دي لاق متاخ تي اغنا سي فم نيك ني بان كوي لاق تنك بان كوي نيانال تنك بان كوي جابله تنك اديس با نينا كو نيانال تنك ناخ مو موتي تنك نغا من دعا لظالم فهو ظالم ما للظالمين من حميم ولا شفيع بن ام كلن رم يطاع لمن قاطب نحم رملا يعني التونك دي لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن مش نقول لي جانب بن يوتي اي بات رم جدني قسني رم امن ويا يعني دفكو teural teural mu am solo programme ko tamar kala ba mu jaar ci yoon lool ndax leen nga dem fenn mooy na kenn du ram lu doon nangam nangam teural ci ay charte teural ci ay teural yooya dalay wax ne kon yowmal qiyamati ram am na waaye nii lay amee ak nii ak nii surtout ghafili ay fukk ak juróom ñett kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na خائنة الأعين بتي وركي بدي ور يلا يعلم خمنا خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور قمنا إب لدني بالنب قمنا إب لدني بالنب جل وعلا بدينا خمنا بتي ورنا di fàcc di xool di jëme ci lu araam boobee bët yàlla xam na ko ibnu abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan maa annas fa tamurru almaratu fa yusaariquhum nazar ilayha mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur jigéen romb fa donte day wax ni colug jigéen ñi baaxu nit ñel baaxu waaye nena mu fàcc bëtam xool ñooñee yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi waaye man yàlla قمنا سخول بي نخا قمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما ذلك لي أتي متخ كل جوار تسيبت جوار تسلم من كلنا تسبت ووت لنا تسلم من لنا تسبت ووت لنا تسلم يتيوي بين بچنك في برمنا خمناكو te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg moo tax yowmal qiyamati di nga gis suñu borom yonente bi leena di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay butitam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax la mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def والله يقضي بالحق ما يعلم مم ما ذلك يعني. والذين هنغ خمن يدعون دني جام من دونه لنن لدود يالله la yaqduna bi shay ñom duñu acca dara wal ladhina ya'budunahum min duni llah min al-awthan wal asnam la yaqduna bi shay la hukma lahum aslam fa kayfa yakununa shuraka'a lillah nena lepp lo xamne du yalla ñukoy jaamu loolu du am sañ sañu acca du ko man yalla nak inna allah yalla nak wa sami'u mom moy ki deug li nit ñi di waxante al basir moy ki gis seen mbir te xam ko mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratu ghafiri aya nyafuk suratu ghafiri aya nyafuk yalla na ñu may toy dimba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima topale na aw lam yasiru fil ardi ndax dañu musta tukki fa yanzuru ni mana xol kayfa kana naka lay nekke naka lay mujjé akhibatul ladhina njeextal gaay nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melal ñaan nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak la ñu meloon te dal mooy seen borom tabaraka taala xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awala nasiru fil ard xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriku nay tukki wuñu fil ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladina kaanu min qabli ñu xool ñeleen jiitu woon tooñ kat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñoo ñooy ñan kaanu hum ashadda minhum quwwa ñu ëpp doole ñu may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadda minhum quwwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fil ardi wa aasaaran fil ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñuy tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole it ñuy tey bàyyiwuñ ko fi waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montre bi du yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure lam ndoon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul suñu rek bi nga doon solit moom du yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu bëree bëri ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yëpp lenn lu ci nekk du yëg na génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaara ñoom nee na yéenéenu bay fi dafa am benn bis ci nëtti li bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàllaa gay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yëpp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw mu jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari lool nag nako man nekuma fi di fess ay yef ak yom sen yoy di gande demé rubbi dal di ñew indi bukki bu gëna reuy bi ci kër gi fuuf dal koy akxi rek tek ko ci kanamum dal dem bi fi ñew ko bi ma akxé nako defar ko tabarakallah ñaar deggu len yi ñu tekki moy daf ko wonné ko yow mi ci kër gi ki ma ray mo la ëpp fuuf kon ñi war nga ci jàng waye jàng ma ci bukki jàng ci walu li am solo gi mu am solo taxna ni suñu borom wax ni ñu may togn am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yalla japp leen bi sunu bihim ci seeni bakkar wa ma kana lahum amru min allah ci yalla min waq ci kenn ko mëna dox seen digënté ak seen borom tabaaraku ta'ala borom tabaaraku ta'ala mu ne ñu ñu ko doon togn di mu leen jappé wa ma kana lahum min allah min waq amun kenn ko len meuna fegal duma yelen suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg duma amun kenn wa ma kana lahum min allah min waq ndax suñu borom bu bëgge duma fuk amna taxam duma tay tabaarakallah su bëgge duma meuna am ñam bëgg duma mu ñëk leena dekkal duma len ba nopi do ra dekkal ña nga xamne ñom bëggu leena duma wala mu dekkal ñum bëgguta duma bañ jall mu doora dekkal ñum bëgg duma dekkal leen duma leen xam nga suñu tabarakallah yoyu suñu borom man nako lool do yeg li nga xamne mo xew te bu ko defé ba nopi nak ginaaw ba do ci mëna dab dabatal leen surtout ghafir ay ñaar fuk ak ben walika ndax lolu bi annahum ñoom li tax li dal leen kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat kanat yagna nek ta'tihim di len dikkal rusuluhum sen yonenti ya bil bayyinati ca wax yu leer ya lay yu leer ya ñangal mu leer fa kafaru ñu la di weddi yonenti ya lay yonenti indi lepp fa akhadhahumullahu yalla dal len di japp lolu ba dem ci suratu bu ñax al haqatu mal haqa wa ma adraka mal haqa saar boobu weddi bi yonent li mi wàññi rek lay jàngale tabaarakallah innahu yàlla kawiyun ko am kàttan yàlla shadidul iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ni te génn àdduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ni mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarakallah mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy dencee ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarakallah booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ca te ñibbi inallah innahu yalla qawiyun ka am kattan la shaddul iqaab ku tar mbugal la suratu ghafiri aya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñii weddi yonente bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci alak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nettali ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñaar ñu fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail الواضحات وبالبراهين البينة الظاهرة موي معجز اليد والعصا اك جي تگو ييب ولقد ارسلنا موسى يبلون نجامي بآياتنا بولكوك سنيو ماندار غيا ياي ولنا ماكو يوني وسلطان مبين اك تيم تاني ولير بتال لي لوخو مو ام لوخو بسال ني يدو مو ام لوخو سو بوخي لوخو مو ام لوخو سو نياني مو ام لوخو ييب دادي جاخال بنو اسرائيل فن يوني ون موسى الى فرعون فرعون وهامان أهامان وقارون أقارون كي يتني ليال يونيون موسى فرعون هامان قارون يتني فرعون الطاغي الجبار فرعون من يكون بوربا نجيتم ريوما هامان أن يكون منستر بجيت منستر يب قارونا نكون برم علاجة فبرم علاجة تباري لول موتاق بدمتي تفسير بنيوخ البحر ولا برم خمخم بنيوخ البحر يتيرم من وقص قارون وهامان بذكري لمكانتهما في الكفر ولأنهما أشهر أتباع فرعون بدمتي البحر المحيط جكب جرم نار قتم ينتي من أجرم فك أجرم ينت ci la ko suñu borom tabaaraku ta'ala wax mais yalla ngi yoni Musa ca fir'auna ca hamana ca qaruna fir'auna ca rabam falo ca misra ba ni ni astuar bay yam don def ku tok misra fofu tuddu fir'auna motax ba legi xewegul nak equipe ba fa nek fir'auna la tuddu hamana it nomba tank la fa won qaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ilayhi al-qiyamah ñom ñet ñep fa qalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadhab waqtat lu deug la lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadhab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi ngay sànni muy nekk jaan sa loxo bi ñu ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye munu dara jabarkat rek nga kazaab naka alkaz muy wax junul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib yemoo ci kazib da nga koo weesu kazaab maanaam moom daal dafa jéggi dayo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxe ñoom wasiqatu kazaab lil mubalaga waaw ñun daal saahir kazaab surtu ghafir aya ñaar fu kaf ñent falamma jaahum bam len andile bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylen أبناء الذين آمنوا معه دامي مولا نيكو گم وا ديكاري بوبو لا نيو ген مين موم لا نيو ген يوبكو اسامبلي ناسيونال ني واتا كو وقتلوا أبناء الذين آمنوا معه كيب كو گم موسى اندك موم دوم جو غور جوم اماتي نا دين لو لا نيو لين تلال نيوم ييب راي لين دومي نيغا خامني آمنوا گم نان معه انك موسى ci diine ji ku yeddi Musa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma nga gëm Musa ànd ak Musa nga gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da nga bëgg ànd ci loo dëkk bi àndul yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métt lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo. waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy waddu te sir moom day tardé jigéen. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. suñu rey doomu jigéen yi wastahyu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi. loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu dzukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma. dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti. dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu ngi leen di jëfandiko. ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax firawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def politique firawna politique Moussa man ko ci la firawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñi gëm Moussa bu ñu yokku. ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen. loolu nga firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. lu mel ni mort yam leen yónnee woon lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon lu mel ni deret yam leen yónnee woon lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon ba yëf yam métti ba métti ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. loolu noonu la ko asiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekk la. kon firaw na dafa demoon ba lortu ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi booba mooy bu njëkk gi. lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru alawal bukkute bu njëkk ga. kon ñaari rey rey la wa tabarakallah. yàlla na yàlla rëbb firaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem firaw na. wa maa kaydu alkaafirina pexem ñu weddi yàlla du nekk mukk illa fi dalaal lu dul tig tànkute. lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cànkute la doonte ma def na koo layal utal ko ay paq utal ko ay càbb utal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet. wa maa kaydu alkaafirina illa fi dalaal alkaydu pexe mu jub mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek. wa maa kaydu alkaafirina illa fi dalaal suratu ghaafiri aaya ñaar fukk ak juróom. bu defee météo nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa firaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral lu métti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek. wa qaala mu firaw daal di wax benn bis ca assemblée ba ne leen zaruni aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa. zaruni bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma rayal leen ko. ah waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la. firaw na mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye
2: ban gum ban jubaju gum jubadi ray gum man ray tour gum yu tour de rek taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne du jot dara bu yeug lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib jurom ñaar xatum ñen témèr ak jurom fuk ak jurom ñen mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah wa rew ma xamné Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye téwul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne la inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa terum politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ni ñoy fete wali ñi li mu len nak lolu lay ragal Moussa mi yakko ndax mom partem bi mu teural day xex yoyu ñako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra lolu lay bañ mu yakko ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu dal di jog ci pexe ya ndey sa dal di yeugal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndey sa wax ko Moussa alayhi salam te ka deful genn toy deful

ba'athallahu mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan mu nekkub yonent maanaam loolu def leen yéem nit ñi yàlla nee na ca jamono yi alayhi salatu wasalaam li leen téegam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan aba'athallahu basharan rasula jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom mooy wa ma mana annaasu an yuminu is jaahum alhuda ila an qaalu abaasa allahu basharan rasula ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam ndax soo ko defee lu weesu nit nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy léeg-léeg nga du tudd mel na mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba doomu aadama yi tax ba kenn du ko royati ca liggéey ba ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege ndax da ngay wax diw ñu ne la kooku du nit te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow ku dul man yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam ji ma mel ni moom su ngeen mënta mel ni moom it ñu noti leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon kon ñiitam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit léegi nag nit ñi dañ ko far yombal boo dugalee bii bu rafet ñu ne kii du nit boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit léegi loo waxee ñu ne kii du nit ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi insha allah danañ ko gis mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand yàlla nee na suratu isra aaya juróom ñeen fukk ak juróom qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi bu nekkoon ci suuf si malaaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainniina te dal la nazalna alayhim daañ wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent waaw malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef ndax mission yonent ak ñu ngi koy yónni dafa war a am ak jokkaloo dafa war a am benn communication buy jokk seen diggante te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñi weddi yonent ñaataa fii dee bu benn yonent malaaka ñu woon Dakar te ku mu waxal nga dee nga xam ne ku mu fekk nga def bopp mu neen mu ne la musóorul nga far dee ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne solal jot nga far dee bu ne ko góor gu mu fekk nga lettu mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee nga xool Dakar kon ñaataa fii dee law kaana fi l ardi malaaikatun yamshuuna mutmainniina la nazalna alayhim min assamaai malakan rasula kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcce ab malaaka yonent bi alayhi salatu wasalaam du malaaka su yonent yi duñu woon ay malaaka yàlla du wàcce malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan déedéet yonent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di ànnanteeg ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal ñu koy invité ay reer mu leen di leen invité ay reer ñu nite ànd loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonent ñu ne defu ko loolu tam du noonu yonent yi alayhim salaatu wasalaam duñu ay malaaka ba caageeg ma loo wax ab yonent ñu ne defu ko boo ne yonent ba def fakastalu ñu ne fakastaluwut ñu ne yonent ba daa wax nangam ñu ne waxu ko sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ni moo ko wax yàlla nee na yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka mooy ki nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaak doobu yonent nee leen kafa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante innahu yàlla.

0: kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran di ko ci dañ kumpa basira di ko leen gis. Yàlla jaam yépp kenn ku ne foo nekk gis na la, xam na la nga nekke, xam na la la tax jóg, xabiir la waaye basir la. Ndax jaam yi kat léegi-léegi nit jóg la ko tax a jóg, nit ñi duñ ko xam, yàlla moom xam ko ndax xabiir la. Te it wala yunabbiu ka mislu xabiir, nit ñi bu fekkoon ñoom ñëpp xamante nañ ni yàlla xamee nit ñi, kon daanaka ñaari nit duñu mën a ànd, kër yi day naqari lool tabarkàlla. Gis nga tabaski léeg-léeg da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Tabaski da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Léeg-léeg nga denc soxna, bu xamoon li tax nga denc ko mu jël ay bagaasam. Léeg-léeg soxna ñëw sa kër, bu xamoon lay la dox ci diggante ba mu yéen ay bagaasam. Moo tax suñu borom moom dafa xam, dafa nekk xabiir, nekk basir. Li nit ñuy doxalante seen diggante, ki ne ci jàkka ji di sujjoot, kay ru koox, kay yor kurusam, ka ne ci bu xam, kenn ku ne li la tax a ñëw ci rëddu jàkka ji, yàlla subhanahu wa taala moom xam na lépp. Ba taxit lu waay di wax naan yonent bi malaaka la, wala malaaka la war na wàcce, wala nangam ki nangam, yàlla mu ne innahu kaana bi ibaadi xabiran basira. Ku yëkkati kàddu ngir defar, yàlla mu ne xam naa. Ku yëkkati kàddu ngir yàq, yàlla mu ne xam naa. Su boobaa nag yowmal qiyaamati mu fay ñi doon yëkkati kàddu di yàq añub yàq, fay ñi doon yëkkati kàddu defar fayub defar subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaru. Ñoo ngi suratul israa yi aaya juróom ñin fukk ak juróom ñaar. Yàlla ne na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom rek a jub, wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum duñu amati doo fekk ñuy amati awliyaa ñuy féetewoo seen i mbir ba mën leen a jubal min dunihi ku dul yàlla. Aaya ji ci suratul israa mi ngi nekk ci xaaj bu njëkk bi ñu doon tuddee xaaju pas-pas. Xaaju pas-pas bi muy wax nag mooy alqada wal qadar, muy natt ak dogal. Fii ñu toll ci aaya ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam. Wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub, wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum awliya min dunihi. Waaye boo delloo ginnaaw ci aaya la ñu weesu woon ci aaya fukk ak juróom, yàlla mu nga fay wax man ihtada ku jub fa innama yahtadi li nafsi boppam la jubal, wa man dalle ku sànku fa innama yadillu aleyha boppam la sànk. Soo jàngee kon fii wa man yahdillahu yàllaa ngi wéer njub gi boppam, wa man yudlil yàllaa ngi wéer sànkute gi boppam. Waaye aaya fukk ak juróom man ihtada ku jub yàllaa ngi wéer njub ga nit ka, wa man dalle ku dëng yàllaa ngi wéer ndëngte la nit ka. Loolu nag koo xam ne kii sa loxo guddul ci alquran, koo xam ne kii sa loxo guddul ci lakku arab, koo xam ne kii sa loxo guddul ci pas-pas, soo ci waxee la ngay jàddal nit ñi mooy ëpp la nga leen di jubal. Ba tax na léeg-léeg hadis ñëw ci Bukhari nga teb bi sànni ne du jubut, hadis ñëw ci Muslim nga teb bi sànni ne jubut. La tax nga naan teb bi sànni jubut mooy yow mënoo dégg lii ndax sa diraasa islamia mayu la ko, mënoo dégg lii ndax sa aqida sahiha mayu la ko. Yàlla subhanahu wa taala ak yunit bi alayhi salatu wasalaam seen i wax du am ay safaanoo. Te it fekk Bukhari yu ni mu toll ngay teb bi hadis di wacc naan yii baaxul ndax daa wuuteeg alquran, ñàkk dégg alquran lay tekki, waaye du Bukhari moo wérul. Bukhari dafa wér, Muslim wér, ñaari tér yi gën a wér ci lislaam qabl alquranil karim la. Kon soo ci fekkee hadis di teb bi di sànni mooy ñàkk dégg li nga xam ne mooy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñàkk dégg yooyu mooy tax. Alquran araf bu nekk dafay am fa muy nekk lu tax mu ne fa, ak fiil boo xam ne yataadda li xarfin, ak fiil boo xam ne yataadda li fiilin, wala fiil boo xam ne yataadda ila mafcuulin, ak fiilu laazim. Yooyu yëpp dafa am ci alquran. Su fekkee nag yow sam xel dégg ko nga ne lii du noonu dafa am safaanoo, ma ne su boobaa da ngay sànku sànkaate. Yàlla maanduteem mooy wax tax mu ne ku sànku moo ko sànk, ku jubal moo ko jubal. Loolu mooy maanduteem. Ndax soo amee sa doom yoo xam ne dañuy jàng, ñu ñaan la lu ñu jënd kaye, nga may leen ñoom ñëpp ku ne ñaari téeméer, kenn ka jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci almet taal dëkk bi, ka ci des jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci tàngal macc, may papa may yaayam, kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def liñ def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maanu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du tal dëkk bi. Waaye may gim ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu, benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala boog Moussa noon Adama yaa ñu génne aljanna, fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Israil ëmb, danañ ci mos a ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi, kooka rek ko jub, moo tax ñu naan ko ihdina siraata almustaqim. Wa man yudlil ku mu sànq fa lan tajida lahum, duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa, ñuy méngoo seen i mbir di leen jubal, min duunihi, te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum, ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba ñoom ñu sànku, ala wujuhihim, ca seen kanam ya, umyan, ñu gumba, wa bukman, te luu, wa summan, te tëx, mawaahum, seen mujuwaay jahannamu, nekk sawaraw jahannama, yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat, saa bu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm, ña ñu dugal sawara buñ leen fa dugalee bu sawaraawe demee ba giim, zidnaahum, ñu dolli leen saira, takk-takkal mu gën a téeméti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëmmu mu yëngalaat ko ba mu yëngu ma tegaat ci baraada bi ndax mu gën a tàng. sawaraw jahannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem, ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay, loola bu dem ba bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnaahum, ñu dolli leen saira, sair, wala boog takk-takkal, wala boog ñu xambaat ko. yàlla nee na zalika, loolu nag dugg sawara, jazaauhum, mooy seenu pay. lu tax? Bi annahum, ndaxte ñoom kafaru, dañoo weddi bi ayatina, ci suñu aay yi wane ne yàlla am na. wa qaaloo, ñu teg ca ne aisa kunna, mu ndax bu ñu nekkee izaaman, ay yax, wa rufaatan, te funux, a inna, mu ndax ñun la mabuusuun, daañu dekkal xalqan jadida, bindu gu bees. lii lu yàgg a jaaxal ñu weddi yàlla la, dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaal la nga bees. ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal, moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee, bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux, ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara, te kullama xabat zidnaahum zaira. yàlla mu ne awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allaha, yàlla mi nga xam ne alladi, mooy nga xam ne xalaqa samawaati, moo bind juróom-ñaari asamaan, wal arda, ak suuf si, yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun, ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum, mu bind lu mel ni ñoom. fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israil aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allaha, yàlla allazi, mooy nga xam ne xalaqa samawaati, moo bind juróom-ñaari asamaan, wal arda, te bind suuf yi, xanaa xamu nañ yàlla moomu qaadirun, ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum, mu bind ñu mel ni ñoom. kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doom aadama ñi dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tëlier bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon, lu ko yomb la moom tëlier boobu, doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. yàlla mi bind doom aadama bindat ko, jafewu ko. moo tax loolu lu ko man la, ku ko man la. wa jaal lahum, te defal leen ñoom nit ñi ajalan, àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane, ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu, waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. waaye fa abaa day daa bañ azalimuna toñkat yi illa kufura ludul ak wedd toñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek ñum dal juhud wa tamadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii mu ne kon day la am sa tum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuura di ko ŋott di ko ŋott Ibn Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne walaqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati la yabluqha alwahm tafsirul kabir jukkib ñaar fek benn xatum juróom benn fukk ak juróom mu ne fii day lif yàlla wax ci wàllu ak bëgge ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyatal infaq ngir ragal dépense moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma weccat wees nangam ikki nangam loolu baaxul ci góor tabarakallah ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def yàlla ne na walaqad aatayna joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin juróom-ñeenti màndarga yuy wane ne yàlla am na bayinaatin yu leer nañ Moussa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti màndarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na joxoon na ko yet wa su ko sànnee mu nekk jaan joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp joxoon na ko aljaraada te mooy njéeréer ya moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla tooñ goo xam ne gii ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ góor ñeeg jigéen ñeeg looy bëgg a lekk mu teeñ sa yére teeñ suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk waddafa dia ak mbott ya dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la da ngay ñëw salal bëgg a tëdd fi ngay tëdd nekk ay mbott nga tëdd mbott yi war la te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw waddama ak deret ja deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax néeg filis der baag ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret wan filaqi bahr ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yet wa na mu defoon wassinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñee kon juróom-ñeenti aaya bayina la suñu borom tabaraka taala tudd foofu xamsun minha fi suratil araf fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wal dafadia wal dama ayati mufassalatin yeneen yaat suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab yàlla nen fas al laajal bani israil banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat fa qaala lahu firaawnu firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Muusa yow Muusa masxuuraa ngay ku ñu njabaram. Firaw na dafa gis Muusa amul benn ngànnaay, nekk itam koo xam ne kii amul or comme Firaw, nekk itam koo xam ne kii amul jël ci amul fet, taxaw ci peggum Firaw na nag di ko wax ay dëgg. Firaw na xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar, te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidi wi, waaye boo doon nitu kese rek dooma ñemee nii. Qaala Muusa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor, ma anzala wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom-ñeent illa rabu samawaati, lu dul ki moom juróom-ñaari asamaan, wal ard ak juróom-ñaari suuf, basaira, mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow Firaw na yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Muusa la koy tontu nag ne ko wa innii te man Muusa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Firaawnu yow Firaw na masbuuraa ngay ko alku. Moom def ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow dangaa alku yow. wax na dëgg nag Firaw na tegu ca dara mu daal di alku. moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yonent musta lox, yonent du ragal. li Firaw na am doole, Muusa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax ñëpp di ko dégg. moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa Firaw na masbuura tabarkalla. Firaw na daal di mer fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje minal ard ci suuf. jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje minal ardi. ba mu ko defee yàlla mu ne fa agraqnaahu, ñu labal ko moom Firaw na wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe, su ëllëgee da nga koy añe. wa man maahu jamia, moo di Firaw na ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore wër ko, wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee, ñooña tax na ba yàllay alag Firaw na da leen caa alagaale jamia an ñoom ñëpp. moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ ak sa ceew, waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. moo tax wa ma maahu jamia, te tooñ nga Firaw na doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala buwal leen ci. yàlla nee na surat Isra aya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax, te ñu wax min baadi yii ginnaaw Firaw na li bani israila, ci banu israil ñu ne leen uskunul arda, dëkkee leen suuf si léegi, ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba. Firaw na dee na yéen nag léegi uskunul arda. fa isaa jaa saa, bu jotee nag waadul axirati, randiwu bu mujj ba waadul axirati, dig bu mujj ba jitna bikum, ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa, ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd. loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu boroom subhanahu wa taala. mu ne alquran ji wa bilxaq ci fulla ansalnaahu lan ko wàcce, wa bilxaq ci fulla hib nasala la wàcce, wa bilxaq ansalnaahu wa bilxaq nasal. alquran fulla ko wàcce te ci fulla la wàcce. moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran, kuy fo bàyyi fi alquran, kuy way say way bàyyi fi alquran, kuy taaxuraan bàyyi fi alquran, kuy musique da nga fi bàyyi alquran, ndax alquran wa bilxaq ansalnaahu wa bilxaq nasal. fulla ko tax a wàcc, saydaa ko tax a wàcc, jàngalee ko tax a wàcc, waaye nag fu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquranul karim. yàlla nee na wa ma arsalnaaka, yébaluñ la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay bégle, nga nekk kuy bégle. bégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljann ñoom ñëpp. wa nazira, nga nekk yu xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi ngi ci jaaxaan mu bàyyi ko. moo tax ma arsalnaaka yaa muhammad illa mubashiran bil janna li man ataa wa munziran bin naari li man asa. ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàddu topp nag ñu yóbbu ko ca gënoon kër ga. wa quranan, ajit alquran joo xam ne wàcce lañ ko ci yow farraqnaahu taqalal nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett farraqnaahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cigteey nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cigteey bi maana qur'aana nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin liyakuna xifsuhu ashal walwuqufu ala daqaa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe, moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu ñu wàcce ko alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwali wal masaalih lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aminu bi ji gëm leen alquran aw la tuminu wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam inna allazina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam min qablihi lu jiitu alquran di wàcc ñooñu day isa yutla alayhim buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan dañuy daal di rot sëgal seen i dokk sëgal seen i bopp sujjadan di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am nay ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taatharu fa qarru saajidina lillahi rabi alcaalamin waaljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tuminuu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aclam. Ali Saboni ca tafsiram ba ca jukki juróom-ñaar moom tamit ca xëtum juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett da cay wax ne alquran jii ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñu ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen suñu sujjootee nag ba yàqoolu na ñu naan subhana rabbina sell ñel na suñu borom moo tax ku sujjóot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala in kaana bu fekkee nekk na it wacdu rabbina digub suñu borom la mafuula
1: bi li ñu bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma adama bi xàmmee yooyu ñoo ñooy ulul albaab bi saa bu alquran ne cëpp ñu dégg aaya ja daal di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax cim ci lor seet ñu leen jiitu woon tey alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon ci alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran te ñu bàyyi ko ñoo ñooy ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom-ñetti meloo ulul albaab maa ngi ci suratu raad aayu ñaar fukk yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel li li nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat tabaarakaalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko ñuy dañ cee yor bu gàtt ñuy bu gudd ñuy yor bu gàtt te rafet ñuy yor bu gudd te rafet ñuy yor bu gàtt te ñaaw ñuy yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel na maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bëgguma laa ñaane xel mi ma yor dama la bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel tollu foofu boo ñaane yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulal albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñuy fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdillah alladi wasaahum bii hiya awamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibaada looluy seen melawu njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñuy jëfandigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaabi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna bi nusul mukk al misaqa kullere kullere bayna allahi wa baynahum wa bayna al ibaadi kullere yooyu du mu ko firi mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru du ñu firi kullere du ñu fecc kullere wala yanquduuna du ñu fecc al misaqa kullere kullere soo ko xasee fas bu mu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jiñ kullere nag gi ci gën a rëy fu ne ci kaw suuf mooy kullere diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kullere gi mu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaqan xalisa kullere gu rëy wala kullere gu dëgër moo gën a dëgër ci kullere yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kullere googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasluuna al arxaama allati amara allahu bi silatiha dañuy jokk kullere gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy ko bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy ko bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkal la tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkk yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka taala ne na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne danga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sab xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab yaxshawna rabbahum ragal bi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dongu ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen baxam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi mu nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaa ci wàllu diine nga jël programme am su ko defee loola moo lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragalit su al xisaab ragale gu métti muy xawf ragal gii nag di xaw tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñu lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc ci fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def seen rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la super jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi mu koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabru
0: ni ngi koy def alal makaarij yi lu naqari wa alal ni'ami ak xéewal. Muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. Muñ nag ba ñuy àgg toll ci sourate Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la, muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. Muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba. Muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa. Wala zéro ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtigaa wajhi rabbihim, di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. Wa aqamu salaata, te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melaw yi. Dañuy taxawal julli, dañu taxawal julli moo di yuadduuna salaata almafruuda bi xuduudiha fi awqaatiha. Maanaam taxawal julli bokkut ak julli. Julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowm alqiyaamati. Alquran wax na ci suratu almaauna fa waylun lilmusalliin allazina hum an salaatihim saahun. Ñoo ne dañoo julli rek, waaye alquran baqara ban naa si man rombaguma fi fa waylun limuqiimi salaati, pour moom rombaguma ko. Waaw, moo tax Ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqiimu salaata, ngir ñu taxawal julli. Kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu. Taxawal julli bokkut ak julli dong. Taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, def ko ca waxtu wa, jàppal ko, suturaal say awra, te teylu ko, def ko ci dëgglu woo xam ne say cër day ragal yàlla, sa xol ragal yàlla. Loolu mooy iqaamatu salaat. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida. Mu ne da nga gis benn waay mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. Julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. Waaw, ndax bu dee ci jigéen ñi xay nañu nañuy muuroo moo dul baax. Xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ. Xëy na xamaguñ nu ñuy tiime. Xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe. Ak leneen ak yeneen ak yeneen. Am na ci ñun bu fekkee dañoo ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkàlla ba def yoon tay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu, ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. Su boobaa loolu loolu di iqaamu salaati. Doon ba sa kër gi nag boole fa tisbaarek takkusaan timi sa gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaati. Iqaamu salaati mooy da ngay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaaral mel mooy wa anfaqu, dañuy joxe mimma razaqnahum, ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale, di ko joxe nag sirran wa alaaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ca secret. Léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gujj rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. Wa alaaniyatan, leen ñu def ko ci lu bir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk. École yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñu joxe seen alfafa sirran wa alaaniyatan. Ñaar yépp nag la yàlla bëgg. Sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. Alaaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntum joxe mu far joxe ndax loola. Waaye sirran ab niveau la, tolluwaay la. Alaaniyatan ab tolluwaay la. Ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuut lu mu ko jox bukkut ak ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu, ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. Waaye nag nit mën naa ñëw ci alaaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am. Su baba boobu day baax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. Juróom ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ assayiata, lu ñaaw bilxasanati, ci jëf ju rafet. Wa yadra'una bilxasanati assayiata, boo dee fir nga xaddam sayia ci xasana. Wa yadra'una, dañuy jañ assayiata, jëf ju ñaaw bakaar bilxasanati, ci tuyaaba. Bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itam ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle, ndax lépp li nga xam ne moom la yàlla digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla tere. Jaa fi lhadis wa atba as-sayyi'ata al-hasana tamhuha yunus bi alayhi as-salam mun tofalal ci sa jëf jo xamne njumte la nga toftal ci jëf ju rafet jo xamne ji mo koy far mom jëf ju ñaaw da nga xamne mom ngay ragal ulaiika nimal juram ñet melay lahum amnañu bu yamal qiyamiy uqbad dar keur gu mujju ga aqibatu dar ñom amnañu keur gu mujju ga nga xamne moy niko sabab ta borom tabaaraku ta'ala di bëgg firé légui ci kanam ñom kon batay ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci ay ñaar fuk ak ñet yalla ñu bu mu né uqbad dar day mel da nga ko waaw lan moy uqbad dar mu né jannatu adnin al janna adn yadkhulunaha dañu fu dug ñam ñu mel juroom ñet mel yoy juroom ñet mel moy lan dañuy matale kul rek yalla te duñu firi kul rek dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom bennel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar bi dañuy taxawal juroom ñaar bi dañuy taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jagne ko lu rafet ñi mel ni dañuy dugg al janna wa man salah ak kep ku bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak ñi mel ni ñom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni dom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoo ñi nga xamni ñoo mel mel yoyu am nañu uqbad dar uqbad dar nak moy jannatu adnin al janna ya adn jannatu adnin al janna ya adn moy jannatu iqama al janna sax al janna jo xamni bo demé utu fa gem moy adn yadkhulunaha dañu ko dugg waman akep ko xamne salaha bax na min abaihim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak sartu moy salaha day bax aljanna do dug rek dugale sa mbok yep waman salaha akep ko bax min abaihim te bok ci seeni mam sa mam yaak sa baye yaak ñoo ñep ku ci bax rek nga bok ak ñoom dug ci aljanna ja motax mu ne waman salaha akep ko bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi boy dugg aljanna and fak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yek sa bi ku ca baax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defee sa deme ci kon alquran deug ni waxe tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu waman salaha dañuy xamni anna an-nasaba la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amal as-salih ci limi jangale moy aw askan du am njariñ su fekke ne ak mbax su fu wujjo wa fi qita'un min atma' al-sariqa liman yatamassak bi mujarrad habl al-ansab kon japp rek ci ne askan wi nangam al-quran da lay wax na askan baxna ndax bok ci askan wu bax dana taxa jomba def lu baxut dana taxa jomba def lu baxut waye bo jombe def lu baxut lola lay def nga nek ku bax kon wa man salaha min aba'in wa azwajihim wa zurriyatihim wa azwajihim ka bax ci seeni soxna soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkeur gëreum rek nga duggal jann waye wa man salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su bax la wax ndax su jëkkër gi ñuy gërëm nga duggal janna waaw loolu dëgg la waaye daa jar sara dafa am subuha mooy jëkkër gi ñuy gërëm lum la gërëme ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëme meram mu koy teg ci mirum yàlla jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci li dëgloo yàlla waaw kon kay soo gërëmee sa soxna mu duggal janna jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla kon kay soo ko meree du dugg aljann loolu la ñuy wax waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci yitam ni ni tabaraka wa taala moom daal li koy tax mer mooy ceeb bu safee xorom mu mer boo guddee tër si mën naa am mu mer soo naa jabarab sàngam mun naa mu mer nga tontu ko lu ko naqari mu mer nga sollu ko néexut mu mer yooyu daal moom mën na ko mer loo ceeb bi saf na kaani mu mer dafa tàng mu mer yooyu lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon waaw léegi julli woo ñurut
1: koy gi ñew ñurut sa bopum ñen bi du ci mer so yokke sa bop du ci mer bo fele lu gatt du ci mer mu gërem la nepp nga dugg aljanna ah dede lolou bo jangé aji wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim deg daadi weddi li nga xamne yow mom nga wax wa man salaha bad moy ku bax moy kan moy ko xamni ki di deppele ay jëfum ci ndigal yalla di bayyi ay jere suñu borom tabaaraku ta'ala kon wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seen doom nak ka bax ci seen doom ndax yoon ci yalla nuh alayhi salam رمضان ني قسم تدان تي رمضان ان شاء الله سبحانه وتعالى جسنا ني تربا طوفان مو نيوي دي الك ريوما داف ني يالا سما دوم جي نانغام نانغام يالا نيكو انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح كان ومن صلح كيف كو باخ من ابائهم تي سي مام ولا باي وازواجهم اك سيني سخنا وذرياتهم اك سيني جبر نيوم نيات ني اند دغو الجنه يلا نكو يلا دفل سبحانه وتعالى والملائكة صبابانك ملائكي يدخلون نيغي دغو عليهم تا نيوم يدخلون عليهم يدخلون عليهم دغين وي دغين وي موي دغين كو خامني دي نيو دي فغ موي دغين كو خامني فيغا نيك موم ساني في دغوتي دو فغ خمال برب بو نيك امنا كو بلا فا دغو دي يغلو waye amna ko comme fa la nek mom day dugg ak genn rek amna ci fi bo len soxlo won fi da ngay ñaan audience ñu la bi sangam waxtu sangam nga ñew ci waxtu wolé ak ci bis boobé mel na nga bëgg mel waye su fekke fa nga nek nak yow di fa liggéey wala yoyu loolu do am audience da ngay waxuy dem ak ñew malaaka yi ci biir aljanna ginaaw seen liggéeyu kay la ginaaw seen nekku way la ñom motax alquran ne yadkhuluna alayhim min kulli babna ci bepp buntu buntu tanku yaak buntu sowu yaak buntu bej sanu buntu bej gannar buntu bu nek rek malaika ya fenn fa duggé bu ñeul na len salamun alaykum salamun alaykum bima sabartum salamun jamu alaykum mi ngi ci yeen taw salamtum min alafati wal mihan bi sabrikum fi dunya waaw lu tax ñu dindi alif ak lam nga wax assalamu alaykum moy ci ci aduna boy ñu ni bo ci boole ñi ak lam ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku dugg aljanna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya lek ci tabarakallah tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yal na nga am jamm fofu la jamm yam fofu la jamm yam yalla ni yalla may jamm salamun alaykum kon lolo tax yawm al qiyam dañu dindi lif jek lam bi ñu wax ci assalamu alaykum dañu wax rek salamun alaykum motax ñuy bi ñuy bu am barke ci aduna bo ne assalamu alaykum moy da nga nit ki yalla nga am jamm mom la wa alaykumus salam yelit yalla ngeen am jamm malaati ni ñi ñoon ñi kon salamun alaykum yalla ni yalla may jamm mas nañu laaj ben mam ci suñu mam yu bax ñi tabarakallah muy mam borom tabara jala am dañu mako waaw yow de da nga dugg ku bax ci lool sallallahu alaihi wasallam mu ne waaw ñu nako waaw koku yoonent bobu ndax amna lu ko gën mu ne waaw ci la lu ko gën mu ne l'islam l'islam mi nga xamne moy xey mom tak fasam and ak nit ñi di xaraaji ngir l'islam taxaw lu la gëmul do du la ko jaral ñu ne ko waaw legi l'islam ndax am ñu ko gën mu ne waaw ñu lu ko gën mu ne lek ndax bu nit lekut du sañ taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax am ñu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lek neex waxu ci dara ko wédde nga laaj ko tabarakallah ñu tepp yalla ñu yalla safar mu ne waaw yeug lek mom ndax am nuko gën mu ne waaw mu nuko gën mu ne jamm lu yek bari lu mu neex lu wir bo amul jamm fa nga jégg lek da rek tabarakallah bo ci mu ndag li bay tambli ñu gaay ne gango fo dañ koy bay ndax amul jamm ñu ne ko waaw do deug la waaw jamm nak ndax am nuko gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jamm aduna gisuma ko lu nuko gën alakhir daan ne waaja yàlla na yàlla may jàmm. Kon nag ñu yàlla na yàlla may jàmm. Tabarkàlla nag ñooñu seen i jàngale jàngale yu am solo la woon, aaya ji ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo. Malaaka yi kon ñuy dugg ci ñun ñoo ca aljana naan leen salaamun aleykum bi ma sabartum, ci sababu la ngeen muñoon, la ngeen muñoon adduna de. Ñu ne ha, mu ne moo leen tax am lii de, la ngeen muñoon ci adduna moo leen tax am lii de, bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de, te léeg leen bañ àggati ñu muñoon ngeen xool. Fa nixma, baax na lool uqba daari, mujjantalu kër googee di aljanna, yàlla ñu fi yàlla dugal. Ñoo ngi ci suratu Ra'd aaya 24. Yàlla ne walladina, ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallahi kulleeru yàlla, au lieu ñu sàmm kulleeru yàlla ñoom dañ koy firi. Lépp luñ siq ak yàlla firi kulleeru googee, jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla, ragal leen ko ñu bañ ko ragal. Min baadi misaaqihi, ginnaaw bañ ko kulleerantee ak moom. Wa yaqtauna, ñuy dagg maa amara allahu, la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog. Maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk, ñoom dañuy dog ak mbokk, muy ñaarlu seen melo. Dañuy firi kulleer biñ seq ak yàlla, waaye dañuy dog ak mbokk. Waaw, dañuy dog ak mbokk. Seetaan day liggéey bu baax a baax ci dog mbokk. Boo nekkee sa mbokk fi ne mu ne tissu, boo ne koo yarhamuka allah, seetaan ne gis nga ko de. Léegi daal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gars yi ñoo koy wax yarhamuka allah, daal di koy dugal ci lammi ñu nit ñi, nit ñi di ko tàmbalee wax. Beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah, nga daan ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat. Beneen ba mbokk jug seet si la, seet siwaat la nga ne nit ñàkki fayda, dégg nga. Wala mu seet si la, seet siwaat la, ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji. Yooya mujj ak nga far toog, seetaan daal di am na bëggoon ci yow. Kon seen ñaarlu melo mooy loolu. Wa yufsiduuna, ñuy yàq fil ard ci suuf si, mooy seen ñetteelu melo. Wa yufsiduuna, ñuy yàq fil ard ci suuf si. Ulaayika, ñii nga xam ne dañuy dog kulleere seen digganteeg yàlla, di dog ak mbokk, di yàq ci suuf si. Seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax. Ñett yëpp doy na. Lahum, am nañu allaanatu rabbum yàlla, allaanatu rabbum yàlla. Rabbum yàlla, yàlla buy rëbb du jël yet di la seet. Dama dama buy rëbb moroom ja moom day jël aw yet di la seet, ndax yaa ko amee borom wala yooyu. Waaye yàlla buy rëbb moom du wut aw yet di la seet. Déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw àdduna, bul demati ci moom àllaaxira, loolu mooy rëbbum yàlla. Yàlla ci la musal. Wala hum, am nañu suu daar, kër gu ñaaw ci naqari, te mooy këruk sawara. Maanaam azabu jahannama ala aksil muttaqin, ña ragaloon yàlla ñoom uqba daar lañu amoon muy jannaatu adun, ñii nag suu daar lañu am muy kër gu naqari googu di sawara. Yàlla na yàlla musal ci sawara, yàlla buñ ko dégg sax. Yàlla ne allahu, yàlla yabsutu, mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex. Wa yaqdir, moo koy xatalit. Waaw, allahu yàlla yabsutu risqa, mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex. Wa yaqdir, te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex. Loolu nag xasba al xikma wal maslaha. Dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom, daf koy yaatalal wërsëgam. Mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom, mu xatal wërsëgam. Kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund. Borom wërsëg wu xat bi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu. Safaan bi mën naa am, waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund, di ci tedd, di ci solu ba daa ngay génn àdduna. wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex. Dafa am benn chérif daraan jëm gànnaar di ñëw Sénégal di ci seet si benn sëñ. Bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko.
0: defal ko njar mu sedd, xam nga sëriñ bi tabarkalla yooyu daa nañ ko soxla woo, utal ko gerte ak warga.
1: Ba mu gis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar
0: si buruusu metti tabarkalla,
1: mu ñëw nuyoog moom, mu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax. Sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow.
0: Ah sëriñ bi daal da koy mere ne daal
1: kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow, kii daf ma ko yéene
0: daal ne dong day na ngeen ma ko karal yaraax, su ñëwee daal na ngeen ma indil fii bot bi. Ah gaa yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax, dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa.
1: Mu war gi moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida
0: ci misaal,
1: gilem nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm, ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon. Mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme, mu ne ko ah sëriñ yow ne dal metti na di, mu ne ko moo gën ci man. Bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu àggoon ca ñoom lan koy def, wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa. Te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg, te su àggee gaay daañ toj boobu dañ ko indil waaji.
0: Yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow. Kooku loolu jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif, mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg, daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam.
1: Yàlla it nag mbiri noonu la, ki muy jox lu bari moo gën ci moom, ki muy jox tuuti moo gën ci moom. Kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere, ndax daf la koo abal te daf koy nangu balaa yàgg.
2: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها.

mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel ni mu mel ñun ñi kën di ko seen rek ku ñëw fekk ko fi bo fi joge bayiko fi mbolam ñi ma xamagul ñëpp ku ci ñëw fi ngay fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw déggaguma ku ci am melni pexe bañ ko yëkëti ak léegi déggaguma fenn fu ñu ne asman ci kër démb dafa rëss ñi dem di ko yëkëti ji waat tolle yi duñ ko tolle waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakalla ku koy xol moom it ñu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds te pieds yi du bari la ñuy doon table sax bu ñu ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong bu ñu ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola waroon naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa alarshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takyiifin wala taatiim ba demee ci aqwaalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral ba

ndax yàlla mi ñuy toogee ñun noonu lay toogee. Ah, loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel na jubóog ca nam koy defee. Moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluuma way kayfiya wal kayfiya majhuula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. Na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa buum xol. Huwa aqrabu ilaykum min abdi min hablil warid stawa ala l'arsh wa sahara ash-shamsa. Mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat. Sahara tàggat na ash-shamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penk su ngoonee nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi. Amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek séen ko mu jëm boori boori Mauritanie, musuñu xëy séen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaarloo tabaraka taala rek lay jaar. Nangu lool moom jant bi. Li yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi li yàlla sàkk. Ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñu tuddee nabaat gàncax. Ñax mii garab yii gerte geeg dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li ñuy defal gàncax gi, gàncax gi du ko ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu, waaye mosu leen a gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeeg xar yi, tàggat fas yeeg xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka taala dem fekk gàncax ne ko man kat damaa bëgg am bàyye, daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg. Ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bàyre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi. Yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom te nga nekk seen i cheef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem. Waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxlee di ko di seen i soxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii. Ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkàlla. Wal xamara, mu tàggatal leen weer wi. Muy ñaari mbir, ashams wal xamar, mu tàggatal leen weer wi. Weer wi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk. Fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko. Waaye ñàkk gaa xam teewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar. Nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi di dem ak a ñëw rek, di dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi, su ngoonee weer wi fanaane la fiimi. Bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax. Buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmé naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi. Bu yow ma la xëyaa matee danañ ko tegaat. Yow ma tëb la saraa informaloo min xowati wala naa

0: mané ñaar yoy boko déssé sa programme guddi dana bax sa programme bëcëk dina bax wa sakhara as-samsa wal qamar kullun kep ci ñom ñaar jant bi ak wër ya jiri mi ngi daw li ajalin ci app bo xamné musamma app bu ñu tuddu la kenn ku nekk ñom ñaar amna fu yalla tabaaraku ta'ala wax ko ne ko fi ngay yëm zallal ash-shamsa wal qamar li masali'i al-ibadi kullun yasiru bi qudratihi ta'ala ila zamanin mu'ayyan huwa zamanu fana'i ad-dunya yamuna bi aduna jeex kenn ku nekk ci ñom ñaar sa garanti jeex wajmi ash-shamsa wal qamar ñu daldi boole jant bek weer yi aduna daldi tukki yalla yalla yu dabbirul amra moy doxal ngir yi ngir musu dox mu nekk yalla subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne mokay doxal yufassilu al-ayati moy tekantal kentani moy tekantal mandargay yi wonane amna mom keppa fi nek la'allakum khayna sulen tekantale ni tuhinun ngeen wulu bi liqa'i rabbikum ci dajje ngeen dajje yalla bu len leralale ni tekantal len ko ben par ben khayna tuhinun mu wor len bi liqa'i rabbikum ci dajje borom la'allakum bu ko mangi dan jang mom lañ dan tuddé la'allakum ñolmi borom be kan ma sadal ma lamga kan ni moy aagi lam bi fokk day am sadal la'allakum bi liqa'i rabbikum tuhinu wa huwa alladhi yalla ki nga xamne maddal arda mo talal sufsi ni mu ne rek moma sufsi talal sufsi nga ñew dag sa kër dekk nga ñew bëgg ci dekk dekk ci nga ñew bëgg ci étage bo faato ñu denc la ci biir lo soxla def ko ci mom loola tabaaraku ta'ala moko def suuf waye mom suuf ni nak amna mission bu muy dox moy bu alakhira dana netti ni kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kaw yawma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha kon suuf it dang koy bayyi xel li nga bayyi jant deg wër xel wa ja'ala fiha yalla def ci suuf rawasi ay doj yu ko mëna ci bu mu deugal kan wa anhara mu def ci ay dex yo xamne momit moy ballal ndox nit ñi ñuy naan loolu yalla ko def suuf sangi ni ay doj lañ ko deugal le bu mu deugal kan def ci ay dex dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye la yàlla dana xam antamide bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ni ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi dangay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fuñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëgëm suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër tiye pie yi ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla nen wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw mango gu góor mango gu jigéen tandrama gu góor tandrama gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yacrifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba وهي أن كل الأحياء تتعلق من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جوكب جروي ميلب كتم جروم نعرفك أتنيار لولك سيد قطب وخ رحمه الله ñu li yàlla wax fii doomu aadama yéex na koo xam lool. Doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. Doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar, fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor. Loola ñëw moom laa ko jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. Ba loola dikkee nag tóor tóor ya nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko. Loola daal di gëmmaat, bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp mango màtt mu neex tabaarakallah. Yàlla tabaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli samarat jaala fiha zawjayn ithnayn. Yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi. Guddi gi day ñëw muur bëccëg bi, bëccëg baa ngi nii rey lool. Kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan. Waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk, guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi, ñu ngi koy gën di jege rek, ñoom ñaar ñuy muurante rek. Te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtook ñaar dañ na ci sa dund gi, saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtook ñaar dañ na ci sa dund gi. Bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. Bis bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi, bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si mil ji mujj ya, nga daal di génn àdduna say mbokk wax waxi am pax bu mu xool ñu suul la ca. Boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw teyit sa mel pex bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw man ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fil ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur, fii nekk aw tund, fii nekk leneen. Ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka taala moo leen sàkk. Tabaraka taala mu ne wa fil ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tumbit. Ba dama ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas julli. Mu ne xitaaw mutajawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax, ak suuf soo xam ne si dafa xorame soo jiyee dar du ci baax. Buqaan muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. Nee na wa jannaatun ak ay tool naan ci suratul Ra'd aaya ñeent. Wa jannaatun ak ay tool min acnaabin yu am raisin, tool boo xam ne dafa am garabi raisin. Boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñis araamala gut sàngara dañ ko daan nal di ko ko def, mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. Yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt. Zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen karot, ñoo meen naweeg, supameeg, salaatak, mbay yu gàtt yooyu. Mën ngaa bay am ay mbay mu gudd, waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. Wa naxiilun ak tandarma garabi tandarma moom it di lu yéeme. Garabu tandarma yéeme na lool ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos. Dafa am ci meññit yoo xam ne neexe na wa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. tandar mo sumu bam ayefon picci ñe koy ñeuka lek nit ñi kon kenn duma tandar gis nga banana ni mu neex sumu mu ayefon mom tamit day neex dara ci gaaji te dama dem bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom sox soy xolli amul jafagne jafagne te kemb yi nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay bokay lek du yek ne yaagi yek dom yi te kat budé mangou fi nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele bo ko ngu deug te sal bobu banana am nako lolu ci kimtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron ron gis nga ni mu guddé bu dom gi meluto nonu mu mel te gawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laalé mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamné am mbay la ñi noy nepp yi deugar keñ lén lu ci nekk mu defal ko nam ko def mum jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhlun mune sinwanun bu nekk ben xet wa ghayr wala bok bu nekk ay xet wa ghayr sinwan ak bu nekkul ay xet yusqa yep ñu dilen arroser ñu dilen toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bule yu mel yep men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw fu nekk so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras ané xorom da ngay la di indi tambalé am ay jafagne jafagne lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem bay yim jig bari na lol tabaarakalla motax nonu mu joge may non lañu jige ñin ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jup yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca meññit ma ala ba'din ci lan fil ukli ci boy lek xam ngeen yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lol yi xawa neex yi sajji xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci biir lol fu ci dañon ca lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ca am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci biir meñ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bok ni ci kim tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandrama rek nga gis ci ay xéel yu bari bi gëna neex bi bi gëna neex bari nga dëkk ci banana am na ko pomme am na ko yooyu yëpp tabaarakallah ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko boo dëkkee ci gerte gi am na ko am na cob am na law am na fure am na yëgër lépp nekk benn xeetu gerte boo dëkkee ci pepp am na suuna am na saaño ñu nekk benn xeet te boo leen defee ci ndab li daanaka gaa ñi dañu ko xàmmee yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa in ta'jab boo dee yéemu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñi weddi dëkki wa in ta'jab su fekkee da nga yéemu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñi weddi dëkki dañu ne a iza kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees waaw loolu lañu laaj kufaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a iza mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaas min jadid yàlla da ne فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موته من داخ سونو نيكي شوف داخ ما دام بونكو سوله بو اي مبوكام بونيكو نيبي اي ملائكه كو فاي فك laajte lu mu doon def adduna, kan mooy boromam, kan mooy yonentam, ban téeréy téeréem, jan diiney diineem. Bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bii oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala. Waaye diggante bi mu tëddee ba muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom, lekk lañ ko sànge woon, lekk ay ngaamam, lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom, lekk ay siditam tëmbalee, lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbob ma wala lam cay bàyyi. Waaye nag bu nekkee suuf dama dama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate, nu ñu yàllay dekkalaate. Yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàq ba mu xóot nga def ko ca, nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca, daal di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool. Gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte. Yàlla mu ne ñii wax ne a iza kunna, ndax bu ñu nekkee turaban suuf, a inna, mu ndax ñun la fii xalqin, daañu nekkaan cig bind jadid mu bees. Yàlla mu ne ulaika ñooñ, allazina kafaru, ñooy ñi weddi bi rabbihim, ci seen borom. Wa ulaika te ñooñ, al aghlalu, ceen ya, fi anaqihim, ca seen doq ya lay nekk bu yom la xiyaame. Ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër. Wa ulaika te ñooñu ashaabu naari, ñooy waa sawara, dañoo weddi àllaaxira. Lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal, ndax ñi nga weddi doo ko waajal, doo ko bàyyi xel. Bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu. Waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu. Ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal, lu ñu ko jéem sax. looloo tax bu yom la xiyaamee ñay dugg sawara yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawara laa bëgg a dugg, mu ne déet nga ni waawaaw sawara daal laa bëgg a dugg. Ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggee, ndax aljana daa yomb dugg fa, sawara dugg fa daa jafe. Waaye dama aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara laa yeewa dama bëgg nga duggal ma ko, ñu ne déet, mu ne waawaaw. Moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra, dégg lu yomb làngoo. Wa amma man baxila, ku nay wa kadzaba bil xusna, weddi ne aljann amul, fa sanuyassiruhu lil usra, daañ ko yombalal lu jafe. Lan mooy lu jafe? Mooy dugg sawara. Yàlla nañ càll musal. Yàlla mu ne wa ulaika ashaabu naar, hum ñoom xaaliduuna, way sax lañu fiiha, ci biir sawara. Yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan, ne ko ndewa xaalidu ne fiiha daan ne abadan, waaye mu ne xaaliduuna fiiha, ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg. Dinañ mas a toxu nag, ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna, fekk sifa ña nga xam ne ñoo fay dugg. Yàlla nañ ca bokk. Wa yastaajiluunaka, daañu la yàkkamti di la soññu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sañi ati ci mbugal, naan la waaw gaawal indi mbugal mi, di la soññu bët bu set ñu la waaw mbugal mi ñëwagul. Qabla alxasanati, lu jiitu lu rafet. Ñoom daal jàmm bëgguñu ko, musiba la ñu gën a bëgg, te jàmm moo gën fuuf musiba. Yàlla mu ne ah wa qad xalat weyoon na min qablihim, lu leen jiitu almathulaatu, ñi mel ni ñoom, ñi mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar. Wa qad madat uqubaatu amthaalihim min almukazibin fa maa lahum laa yactabiruuna wala yattaizuun. Yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru, ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi, ma am fu ma jaar ak ñoom. Kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax. Wa inna rabbaka, te sa borom la zu maxfiratin, boromu njëggal la. Yàlla nañ jëggal. Wa inna rabbaka, sa borom la zu maxfiratin, boromu njëggal la linnaas, ci nit ñi ala zummihim, ci seenu tooñ. Yàlla day wax na foofu wax jaam solo, ku mën a jëggale la lu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëgal la ko. Soo ko faatuwaalee lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal, mën na ko baale. Wa inna rabbaka la zu maxfiratin lin naasi ala zulmihim, yàlla ñu baal suñuy tooñ. Benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam, ñu di ko àtte bañ ko duma mu samp aw xelam, te fekk soññ na lu yàgg, naan yonent bi setal ma. Ba mu yàgg alayhi salatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndefe ñu la déedéet. Waaye cara bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam daw. Ba mu dawee alayhi salatu wasalaam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi, giñ ñaajal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci yàlla bal ko. Kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maghfira borom njëggal la linnaasi ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool. Wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la. Waaw yàlla tabaraka taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqaabihi wa shiddati iqaabihi li yabqa al abdu bayna alraghbati walrahba walrajaai walxawf. aay gis ni muy jeexe boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zu maghfira linnaasi ala zulmihim nga ne kon da yàlla dinañu baal. mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqaab nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg. man day ku ma tooñ ma baal la nga ne ah kon de alhamdulilah. mu ne maa ko mën a duma nga ne ah mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal, diggante xemmeem ak tiit, xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. tiit sawara ba defe ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën, bu ci benn ëppee nag mën na yàqu sa jëf. toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point. sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala. wa yaqulu day wax nag allazina kafaru ñi weddi naan law laa unzila alayhi lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun mandarga muy wane na yàlla ko yónni min rabbi ñu tukkee ci boroom.
1: suñuy xalaat mooy ni yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umu linnaas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppee ni daf muy gëm ni nga gis. kon ñett nit ñu nekkoon fële allazina anama allahu alayhim almaxtubu alayhim ak addalun ñoom ñu nekkaat fii rek allazina yumnu bil xayb ñu tàmbale ci aayat ñaar ba aayat juróom. inna allazina kafaru aayat juróom dañu ko aayat juróom ñaar wa min annaas aayat juróom ñett ba aayat ñaar yàlla daal di jël yaa yoon naa sa kuréel ci biir ab sa baqara yéen yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi bu wóor leen ne lenn njub amul kenn si rajo alxuraan ci boo ëpp doo rabb ko jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saal. groupe bi nga xam ne almaxdu bi alayhi miire naa leen groupe bi nga xam ne ak baaru ne sànq nañu kon yéen rek laa fi am. comme yéen rek laa fi am nag boo ëpp doo rabb ko daa dugg nag ci xarbul ci daal xarbul ci daal. ma almaxtubi alayhim wa dalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom lañu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmb leen ci ay ñaar fek juróom benn tubaakàlla yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex ñëpp nekk ak suma bayna al yahudu wa nasara wallahu subhanahu wa billahi subhanahu wa taala. bam ci jógee dugg ci wàllu sharia yi ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 articles yoo xam ne lépp sharia la ak yépp istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy atte. yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara. njëkk ci ràng bi atte njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw la masafatu min indillahi xayrun law kaanu yaalam. moo di ba leen ab ñun ci dëkkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boo fala tàmbalee ba dugg ci wamaa kafara suleymaan. waaye te jeexale ko la masafatu min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu taa toon yàlla la muy amee ci yàlla ñuy gën lañ koy yeexale ci njabar. ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mu na wala boog ab atte maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu tubla la muy ñetteelu atte ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaawu la tàmbule. ñeenteelu atte bi ci suratul baqara asaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomi gerte bi atep kitmanul ilmi shari'i nubu xam xamu sharia moy atep ko xamne day nubu xam xamu sharia juroom benul atte bi yalla daganal gu muy daganal li dagan ak aram gu muy arama li aram juroom ñaarlu atte bi al qasas hayatun nufus moy atte bi yalla ne kuko def ku ray ñu ray la yalla ne ko ko rek mo meuna tax ngeen dundu jamm kopp tam moy atte juroom ñaar bi yalla li seen amunu kutiba alaykum kumul qasas la tambale ba ca walakum fil qasas hayatun ya ulul albabi la'anakum tattaqun juroom ñettelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yalla faratal ci djuluji koor yaa ilifina amunu kutiba alaykum siyam la tambale jeexa ca yubayyinu llahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun djom ñentel bi yonal bi yalla yonal xex ci l'islam mashru'atul qital fi l'islam ma nga tambale ci waqatilu fi sabilillah jeexa ca inna llaha yuhibbul muhsinin fukel bi yalla indi ci atep alhajj wal umra wa atimul hajj wal umra lillahi la tambale jeex ci wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsarun fukel dak ben yalla indi ci xex ci al ashrul urum shurub muy weer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al-qital man nga yex ci wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal carte yas'alunaka 'anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal tek ko xamne amul diine ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن جيختو باي يوي باين ايات للناس لعلهم يتذكرون فكل بان نيت بير بو خامني كيب كو ام سخنا سو غيسه باخو جيجن وار داكو كو بير باني جوتيك موم ميغا تامبلي تي يسالونك عن المحيد جيختو واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين فكل داك جيوم كيري بو يالا كيري باي دين كو خامني لو واخ ريك ني دين لولا دنجكاي كيري ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لتملي فكل دا جرام بن موي الى موي غور بو خامني دا فا ميري سخنام دين نكو دوتو ني بوكلال با دوتو ني جوتي اتبا للذين يؤلم النساء ابن تملي وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم فلا جير فكل دا جرام نار موي باسي كي الاسلام والمطلقات يتربصن فلا تملي جيختي واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم fukel dag juroom ñet ci atay ci nek suratu baqara at tek nampal wal walidati yurdi'na awladahunna tamble wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma ta'malun basir falajil fukel dag juroom ñent mu jangale ko tindi wal ladina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu ma ta'malun qadir falajil ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan walakinna 'alaykum fi ma 'aratum bihi min qibba jeexati inna allaha ma ta'malun basir ñaar kel bek ben mu indi acte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société alladhi yaqulu riba jeexte wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar kel acte bi ak ñaar ci suratu baqara ni acte bor lebal ma dana la fay ya ayyuhalladhina aamanu istaqimu daayinkum fala tamble jeexte wala ma ta'maluna 'alim ni ci teunk bu gatt moy li regime suratu baqara yima nek wax moy yesimi suratu al-fatiha te waxtu ne ko may wut inshallah dinañ len indi benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fatay ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoon ci leela du ñu tuddu harbul jidal muy leral djublu wayu ñu yalla mere djublu wayu ñu yalla sang ba kenn ku nek duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax kepp ku roy ku djub da nga djub yalla jeexale ci suratu baqara mu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara ali imran bo besete ñu ngi tambale ci alif lam mim wala bo juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambale alif lam mim jeexate humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran limuy guddu guddu ni ngi tambale ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'alakum tuflihun jima waxon lek muy batum muflihun la rek tambale alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi aya yi nekk ci baqara la dun fi juroomi aya yoyi mom fatiha la dun fi fatiha lepp ñaari bat dong la moy yalla yow rek yaay yalla ginaaw xamna ne yow rek yaa yàlla ma ngi la ñaan nga teg ma ci yoon wu jub. foofu tamit li tax kenn mënta fil alif lam mim baat yooyu mooy baat yooyu du wax du lakk du lakk arab du lakk nasaraan du lakk wolof ñëpp bokk nañ koy wax. bu sinul benn waay bu oto di bëgg a fiir te fekk moom moo ko tey li nga koy wax mooy sa baatu ñu boobu kenn mënu koo tekki bu doon ab naar ñu lay wax bu doon ab lawbe ñu lay wax comme mën a doon rek baat boobu ni nga koy waxee ñu rek lay wax diggante ñu nag day boole action bi nga xam ne moo weesu ak li nga xam ne mooy ñëwaat ci waa ji ngay wax repp nga de waaye bala nga ko wax repp nga de fokk nga ne ko mooy doomu aadama bi mu nekk ci kaw suuf si di tuñ-tuñ fu ñu mu dugg fa alal jafe ko dund gu neex jafe ko mu nekk ci wéetaay nekk ci jaaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñëpp jaaxle loolu faacaa ko mën a régle bi mu ñëw ne yàlla léegi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la soo ñëw tun fii doo faju mooy bi mu lay wax kon alif lam mim te fekk jeexal na fatiha door a tambali baqara diggante boobu ñaari ñetti lettre yooyu moo tax ku koy firbu man allahu aalam bi muraadihi yàlla xam lam ca nam waaye doo wax ne alif lam mim li lay tekki alif li lay tekki lam li lay tekki mim li lay tekki naka noonu kon atte yooyu boo dikkee ci suratu al imran moom am na ci rek ay atte yoo xam ne bëriwul ni atte yële mooy yàlla daf ci njëkk tere lim ko ak ñu ko weddi lim ko ak ñu weddi yàlla yàlla daf ko tere ab julit aay ñaar fa juróom nekk la tàmbalee jeex aay ñaar fa juróom ñeent muy laa yattaxidu al muminuna al kafirina awliya jeexite wallahu ala kulli cheyin qadir. ñaareel ba yàlla faratal fa aj ci islam mu di aaya juróom ñeent fa juróom benn juróom ñeent fa juróom ñaar inn awal baytin wudia linnaasi la tàmbalee wa man kafara fa inn allaha qaniyun an alalamin an il alamin la jeex. soo dee seetlu nag ci biir Ali Imran bi ñu nekkoon léegi tabaarakalla te yàlla baaxe ñu ba ñu jeexal ko mooy moom tamit dafa ëmbaalee aqida ummu sharia bi mu ëmbee sharia bi mooy wax na ci biir alxaj wax na ci biir jihaad lu mel ni Badar ak Uhud wax na ci biir ate riba wax na ci biir ñi nga xam ne ñoo bañ di joxe azaka wax na ci biir qazwatu Badar wa qazwatu Uhud ni ma ko waxee léegi daal di ñëw nag ci aljanibul ijtimaai wax ci lan ko wax daal di dugg ci li nga xam ne mooy ahlul kitab ak nasara wax ci moom it li nga xam ne moom la ci wax muy kon alquran soo ko defee jokkaloo boobu mu jokkaloo ak ànd boobu mu ànd nga xam ne lenn lu nekk foom taxaw foofu la war a taxaw saar wu nekk ñu log doon borom ja morom ja bu la train rombee wala lenn loo xam ne luy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mën a lonkante mooy benn boucle bi dafay nekk loo xam ne day tëju benn bi nekk luy lonke liy lonke lonk ci liy tëju su ko defee ñu ànd mën a dem moo tax soo dee seet bu saar di jeex beneen saar di ñëw ñu lay waajal saar bële su ko defee loolu soo demontee ci saar ya ca surutu ci yu ndaw ya mala bok ci saar yooyu ci gën jël suuf da ngay gis ne boo ñëwee ci surutul arse wala surutul takasur wala surutul humasa ñett yooyu li ñuy jokkalooxe dalay daal di wan ne tabaraka taala yi muy tëral yëpp mu ngi jokkaloo jaar ci yoon saar yi nekkut loo xam ne dañoo ànd ñun rek te amuñu lu leen defal insijaam boo xam ne bii moom la jaxasoo. bu ko defee kon insha allah subhanahu wa taala dinañu daal di door ci kàttanu borom bi tafsir suratu an nisa nisaaru jigéen ñi wala boog suratu nisa la femme alquran kon nekk loo xam ne insha allah nan ko jéem a ànd jéem ko topp jéem ko duur ndax question bu nekk ci àdduna si bu ca tontoo rek lam fay indi muy gën a leer ndax ki ko wax du nit yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ko wax te it moo xam doomu aadama moo ko dund wàcce ko ci kaw suuf tëralil ko tëralil yi mu ko tëralal. soo dee seet nag am solo gu boor am na ko solo tax na ba yàlla saar aay ji gën a gudd ci alquran daf koo régle ba te soo seetloo ñu wàllu bor dañ koo ñeme lool biñuy ban dañuy lekk duñ ko dund wala ñu lekk duñ fay ak limini ko yooyu yàlla boral ko aay joo xam ne moo gën a gudd ci saar yi nga xam ne mooy alquranul karim. su ko defee dañu leen di jox daje insha allah beneen yoon ci tafsir waaye it di leen jox daje beneen yoon ci risal saxaleen insha allah ndax ñu man leen a jox tënk bii ma doon tënk ci tënkin boo xam ne bii ci lay gën a yaatoo ci kàttan borom bi tabaraka wa taala. ñu ngi ñaan yàlla na yàlla dafa dégg topp képp koo xam ne ki mu ngi ànd ak ñun di topp tafsir bi ñu ngi jot seen i wax fii di jot seen i cant ak seen i lettre gépp tabaraka allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla def ak ñu ngi dugg ci sanu hijriya bii di junni ak ñeenteemi rek juroom ñet yalla ko muy atum jam ci nekkon ci yalla xarla yi suñu mbokk faab ja yalla yaggal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan yi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallam leen tabu inshallah ba gënal ñoon jërëj
2: وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية؟

0: te walbeuteek yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema walbeute ayi legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaru kal unsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dund laysa gi daal ne wal dhakaru kal unsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaru kal unsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yeb xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lu fele bu goor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxlo ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk bi safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarkal bis buñ bëgge soppi ko nak da dind laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jibantil la'allahum yattaquna qayna ni deg alquran danañu mujju ragal sen borom tabaraka wa ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bara warajulan ak genn waji jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem lu ñem mukk ki ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak te yem kenn ku ne dalay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo demé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekul di liggéey bari fa mbindan momu bokku tek mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gut bo balé ni feugulal bi rek dem ñibi waye bu fekké dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ci ne boyal dañu bëgg ataya ci ne kay ma yoonu la ci bitik ba ci ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masala mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñeal nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen sen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك تولو خارلي وي سن مبوك صالح سو سي دي فيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بي نين دي دغ ادي مجهت في وقت وي تي كاتن سني بروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيوت دي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bok nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci se jënd ko manam luma juroom nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku warajulan ak jenn way jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem.
1: loolu ku ne xam ne duñu yem bi kenn ku ne xam ne duñu yem nag yàlla nee na kon alhamdulillah képp ku wé bokkaleeti bokkaaleeti suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef. ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàlla am benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko, ndax bu ko kii santee kii tere ko, kii tere ko kii sant ko def ko da koy jëfe. mu ne nag noonu la mbir yépp mel, kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala. bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee niki yooyu, waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg. kon nag ginnaaw loolu leer na mu ni alhamdulillah, waaye nag bal aktharuhum la ya'lamun, lépp ci nit ñi xamuñu loolu. suñu xamuñ loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu, waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabaraka allah ba kenn du ko mas a gis. bi maana soo bëggoon aduna si yépp dëkk ci yow loolu kenn du la gën a sonn. fi mu nekk tabaraka allah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme niki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëngi rek ca lay nekk. ndax kenn ku leen da lay bëgg a defal ni bu ko defalut mu xas ko, bu ko defal mu dëkkal ko fii. yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtil ñëpp loola jural ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey. wa innahum, mboolem ñi nga fi nekkal, wa innahum, mboolem ñi la fi nekkal, ñi nga nekkal sa ñoom, ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi, mayituuna ñoom ñépp ñu lay faatu. innaka mayitun, loola yonente bi rek la sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey noppalu. wa innahum, baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi. ñaari xeet nag la ñuy doon, mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu. ñoom ñëpp nag mayituuna, danañu faatu, danañ leen rob, denc leen. léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. kenn la waxal ne ko innaka mayitun, da nga ñëw. wa innahum mayituuna, ñoom ñëpp daañu ñëw. léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj, ndax lam la joxoon yóbbu nga ko. dina am lu ma leen laaj ñoom, ndax li ma ko joxoon yit na leen ko. bu fekkee lama la joxoon yóbbul nga leen ko, yow sa jaan wàcc na. bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko, ñoom seen jaan wàcc na. bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut, bàyyi maag ñoom. innaka mayitun wa innahum la mayitun, innaka mayitun nag jeex na, da nga génn àdduna. boobu moom jeex na, moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam. wa innahum mayituuna nag moo fi des, moom moo fi des. ñuy dem par benn benn, ñu dem par fukk-fukk, tabaraka allah. wa innahum mayituun, waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek, ba doomu aadama daan war fas di tukki, booba par kenn moo daan dem, kenn mooy faatu. boo déggee bu fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp. soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu, nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm, li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabaraka allah dafay am solo lool. waaye wa innahum mayituun, yéen ñëppay génn àdduna. léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loola bu accident yi accidenté ñaar mën naa dee. bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, mane mu defar loo xam ne ñetti téeméer nit ñoo cee war mbaa lu ko ëpp, gis nga ko. di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy rey nit yàlla ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin. summa innakum, yéen nag summa ginnaaw ga innakum, yéen ñi faatu ñépp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wa salaam, yowma al xiyaamati, bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw, inda rabbikum, fa seen borom, taxtasimuna di xuloo nag. allahu akbar, foofu lañ yemoon ay fanweer ak fanweer ak benn ci suratu zumar. summa innakum yowma al xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun, ñi njëkk a faatu ñu mu jëfaatu ñepp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi andi woon dañu fi dundal jëlañu fi ñu rob ñu ñu dekk fecc ko ñu taxaw ca kanamam nak tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yeb jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisu jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jarul ngeen ma bayyi sumu yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diiné yalla daldi bimu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diiné sangam la bok ñu sét ciosanu diiné lola ak ñum tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci defaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri din mbirum adun mbirum dinam su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diina sangam la bokkon ñu ne ko diina joju daana bañ nangam luma ci xam waaw diina sangam la bokkon ñu ne ko joju diina de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ne alquran mom soriwuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila nnasi nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté daldi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutotoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wama lil zalimin min ansar togn kat du am kuko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena ken daq ko togn faman azlamu ken daq to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko ken daq ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqut togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daqut togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikele ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolou kenn duko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolou alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu reuy gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yegg tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni ñi mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñi weddi alquran wa kazzaba bi sidq isjaa ginaaw ba nga xamni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin muni alaysa ndax dafa nekut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekkway lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñeweddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat yeufar am ci pantre lum khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat ñu am ci ben ben pantere soxale yaatu ci ñoom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kay yaatu yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lool nak waxin la kon nak cën daku ta togn ku waxal yalla lu deug cën daku ta togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dañ koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk ta togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekul lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam kuy nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali sallatu wassalamu moko fi indi won boba ak legi matna ay jummi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolam ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw loolu lay man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tekki moy ñi do nga ragal yalla ñi do mo ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbolam ñi gem ki gem yi mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mune ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci tol lañ koy xamé ndax ci mel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñing koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla diglé ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku né day wax né li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku né dang ko ñëmé ah dang koy dali xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am tibir aljanna ja soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna new ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu mandu ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lumuy tek amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare bare bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallahu xamna am nañu dinañ ci gor gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallahu dañu amit ay ngeendi ci bir aljanna ja ay ngeendi ngeendi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jafé aduna lol nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaané soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ni ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ko xel ma def ki ñi woxe dof legi buñu diké nan ko wa yow dam dul tokk jabar muni fi jazun ñu nako ha muni dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi muy mu
2: yalla yalla barkel suñu dund ñoo ngi won ci suratu baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا نولا دي بعد بوكم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تدي النداء الرباني ولا خطاب الله للمؤمنين ñewna ci alquran mom ya yulisina amuno jurom ñett fukk yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baax mi na jëna di wanaas wala bok ba jéxalé yulisina amuno yi kenn ku nañ ñun man nga fukk sa dëgn wala nga ségal sa dox ndax sa bu ne ya yulisina amuno wote nak ngir ne def len nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mun yaa lisina amunu bu len def nangam lola mun bu len ko def ku koy def rek bokkatu dama jurom ñett fuk yoon ak jurom ñett ci alquranul karim te nak baatu yaa ayyul lisina amunu kerangala juray nga bokk ci bir ñi yalla yi wo ben way non mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi suko wore ni mi ngi ci bir ya ibadi rek ñana mu affaire bax suko wore ni mom mi ngi ci bir ya ibadi yow tam buñu ne alifina amunu fi nek radio bi dañ koy ubbe rek dan équipe nationale mi ngi wo diw bokku ci équipe sangam musal mu bam dem fañ koy woy kam na ne mom lañu wax waaw diw bokku ci ekip sangam rek musul am bubam dem xamna mom la diwo yalla ibuna ya alusina amanu amna ñu muy wo nar leena jox mayo ñu fubalal ekip national waaw selection nak meilleur joueur yi bakay bir maago nonu yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu ayyun nigam mangi bëgg téré la taqulu bulan waqati ra'ina bulan waqati ra'ina wa qulu dalan wa unzurna ay ji liko taxawacc moy sahaba yi dañ dan wax yalla ra'ina yalla ñu sam waye ra'ina baatu yalla ngi sam dafa am benen baat buñ ci déggé té aw saaga la bu ko saaga yoxé yahudi ré da liñ di dal ñoo ñak té gën dëgg dëgg yalla né bayi leen baat bi xam nga fu nek bo ñëwé bawal amna baat bo xamné boko ko waxé ak saarum saarum mu jël ya nga dem saarum wax fa baat bo xamné bi jëna tax ñu jël ya nga ñëw bawal ci benn baat bi so amé demé saarum buñ lay wax rahasul dañ lay wax ragul te bo ñëwé bawal ko ñu ragul mën ya ñak tégg ndëg rek raxasul lañuy wax raxasul bu dé salum kenn do raxasul ragul lañuy wax té ragu moy dem ci wona wa sang way ba nopi da di raxas fu rat la ngay raxas loolu moy ragu benn baat la déng limi tékk fi limi tékk fi motax ngeen di netti waaja ñewoon ci dëkk ba te bu waaj ñëwé naan ko kay añ kay lek ne ko ki kana mu ne ko mana te mana moy surna waaw ki kana moy kay lek mu ne ko mana te mana moy surna añu lek ko ci ko waaw reer joon mu ñëw ne ko ki kana mu ne ko mana ñu reer ro ci ko te mu dé yalla lolou lay wax fi mune ya ayyuhal amanu la taqulu bulan waqti ra'ina ti djublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bayi len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamni kenn lu ci degge aw saga wasma'u te ngeen degge nak ngeen degge li ma la di wax gay la dikoy bayi kon ben acte gog yow loy jang fi moy gep kaddu goy yekati jeumele to ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak te gin tere suuf kenn wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak bu yoonenti bi de ñu sul ko lo kenn ko wax alquran lu lay tere waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna ci yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngoccib liggey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat boy yekete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy peser bala genn ndax fu ko ci genn momato ko da ngay fexé ba sék wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u walil kafirin ñi wedd yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yalla min ahli alkitabi te bokku ci tabaabi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري بعد لي تيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالي تيك با لغي بابا ني ام 148 آية فوف رك لي تيك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yow yahudi buñ sañoon wenn yow du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yow du wacce ci yeen min rabbikum ti joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko te diina law ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey pour tabarakallah tabarakallah ci way wallahu ta yalla nak yaxtass moy daglel man yashaw ko ko neex bi rahmati ci yermande yalla ñu ci bolé wallahu nafti yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu bax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu ton baxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw le neugilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gi leen gi leen gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom mo tax nga may door lu xaw mu ne ko ñetti fan ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam gilem gëna ko mi ngi ni julli wut ñetti fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sant la nga lank bëgg sant jaawam yi ñu lank ñu lank tawar kala walay bu ñu wax mu graw ele nga tak sa montre xol xol mu lank nga ko yow do dox mu ne doxal yow dekké na law bëgg may dox dekké na law bëgg may dox da bo tebe fa nga yew o zere debi bëgg man may dox wallay bu ñu dal wax ñu xam ñu ñew ci atti bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leneen article bi ñi wërat nañ ko dindi mu ko ci la bokk lolou da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul na ci xat man so bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul na ci xat man so bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mbiyag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñëw dila taxli dila door ay dal dila xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu jaalote timeriya legi lula dañ na lolu moy nasikh yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasax dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën minha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mo am ci baxay ba bu ma leen dindil dal bama yëndi day melni mo am ba mu gën ko rek waye du mo indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey ak bay waye fa lay yam yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjam poar bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala qala khamuni anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man qala khamuni yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reey gelem jaaxanal ko da koy jomb waye lepp la man bu yalla jaaxale giliim lan la koy jari amul sens yalla lepp la man me da koy jomb yim jomb nak da lay yaakar ne ko tele waye amul lum tele leg la ñaan sey abdul khalil jilal da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mun lolu jeed nit ñi ñokay wax param xam xam mu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko jeed ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allah yalla lahu mulku as-samawati mumam nguru asman wal ardi mumam nguru suf mumam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi mumam suf moy bur ci asman di bur ci suf wa yalla koy xotol asman suf mun ñu xamul may kan ñu xamul may kan ñun lay xëccol ni yeen ni ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wette mo waxu jaako mom koy xëccol wa bu fi jaar rek ñu bëri ci wette mo waxu jaako mom bu ko mo waxu jëm momé ba baaté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen dina ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bëri sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama turu ci nek lahu mulku as-samawati wal ard wama lakum amulan min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulan kulen di dimbele kilif teef gi len yalla yilif amulan kulen yi defe non motax bu le ci kilifa yonne bu le yalla soxla di lay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa Allahu akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu day day reñu wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bokk da ngeena bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonent bi lañ laaj musa yalla mo ne gëmal bu leuma ba leg ah da ngeena bëgg laaj ni yonent bi lañ laaj musa naka won ni yalla ñu xol umay yatabaddalil kufr ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax waaw ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nekke nit du juddu wal ak wedd yalla qadalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wal ak wedd yalla nit gem yalla juddu wal kul mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla mudal motax fajj ko mo gënon fajj fajj sida waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda begon su ko man nam kathirun ñu bari min ahlil kitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum ci buñ leen mëna dello min ba'di imanikum ginaaw ba ngeen gëmé yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ la mëna dello jaral na len fay khalis jaral na len neexal len jaral na len faas ñew ci yeen jaral na len ñew ba ci yeen jël seenu tur jaral na len jang seenu lak bu man ko di len jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusihim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëggu ñu ko baax dong waaw añan rek yeneen dal bu ñu mu dal ñep waaw la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bi di gëna niit loxo ba ni ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and moromum gumba mu ne ko Suleyman moy amu ne ko ah miskin mu teera deugar lambal Suleyman ne bu xul loxom waji na ci niit fas ko yene tag te paka bu ñewul ki taxete Musa mu ne ko ah galay affaire bi metti na le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añal ki mo añal waye añanam gogul yalla wax ni mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ngeen ko ijab mo tax sen mo teural sen programme saxaba gonu jigeen yapp neysan neki ay njuma seen gemi dañ koy duu bu xonk dur rudd seen godi yi rudd fi ngaddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ni defa rafet boko beugé sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawr ko melni kawru jinne weyu melni weyu jinne nga pentir sa karam ba par na sallin xar kenn do jammi wax na deug ba par sallin xar lo do miskin law yurdukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu lere lahum ci ñom al haqq deug fa'fu balel wasfahu jëllaleel hatta yaati allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga jox jihad leen wa akbar bu jihad ñu lay soñ ñu lay agresser way bu jihad inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man bo ba gaaya nga ma di makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexako gaay defal rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jaxal di da seeni jassi leg leg yeefal yi xol leen ni ñi seen fas yi ñi de ku leen dugg ci ñom du bax arab mu sahabay di leen mat leg leg nak fay ben yi fa tax liko ashidda'u 'ala al-kuffar ru'a ma bainahu ci tangi lola mo japp gay ba badar ñu duma len fi yeguñu ko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nekk ko yedd yalla ci day am sikki bu ne loos mustafa ñu mu wañu ko mu jox ci dem ko mbëtul waaw da nga ñang ba ji day kërga boni som kenn la som gisu mbeur mu nek ci lamb ji bu songul kenn xana gemu rek na xej kenn du ko ñeme ci bari mbeur mu bari ko be ñang nan ci dal saway su waye bu bari ñaar yoon nga li ñu daal ko daal la ci ci legi mbeur mu ñew ci nako la tax yeek sokk yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashita wa al kufar rahma wa bayno sabay balen ne tan ay do ñew ci kanam nak ñeleen jogle wa aqimu taqawlan asrata julit ya ngay defaru di leen julle rek bu leen fat leen waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakata di leen jox asakeet wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé ta jitu huk da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambale wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neer lu ngeen def fekk ko ba ba tambali legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa ko ñu ne waccel leen ko te mom xam ci yaa waccel nañ ko de waye dur client bu kawé tok né waccel len makami ray xar togu ay la tal malburu xat bi ne ci wéxam amaguñu 20 minutes ne paré wulen ñu né non non mané gaay nañ paré nañ paré parce que ki ñu wacc kamel bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamel bi ndank ñu ne ko paré nañ mu né bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yomb la daali génn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bobu kamel ak kamel yi nga xam ne moo xew léegi benn waay gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajale waat wa jàngaleen kamel bala ngeen faatu man de boobu ma gëlal wa ma tuqaddimu lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a dal te ci doofu da ngeen ko fekk loolee rengalaayi fa yàlla inna allaha yàlla bi ma taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foxani fi du yàqu allahu akbar yàlla rek a yàlla waxaalu yàlla noppeegul ci yahudi ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana hudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasaara wala ab nasaraan moom kay yahud ngay nekk ma nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye ni gëta ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu ñu wax amaani yuhum mooy seen mébët loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal dandi leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du dugg aljanna fan ngeen ko teg wax leen ko bala aha kay dana dugg aljanna de man aslama képp ku jébbal wajhahu jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa teg ca moom muxsinun fumtali daf rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa borom wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñ wa qalat alyahud yahud yi nee nañ laysat alnasara ala cheyin nasara yi nekkuñ ci tus wa qalat alnasara nasara yi nee nañ laysat alyahudu ala cheyin yahud yi ñoo nekkul ci tus yonente bi nee na yow ñëpp wax dëgg ak comme xamante ne kenn ku ne xam na sama ba pare nga ne moo xujji muy nekko ci tus moo xujji ne la yooyu paase nekko ci tus ñoom ñaar ñëpp kenn nekko ci tus sallallahu alayhi wa sallam wallahi ndeysaan wa qaalat alyahudi yahudi nee na laysat alnasara nasraani nekkuñ ala cheyin ci tus wa qaalat alnasara nasraani ne laysat alyahudu ala cheyin yahudi yo nekkul ci tus kon kenn nekkul ci tus ci ñoom ñaar loolu nag wàll nañ ko lislaam léegi wàll nañ ko lislaam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaada yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jeexta mu jeexta bu ko nee na sama rab nekkoo ci tus mooy kon kenn nekko ci tus rek loolu ñoo dal ñun ñu dañoo war a gëm ne nit war naa baax ci du nekk ci li nga nekk ndax lislaam yaatu mooy tool bi dëkk bi ku ne sëgër ku ne sëgër lislaam it garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xo char yoyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ci char nak nan e yeen seen char baaxu da bi mo set da lay wax rek garab ge kon ñu ñuy war degg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn ko so ran ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon abdul tukki lolu buñ ko nangu moy dugg ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñun wor ñoo dal ñak bokk fu ñu nekk tebu ta baax kul ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baaxna ku ko wax rek baax ko wax ay baax motax ba sahaba yi seeni wajid musilal ni assalamu alaykum ñu ne ko jorlu salam alaykum yeufur bi nga dan tali ciorbat ñu wax ko yunus bi mu len waye

waji nek ku ñu xamne tawkiy nañ ko khada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah bat nak na ko ca tafsir bele ci ginaaw da na talibu def ñu ci mam cerna ndirayim tabarakallah ci daru mot da def ci mam lal mam la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yeyu ko ndax mu na mu ne ko tabarakallah defar la yëngu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yaraale ne ko mbacke te mu ko wax dañu mëna moytu mu ne ko dandul baale mooy sa sikk dandul baale tabarakallah kërëm ko waxee nguur ga la feebar ñàkk a baale génn ci moom bi feebar ñàkk a baale génn ci moom léegi day baale nen ñu leen leen ñu ñëw ci jàkka ka jaawalee dàllam moom day dina tànku leen kërëm tabarakallah daa di defaru ba mu ko defee rek daa di bàyyi baale ca saafa seen nga daa di koy feexal radiallahu anhu mu sàll maam sore ci tëskiye nit loolu taxoon na it ñu daan yalwaan loo nit bokkut ak yalwaanu tey nga ñëw rum lool bëri tiitar lool jóge fu am nga ma tànk ak suñu jox la bool ne la na dana nga yalwaane añ nga jóg di yalwaane añ ah loola it daana dal ab ndongo su ko defee rum ji tàmbule dañ ci yow léegi nag yalwaan tabarakallah réew mi àll ba moo soppeeku sirin fépp jël seen i donga ànd ak donga yaag seen i soxna ñëw ci capital bi ñu lépp nag lépp ñëw ñu ñëw waaw ñu ngi seen yi fii la ñëw mécanicien yi fii la ñëw tonio yi fii la ñëw tabarakallah journaliste yi fii la ñëw jàngalekat yi sax koo affecté fenn mu dund siwaat fii la ñu ñëw lépp ñëw fii waaw waaw sir yi daal it ñoom daal ñu waale ñoom it bu ñëw nag indi seen i donga indi seen i soxna waaw léegi nag comme am ñu ay juro am ñu fu ñuy xëy waa léegi ni ñu def fab dong yi ñoo koy ci biro yi ngeen dal kër ci ndedd mi di tàllal bàtt yu leen di defal ñu yëpp sëriñ bi muy xottil soxna yi ak di fay luyaas waaw bu àll ba defarwaatoon nag ñu luyaat bu àll ba amaatoon ay dex ñu mën saa bay mu am yeneen usine yi ñuwaat ñu ko yóbbu ko foofee su boobaa ñu mën a delluwaat ñoom yëpp ndànk ndaa kenn ku ne fa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak place boo xam ne bi danga cay jàngale ñut ay wecceg di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illaa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar da nga la fi tabarakallah wa illahi lmasir kon loola moo doon yalwaan wa illahi lmasir mujj nag ñun ñëpp ci yàlla lañuy mujj tabarakallah man te zakka ci yàlla ngay mujj ku deful man te zakka ci yàlla ngay mujj yàlla daal marjiu lxalaiqi yowm alqiyamati fa yujaasi kullan bi amalihi waaw ngeen baal yàlla mu ne suratu fatiha aaya fukk ak juróom ñett wa ma yastawi du yem al a'ma gumba wal basir ak njàccaar gumba ak njàccaar du la mukk mukk mukk misaal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit jukki juróom ñaar gumba mooy ku nu muuta gis alquran mu muuta gis dëgg njàccaar mooy ku nangoo gis alquran nangoo gis dëgg nangoo gis liggéey ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarakallah fubal bi dañoo bëree bëri bëri Dakar dafa bëri nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bëree bëree bëri tabarakallah gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci sootib gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la mais dawit di wëri stade yi seen course yu foor yooyu gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis

0: mudi inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir. Yalla nenako inna ñun yalla arsalnaka yoni nañ la bil haqqi ci deug bil haqqi deug gi yow lañu ko jox basiran la ci bëggelé ci képp ko xamné ki gëm na la wa nazira di ci waar képp ko xamné ki wedd na la ci xurwam nara dem ëlëk wa in min ummatin amul benn xéet nak amul benn xéet ba yalla tambalé bind bindé fi batay ji illa ladul qala fiha nazir neewon na ca benn waarat kat bo xamné day ñew di len waar ma min ummatin min al umam fi al usur wal azmina al khaliya illa wa qad jaaha rasulun bepp xet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xamne mo ñew di len waar kon nak wa yukazzibuka bu ñu la wedde faqad kazzaba yag na ñoo weddi alladheena min qablihim ñalen jitu won jaa'atuhum dikalon nalen rusulum sen yonentiya ñu wedd len bil bayyinati anil lan lay lar teewul ñu wedd len wa bil zubur ak tere bariya teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak tere bu leer bi nga xamne moy nek sen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuhuf al munazzala ala al anbiya الكتب السماوية بالكتاب المنير الكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان نجل تيري يبنى دقل كتب بين تيري تدوكو القرآن مرير تيري يب ومم مفنك ثم أخذت يلا من جناو جمجب alladheena kafaroo mbolam ñu wedd yalla jappaleen jappaleen seen mbokk takaleen duggal leen ci biir xamru fa kayfa kana nakir mune nakala suma mbugal suratu fatir ay ñaar fukk ak juroom ben ci param muy indi ay kemtaan ñu joge ci yi mu daan wax muy indi ay kemtaan yu amna solo lol yoy wone wahdaniyatullah bil adilla yoy wone wetugo yalla gi ci ay tekkal ci asman ci suuf ci gox bu ne yalla di ci wone lo xamne day wone wetu gi suñu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu أن الله يلا أنزل من السماء ماء وجهك أثمان ما أنتو بني كم كانوا يلا ماء وجهك أثمان ستو ميجوجي أي خيم خيمي جوجي شوف بدل تكاو منام بول شوفي أكيفي تا أكيفي توي تانغور جنتي يقتشكو مدام تكاو جوجي تكاو نجنيوجي شوف nek ataw sedd guuy ndox bu neex te lewetu oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul qur'anil karim loolu la lay jural mu ne alam ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا نجن به كتربة ثمرات أي من يبري مختلفة ألوانه تنك كلور يووته مل يووته مل يووته يرم يووته li melni pom le nek raisin le nek granate le nek tin figue le nek inab yeb yi mbokk bu ñoree, yi xonq su ñoree, yi verte te teewu koo ñor. Yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def. Ci wàllu ay meññit, wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am. Yàlla mu ne wa min al jibaali am na it ci daj yi, wa min al jibaali ci daj yi it am na ci dududul yu wuute taraa'iqa al muxtalifatu al alwaan, dududul yoo xam ne dafa wuute nekk ay déele yu tegaloo. Biidun am na ci yu weex, wa xumrun ak yu xonq, dududul biidun. Mu ne suñu borom mi ngi indi fii kéemtaan ci miy dem ci montagne yi di gëstu ji xam-xam, di seet nature bi, nga xam ne ñoom ay mbir la ñu yor. Yooyu li ñu bëgg xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo, ci wàllu ay couleur, ci wàllu ay yi demi nik yooyu. Biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq, te xonkaay ba it am xonq yu wuute, xonq curr ak bu ci àggut. Muxtalifun alwaanuha dana seen couleur yi bu wuute la. Wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul, garaabiibu kukk waaw, wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk. Arab nag kukk lay jiital door indi ñuul. Wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk. Kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar, noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni Ibnu Jazzi. Wa zalika li qasdi taakid wa kasiran ma yaati mithlu hada fi kalaami al arab. Arab bari na li ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa garaabiibu door ne suud olaf nag borom daan wa suudun garaabiibu ñuul kukk. Yàlla moom ne kukk la ñuul, kukk la ñuul. Kon nag suñu borom liñ ci jublu rek mooy leeral màggaayam, du rek wuute couleur bi rek yem ca, ci gàncax rek la yem, ci ay pomak yooyu rek la yem, waaye tabaxaatul ardi montagne yu dëgër yi loolu tamit ndeke muxtalifun alwaan. Sayyid Qutb shahidul islam fi tafsirihi az-zilaq mu ne hadihi lafta kawniya ajiba min allaftat dalla ala masdari hadha alkitab, mu ne gestu bii laf wii ñu toll di wax ci montagne yi, di wax ci janj yi, di wax ci kuryeeg joor yi, mu ne ni gestuloo képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran. Ne xoole fi mu tàmbalee ci wàcce taw mu jóge asamaan, mu génn ca gàncax goo xam ne melo yi dafa wuute, jóge ca toxu ñëw ci melo yu doj yi, ndekete doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkalikoo ak melaw gàncax. Gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm, xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñu limoo. Mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo, noonu mu limoo, lépp daaxilul lawnil waaxid. Su ma waa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi, nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min an naasi, ci nit ñi day loolu moo ci am. Nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees ki fee xeereer ki xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóote ñamit loolu tam bokk na ci. Kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na ni ci mel. Wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëléen yooyu yëpp moom tamit zatul alwanil wal asbaxi al ajiba wa dawaab wal an'am ak jur gi mboolem lay dukkal. Xoolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp lupaan seen couleur yi ñu yor ñoomeen soccat ñii dañoo mboq ñii weex ñii boole xonq ak mboq ak couleur bu ne nekk ci ak dawaab. Nga dem ci àll bi golo yi gis golo goo xam ne gi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonq ak bu chocolat tabarkàlla ñoom ñaat ñu def noonu. Wal an'am momit muxtalifun alwanuhu kazalik ñoom ñaat seeni melaw wute. Seyd Qutub mu ne fi hada alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi takwin wa talwin. Seyd Qutub moo ko waxoon ca téeréem ba ñu tuddee sira alquran bu muy firi ayji. Kon yàlla nee na fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min assamaai maan moo wàccee ndox mu jóge ci kaw muy benn. Fa akhrajna bihi samaratin ñu génn ca meññit bu bari meññit moom muxtalifan alwanuha mu ñaar kibtam. Wa min aljibaali ci montagne it jududun am na ci ay doj yu tegaloo te wuute ay melo ndax am na ci biidum bu wextal wa xumrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha moomit melowe daa wuute na gàncax ga wuute. Wa suudun garaabib ak daj bu ñuul kukk muy beneen gàtt. Wa min annaas ci nit ñiit wa dawaabi ak jur gi maanaam ñii dukkat ci suuf wal an'am ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk muxtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wute kazalika naka noonu. Xar mu weex xar mu xonq nag bu weex nag bu xonq nag bu ñuul xar mu ñuul mu tippitam ba benn melo tabarkàlla. Yooyu nag soo ko def boole di ko gëstu dalay jox xam-xam. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama. Ibnu Kasir mu ne innama yaxshaahu xaqa qashyatihi al ulama al aarifuuna bi li annahu kullama kaanat al maarifa lil azim al qadir atam wa li ilmu bihi akmal kaanat al qashyatu lahu aazam wa aksar. Muxtasir Ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn mu ne moom Ibnu Kasir ñi koy ragal dëgg-dëgg ragal mooy borom xam-xam yi xam ku yàlla ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mag ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari. Moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñii rek ñoo ragal yàlla man la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm. Xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla xóoree ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am. Moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu ca masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yaxsha rabba al alamin laysa bi alimin walaw afna al funun. Mu ne ki nga xam ne ragalul borom bindee fii bu ko kenn wooyee borom xam-xam du borom xam-xam doonte jeexal na fànn yépp doonte jeexal na fànn yépp mën na hadis mën na fiq tajwid ëdëb xam-xam yépp mu xam ko waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi alimin walaw afna al funun du borom xam-xam doonte jeexal na fànni xam-xam yi diplôme yu wekk ci neeg bi tabarkalla fenn fu nekk mu nekk fa ci kayit yi nee na kooku du borom xam-xam. Kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàcce da koo xam, ni meññ ni juuyoo da koo xam, xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu jiw wa cay jóge, fa ñuy jaar la jiw wa ba mu am. Am na jiw woo xam ne wii doomu aadama yëpp bokkuñu xam fañ koy jaarale ba am ko, ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw noonu la xóoti ci suuf. Ndeke montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn. Gis na ndeke montagne yi couleur yu wuute na, wax na fi ñetti couleur: weex, xonq ak ñuul kukk. Nga dem ci bàyyi doomu aadama yi gis ñu am ay couleur. Nga dem ci lépp luy dukkat muus yeeg xaj yeeg yooyu yëpp am ay couleur. Nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur, te it fa bu ñëwoon peinture di leen peinture. Ki xam loolu dina xam ne yàlla rekk mooy yàlla. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Ko seetlu bu baax na la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal, waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal. Gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des, waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëwoon ci penc mi menn mag du fa des, ñëppay dugg seeni kër. Yàlla it nag noonu la, mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ, mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ, ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Bu santaanee ku defut mën naa am xamoo ko, waaye ñu ko xam ñëpp bu santaanee ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal. Inna allaha yalla azizun, ku tedd la bas ñu def lu ne, ghafur baalekat la, yal ñu baal suñu bàkkaar. Suratul Fatir aay ñaar fukk ak juróom ñett. Yàlla ne inna allazina, ñi nga xam ne yatluuna kitaab allah, dañuy jàng téere bi yàlla bi. Waaw, mu def ko rek benn téere, waxul ne yatluuna kutub allah, ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am. Inna allazina, ñi nga xam ne yatluuna, dañuy jàng kitaab allahi, téere bi yàlla bi, alquran. Yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar. Fu ñu toll ña nga jàng alquran, ña nga yor seen jukki, jukki bu jeex ñu jël beneen, kaamil bu wàcc ñu jóg beneen. Inna allazina yatluuna kitaab allah, wala boo demee ca pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko, yatluuna kitaab allah. Wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàlla bés bu set ñu wàccee ko. Inna allazina yatluuna kitaab allah, di ko jàng jàng boo xam ne nag jàng tilaawa la. Jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere. Yatluuna kitaab allah bi jàng yaqrauna kitaab allah. Qiraat ak tilaawa foofu la mu wutale. Qiraa nit ci moom mi ngi mel ni bu yoree ab journal ni mu koy def, romb ko mu jeex mu sànni, loolu mooy qiraa. Tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko, la muy digle nga def ko. Inna allazina yatluuna kitaab allah, tabarkàlla. Wa aqaamu salaata, te ñuy taxawal julli, di ko jooxe ca na gën a mate ca waxtu ya, ca ragal yàlla nga ca war a am, ca teggin ya, ca chart ya, ca ponk ya. Moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna, du ko wax wa aqaamu salaata. Moo tax muqiimi salaa ci alquran baqara ba naasi doo gis fuñ leen digge sa wara, waaye al musalluuna, ñuy julli kese nag am na fuñ leen digg sa wara. Fa waylun lil musalliina alladina hum an salaatihim saahun, ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale. Mu ne kon wa aqaamu salaata, ñu taxawal julli, muy ñaari jikko ñaari melo. Wa anfaquu mimma razaqnaahum, ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal, ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale. Sirran wa alaaniya, sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox, wa alaaniya ak lu feeñ ñu yëg ko am keneen ko yëg. anfaquu baada amwaalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwaanihi, fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal qur'an ñangum di jëfé li muy diglé di bay lamuy tar di julli na julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu neub di sa joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan jëndekum jaay yaxantu bo xamne lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako waye yalla di su ko jox bu nopi faxasay lako ngeen jëgël li wasiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhiramum fay len ba mat ak fi ci aduna ويزيدهم من فضله مدللن تي ورسغم فايلن دوليلن تي ورسغم توفيه الاجور هو ما يستحقه المطيع من الثواب وزياده موي التضعيف فوق ذلك او النظر الى وجه الله تعالى من لك تسهيل تفسيره تي نيوكم نيتال با خاتم تيمر اك جوروم فوك اك جوروم نيت من بو يالا ني نالن فاي سينو باي le pay ga moy lañ yeyowo ca lañ don top yalla bo dañ leen doli nak lolum di leen di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fan wer والذي اوحينا ليغا خامن مان لغي لامي ناني كاي فيتر دال مو جانغ كامل تود خالي الله اكبر السلام عليكم ديت نيت داي ام ميتيه موني سا موني يونس الله داوود دا فا امون ميتيه يونس الله سليمان امون ميتيه يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم امون ميتيه كين كو نيك تي نيوم ام ميتيه تي ميتيه يي امون كات اي ميتيه يي خيب لا صلى الله عليه وسلم ميتيه موي ميتيهم دي سام monti metti momu def nek ni amna ñuko xam yaron ci yalla daawude metti moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti metti momu di amna ñuko xam yaron ci yalla tabarakallah yaron ci yalla daawude kon mu di metti mu weccam di lolu teug yaron ci yalla idris di metti mo xamni ma yaron ta bo xamni bi meccam moy ew ci der yi nek wude yaron ci yalla no nek ko xamne ki ci denkle legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yoonte bu daan legay li ngay legay tabarkallah lo meuna legay munu legay gaal gu tolni galam ga ba leg gaal ga ñang koy fatale ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekum teug yegal ne yoonte yalla daawud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nek non yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yeugal lol kenn ko ne nak metti mi nga yor deugar giñ ci deugar fonk giñ koy fonk moy tax suñu borom tabaarak wa ta'ala mayna ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout sama aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla Suleyman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelaw li shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelaw li su xeye rek dari koy jexal su xeye rek bala midi ngelaw li jexal ko warawahu ha ngontal weer wi ngontal kon ngelaw li shahrun montam lo dan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gonte dox ko
1: Suleyman daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñim bëgg ñu dem, kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom, ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiroo ñu ne saxara allahu lahu rih taqta'u bihi almusafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata shahr ila nisfi an-nahar wa tarji'u bihi masirata shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira shahrayn fi naharin wahid. Nun lakum fasirun wax su ko defee kon li xam naa ne xaw naa niroog lool yi ñuy war léegi muy avion yeeg di dem ci kaw ak a ñëw, ndax niroo naag li nga xam ne ci la ñu nekk. Kon teg leen seen baaraam ci aaya fukk ak benn
2: di ne leen dee leen awu daawuda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag daawuda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu di lëggéey mbubbi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di def jëf ju baax yéen waa kër daawuda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi. Wax la jaam solo ne leen nag inni maa taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp ko gis laa ko ko xam laa. War a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali suleyman ar-rih. Suleyman nga xam ne moom mooy doomi daawuda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Suleyman dir di liggéey ginnaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma. Tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma. Waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr. Lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lahu alxadida a ni'mal saabiqatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonent bi di wax ne i'mal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman ar-riha ngelaw la, guduwuha xëyu ngelaw la, shahrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha shahr gon tamit weer la, lum masa xëy dox ko ci weer suuf ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasiroo ni ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat ash-sha'iha fi sa'atin معدودة أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم فسروني وخي من يالا دفكو تاغاتال نجلولي موي دوخ تي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيو لا مو تي اندك سولدار سا دي جوغي تي ريو دي ديم تي ريو سو خيي دوخ دوخ وير تي خاجو بيتك بي سو غونتي دوخ ولا سو نيبي سو دوخ دوخ وير تي خاجو بيتك بي دان تي دوخ كون لوج دان دوخ تي نياري وير مو دوخ تي بن بيتك بارك الله bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jéggel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy li ñuy ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laalé ko sawara sawara wa jël laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabbe dal di nab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara di ko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci wagn ji muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamne yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamne moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane buy fa ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubuy wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak suréwul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe deug ak tolié musique lawbe ñuy day seen mbir suréwul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeugal ni wax nga ko musique lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko tolié metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe musique yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettel teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamne ya amalu dañuy liggey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigul borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continuer len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir melul ni suñu mbir aalam biñu nek bokut ak aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bol la ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoñu nak muy jinne yi ci alamu bi nga xamne ci lañu nek doomu aadama bi nekk ci aalam bi bu fekkee doomu aadama kese kese la ñu rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi. Waaye bu fekkee ne ku set la ci aalam bi sett jikko yu baree baree bari moom bu leen gisee du koo ñu dara buñ doon wax ak moom it du koo ñu dara tabarkàlla moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam mel noonu. Loolu aw tolluwaay la gisuloon nit su setee lool jiw lool te baax am na fa bu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet ndax nee nañu ak jubadi day xeeñ ku jub. Yàlla mu ne jinn yooyu nag wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom jinn juy liggéey ba mu yàgg nga gerew wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom an amirnaa ci suñu ndigal liggéeyal Suleymaan ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinn ji naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yàlla mu ne nusiq danañu ko masal min azabi sa'ir ci mbugulum lakk min azabi sa'ir ci mbugulum lakk nusiq naar al musa'ara fi l axira noonu lañ koy def. Moo tax jinn yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey subaa ngoon ñi ngi daan liggéey daaw ñu noppalu daaw ñu jàng sonnoon nañ ci lool ñoom jinn yi. Yàlla mu ne yaamaluuna lahu dañ ko daan liggéeyal mi ngi teqantal yëj ne daan def ama kallafa bihi l jinn min al a'mal yaamaluuna lahu daanañu ko liggéeyal maa yashaau lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey min mahaariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al qusur alshaniqa mahaarib mooy ay étage yu kowe te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fépp tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maa yasaau min mahaariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono yi tey wa tamaasila ñu di ko liggéeyalit ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasila al ajiba min annuhaasi wa zujaaj alxasan mu ne wa lam yakun yowma isin muharrama waqad xurrimat fi shariatina saddan lissaria li alla tuabada min dunillah monument yi ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit dana yor jëmmi bàyyi ma dana yor jëmm yooyu booba sharia ñëwagul kenn xaraamul ko ama fi mu nekk nii nag monument moom sharia daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy Aboubacarine wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluuna lahu maa yashaau min mahaariba ci ay étage wa tamaasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkàlla ruq boo wiire giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyi ma yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël palaasam moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekketit bokkut ak laaxu plaat wala laaxu këll laaxu bool motax ben ndaw ko nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tabarkalla muy rawé lek li tay sanni pala ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma bu di kel na dafa neex ñedd di sa ndaw ko nda bi di jël pala li di sanni ci bir lak gi di rawale kel li ndax mu sobe motax itam ñi ko daan lek ci kel li ñoo ñoko xam raxasu sa loxo tim kel bi barkalla def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plate ndax laax ak plate ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñu joge amma laax loxo kel wa fofu la mbir mi nek ñen bal mu yendal ko nday parce que da ngeen na wor mu ne wajifanin ak ay kel kel yu reuy reuy kel jawabi ba melni mbalka kel yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plate du soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba démé tay ben keur khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayway ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booli seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khud keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne benn keul ñett témir mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi meuna jëfëndiko mu ne wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi ko wé cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sant rek ibnu kasir mu lay wax mu ne والخضور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعزمها مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم تيمير أن يعرفك أكنيان كل يوي أكين يوي داو نيو جيغي فيني نك سو كثير لو فيني جيغي ني مام لنيو جيغي مدل لو سيوات بنا ميم خيو دراني أم تيني نيو تدي مبانا بمغا مغا مغا لي دون bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekk ci tolo buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si ku ne am na fo dekk surga si kone am na fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu reere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu reerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir negam na mu jeukeram lol ju khultu mu dem jeeleli koko ci euleuk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñe dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal bam bax non lañ dan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tolle ba muy xentu gaay bi yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawudi aala daawuda yéen waa kër daawuda sukuran ngeen sante ko yàlla. Ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk, wutal leen lu ngeen di lekk. Li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu, maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa, da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des. I'malu aala daawuda yéen laa wax, yéen waa kër daawuda. Léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay, wutal ko lu muy lekk rek, takk ndiggam liggéey ci des. Waaye su dëkkuwaay amut, loo lekk amul, yar nit ñi jafe la. Mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom, moo tax yàlla tudul fii wàllu col. Kon daal i'malu liggéey leen aala daawuda shukra sante ko yàlla, ne kon nag liggéey leen. Léegi dirti liggéey moo ci des, ne waxul naa lahum ushkuru ya aala daawuda rabbakum ala hadhi ni'am al jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran. Yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibadiya ci sama jaami ashakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaam yi day shakir waaye bëriwu ma shakur. Waaw, yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri lawul shukur. Wa qalilun min ibadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la, lu métti métti métti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat, su réerlee doo dégg mu koy jàmbat, su foree dara du dóor pooj, kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci, su naqaree mu ne kell, kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu, ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah, du jàmbat mukk, mooku mbëtt ñooyam, mbëtt moom du jàmbat mukk. Barkal suratul asaba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi, ba ñu dogalee ca moom Suleyman al mawta faatu, ma dallahum tegtalu leen ala mawtihi ca faatoom nga illa lu dul dabbatul ardi du kët-këtu suuf, du kët-këtu suuf. Moom la olof di wax max, dabbatul ardi moom la olof di wax max. Olof kii di ko wax al ardatu arab. Ñii lii mën a yëgal ne daawuda faatu Suleyman. Max ga taakule min saatahu, dafa lekk dokk ba, mi ngàbb benn dokk. Max gi di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, ba dokk bi ne këndëng. Jinne yi romb ko rek, ngelaw li fil ko rek dokk bi daanu. Ñu door a yëg ni kii ba mu génn àdduna ak léegi kenn xamul kañ la, mat na mu at. Waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog. Loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool. Benn. Ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu, ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo du leen bett, wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xayb bi ne faatu na. Olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki waaye xamul li jëm ci ginnaawam. Yàlla nee na fa lamma qarra, ba mu daanu moom Suleyman, te bayyanatil jinnu, leer na jinne yi, ne leen an ne leen law kaanu ya'lamuna al-ghayba, su fekkoon nekkoon nañ di xam kump, maa labithu, duñu sax fil azabi al-muhin, ci mbugal gu doye diga. Suñ xamul kumpa moos ñi buwoon nañ bu yàgg. Mufassiroon yi ñu ne kaanatil jinn taqul insu kot kaanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba allazi yakunu fil mustaqbal فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه. جني nit ñi nañ daan wax xam nañu xayb Suleyman di julli sukkandiku ca dokk ba bamu fa taxawee mu daldi fay faatu nekk fa at di nuy di liggéey te yëgu ñu ne faatu na bamu max ga lekk dokk Suleyman ba mu daan ñu door a yëg ne faatu na ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii kon Suleyman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëssa boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng suñ borom tabaraka taala nettilee Daoud ak Suleyman mi ngi leeral nag ñii wet di xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaye fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawma saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gos ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooye dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la wu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen bal datun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gañ cay njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir yeeg miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ asaka mayuñ ca faqir ya

السماوات يالا نينا ان في خلق السماوات نيك نتي بندوك اسمان اي جي لكو تخواج مودي ماغا واتي تا المدينه المنوره كربا يالا ني والهكم اله واحد كفار قريش ني لول مونتا نيك لول مونتا نيك ñun ñangi am juroom benn téeméer yalla ak fanweer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bind asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su guddé mu sédd lëndëm kenn ku ne wuti fo tudd su ba ci gé mu lèr kenn ku ne wuti lo lek wuté bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamné day daw ci gé bima yanfa'u an-nas tay ëng lu jëriñ nit ñi mu ñent xolal gaal ni mu diise ay ton bi ci nekk muy tëmb ci kaw ndax mi te du suuxu te man boo ma jëloon fi nekk ni dugal ca dox ma ñàkk ustaas waaw boo ma ci dugalul daa di ñàkk te gaal gi mën a jël sama téeméeri morom nekk ci kaw ndox bu leen defee ne Moussa yu gaa yee de suñu borooma suñu borooma ndax bu doon ne oyofaay la wala yooyu bu ciy tegey suux tabarkal ñeent wa ma ansala llahu ak lii yàlla wàcce mine samaai mu jóge asamaan min maain cib taw xoola taw bi ni muy ñëwe su naaj yu tàngee loo weer mu wow jant bi manka ndox ma ca nekkoon aj ko naaj waa ngi nii loo ca weer fi nekk nag jant bi mank ndox sa ca nekk aj ko ndox yi ci Dakar yëpp jant bi mank ko aj ko ko fi fóoj mi woow loolu ni muy toll ndox mu bari la waaw ak yi nga xam ne moom la ñuy tooyal moo tax maaruuru saaf yi daawul naan ndoxum taw te bu xasee dem ci kaw yàlla daf koy filtre seggaat ko bu ñëwee du sax lan doon sax mais xam ngeen ne gono yi fi ñuy sang waay asamaan si da koy jëlaat bëy yi fi ñuy sang waay asamaan si jëlaat lu tooy rek mu jëlaat ba pare nag indiwaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dee ñu koy naan allahu akbar américain ñu ngi koy jëm dëpp ay machine ci ndox mi ndoxum géej mi mu segg la ci nekk xorom yépp wàcc ko nga naan ko mu mel ni ndoxum la dëgër mii américain yaa ngi koy jëm waaye suñu borom gis nga ni mu koy defee moom moo gën a yéeme parce que ñoom américain bu ñu koy defi dañuy dem ci géej gi rek waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko loolu day daal di jafe yàlla nu lay def su naweetee nag bu ñëwee moom ndox moom mu tiim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu ubbi sa cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko walbati ne da nga jékki-jékk rek daal di fi gisam ndox moo tax tàngooru jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahya bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw bi suuf deexee wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yul yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërugul ni mu Dakar tàngee woon
yalla jëk jëk rek wal bëti ngaraw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku nday yépp ñëma nañ ko rek ndax tangagut waaw ndax tangagut té wal bëti kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waye nim lay andilé sédd nu la lay andilé xéra waaw ñun non la da nga wut climateur muy séddul sa neeg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy uppé rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mënu nim lay xéralé nun la lay gañ do ko yegg nak légui amna yalla nak bu walbaté climat bi mom dara e jek jek rek walbaté ko mu sédd guuy mu jek jek walbaté ko mu tang jeur yalla jëralu wa tasrifir riya wasahabi adib wasahabi almusakhari ak niir yi nga xamne dañ leena tagga bayna samaa'i yu nek digënté asman wal ardi ak suuf amna niir yo xamne bo len xolé ni rek ñi ngi nek digënté asman ak suuf duñu laal asman buñu dara ci suuf yalla tagat len ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lim la ayatin mandarga la muy wone ne yalla amna mandarga la muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya khiluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gu deg beccëk di dawal gal ci kaw geejgi di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dugg ci suuf di walbati ngelaw yi tagat liñu wax niiri muy juroom ñeenti mbir lolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lelen lodur yalla andada def ko nawle yalla yalla neena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgge ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëgge ni nga bëgg yalla yalla neena bokal la yuhibbunhum ka hubbillah su baba lolu bokal le do ñu sañ na bëgg ku nekk nak sañ nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg non ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg non wallazina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla liñ gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañ gëna bëgg yalla leen gënal leneen luddul yalla ñi gëmul yalla pir nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas nako wax serigne koso yalla nako yalla yërum ñew fa di wut ci lu ngenté serigne bi nako xaar ma dem daru musti kom kër gi li fi nek sakanu dal auto mu dem daru musti digënt bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngeenteli ñu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñu ko julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu ñu yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka ta yaama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo faatan bi ngay ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu na joge wutal na nak ñin fukki junu way ñu ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla
xidna ci lolu ba ñewuma la jox yima yewul da dug ci neub ci ëlluk sa ci dimit lay doore gennat ndax tiit yalla ko yalla yeeram genn aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax ba waye ne serignam serigne bi ya baax mu ne ko eskay mu ne ko ya baax mu ne ko eskay ila mu yag dafa jek jek ñew na ko serigne bi mu na mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya baax la ñu sunu mon waaw waxe ya baax la ñu sunu mon waye yalla ni ngi koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo wa ci tagge bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge señari wajur su yé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su yé nak lo ci tagge ya xam waye bo jittulu ji bo moy tur man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé is yarana al'azaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañ nga xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allaha ta'ala nga xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni tal musal istabarra akira ba nga xamé na dana lay ay bo fekkon kira ba nga xamé na dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen doon top yow la xiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dan top su bobu dañ ñang lool ndi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow waraawul azab ñom ñaar ñepp ñu gëssal no mbugal ga yalla neele li yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'al mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab yeleen jokkale wa sabab yeleen jokkale wa dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla wax na day dag xawaji dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowal xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier chance la tay day baax mbam bon rek te waji bu ñu xulowon mëna ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajewaat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajé bu mujju bi ñaare leg leg am ca kersa du yom gisuno ku tukki niko ak jubati di yombe leg leg nit joggi fi dem italy rek tambalé jubati ñewaat ci ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ne sobb tambalé toxmal buru te bu muy dem dawul tox sare say mbok day yob motax biñu yalla yi yusuf netti bi da cey bok li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nopi tiye bokam nono wa taqatta'at bihim al asbab khulu ba tambli wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñoom loolu la gay wax falaw annarna karra moy bo doore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu bi tudé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi boore ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko faa dal jël soit gayna ñom luy sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gayyi way di
yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndaysan de ñoo ñi buñ xamone ne buñ ñëw fi lañuy def buñ jamaatun aduna ngeen xam mata ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax serer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko ah aljanna ñu sé ndew da nga ni top dara li jënti serer ba na tékam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiirin ci commencé yow neko buma la ñëkke dé buma lay xaar waji la tekkum yag mu neko jëlal sam sax yalla kon mune yurihumullahu kazalika nakanu yurihumullahu la len yalla di woné a'maluhum sen jëf yo حسرات لبنا كريتو حسرات عليهم لبنا كريتو تنيوم ولا ينسى كين دان تفريتو كين دان تفريتو يالا نمغوك وما هم في خارجين من النار نيوم نار ني أمو تكوي جين سورا يالا نجال مسل بني أند أند بي الله تخ سبحانه وتعالى يالا نينا يا أيها الناس ey nit ñi kulo lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulo lekaleen ya ayyuhan nas kulo lekaleen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim bi minna ñu wax legi minna lek leen ci li nga xamne fil ardi mi ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du mag mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ci dewlin meew sigur bo xé joxe ñaati mer wala ñeent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndul la wajal soosi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu wa top waye lepp ngi fi wala seddelin wi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doyna ci kaw suuf waaye ëpp na leen ba ba ñu fi jóge noonu lay mel xam ngeen àdduna boo jiyee doomu gerte du la ëndil benn doomu gerte mukk boo jiyee somp dugub du la ëndil lu tal la nga jiwoon mukk lu ko ëpp rek benn doom fukki doom baa lu ko ëpp rek comp bii boo ko defee benn dugub benn pepp wu nekk aw gub la benn pepp wu nekk bu nangoo aw gub la kon ko yalla lim wacce doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala
na dagan tayiban na lew mbir man na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam ko man ko mom mu lew la waye dagalut fokk ñaar sa fi dajje ci halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak telew boone ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bu ci ben xasse juk yoonte bi na boone ya rabbi mu na tibbi dañ leg leg nga lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep wa bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xale yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ne mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ne mukk xale yi ne ya rabbi yalla ne mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytan tanki shaytan bulan tab mukk tanki shaytan beug jaar fam jaar innahu shaytan lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytan motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytan moy sen non bul fuul benen non sama wujuwe sama dekkalo bek yoyu kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy shaytan ñun ñep ben non lañ am moy shaytan buñ ko songé man ko waye buñ dé xéer ñun suñu bop momu tofal li sé da nan ko fé ya nga xéer waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñep gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom shaytan bisu wal fahsha bisu ci lu bon wal fahsha ak njombutef ñaari rek la shaytané digal bis boy def lu bon dalay encouragé ya man gay do nonu bo de gono ko jigen boy waddu mu ya sa yel yu xess yi mëno ko genné sa yel yu xess yi mëno ko genné ne genn nga sa nit ci dooro xali goor ji la jey nak fekk mom shaytané mo lay jey ci sunu lamine fo jani na la la nal bi jek na ngay ci dooro rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngi ma tacce ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci ala musa taqulu dilen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul shaytané dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

0: moy bu yalla ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wat nami
1: so topon banne indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak turu ñu ñuy tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu llahi wasalamu ali ko xamni yalla tabaaraku wa ta'ala daf ko aar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xétam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna ali salatu wasalam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banne ci nit ñi ñu teural leen yeenante leen ngeen jarte bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne ba allah taala ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loolu la al-qurtubi wax mun al-khitab lin-nabi wal murad al-umma yalla nena wa laqad arsalna yablan nañu yag nañu yondi rusulan ay yonent min qablika lu jitu ngay ñew yoni nañ fi ay yonent yu bare yoni nañ fi ay yonent yu bare al-anbiya wa rusul wa ja'alna dafalon nañ len wa ja'alna lahum defalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma sa yoni ci yonent yi li bare ci ñom defal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum an-nisaa wal banin ndax dañu ne won alayhi salatu wassalam mom soxna yi mu diin mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sallu set yoyu l'islam duñ ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak ciir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak ciir bi ay soxna mom ci mom ciir bi ay domam mom ci mom ciir bi lu nek mom lenn lu nek fam wara tegi mu tek ko fa lola modik jambar yalla tabaaraku ta'ala wal nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñe nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone lum nekkut su boba bu gemne ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna graw ndom adama gi mu don nangul ndax ku nekkut dom adama rek leg nga lan gemne ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yëmi nek yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal benn yonent luddul ma defaleen ay soxna teyit bo demee ci penc ma gor ñu tok di waxtaan gor goo fa dégg mu gën fa jàmbaar buñ fa am aw fit man fa dafa gëm soxna su mbayyi ci kër ga rek soxna yi ci kër gi la way kat ba waxoon ne gor goo si muy dem montor la bu ko soxnaam rek la mu am heure bu ko réglé wut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka taala xam ni gor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna teyit soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka la gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi ñeent soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën waaye benn moom di ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen di gën lay dëgg kon si yonent yi alayhi salatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfuli doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna ndax ci jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñaant tabarakallah lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nan ci def aw waxtaan ci risalatu saqalayni ba bàyyi woon nan ci xel yàlla mën wa ma kana li rasulin jadul nek ci ben yonent mun ta nek sax an yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kiyamtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ñu ne won yonent bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gileemam nga yalla ne len lolal bi yonenti ci sen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki hit lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tey ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa at-tamarin li kulli amrin qada'u Allah kitabun katabahu fa huwa 'indahu tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum temer ak juroom ben fuk ak juroom mun li kulli ajalin atte bu nek ci li yalla yi teurel dafa am kitabun am bind wala ab atte bo xane bi fofa la ko yalla bind su joté mu jot su jotul kenn mun ta fexal mu jot mo tax lu jotul ci tabaaraku ta'ala kenn mun ko def lol la wala wax ni lu jot yom waye lu jotu gut kenn mun ko def mo tax yalla tek ci ne yamqallahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantaqu Allahu ma yasha'u nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al-mala'ika al-kiram wa yuthbitu ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind muy app yi ak lim bind muy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci atti fiqh yi lam yag ben aya ñew dindi atti bobu indi wat ci benen atti lu demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu kat motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashaa'u fayansaqu illa almaut walhayaa walshaqaa wasa'ada fa innahu qad faraqa minha ibn abbas neena yalla dana far yalla dana bayyi mune way bamu def yi mom nopi na ci de dundu texe di texe neena yi mom nopi na ci neena dal ku yalla qas jinn sayfan fofa la ko yemal du ci dalu ginaaw ku yalla qas bind sagde fi mu yem fofa la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind taxali naka nonu kum bind taxal lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa was saada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neul duñu sabiku am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lepp mbolé mbiri ci kaw aduna ci da nañu deggu Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi danako wër di joy di wax nan Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mel Tabari jukki fuk ak ñatt katub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër Kaaba gi daanako def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañoo texé di bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi texé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi texé di binduma ci ñi texé farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jéggal wax joji Abu Saoud mom la ne mo gëna not Ibn Mas'ud mom la ne mo gëna not modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dina ñu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisone nanti yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari app bokk tan misal yalla mën na ne ben nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara, dafa ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. léegi nag yi fekk app boobu ñëwut mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na nga gudd fan, waaye muy moyt di def luñ koy wax ne yàlla na nga gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. kon yàlla yamxu llahu mooy far moom yàlla maa saaw lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. kon nag ñu ñu toppaloo ibnu Omar ibnu Khattab ñaan yàlla suñu bindoon te ña texee di yàlla nañu bind te ña texe, suñu bindoon te bakkaar kat ya yàlla nañu bind te ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaabi ndeyi téere bi. umul kitaabi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. téere boobee ci la suñu borom tabaraka taala bind cosaani lépp muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla mosa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. ba nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw saw këyita ngi nii jaay nga ngi koy jële ca umul kitaab. ñoom suratul ra'd ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne na'iduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. su bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alag leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da nga bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaj. fa innama li fi nekk daal muñal rek, alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun rek la di moo ñu war. yow jotal moo la war ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi, ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala, yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax dafa rëy. su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaagh, tax na ba waxoon na sahaaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko balaghta ya rasulallah min allahuma ashhad, yàlla seedal doo fee jógee. kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom dama dama annaa natil arda ñun ñooy dikkee suuf si, nan xusuhaa di ko wàññi min atrafiha ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya. loolu tam ulama yi ne min diyaarihim annaa numakkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli al arda baad al ardi xata tanquda daar al kufri wa tazidu daar al islam. xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku li julit lépp di wàññi ko. wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla, moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon, mu dem ba nekk mbooloo, ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk a nekk njulit. yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha, moo di ak njuba di ñaare bu njub dee yokku ak njub dee wàññeeku. moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub, duñu bëgg ñu dem ca njub ga, te kat doomu aadama yëpp bëgg ak njub. fi ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si, te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn mënta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub am ndox. Loolu ñu tekki ci Madinatul Munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral pëlëti gëmba, dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. Bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi jullit yi di yokk te fee di ko wàññi ko. Maanaam daal nanqusu al arda min atrafiha, loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej ji di lekk suuf si muy gën di xat, géej ji di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw. Ñun ñaar tabarakallah ñu dund ci dundul waxa ne wi mooy gën a xat wañ doon dund. Yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam awalam yaraw, xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla natti al arda, ñooy digge suuf si, nanqusuha, ñoo koy wàññi, min atrafiha, ca ca biya, wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen balma wallahu yàlla yaxkum, mooy atte te laa muaqiba li xukmihi, amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem. Maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. Tribunal bi gën a kawal tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. Moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofu rek lay yem, lam atte loolaay yoon, lam atte loolu la ñu war a doxal. Waxu wate yàlla sariul xisaab, ku gaaw ak régle la bu yomal xiyaamee ñëpp dañ leen régle ci régle bu gàtt gàtt. Wa qad nasara, fexe na, yàgg naa fexe, yàgg naa lal ay pexe. Alladhina min qablihim, la leen jiitu woon, la jiitu woon noonu lislaam yi, yàgg nañoo fexel diine, yàgg nañoo fexel diine. Waaye fa lillahi al makru, yàlla moo moom pexe, pexe dong yàlla ko moom, yàlla rek ko mën lal pexe, jamian pexe yépp. Sooy lal ay pexe, yàlla lal pexe. Innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda, lañ jàngoon ca suratu Taif. Mooy booy lal pexe, suñu borom di lal pexe. Yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi, le 2 yàlla rey waa pexe ma yépp. Su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale. Moo tax yàlla tabaraka wa taala moo moom al makru jamia. Yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam ne maa taksibu, la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon. Kullu nafsin bépp bakkan, bakkan bu nekk ci bakkan yi, nit ku nekk ci nit yi, lépp loo faggu ci lu baax, lépp loo def ci lu baaxut, yàlla tabaraka wa taala mooy nga xam ne moo ko xam. Wa sayalamu, dana xamit al kuffaaru yéefir yi li man uqba daar, kan moo nar a moom këru keraanga ga. Al aaqibatu al xasana fi l axira. Wa sayalamu, dana xam al kuffaaru yéefir yi ñu wedd yàlla li man uqba daar, kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di al axira. Ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu Raad, aaya ñeen fukk ak ñett. Wayaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, wayaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, ndax fiilu mudaari' la yàlla jëfandikoo, présent, verbe présent. Wayaqulu, dana wax alladhina kafaru, ñu wedd yàlla babba adduna tukki ngay dégg kàddu googu. Luñ koy wax lasta mursalan, doobu yonent, lasta nekkoo mursalan ab yonent. Mu ne daan la ko yàgg wax, bëri na ñoo xam ne nangu wuñ nekk yonent nga, te ba baa addunay tukki it ñoo ñu gi am naan lasta mursala. Loolu nag warut a dal ku gëm yàlla, ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala, doob yonent. Waaw, ndax des na wax yonent bi doob yonent, desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent, waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam. Moo di li muy digle nga bañ koo def, li muy tere nga bañ koo bàyyi, ba noppi naan ko ab yonent nga. Su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan, ci sa jëf, donte waxoo ko ci saw làmmiñ. Xul waxal ni ñu ne leen, su fekkee nee ngeen du mab yonent, kafa billahi, yàlla doy na shahidan seede. Bu fekkee nee ngeen du mab yonent, yàlla mii yónni yonent yi yónni ma mëdib yonent moom doy na seede bay nii wa bay na kum sama diggante ak yéen. Yéen ñi ne du mab yonent, yàlla doy na ma seede hasbi shahadatullahi bi sidiqi bima ayyadani min al mujizat, yàlla doy na ma seede. waman indahu ak ñin ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitaabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahli kitaab muy tubaab yi. lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal xiyaamati ay ulamaa ci ñoom dem ba xam ne kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mu yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitaab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitaab. foofu la suratu raad yam ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu ibrahim. suratu ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya xaf. saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale. bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwuluñ fi seen bopp. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki. bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa an saayahu sawfa yura. saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di a risala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulul kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax dannu bi nga xam ne bennoo na ko a risalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekkee benn. yonent yépp alayhim salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaat ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaaye ñoom ñëpp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fil furoo maanaam wuute ci ay seqi. lan mooy wuute ci ay seqi? wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah. soo jëlal misaal Shuaibu ba mu woote laa ilaha illa ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lañ ko war a tëralee. bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luuta alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illa ba noppi dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. bu dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illa ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique loolu ne social Moussa ne politique da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkalee mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngën ci mbindeef wala ñu naan ngën ci yonent, moo di yooyu yonent yi am li soxay bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah, Lut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wasallam mission ñu war ak la lépp. Loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhi salaatu wasalaam, ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saa bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuh ñu weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka wa taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faaga gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ko jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir saal saabu waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira muy xew-xew yam la xiyam, di nga xamee ne ñi texee bi dajee nañoo ñañu daan topp te ñu néewoon doole. Saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan, waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sawara. La nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante gaat yépp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal, mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illa ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba garab gu teey, baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha mooy garab gu amul solo. Mu daal tëj saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowma jasaa yi wa diini. Saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi, imaamu wéetalkati yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya nàbb drapeau tawhid indil ñu alxanafia asamha diin al islaam bi nga xam ne ci lañ yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu jëkk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahman rahim. Yàlla neena alif lam mim, yàlla moo xam lim ci namm. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnaahu ilayka wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat ci lenem yi ñu nekke ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bi mooy wane tem principalu alquran karim. Alquran bu ne la wutal ko tem da nga naan ak tahyir wa tawjih, téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienter. Li tuxrijal naas min azulumaat ila nuur, looloo tax alquran ñëw génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm yóbbu leen ci leer. ku tegewul ci alquran ku nek li nga nek
2: wana anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lola mo fay dox kon suñu borom tabaraku taala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mu ne wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu naan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la mëna def fofu rek la mëna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wo wu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na ci ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nu xol sumpu ci all bi mbubu mi ko yalla solal su fekkon sumpu du ko sol kon doom adam yi duñ ci jot naka nu xolal ron mbubu mi ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa mod daanu.

xolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool. yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la, lenn lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. wa huwa alqabi wala wa huwa alxakimu alxabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa, bi maana amul lenn lu ko ump moom suñu borom tabaraka taala, du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa lu suñu borom xamut la fa nekk, yëg la fa nekk, moom mooy alxabir. kan mooy yàlla? surtu saba yi aaya benn, yàlla yaalamu moom rek moo xam maa yàlla ju fil ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom waqi ak tooba def ko ca biir daal di koy suul, mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf, yàlla nee na yëg naa ko. yëg ji ko yàlla yëg sax de moo tax da ngay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax. waaw, yëg ji ko yàlla yëg moom mii saxal, ndax doomu aadama munta saxal, yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp wi génn sax. yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal. wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha, liy génn ci suuf, mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf, moo xam luñ jiwoon la mu sax ca, wala ñu gas génne mbell ci suuf, wala ñu gas génne pétrole essence, yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha, liy génn ci suuf lépp la xam, liy génn ci suuf lépp la xam. wa maa yanzilu min assama, lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf yàlla xam na ko. moo tax benn bépp fepp ndox, bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko. wa maa yaaruju fiiha, lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan, loolu it yàlla xam na ko. waaw, looloo tax nag mu nekk yàlla, looloo tax mu nekk kenn, ndax koo xam ne nguur gi nga moom, koo xam ne adduna si nga moom muy asamaan ak suuf, nga nekk xakima xabir, lu dugg ci suuf nga xam, lu génn ci suuf nga xam, lu wàcc asamaan nga xam, lu yëg asamaan nga xam, kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq, xam-xam la boo xam ne bii dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka wa taala. wa huwa rahim, mooy ku bëri yërmande ki, arrahimu bi ibadihi, wa huwa alxafur, wa huwa arrahimu alxafur, mooy ki nga xam ne mooy jëggale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tuub. kon nii la suñu borom tabaraka taala ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom lañu dal tey, nekk fanweeru saar ak ñeent wàcc makka. yàlla suñu borom tabaraka taala nii la ko ubbee, bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na alhamdulillah allazi lahu maa fi samawaati maa fi lard. mu ñëw nag di nettali jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc, dañuy wax ne alaaxira amut, ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duutoo jógati, loolu ñu koy wax. yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax, alladina kafaru, ñu weddi ñu naan laa taatina saa, bis pinc du ñëw, laa taatina, duñu dikkal saatu bis pinc. mu ne laa qiyaamata abadan wala baasa wala nushur. albaydawi mu ne wa huwa inkaarun li majiiha aw istibtaaun istizaan bilwaadi bihi. tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar, ne na lii ñuy wax ñëwug àlaaxira la ñuy sikki sàkk, moom la ñuy wax ne du ñëw, laa taatina asaa. damaa damay am na ci ñoo xam ne duñu wax ne gëmuñu bis penc, waaye ci seeni jëf ngay yëgi ne ah ñii de gëmuñu bis penc.

yef jambur ndax epp ko doole wala sacc yef jambur ndax gisula wala yaq yef jambur yoy yep ti ndax gisula modi kon yekne yaakar ne bis pench du taxaw waye xol ne len bala aha kay bis pench dana taxaw kenn ku nek lo jeful jeulalon nit ñun nang ko ci yow deloko kenn ku ne lo jeulalon nit ñu nang ko ci yow deloko ko xol ne len bala aha kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pench dana len dikal la ta'tiyannakum bis pench dana len dikal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis pench gogi mo koy indi te neena dana ñew kenn munta te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis pench mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tol ni seppu atom suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tol ni seppu suuf du recc yalla lu tol ni seppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamni yilif nako fi samawati ti asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du tiage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ci suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala khul i wa rabbi wala yidemi nek yoyu suñu borom di wonane bes pench dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokk na ci xam xami alquran ni ñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw woow ñukoy wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom wone ni fi ne wala asghara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ah kay lu gëna tuuti loli amna wala asghara min dhalika lu gëna tuut lol wala akbar amul ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci tere bo xane bi tere bu leer la tere bo xane bi tere bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc misqalu dharra fu mu nek ci asman ci suuf lu gëna tuti zarra lu gëna reey zarra yépp yoy yépp ma nga mu bind fi kitab mubin motax kon nit su dé togn te togn nga fekk di luñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu zab saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak katanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay الذين امنوا نيكو گم وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ دينا لن منا فاي ليجزيا لول تخنا دينا منا فاي الذين امنوا ني گم يالا وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ اولئك ньоญو گا خامني دانيو گم يالا تي ديف لو باخ لهم مغفرة امنا نيو اك نيگل
ورزقٌ كريم اك ورسك بو خامني وي وتد لا لهم مغفره ورزقٌ كريم مغفره لذنوبهم ورزقٌ حسنٌ كريمٌ في دار النعيم خيول غو ري يالا نيو كالا ديفال والذين نيغا خامني نك نيوم ساعو دانيي دوخ في اياتنا تي سونو اي نيون يالا نانا تي القران جي معاجزين ديكو جيما لوتال دي جيما نينال القران di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla néna ñi jëm loolu ulaika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbu ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatala néna arijis moy suul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu né alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal surat sabai aya jurum aya ji ñu toll moy aya ji wacci medina wayara dana gis alladheena ñinga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam dana ñu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwal haqq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwal haqq mom rek moy deug lenen ludun mom so jare ci mom melni mom so jarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneni deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq wayahdi alquran day jubale ila siratil aziz jeme ci yonu ko teddiki alhamid ko santiki alquran da fay womat nit ñi jeme len fumu len jeme ila siratil aziz motax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jeme ila siratihi dedet dañuy wër mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki nun la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبأ ايه جرم بن يالا نيو نك دادي اندي مشركوني اسلوب يين دان جاري غير جيما غالانكور دين جي اك فين دان جاري غير مانا ريتان يونتي بي صلى الله عليه وسلم مني وخال وخ الذين كفروا نيود يالا هل ندلكم مو ندخ دون لين تكتال على رجل تي جن واي جو خامني ميغي تي دك بي يونتي بي لاني واخ صلى الله عليه وسلم ينبئكم ميغي لين دي وقتانال وقتان يو ييمي ني نكو ني لين لي وقتاني مو ني نانا اذا مزقتم بو ني لين دغاتيه kul mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc leen ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mu ne waji den na innakum yeen la fi khalqin jadid des na leen bindat bindugo bes ngeen mel ni ngeen melon loolu lay wax li biñ koy wax liñ ciy djiblu moy jema woné né ñom loolu yoonent bi naan dékki amna loolu alquran naan dékki amna loolu lañ gëmut ñu né yunabbi'ukum idha muziqtum kull mumazzakh innakum lafi khalqin jadid buñ leen daggaté ba ngeen daggatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci app dañ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar roos nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fekk ak ngami bop mune waji
innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yonent bi neena day ñu bindal bindu gu bes ndax rek wedd guñu weddi alquran waye war kala bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte bu ñewaat ngoñ mu ñewaat jag jag ja ñewaat yoy yep dal ñewaat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné ne dekk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu ne aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala bok jinne ko sadd loolu lañu wax ñu la dañoo yaakaar dal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yoonte bi dal dañoo japp ni jinni moko sadd motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala llahi kaziban am bihi jinna ne bal jinni sadduko sosulul yalla bal jinni sadduko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fi al adhabi ño nek ci mbugal wa dalali ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gemuñu bil akhirah ci al akhirah ñoñu fi al adhabi ño nek ci mbugal wa dalali al ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba aya juroom ñett kon suñu borom biñi waxé né al-akhira amut li la leen tontu li la leen wax muy wax jo xamni ji wax ju leer la ku weddi al-akhira ku nek yaay jema wax ni al-akhira amut waye tabarakallah yoon wo xamni yaa ngi gis nit ñey dem war nga xamni xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye waji fi tabarakallah ñu sang ko mom set solo ko yeru wax tal jël auto def ko ci yobbu ko mu dem waaw fo xamni ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al-akhira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagg kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kon su dekk ba amuton kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xawma geste bi nga xamni ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ca marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xeli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di jog top ci seen kaw manam dem gim gis ñepp dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ni amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci sen kanam wama khalfuhum ak li sen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yoyu lañu peegul xam xam mi ci nek afala yatadabburuna zalika fiya'lamuna anna alladhi qalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asaman si tim ñu ku gis suuf si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ni inna sha bu ñu neexé naxif bihim ñu wan lo leen suuf wal ñu wan leen al arda suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jek jek rek na suuf jëlal mu ñi suuf daal di japp ñepp daal leen di jël inna sha naxif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci seen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asaman yalla su ko neexon ko ko togn ko ne day dagge ci asaman ben morso xeer
bo xane bi daf lay top ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw. Moo tax Ibnul Jawzi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al khaadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as samaa' zaadul masir jukib juroom benn xatum ñeent témer ak fanweer ak juroom. Loolu Ibnul Jawzi moo ko doon firé ay ji mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim, fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi seen roon. Moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan, su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw. Te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm. Tabarakallah, yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey. Inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne muniib kuy dellu ci boromam la kuy tuub la. Loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka taala moom rek moo ko man. Mu ne Ibnu Kasir yuridu anna man qadara ala xalqi haasi samaawaat fi irtifaaiha wa ittisaaiha wa aasi l araadin fi nqifaadiha wa atwaaliha wa aaraadiha qaadirun ala iaadati l ajsaam. Ki man lii la suuf yëkkati asamaan kooku war naa mën a dekkal nit ñi, war naa mën a bindaat ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ba ñu sóol leen ñoom ñëpp mu dellu si delloo si waat leen ci wàllu dundal leen ci wàllu dekkal leen ak itam mën leen atte bu yowmal qiyaamati tabaarakallah. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salatu wasalaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax, mu ne ñi ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu Daawuda ak li nga xam ne moom la ko suñu borom tabaraka wa taala jagle suratu Saba aya fukk. Yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu Daawuda yonent ba ñuy wax Daawuda minnaa mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom Daawuda ndax yàlla joxoon na ko al fadla al mufassiruun firikat yi ñu ne fadla boobu mooy annubuwa lim ko def yonent wa zabour ak téere bi mu ko jox muy téere zabour wa tasqiril jibaal ak doji nga xam ne daf leen ko daf ko ko tàggataloon wa tayr ak picc yi mu ko tàggataloon wa ilaanatul xadid ak nooyal gi mu ko nooyalaloon weñ yi ak itam lim ko xamaloon mu mën a ràbb mbubbi koŋ. Yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala mu ne fadlan walaqad aataynaa Daawuda minna fadla. Yàlla mu ne woon yaa jibaalu ee yéen doji awi bii maahu na ngeen koy awu awi bii awu leen maahu ànd ak moom buy sàbbaal sàbbaal leen ngeen ànd ak moom di ko awu ngeen ànd ko yéen ñëpp wa tayr yéen picc yiit su dee sàbbaal na ngeen ànd ak moom. Ibnu Abbas mu ne kaanat atayr tusabbihu maahu ida sabbaha wa kaana ida qaraa lam tabqa daabatun illa stamaat li qiraatihi wa bakat li bukaayihi. Noonu la ko Ibnu Abbas waxe radiallahu anhu ca tafsir Ibnu Kasir jukkib ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Mu ne Daawuda alayhi salaam ni la meloon suñu borom tabaraka wa taala joxoon ko méccam di tëgg, joxoon ko méccam di defar, mu fonkoon méccam lool fonk gam fonkoon méccam ma nag tax suñu borom tabaraka wa taala may ko lii mu ko may. Koo xam ne kii yàlla jox na la mécce nga fonk sa mécce moomu, mécce moomu mooy li nga xam ne moom la yàlla jaarle sa loxo ba nga war cee am teraangay adduna, war cee am ëllëg teraangay àllaaxira ak mécce mu mën doon bu fekkee mécce mu lislaam daganal la. Yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr mu ne wa alanna nooyalal nañu
lahu ngir Daoud al-Hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digënté ay loxom mune qatada sakhara Allahu al-Hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jëfëndiko Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man wéccim yalla ne ko ani'mal na nga liggéey nak sabighatin mbubu yu jot mbubu yi nga xamne mom ngoy liggéeyal nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mu fasiru ni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiru ni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne Daoud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana Daoud ya'kulu bi amal yadihi Daoud daan lek ci liggéey loxom ndax ku daan liggéey métiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jëfël liggéeyal sabighatin mbubbu yu jot wa khaddir na nga nat nak fi sarbi ci rabb ga boko de rabb nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ben ben yek tollu wayek fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé lan tej ci kaw ci du ñeug ne sol na dara lolu la yalla ne Daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ngoy nat rab gi ngoy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu salihah yen wa kër Daoud nak ya al Daoud na ngeen liggey amalan salihah waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ neko del rabbu ay mbubu bu beset nga rabbu mbubu jaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi Daoud bu len jema yam cipp ci seen metiem bay wa amalu salihah na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bayyi ñepp ko bokk ala li bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk ala li bayyi ay ndey ci lañ bokk ala li bayyi mbokk ci bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa amalu salihah yeen na ngeen jëf lu bax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi Daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab Daoud alayhi salam Daoud
nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeyee nii la meloon jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ nii nga xam ne ni la Nuuxum doon liggéey ci wàllu dénk nga xam ne ni la Idris doon liggéeyee ci wàllu der nga xam ne la yonent doon liggéeyee ci wàllu élevage ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam kenn ku ci nekk amoon nga mécce moo daan def.

mooy bi falal yonente bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon lañuy door a wax, waaye ñoo fa jóge wàcc. Kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko. Dafa am yi muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kàttanu def ko, fenn koo def. Li muy ñàkk kay mooy mu am yum jomba def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom sallallahu subhanahu wa taala, amul lu mu tëlee. Dafa am yum jomb nag, ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala, nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi, loolu moom du ko def. Mën na ko nag, waaye nag jomb na ko. Ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000, su boobaa 5000 du ta am valeur. Ndax ñëpp na ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000, balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000, su boobaa 5000 du ta am valeur. Ndax fi nekk nii suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf, parce que mudub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga mëpp ci suuf si. Kon yàlla du ko defee noonu tubaar kàlla, yore da koo jomb ak yeneen yi mel noonu tubaar kàlla. Wa maa asaabakum la leen dal yowmal taqal jamaani, bis ba ñaari mbooloo dajee, fa biisnillahi, ci dogalu yàlla la. Mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala. wala yaalama ak it mu xàmmee moom yàlla al mumin la ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut. wala yaalama ak it mu xam alladina naafaquu, ñi nga xam ne dañoo nekki naafiq. wa xiila lahum, mu ne leen taaalaw kaay leen, ñu ne leen taaalaw kaay leen, qaatilu fi sabilillah, ñëw leen xeex ci yoonu yàlla. aw idfau, wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp, ngeen set seen bopp. qaalu naafiqiin ko law naalamu qitaalan, suñ xamoon xeex la tabaanaakum, daañu leen topp. xoola rek dañoo munta xeex, waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp. muy ahlu nifaq yi lu mel ni abdullah ibnu ubay ibnu saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon, ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen. yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen, hum ñoom lil kufri, ci kéefër. yowma isin, kero ba ñuy wax loolu aqrabu la ñu gën a jege, min hum ci ñoom lil imaani, ci gëm. fii itam diq taabir alquran yi wala diqatu taabir alquran yi, li alquran tëggee wax yi déglu ko. hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. bi ñu ne hum daf na rek lil kufri pour wan leen ne niñ jegee kéefër, ndax dana bëgg wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla, wala ngeen fekk seen bopp. ñu daal di lay ne law naalamu qitaalan la tabaanaakum, suñu xamoon luy xeex topp leen, yàlla da lay wan niñ jege ak kéefër ak niñ soree iman. mu ne hum ñoom lil kufri, ci kéefër. gis nga ñoo kéefër ñuul sose. mu ne nag yowma isin, muy benn baat, aqrabu muy benn baat, min hum muy benn baat lil iman. gis nga fa mu def iman, diggante hum ak iman yàlla doxal na fi juróom ñeenti baat, kon door a indi iman. waaye bu ne hum pour ñu jege kéefër dafa indi lil kufri. mbokk yi xool leen tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci téere bu kéemtaani bii, ah ak kéefër lan gën a jege ci iman mu tëggee muy wax ji. hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. yaquluuna, ñu ngi wax bi afwaahihim, ci seeni gémmiñ, maa loo xam ne laysa fi qulubihim, nekkul ci seeni xol. wallahu yàlla aalamu, xam ne lool bi maa yegtu mën a ci li ñuy nëbb. ñu ñooy ñan allazina, mooy ñi nga xam ne xaaloo li ixwanihim, dañoo wax seeni mbokk. wa qaadoo, te kat ña nga toog xeexewuñu, ne leen law ataacuuna, buñ ñu toppoon maa qutiloo, kenn du leen rey. su ngeen ñu toppoon toog bañ a xeexi, kenn du leen rey. kon nag bu ngeen fa deexee jël leen. xul, wax leen ne leen léegi su fekkee ku demul xeex doo dee, fadra'u, yéen fegal leen an anfusikum, ci seen bopp almawta dee, fexe leen boobu ngeen dee in kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg. moo di ak ñeme du tax a gaaw a dee, ak ragal du tax a gudd fan. ragal du yokku fan, waaye ñeme du gàttalu fan. déedéet moom kay bu dee jote rek nga dee ca tubarkàlla, waaye bu dee jotul boo dee kenn du dee te sab ëpp ñëwut. kon ragal yu olof di wax rek yab yàlla na tubarkàlla. yàlla na suñu borom tabaraka wa taala may ñu ñu dajewaat fii ajuma jiriñu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. ñu puusaat li nga xam ne mooy tafsir bi,
ñu tek suñ baram ci ayat téber ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate Ali Imran buñu fi Yalla maye ba ñu ñëwaat ca aljuma jé ci katanam borom bi wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk ñi degglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu seet nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir qur'an al-azim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen ne yeen ñi topp tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل لتأتي آية بن الجحر اليقم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمجن آية منك منك دون آية خمجن دفع تحتلو دي وقتا كي قصوة أهد don dugalale ci bir aswatu badrin al kubra way di genni walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc way di leralale warate yi nga xamné amna ci aswatu uhud te jundi la di won ko ak mom ayo yi moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ne wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déheguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ca aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla yi ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alamul ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ni ko jele ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatu wa salamu alayhi dajje ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tay dafa baye njabo te ki bor salawatu wa salamu alayhi nako wa duma la wax ndax liko yalla defal munako an kay lol kay beug na ko xam munako sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal nako munako sa way juru goor wo di abdullah daf na yalla dama bëgg nga delol ma sama roog ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tollu jima am yalla ne ko lu nak mom wess na dañ koy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melni ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar ne ya layta qaumi ya'lamuna bima qafara li rabbi waja'alani min al-mukramin ay way ak neexon ñi nga xamne ñoma rey wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon war ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit fi ngeen nek ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nek
yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jaamuru ba kenn ko duggalé loxom ñu dagg loxo ba té ñom ñaar duñu gis ki ci dess ne morom ji diiw mu na mu ko kessu sukari day dafa deugër tay rofal sa loxo pour nga jël té mom wuur na ko nak dagg na loxom waye duggul ñi bi ak loxo buñu dagg té kër duñu dagg loxom mu na ko rofal kessu sukari dañu deugër ndaysan koku dal di rof loxom borom sukar ci tiyé ci loxom fasiyene dag loxom comme ñum dagge loxom ko ñëkki paaka bi nak ñëwul muy dag mu metti lol keneen ki nako diiw mu na mu nako mbir mi metti na dé mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga ñu la mel ni ñaar ñi rek lolu tax ba gañ biñu démé ci yalla am teranga ji ñu né yalla waaw ñu né waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolu yalla di wax ya tabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yakare mukk alladheena ñinga xamni khutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu de wala ñu fetal leen ñu de fi sabilillahi te nak ci yoonu yalla bul defene ñoy ñu am watan ñu de lañu bal deew ñu de ahya'un dañuy dund inda rabbihim fa sen borom ñingay dund deew ñu yursaquna ñinga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax legi dañay deg shaair ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani neena so faato sax ñu ci da sa gnaaw geneen dund la wax ma la ñi nga xamne yalla lañu garantir seen dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima ataahumullahu talalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund ci wat xexaat dehaat demat amat ko kon reuy la defenaane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk ak lim defoon waye bo ci bénéfice won nak mom pour defaat la yomb ñi tam ñu ne buñ sañon ñun delu ci waat dehaat ci yoon yalla dehaat delu ci waat dehaat ci yoon yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotté information bobu billazi la ca nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi gun len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw yeb bëgg ñu wax len ko moy ala khawfun bu len ragal ala khawfun alayhim bu len ragal wala hum yahzanun deb ñom ñi jaq bu len jaq bu len ragal teranga ji jar na jay su bokkan lolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñi ngay sakku ku len jotaleen seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minin fayuk ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne stajabu wuyu nañu astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasuli wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé né asabahum dal na len al qarh gomba ginaaw bi nga xamé né door nañ len ay jaasi ci qazwat uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé né gom yi metti na muy yawma hamra'ul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamné ñoy quraysh daal né nañ dem jekki julit yi biñu waxé lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamné dawuñu ragaluñu len bi nga xamé né woti na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum al qarh ñi nga xamné wuy ci nañ yalla wuy ci yonenti bi ginaa ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasi len gaji waye tiwul ñu ñëwé yalla ne lillazina ñal ñi nga xamne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñom ñoo ñi nga xamne ñoo rafetal nañ ñom wattaqaw te ñu ragal yalla am nañu ajrun azim tay gu reere reere ñoo ñoy ñan allazina ñoo ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ na leen won innan nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne leen nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu leen fakhawhum acharagal len len dawlen gaaw ñi ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaswa bi
xex nek ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné setané moko wahyu ci mu wax gaay ne leen daw leen setané ngi ñew bam leen waxé na daw leen setané ngi ñew far loola yokku leen ak loola yokku leen ak deugër loola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wëru way yalla doyna wëru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bañ koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñibi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ni nibbi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattabu ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa والله تعالى سو فضل بروم غنيل عظيم غنيل ري ري تبارك وتعالى لا انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلكم الشيطان سين كوكو دون واخني قريش دجنا بور سونغول شيطان دونغ يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام شيطان موي titlo ñi nga xamne ñoy ay parando xam yeen julit yi nak fala takhafuhum bu len ragal sheytane bu len ragal ñi andak sheytane waxafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla desu ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mom man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nako ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañu ndekante ku daqawé di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañu ndekelante kenn ku nek wax su morom ku daqawé di yalla lolu dal lay yadru llah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridu llah yalla dafa nam so gisee nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di melni koy am ay xewal ñi ko weddi melni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelaw li soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu leen yàlla gërëme la yuridu llahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cir fil axirati ci alaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu borom tabaraka wa taala ba noppi di am luy niroo ki xéewal yàlla nee na lola moy yalla dafa bëgg su alakhirah do fa fekk da li nga am lepp na ron ko fekk alakhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari témeri deum té yowmal khiyam no war fa def témer war def fi témer bo lekke ñaari témer yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am lola duñ xewul dede yuridu llahu an la yaj'ala lahum 'azzan fil akhirah motax
amon nañu ben serigne dara bu mag bo xamne buñ ko massa na jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañu nekk ci wedd yalla ba noppi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ci allah xé azabun azim mbugal mu reuy yalla ñu ci allah musal innal ladhina ñi nga xamne starawul kufra dañu wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mu ne ñooñu lan yadurullah shay'a mun ñoo lor yalla dara mun ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim bugul mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mun ta lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu musal yalla ne wala yahsabanna bumu yakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu leen koy yok bu yakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla ne na bu yakare ñi nga xamne dañ ma weddi yima leen di dolli ci xewal bu yakar ne khayrun li anfusihim dedet innama alifinak num li lahum dalen di dolli dilen yexhe li yasdadu isma ngir ñu dalle ko bakkar yalla bayil len fi dilen dolli xewal dilen yexhe lutax li yasdadu isma ngir ñu dalle ko bakkar ku ne ci djuba di bu gude fan bari djuba di ku djub ku nek nak gattu fanay bax ci mom ndax bala defa di aw djuba di motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubudi yalla bayiko fi mu gundu fan ak djubudim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubudi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fi ak ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem naka di mom makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko wa goor waye parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeetu li ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gëna new ay tiyam xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafu ñi wedd yalla bu mu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yexé bañ leen ray di leen dolli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ leen di yexé bay leen fi ngir ñu dolli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi mugal mu doydi moy mugal mo xamne bo gisee ki ni mugal da ngay defene mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bunt ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defene yow defo dara waye juroom benn ndox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juroom benn ndox xamé rek nga commencé beuri commencé lu nga tambalé mur waye ko gis def né ki def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ñoo xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci benn xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu bëggal go xamni gi dalen di dara dal ba nopi ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut li yazara al mu'minina ngir bayyi ñi ne gem nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek
dama dama du wax ni gem na rek yalla baye ci nona dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min at tayyib barragnale li sel ak li nga xamni sel manam bu fekkone ne ku ne amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taw yep taw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tudd nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla mu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natu bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natu hatta yamisal khabitha bi min at tayyib bu dikki ci liggey yu kay dañ def concours ñu set ñi raw ñu natan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nonu lay def ka xeri indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu la gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma len bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natu len tek len ay natu ci wax tek len ay natu ci seen yaram tek len ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu lolen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu reddal ñu ab liste ni ñi ñi la yalla ne lu mu du ko def parce que kon yefi bu siré won non amna secret bu ko yalla siwel non kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski nar ko tabaske bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne munel nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret yi ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekata nafiq la lolo yalla teural motax mu teural yi melni xex yaak tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne kut liyutli'akum ala alghayb yurnu lelen ba ngeen gis kumpa dedet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne wam mune mom ula alaqwal bi ta'wilihi ma kana allah liyutli'akum ala qulubi ibadihi fata'rifu almu'mina min almunafiq walkafir walakinahu yumayyizu bainahum bilmihan walibtila kama mayyaza bainahum yawma uhud bil ba'sa wa jihad aduwi badema ci tabari ci saqub juroom ñaaral ba xatum ñent temer ak ñaar ko juroom ñaar lolu le sama borom tabaaraku ta'ala wax mune kon walakin allah wa yalla ni mi def mo yajjata bi day tan mir rusulihi ci yonentem bi yi man yashaw ku ko neex su ko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamne ñoo di nafiq am ci ño xamne dañ koy wan motax dañ ko woné salawatu wassalamu alayhi mom tam mu dund ko daat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ waye neub ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom neub ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gam len yalla rek bu len fi nek jema lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gam len yonentami wa in tu'minu bu ngeen gëme yalla gam yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moytuy teren tay def ay ndigalam su ngeen ko defé falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am sa akhira mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mu ne wala yahsabanna bu mu yaakar alladheena ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu ci leen yalla jox min fadlihi ci wursugam

0: ndan nay ca génne azaka génne azaka doon loo xam ne yàq yàlla yéene séq liggéey bi bi liggéey bi jeexee mu ne la léegi na nga ci génn nangam jox ma ma jox samay faqir loola soo ca neyee yàlla nee na bul yaakaar ne xayrun lahum moo gën ci ñoom déedéet gënul ci ñoom musiba lay nekk ci ñoom
1: loxo naan yow mi yaa koy moom fi fu jógee jiw déedéet la muy sañ kay mooy ginnaaw muumu ko te du ci dara lu dul jotali su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu su ëllëgee lu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tufalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàlla wax bàkkaaru gaa yi du ma la ko laaj kon daawa yonent bi tàmbali wu ko noox moo ko tàmbali kenn kun di ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge ñu bàyyi ko ñu jël ko teg ko ci loxo Abubakari Siddiq mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Ousmane bin Affan mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Sidna Ali mu jóge fa ñu teg ko ci yeneen loxo naka noonu ba ni mu agsi ba bisub tey jii képp ku dégg ñu ne uduu te nga nekk borom xam-xam yow la ñuy wax foo woo ti jëmale ilaa sabili rabbika ci sa yoonu borom lu tax ilaa sabili rabbika ndax bu ñu newut ilaa sabili rabbika nit mën naa woote ilaa sabili nafsihi nit mën naa woote ilaa sabili daarihi nit mën naa woote ilaa sabili jamaatihi nit mën naa woote ilaa sabili fikratihi moo tax yàlla ne ilaa sabili rabbika bu daawa amee ne ilaa sabili rabbika coow du am boo demee garage foo fa dégg coow mooy client yi ñu bokkut fu ñu jëm waaye juróom-ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñoom ñëpp ñu gën dar du am benn coow dañu daal di yéeg fay seen i paas dem waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm kii jëm Tungeek kii jëm Pikine kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk cette place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokku ñu jëm ilaa sabili rabbika booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasiran ku ko yàlla jox jox na la lu am solo waaye nag amul école bu mu koy jàngale xikma cii ci ren nag bu déwee ne du nekk xikma la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma Pikine la nekk xikma Pikine du nekk xikma Thiès fenn fu nekk seen xikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaab radiallahu anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko maam Cheikh Alhaj Malick xam fa mu nekkoon lu fay xikma ba demee fii ci Serigne Aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy xikma wala mawisat alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraasi nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billet yi ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga wax kaddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam nga koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su boobaa fan lay bàyyi ak la ngay woote ak lu mbaax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa aalamu moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sabilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen dafi yéen yéen xamu leen ñi sànku da ngeen ko yaakaar rek wa huwa yàlla aalamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànku moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ñu ngi ci njuba diga suñu téyel ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax bu ngeen déggoowul xamu leen nu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa mbubbu naan ak yow tabarkàllaa xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina fi ñëw wa in aaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi lu mel ni lañ leen def mu fassiru nay nee nañu nasalat fi chani hamza ibne abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko mushrikoo ni reyee ca yow ma axut dañoo bëtti biir ba yonent bi alei salatu wasalaam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sabiina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen lu mel ni yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal leen leen def

0: wala in sabartum monte bu ngeen muñon de la huwa muñ khayrun lis sabirin mo gën ci muñ ka bi baña fay sax day gën wasbir muñal yow yonenti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek luddul ci yalla bul buñ pour ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ni ngay wo wala takbul nakir fi bayqin ti qatqat mimma yamkuruna ti liñ lay fexel lula way man di fexel te fexel lu mu la ko rek da nga ci mucc inna allaha yalla ma allazina mi nga andak ñi nga xamne taqaw ragal nañ wallazina ab ñi nga xamne hum muhsinun ñi nga rafetal ñoom en and nak ñoom ma ay jinat ma ay qasala anna ma ay buñu tudde ma ay amma ma ay amma moy fu nit nek yak yalla fa nek ma ay qas moy ku nek ci ragal yalla ak rafetal yak yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yeena and su ko defé kon mbokk yi lolu mo nekkon suratu nahl ni ñaan yalla mu defal ñu tawfiq defal ñu deg ak tab doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu tayit yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ñu defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi ben mbokk mu ñax goor ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañoon ñu leral ko ci modi taj aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi tajarun tajarun bandi moy tekki rek raf'u sawti bi du'a wa tadarru raf'u sawti bi du'a wa tadarru moy yekati sa kaddu ci ñaan ba ngay toroxlu mom la al joxal yuxu al ahsha dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayna yawmin wa laylatin wa kana an-nakiru an tutifa wa taj'ara nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay taki at-ta'zir moy at-tahsin wa at-tawqir mom la olaf di wax normal wala bok mom lay wax magal ala khayna mun mom tamit ala khayna yani ala khiyana moy ci war yi fek yaangi ci bir nit ni di gis ay war ci ñom batu nak khayna lañ bind mu tolok li ñi wax rajulun taqiya wala rawiya ci hadith nena qissisina qissisina alqiss wala qissis ismu li ra'is an-nasara wa ma'nahu al-'alim mom la olaf di wax kan moy ko xamne ki dafa meuna jangate bok ci tabarakallah nasarani والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوكني دغلو تي داكار ليكو ورتي 80.9 دي دغلو تي تياس اك ليكو ورتي 93.7 دي دغلو تي كاولاك اك ليكو ورتي 105 نيغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ginaa bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulillahi rabbil alamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquran alkarim jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratu nahl dugg nag ci saar bu ñu tuddee suratul isra mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom ñaar bokk ci saar yi wàcc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wàcc makk ak xaj bu wàcc madina mbokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak ben boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett ba demee ca benn saar bu ñu wax suratu tin yàlla wax fa ñett Moussa Issa Mohammed boo jëloon saar boobee numéro nekk 95 te bind turu Mohammed mu jox la 92 nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyyi don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekki ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal usar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom
1: riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñ yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la cey ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax limu ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñu ci bi lay jangalé ba nak li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kemtan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kemtani ak yoyu yonente bu ma sa yoni na la demal ci nit ñepp bi yonente mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk adnus yépp nek ben dëkk lolu ci mandraga ci kemtani yi yalla yi di woné ne yonente bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonente bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci rokk di woté Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko dig tamu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala fajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha allah ñettelu tamb bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gimu nek ben ci ni nga xamné ni la noxé aduna fi ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet di jikko sar bi daal di ci soñ bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mutambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ko bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wajur ñi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer akok ñak xam banan diway doomi yalla akok ñak xam banan diway andandob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nane subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mëne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benel tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa saga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yefi jamru ben yoon ku ma sa carte ben yoon lenn lu ci nek ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu set na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fay le wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala darratin khayran yara sarbi dadi ci lolou nga xamne moy alakhir nimane am alquran alazim kimtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga balal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ban la am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi koy bokalel ak melo yu wañ ko ñi ngi koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira itunde sar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al isra wal mi'raj di tukki bobu nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tukki ko inshallah buñu joge ci akki denjante yak akki dom yak akki wayjuri banap ci risalat soxlay ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akida rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ci nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yiñ ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tegg am sar bob yusabbihu lañ ko tegg wala ay sar yi waye am ci wenn sar wax ne sabbih la ko tegg subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardh yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardh kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko vek toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub salamb ku fi daqaway jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek magat yorob dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fab kenn ci ñun tak bu mu deug rek nafa kenn ngi ni ci toñkat yi mu ne tegg leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba mo di kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkale yunti bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi du geewuntuko dede yaqasatan la nelawut gemeentuut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garab bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won ne san bu mi dooro jogu ci xuntuma woy nako tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neex wone tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi tur wi rek la mana am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki ni mako tukke kam andalon kenn dootul and ak mom ci tukki bu melni façon waron xewi nak kenn dootu ko war ci tukki bu melni lam jeli won muy julli kenn dootu ko jeli wat mu ne ko kon nak subhanallahi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man té nak abdullah ku yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dëng dugg al janna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am ndam ba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi 'abdihi rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah nel waaw ndax ñepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci guddi fu mu joge min al masjid al haram ci jakk ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakk je gëna ko sori al aqsa je gëna sori moy bayt al maqdis وسمي بالاقصى لبعد المصافه بينه وبين المسجد الحرام مو گنا سري موي دا ام دي جيگه جاكاي مكه جاكاي مدينه جاكاي بيت المقدس جاكاي مكه جج مدينه كو سري وا جج جج بيت المقدس گن كو سري ني ن الاقصى جاك جگنا سري ولا جاك جو سري جا جوجي چلا صلى الله عليه وسلم دم گوبل دي گنتي بي buñu ko dan dox danañu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gude ak becc soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yoonentiya ali sallallahu alaihi wasallam discours ya dal yeeg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci waat te kat beccetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al oustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joge fi dem ties man na wagnu distance bi nga for ndox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ab erta mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek da lay daal ñar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylantou digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu fisiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla li nur yahu yalla mune ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dal ne kon nak rañan gi salawatu wassalamu alayhi jusu ci yalla ñu ndax li nur yahu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak ni dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla munes na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pek ko yépp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ak montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu leen ko gëmé tabarakal ay yoy nak muñu suko wedd te wil ko indi ko fenen bañu duñu gis yalla ahakay subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alquran la ji wer wer wer tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne doxmu ko ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dadi yemalé waxtanu rañan ga lutax ndax day netti ab tukki te tukki bi ki moy netti tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëw ci tukki kay bi di المسجد الاقصى نيو فك فا الانبياء ورسل مولم كو سي خامني سي نيوم ياغ وون سي ميسيون سيني بروم ني داجالين لين كين كو نيك اندي سا رابور ليغ ليغي نوخ جوك تخاو ديسكور وون كو نيكو مان داي داو تخاو مي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي الا شرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اذابهم في اذانهم واستقصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نومن واخا واخ بو ديسكور با جيخ مو ني وسلام صلوات الله والسلام عليه دغلو كينن كوك ييك مو دغلو كينن كوك ييك مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واتش تبارك الله يالا نين ديسكور ييب جيغ نين كو وايي خارما اني لين ديسكور موسى عليه السلام نين خامن موك القران دانيو جيغيتي دبو دي بروم سبحانه وتعالى كون دي نيوان موسى عليه السلام jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam nirolal lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla joge fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dor fa jogene wuti asaman
2: alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le len gis kuy dawal ci tele bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci coussin bi mi dawale gañu daali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwili won rek suratul jafiya aya fanwe rek ñatt waxila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza sen dajek bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jangale balagha wala ñu tuddé al isti'ara tamthiliya manam bayyi gi nit ñi bayyi gañ leen di bayyi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu lol la yalla tuddé ak fatte mu ne waxé la ñu leen al yawma tay nansakum dañ leen di fatte kama nasitum ni ngeen fatte liqa yawmikum hasa sen dajek bisub tay bi da ngeen ko fatte won dawulen ko sooralé fuñu tuddu de ngeen faxas seeni nopp fuñu kabbare jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarakallah fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bëgg bu set bo mësana xey ubbi sa radio deggu ñu taggé ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem lolu ngeen fatte won nak moy tax ñu leen fatte tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakumun nar sawar moy seen mujjuway wa ma li zalim wa ma'waakumun nar wa ma lakum min naazirin te du ngeen am fi kenn ku leen dimbalé yalla jalla jalaluhu lolu la wax ñako doon weddi dugal leen sawar zalikum li leen dugal sawara modi bi annakum yen ittaqastum da ngeena jappé won ci aduna ayatillahi aya yalla yu magyi huzwan am folklore manam am po ay yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asaman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari and ak baat ba wala aya ja wala aya yu mba sar wa gungu ko wacce sek mom ci kaw suuf reey bobu reyna ci yalla reyin bo xamni bi bu nit jele diko foye yalla neenal koku su alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi uzwan wa qarradkum warlan alhayatu dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna warlan ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël tabarakallah lolu la mam cheikh alhaj malik waxon kamu don waxal neko halid dahru intara alghurab yatib wa jaa rasulul maut ba'du yanub araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib waye bo dem ci bir fa in tasali dunya tabarakallah ma nga ci bari bay beugade wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor way way wor ko bal la wor wala tagolen ay bagage te nga wuti kenen kele nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya gor ñi dañoo fegalé ca jigen di ñi wax al akhirah daal di ñew fi ay ci jigen di ñi wax ad dunya tabarakallah neena ñu seeni liñ ñew ci al qur'an ño tollo ad-dunya ak al-akhirah so len sété né ñu fukk liñu ab ñaar al-akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad-dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami lool waye so sétlo wa qarrat kumul hayatu ad-dunya aduna bi goor ñu ñëwé ayasi fi amna ño xamné man la leen wax waq seeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widi seen yeb machallah dara desul ludul war dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dongo lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa verre mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ña am place ci colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permé tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne la fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bay nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo de gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al-jafiy ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cyant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
1: da xam ngeen
2: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambali fatiha falillahi alhamd cyant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk muy yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi muy yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi muy yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak riy yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fa sañu reey wal ardi ci soufit moy fa sañu reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala dar yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn dox nit da reey ay dañ wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ay ki tedd al-hakim yalla ay ki xereñ def lenn ba ñoom te nek ci lolu moy suratu al-jafiya fofu la yeb ne kon sar bo xamne makka la wacc ñeen fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabarak wa taala waxtane won aduna siyatu shi ak guddeg beccek ni ñuy dugalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israël tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhira ni ñuy xajliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al jasiyam yalla ñu yalla defal deg ak top ñong ci suñu ñeen fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al ahqaf al ahqaf ay dekkuway la yo xamne niti aadiya ña nga xamne yalla len ala gon ci sen bewga ak sen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal na yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بيدنا وقتانا كتام بليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغي فيالا ستجوغي وقتانا خرم يك نيجا جامو خرم اك نيك كجرين غملين دي نيك كجرين ستجوغي ليران sankute ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tontu len tontu bo xamne tontu bu jupplé doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne nu ngeena magge rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissab yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinne yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinne lu am solo la tabarakallah amna ñu bare bare bare fi nek ni jinne yaangi len japp dox seen digeunte ak seen borom ni jinne yaangi len japp dox seen digeunte ak seen mbokk jinne yaangi tax sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolu moy suratul ahqaf limu ëmbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jëy ci ha mim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neen tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karagni sanurihim ayatina fil afakh ban ca tolle wonewon nañ ya ca yalla wax te science xamuko wo wonewon nañ li ci yalla wax te nit ñi xamuñu ko woon tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala lenn lu nek bu ko joxagne bu ñu démé lañ bat ko sét ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal ard ak sufsi wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asman dajjeku suf dajjeku li ci digeunte bi jëf fi ñi demé sa sam su ko wirat lool lañ fay jangalé ma khalaqna as-samawati wal ard wama baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walu tax yalla nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bind waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisse ca wax ja lu mel ni ku manke ku na nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat waaw ben febar la buy dal nit tabarkallah sa bo gisse nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fun nafsani wala deet yalla bu ne ñoo bindu asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bindu asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënd ne man ma bindu asaman motax otey ci mbedd mi yépp bu la romb tabarakallah ci wet ga nga seen ci turu borom man moom ma ci benn xëccewuma ci benn waaye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wet ga ñu bind ci turu borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jalla jalaalu walasina kafaroo ñi weddi nag ni yàlla bindut asamaan weddi ni yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa mos natir bi bind boppam ñooña amma unziru muridun lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daad ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dummoo yu waarate ga daad ne waaye nag suratul ahqaf aaya ñett xul neel araaytum soloo leen ma wax leen ma maa tadacuuna lii ngeen di jaam min duun laay tudd yàlla aruuni wan leen ma maasa xalaquu lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla won leen ma lool lu ñu bind waaw ku ñuy déggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yàlla mu ne won leen ma maasa xalaquu min al ardi suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu won leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind am lahum shirkun wala boog dañoo bokk dañoo associer fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lul jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin indil leen ma ab téere min qabli haza lu jiitu téere bii su ngeen ko andiwul aw asaarin min ilmin ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko téré bu sédé né li ñu jaamu teddu yalla am nañ ci sañ sañ wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day jogu ci xam xamu ñu jëk ñu lolu lepp wa dama ci tafsir bi ñu tuddé al-bahr day wax né yalla tabaaraku ta'ala ma nga leen cey yejji ma nga leen cey tutal tafsirul bahr jukki jurom ñet khatum jurom fuk ak jurom suratul aqaf ayat ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimma yad'u ci ki nga xamne day jam min dunillahi lenen luddut yalla man ko xamne suko day jam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki kenn gëna ko sanku di jam ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekké diko jam du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jam ghafiluna an du'aihim dañu saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jam ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñu ne ñi ngi leen di jam di defal bant lum yegut tabarakallah di defal khiram lum yegut wahum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi weddina jaamu ñu len won ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daldi dugg motax dañuy ag rek weddi na jamuñu won dara dara ci kaw suuf waisatulla alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay baynatin muler nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñuna hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf ay jurom ñaar yi wacc ci alquran dal bañu ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ni alquran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram bamu yag mu jek jek ñew ci alquran tambali di ko dund nga gis muy soppe ko di wal beti ko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hada sihrun mubin suratu al-ahqaf ay jurom ñaar motax ñom luñu ma sa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambali ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo doon wax legi wala nga dem ci katum jurom fuk ak jurom ben ca jukib jurom ñetta ba da ci fek li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo tabarakallah
3: qalid ta'lubu al-haybatu fi adabin wa yasiru 'ala ad-dabb ar-rashid قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالب

sheytaane japp nit ñi noonu. Boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew, boo koy naan di gañ. Lépp lu ñu tëral rek sheytaane indi leneen. Mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waad al xaq dig bu dugg, wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma may loo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. Te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waad al xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum moom wu ko fi waad al xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seetaan yorul dara, yim bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon ñu jëmale rek, lam ne woon la aqudan lahum siraataka al mustaqim. Bi mu waxee yu nekk ci meeting bi, suñu borom tabaraka wa taala ne ko may ma ci misaal, daal di koy tontu ci suratu yaasin. Ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu, sama borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaani mi. Doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwun mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. Ñu ne ah kay wa ana aabudooni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen na man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. Ñu ne aha kay asa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi. Nit ñu ne aha kay yàlla ni waaw walaqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw. Mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. Nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa waramal doon wax na ngeen koy weddi di leen ko dikk mi ngi nii mooy waada comme ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawhal yowmag ma kuntum takfur, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. Nit ña daal di yuuxoondoo sa rax ñu mu ne al yowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey. Allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. Moo tax bi gaa yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa sair. Yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. Iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. Wama kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seen i jëkkër góor ñi duma woon seen i soxna, man daal aw mu woon benn pouvoir ci yéen illa an da'awtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk, illa an da'awtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkalla ci bakkan. Waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca. Foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar. Mu ne illa an da'awtukum lu dul ma wooleen, léeg-léeg ma wooleen ci tamal ngeen ñëw, léeg-léeg ma wooleen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. Fastajabtum lii ngeen wuy si ma falaa taluumuu nii, bu ma ci kenn yedd nag, bu ma ci kenn jàll baam ah waloo mu anfusukum, yedd leen seen bopp. La tarji'u bil lawmi alayya al yawm.

0: ولكن لوموا انفسكم فان الذنب ذنبكم دغال ريك نياك نغور جيم لين جاي بوما تي كين جال بان كوي يد نغا يد سا بوب بكار بي دو سما بكار مان تاي سين بكار لا يين مون واخون نال لير لا اقودن لهم صراطك المستقيم يينكو گمتون ريك ما انا بمسرقكم من منو مولينا قتلي من نيت ني من منو مولينا قتلي سي سوارا وما انتم بمسرقيه يينيت دي يينا ماي قتلي كي قتلي دو يين دو مان تيتيتيت ما انا بمسرقكم وما انتم بمسرقيه منو لين ما قتلي منو مولينا قتلي اي ما انا بمقيسكم ولا انتم بمقيسيا من عذاب الله اني من شيطاني شيطان من اني من شيطاني كفرت يدنا بسنكتي بما اشربتموني تلغن ما دون بوكالي من قبل لجيتو داي سوسيتي بندن القران بما اشربتموني في روايه حفص melni manon na ne bima asraftumu ni waye bo arab bo waxe ben ba ci mujeuntal ba nga yok ca genn ya arab bu mujeu nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom asraftumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima asraftumu ni min qablu waaw ndax buñ la jiñon melni mbir tay na la ya fi jël juroomi jooni jambor ngay ngay lank di lank miag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi jooni wala bëgg jooni ñu la akon ngay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraftumu ni mune bima asraftumu ni min qabl ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah sheytaane mune len inna zalimina bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal lolu kon moy khutbab iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wa damati alfaqr arasi jukki fuk ak jurom ñent khatum timir ak fuk noné la ko ci waxe nakon mu bo demé ci alhasan mun yaqifu iblis yawm alqiyam khatiban fi jahannam على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جوكي جوروم نيانت خاتوم نيت نيت تيمر اك جوروم فك جوروم بن ابليس داي تخاو خطبه تي منبر تا ثورا ييب ديكو ديك با داجي با جيهي نك مو اندك او غاين فان خام جيم يالا موم نيت لي ور لولا في mom dal def ne wo uddu xela ñu dal di duggal allazeena amanu ñeugum wa amilus salihati te jef jef ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna te jiri dana daw min tahtiha charan ga al anhaaru ay dex dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci seen degelu borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sama ram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbir rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jam te jam ngi yam ci duggu aljanna jam mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jam legi da nak dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamne dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tewé ci lolu yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi dess nak jorul laaj mom netti lu ko moobe ah ya dess alakhir dal bo démé sa mbokk mo seet aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jorul laaj motax fi di yalla mu waxe alazina amanu la wax fon jëm ni ca def nak ñooñu mom alquran da di tay nopi kenn ku ne xam na fon jëm tabarakallah jallu jallu musal alam tarakhana xamu alam tarakhna giso kayfa daraballahu nakala yalla terele masalan am misal nak surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko luy misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamel ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bad bu tey ci garab gutey manam bad bu bax ci garab gu bax gi asluha dakk bi thabitun mi ngi sax deugar keun wa far'uha charya fi samaa'i mu ngi wuti asman garab gu bax ba demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñu waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daldi gis far'uha fi samaa'i cari jëm asaman ñu tambalé suxat garab ga day muju tuti di andi op laha meññitam kul hin waqtu nek waqtu nek ma ngay meññ du rat wala kul hin sabu meññ joté rek mu meññ bi isni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joggé fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kul hin bi baat bi genné te baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dakk bi ne ci suuf deugal keng ciaré wuti asaman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bulen ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa mathalu kalimatin khabithatin misalu bad bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmal dañ la fa jox garab gu lax barki dembu bañ ko joxe waji in mu koy jëmbat bam demé uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlone ak plat sot ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel malaha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nun la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dam ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne fi ko wax foko degge rek dam ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamni kenn waxuko setan moy jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nun la mel motax wax de yiw bax tay wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax je gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayat fiha wa ala al iman fi hadhihi al hayat saxal len ci yalla jallu saxal baatu la ilaha illallah ku ci sax modi leer bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah bu genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mune la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu ci yusabbitu Allahu yalla moy saxal alladhina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fil hayati dunya ci dundul aduna gi wa fil akhirah su alakhirah idna modi fil qabri hadis banena al muslimu isa su'ila fil qabri shahida an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره حديث بوبو اخرجه المسلم شيرين وي نون لا تبري فيري واخ جوجي ويدل الله يلا سانك الظالمين بوكال كديا ويفعل الله تعالى موي ديف ما يشاء لوكو نيه يلا نانيو راي تي ليكو نيه budé joté alam tarakhna gisu ila allazina ci ñi nga xamné badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yalla yalla dañu xewla ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santuñu ko té waxon na kéro na la in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len doli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu wéccxniko ni'matallahi qawl yalla kufran ci kéfer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alkane badi ni'mata mom la olof dan wax nak ñi buñ nan jang ni'mata tajor ndax ni nga gise ñu binde ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko binde muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ñoo nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappay go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahim ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa démé heul lañ koy bindé bo xam dañ am ñaar tomb ci kaw ma ñu naan ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak jëme ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jëma indi alam tara xana gisu ila allazina ci ñi nga xamne badlu soppar ci nañu ni'mata llahi qawl yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacce qawmuhum seen nit ñi bañ ko defé daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dugg ñoom ak ñu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar saxway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seenu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne nima koy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafa nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey reuy yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ñoo nek ci examen yi yalla na yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wer ñu dugg muy weru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahir rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahir rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد صلوات الله وسلامه عليه موكي غنا بني سنت يالا جولي سي نتي صلى الله عليه وسلم دي سنن سي كاتن بوم تبارك وتعالى في تفسير القران الكريم بلن رجي دوني ادي دفال ادي مو جوت في وقت مي خم غني بني بي لا سي نغي تخاوان في ايات 2 فك اك جوم نينت waye mbop bi nek mbop wax tax na dañ koy jël ci ay ñaar fuk ak joom ñet muy alam tara ila alladheena baddalu ni'matallah
1: suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tollu dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama yu dindi ak doomu aadama ñi nga xam ne noonu la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkuteg ñu ko xéewal ndax yàlla dafa bëgg sa xéewale nit ñu sant ko ca xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu. ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn biñ ñu ko xéewalee ni ñu def ñun ak biñ ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aajowoo ca araf wane ca kanamam tey nag ila lasina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lasina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dañ ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axalloo ñëwaat ca qawmahum seen mbokk ya daaral bawaar kërug alkane ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàccee seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiru na ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaru bihi wa kazabuhu fabtalahum allahu bilqahti waljab. nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu ndëkkal leen ca xurumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la defal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljabb te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yu gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ ci yàlla musal wa jaaloo lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati li ñu dund naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax li ñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom la ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xool yéen waxal yow yonent ci bi waxal nit ñi ne ñoom ñi wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génnee àdduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhil akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli. Julli moom mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni la neexee yow. Taxawal julli mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni ko sharia santaanee. Loolu mooy taxawal julli. Yuqimu salaat wa yunfiqu neelam nañu joxe mimma razaqnahum ci li leen wërsëgale. Waxal nit ñi neen buñ taxawal julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci komp di ko joxe. Wa yunfiqu mimma razaqnahum. Kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe. Taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul. Yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka. Sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëg. Sirran wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg. Sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy. Wa alaaniya u seen di baax na ndax danga soññ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe. Mu ne waaye li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaaniya. Min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd amu fa jaay amu fa. Laa bay'un fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa. Baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay. Yow man xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk am. Loola tax mu ne yow mun laa bay'un fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amut it lu ñuy jënd. Wala xilaal amut it xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am. Ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral. Xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bis sàngam lam amoon ndax yooyee. Wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase. Mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continuer. yàlla mu ne mu ñëw ci yin ci li nga xam ne mooy xéewal yin defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf. ndax ma mu ne inni jaacin fi abdi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc. wa maa xalaqtu aljinna wal insa illa liyaabuduun. wàcce moo nit ak junne lu dul ngir ñu jàmm. ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo. maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa arrazaq. nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo. ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal. moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor. waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir. nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon. waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara. mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees. waxane li nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. tabaarakallah loolu bokk na ci waxit ku baax kooku ñu wax Serigne Saalihu yàlla na yàlla yokk ko wér. kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wali du ko duy. mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom ñaari asamaan.
2: ni gaa yi doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tar naar bi bind yow nak mune roh na siir nar bi bind ba fay jonne mune ana kutus fa fi ko fi tudu kutus nek ci yow gaay ci ko na non la iblis def kutus dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndek ya mu jall ci jinnu ñaar li mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaxale ndax bo bakko rek du bax fa sajadu ila iblis iblis lu ko te ci jott aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñewet yalla legi lank na ci jott yalla nak jangal na adama kero tay nak aw jang do ngudoy mu ko ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako beug duggal waye aljanna ci duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nuñ ko jëfëndiko bërn ci dong yi ku jang ko nopi dem sesté sp xuma na nak seen yoy ñuy dem waaw benn nga def formation bo gëné nak stage lu ko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëngu jang ko nak ñu bëgg école normal normal li seen jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangukaay mu doora jangale lu ko may rek aduna tukki ndax leg leg nga tukki daana ter bo xamne bi nim de jep tuba lay lak olof xale ñu xon du ko xol waaw ni nga dege tuba lay lak ñu xale du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama biir aljanna def loko ben stage ne ko am nga xam xam naw mu ne ko dam lay def lo ben stage ñu ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé le ba suma la defal nga def suma la bayal nga bay sëriñ bi fu wone waye bo fi téré tux mbaam mes kenn du bay laj ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belal day fess del waye ron ni bay leen tok mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay ñi tok ci batay la nga jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bayte rek ci dem sa gannal nako ndax ara bi nako lekkal lu la neex te lu la garab gi lekkal la ko neex ba nopi laal na garab ka waxuma la laal na ay lekk nako lo tam ñu ko wara xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balandi tet yalla neena waxul na wax nañu ya adam e yow adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si aljannata andal sa soxna dekk aljannata aljanna fum la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estage bi day xam nga buñu wax ba leg kenn tuddi awa tay na dañ koy tuddi parce que da wara fekke akari jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy fala rek nasi ak lama jangal fatina ko dox seen keur nak tay nelaw munu ñoo lire munu ñoo bind tay buñu fekk buñu waxtane yeenent bi ni la leen defalon sallallahu alaihi wasallam leesa amu fu mu ne fan alhamdulillah yeneen jakk yi ñoom duñ bayyi xel sax ci lii ko ñi def mu def ab giriyaas nii ñoo xamu nuñ koy def ngir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jakk ji nekk fële jakkay gooñ yi nekk fii loolu tam bidaa la bu quran ko fay jigéen loolu ñu bokk encore bër giñ bër jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam bo fi len di waxtan fi nek ni jakki fiisu dana ñu andu ci len dal ni jëñu duggu len fi legi da na fekk eh dem fi ki nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na 3e bu nek jigen dagan na bu len ñent juroomel bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi ñuy fekké waxtani diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtani ñuko ci am ci jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلنا الجنة وقل لك لين ينار منها تي الجنة رغدا تي نخاي حيث شئتما فمل النخ فغين غيس لوغين بك رك لك لين فغين مار رك نان لين غرب يا فدغن تي ها ولا تقرب باب لين جي نك هذه شجرة غرب كي garab gi cete ne ko daga ba mum dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak ken mu lako tere parce que logique de lay wax pourquoi ñu tere lako logique lolou wax pourquoi ñu téré la ko logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok min zalim na ci togn kat yi dëng da yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jégué la wax ci sa ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nekk ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse ba am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan xana doyna tabarakallah bourse mari la setané xey ben bis rek ñew na ko adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana sawayi yalla ko wadi ana sawayi mo se wala yow nga deug mbaay tag bi jeexé dig na la dara man dey moya mune ko li ma dal momako tek loolu defal na ko loolu defal na ko waye mu li ma dama mako tek anduna fekk jinné lam don ay baye won nako anan na fi ki jinne lam na ay baye won nako way gis na nima def yow mba dig na la dara xalma ala mi kuma sey jaxo so no ko ba dig na ma dara de ni jere jef lum la ne neena day bu estage bi jeexé dana ma am bossé may liggey muna lu de tane nak ba dana la fay wera muna waw waxtaan ngeen ci yarbu jibo muna dedet muna mom yow nan la nit di waxtane ak patron te di ngeen waxtaan weru de lum lay fay dal ni tuyu ñibi adama nek fa nan fi waji mom xel ki mom meuna jang ki la yalla ñu suba rek suba jotté mu seen ko muy wax mu ko eh ñew nga iblis nako waaw no faane agnon fi rek ci waxtan dem la bëgg ñu agalé ko comment sa dugul lu ci baxul mu ne ko waaw légui yow so liggé néna dana la fay da mu ne fu lay fayé mu ne néna suma dé igiss dañ ni ne ko dé da ñangal ak dé mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dé nama dama dadi sen guuy ko dede ni koy ñangal de bëgg xamne adama ngi lo mu ne ko nak escalate nga ko pourquoi mu dëral la garab ki mu ne ko non agumu fa ak mom kon ko laaj mom garab gi lay consommé motax du dé adam mané ko mu ne ko wax na ko ci magayam la wax garab gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci garab gi parce que da bañ ngeen bokk mu gawa jeex adam mané ha ni sa way man ci la do mané Félicitations. La ilaha illallah. Adam na ñeul da di mat sakali. Adam ni da yëndon mu ko kay. Lek bu su. Nek mu xol rek gis yaram mu neena. Lutti. Xam na def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu fi woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiv yi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seen xol bu nettilee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee tara ba koy takk tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dëgg bu ko yahudi nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lékkut xam nga daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahudi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi na ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boo amee patron bi ñëw la waaye patron bi daaye yaa ko mën ki yàgg dàq jaan diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu la yox xëy na nit ñu naan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma géraw ah te géraw bu daax la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xëstaba bi noonu ci tënk bu gaas yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis looleen a cheytaan ca fexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitu wàcc leen ihbitu wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noon la li baadin ci leen wàcc leen la ay noon ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yeen ba dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñi daganal plan familial buñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko resal ba nga fi jóge kon li fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du man ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensoo damay wax waaw lii fu mu jóge daj na benn condamné am 200 risal soxale rabbi israil sadri 200 mudal al islam rabbi israil sadri 200 semaine bi dal mom lu gatta gatt 600 buñu jëkë dañ joxnama 55000 néma li moy condamné bi la dajalé gum ak jallabi bi mané ko jëre jëf jang yalla din ka niwul kenn ñepp lay wax bopam waaw din ka niwul kenn ñepp lay wax bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustaqarr sahway wa mata'un ila hin dak adama la rechuna de yalla ne ko waaw da nga bëgg mu balla mu ne mu ko baluma no may balaw mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka ngam wax inni kuntu minaz zalimin lol la motax yalla ne fatalaqa adamu adama jot min rabbihi joge ci baramam kalimatin ay ban yalla mi baye moko jox baati mi balo kon xey ko na rabat motax yalla bax mom mi balé moko jox baati nga xamne su ko waxe la koy bal xam nga sulu waji ne won ñaan ma moñu defon nar ko dang ko nar am parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin adam ne ko duma ko yagal soxna ci mu na mo xay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla balko fa kasaka taba ali yalla balko innahu naqtu yalla huwa at-tawwab moy balakat bi ar-rahim moy ki yeureum ñepp balaxara ñako yoyoon yalla ñu bal ci yeureum ñako bal na la waye nak fam nga ñibi fam nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toñala nga ma ci bal na la toñ waye mo lay xamal ni stage bi jeex bi legi nak ila al-ard nga jëm ci suuf ci suuf nga dem xulna ñu ko ibito wacc len ci suuf min ha joge ci aljanna jami'an yen ñep acc wacc len ndeesan ñu la di wacc fi tam yoon ci benen ay jërem tul da fa imma yati yen ko ay jërem tul na yalla xam na ne sheytaane ñu ko genn fi jidina ko aduna bi yaa fa nek ca lamb ñaan sa bunu ko nuk di ko xaar waaw yalla xamna lolu adama ci misal commencé te kay bagassam walis mu ngal ak benen walis fele ak ñaari xaar bëgg gaddu yépp ba pare soxna ci mom yor sagam su ndaw su soxna yi yor dilay jangal li jigen boko yeurumul du yen dem soxna se nek fena adama jine mako ma nga ñew yow lakale nga lol non la jigen da sen dekkri legi leza yalla nak affaire bi yeurum du jappat ko parce que ki xolal li mu nara gàdd bagaas yi ndaw si yépp moo ko nara gàdd moo nar arrêté taxi moo nar fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko nal léegi plus ka koy xaar ja lamb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci lamb bi naam naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fala xawfun alayhim du ñu tiit wala hum yahsanun du ñu ragal dara dama la yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunet yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waa ji sa waa ji baaxul leen aarama na ko wax nga dëgg dëgg fan nag maa ngi dem mu na ko demal ndeysaan aarama daal di jël kàtt si ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat kuma ci tassaro am ay dom yam ay dom ba dom yi bari mu kuma ci di len takale ay sey ciow dal yi am ben dom dal gaday dem fele ci nek tay mo jur ci noy ñu xong lay ne sa yebi tassaro ba ñun ñu juddo ci domu Nuh ba dal ñul ni tabarakallah nek fi nga xamne moy fi jant bi la tegaay ma la ko ñu bu ñul ku ko mi demé europe croisé xéss so boromay karim ak ñu tassar na ba ñu ñu ñew tay waye kissa bi nekli bi mo bisu tay bi du xel lepp luñu jël rek ñu ci walazina kafaru ñewé ci sax bo ben bañ ko top wakatabu bi ayatina yesu fi alquran bi ulaika ñooñu ashabun nar ñoo nara nek wa sawara ndax ku tuppul ci téré bi rek sédan la ñen galla ci am ñen galla dong lu ci am moy téré bi rek boko toppé dal dal sétan boko bay sétan dal la parce que galla ji na ba nak ndax mag la te bala mag ëppalé sala ulaika ashabun nar hum ñoom khaliduna way sax lañu fi haja sawara wa yalla ñu jall musal yunus bi dana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekk al jann rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakka me yag lol ke sahaba ko usay ñaar rakka ya yag ba muy assalamu alaykum rek assalamu khairun nabi ñaar rak yalla nak ñew tambali fasiyene qasbanu isra'il fasiyene sikkal tubabi wax len seeni sukk waye nak lepp bi firi suratul fatiha ba sootna ci legi yaangi ci firi fatiha waxon da legi idra siratul mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim lajata gon khairul maghdubi alayhim walad dalin ñaar ñu la yalla tek yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de loolu jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi sank ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mune ya bani israël ya bani israël e yeen do mi israël israël mo yaqo israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yoonte bu ñu wax yaqub moy seen bay ñam ñet fuk lu ñu ak ben ak yusuf muy fuk ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di ndox yaak ñaar ba mu balé fami bu nekk am fo naan yaqub moy seen bay motax sa bu diga xol ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqub yi tay tay gal da mu lecc bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say am ñu ko dara dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti seen seen mbon seen jubati seen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu sax ban israël bu doon sapp sapp la waaw ben oustaz di fil les amis de ni ni ki da ne waaw oustaz bu xana ban israël la xam mo ban israël ban israël oh merd ban israël fekk na dafa demul introduction du walel ni yalla yxulo yalla yxulo daf la bëgg won ban israël bu do bëgg nit la ya ban israël mina ni uskuro fatile ko len ni'mati sama xewal allati sama khawli nga xamne an'amtu alaykum khawlina len ko yeen bana sai ndax defna len ngeen nek ay doomu yunit wa awfu bi adi mat len sama kolere awfu bi adikum ma matal sen kolere wa ya yafarabun ragalen ma man dom bana sai wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bulen bok bu len nek awala kafirin bi ni ko ndeka wet kene wet ko ko waya bu len ko ndeka wet wala tasaru bu len jende bi ayati sama alquran ji amanan qalila njegu new wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israel lank wala talbisu alhaqq bu len taxal ci deug bil batil ci taxal bu len fekk deug ngeen jaxal ci taxal wa taqtum alhaqq nepp deug ga feñal taxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israel nepp deug feñal taxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam feñal taxal moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimu as-salat taxawal len julli wa atu az-zakata ngeen joxe asaka wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israel bañ banu israel bañ banu israel at'amuruna an-nasa ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tijanga alquran legi afla taakhilu kala amulen khel ban israel lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad mi dimi wote baana yalla yoonu jitu ko yepp kam ni mi wote baana kay yoonu jorna jitu ñi len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne len baaxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisaal la haram ba na fi gisaal yoon ci bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul buli ye genn wa sawara ñew ko e ka yow ya ne kon kon bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi la ya ko dum digle lu gaati terlu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo don digle daw mu ko def lu mo la ma nan ke ci la nekkon a boy la di ko xol boy ko ni moda moy digle day dawa nek loy tere nga bay ko banu israay dawu ñu ko def banu israay wasta'inu tayna nabi muliko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayna xamna nak julli la kabiratun lu jafela illa ala al khashi'in lu dul ñu ragal yalla julli ya ñeenti la am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jaka yi ñaar rak hein wallahi ndessa am na ño xamne fanane bal mo leen gëna yom julli ci nis wa fanane bal di fecc rek xale bu goor fecc ba dooy benen jël ci deg na xale jigen bu dewe ci bal bu mu kenn bu ñëmé xale fecc ayo kuma ando waje sun bile gor day beuri jabar wa nga deug leer moy wayna haati julli nak la kabiratun problem bu ri la illa ala al khashi'ina ludut ni ragal yalla ni ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dem koy bëgg bu ñu dé rek la ak waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu sonna la tabarakallah ñan ñan la julli yomb ana ci ñinga xamne yalla

0: ci abadan donte danañu nek khalidina fiha waye duñ add ci abadan motax khalidina fiha abadan beruul ci alquranul karim ci sawa aljanna khalidina fiha abadan mom beruul ci la yajibuna duñ am waliyan kuy fete wo seen ngir bu musal len ci sawara ñoom yefe wala nasira duñu am ku len dimbele bu mu ci sawara ñoom yefeuri wa la jiduna duñu am waliyan genn kilifa guy fete wo seen bir seen wali wala nasira wala ku len dimbele bu yalla ne me duma ab yefeur yowmal qiyamati wala toñ kat mu xamne amna ko rus nako suñu borom rus nako ci nar bañ ko duma ci kanamam ni yalla def moy dekkal waji duma ko duma ba xolam sedd mu doora dekkal ka nga xamne su taxawon man ne yalla ki dangam nangam motax la yajiduna waliyan kon yeufur bu yalla japp mbam toñ mbap toñ tan ba di la duma ki nga xamne bu jogoon fi nek man ca taxaw suñu borom tabaaraku ta'ala da koy yeex yekati yekati la yow ba nopi bu la duma ba nopi nak door ko dekkal yawma tuqallabu wujuhuhum bis bañuy walbati sen xol ya yawma tuqallabu bis bañuy walbati wujuhuhum sen kanam ya finnari sawara manam japp len dugal len bi sawara di len walbati sen wetu ndeyjor wetu chamoñ jeugi ci kanam yaquluna ñoom ñep ñay wax nak naan ya laytana akane xon ñun ata'na Allah yutappon yalla wa ata'na ar-rasul yutappon yonentib ñom ñep ñuy reet ñu duggal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jeeyal di walbati seen lexya ndax fu nek mosqueta ngor wa yaquluna ñay wax nak bi yoko ya laytana way ak neexon ñun ata'na Allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasul ñu topp yonentibi sallallahu alayhi wasallam tabaraka Allah kon topp yalla fi ak topp yonentibi mo upp fuf dal xel ci topp lenen lu dul yalla ak lenen lu dul yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa qalu ni dan yalla rabbana e suñu borom innana wala bok inna ñun ngeen balma ata'na dañu toppon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu jappon nañu ne ci yow lañ ni jëme inna ñu yalla wala inna ñu nit ñi ata'na dañu toppon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamne jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sanku ñu ak sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank sadatna wa kubara'ana yalla nga len jox bi afayni min al'azab ñaari fulande ci mbugal yalla nga len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al'anbun yalla nga len sori sa yermu nda yow yalla la'nan kabira sori gu reere ni dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci so yermu nda dara lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal qiyamati xam nañ ne ñañ top ñu leen reeral sadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du lañ leen war na wax tabarakallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañ ñoo dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeysal rabbana innana ñun ata'na dañu toppon sadatana suñu sangi wa kubara ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon wi rabbana ya suñu borom atihim ñu lay ñaan yalla na nga leen jox bi'afay min al'azab ci bugal وعلى عنهم رب العلم لا سر لن سيرمد لعنا كبيرا سر غير ري كون نك سادتنا وكبراءنا من يصلون وخنا نويل تك تبارام واي موي كو خامني لي غاي و نيت ني لولا دو يالا تبارك وتعالى لي غاي و نيت ني لولا خاينا سا بوب لا ولا ينين لي من نتا ام تا مجنتلو يوم القيامه واخ جي من سورة الأحزاب آية جرم بن فوق أك جرم يت يا أيها الذين آمنوا إيه يوم نجم تدفروا بابو يالا ني أدف لين جن دف سنة باي لين جن باي يالا لين دي تري يمي تري موي لا تكونوا بولن ملن كالذين ينغ خمن آذوا موسى دنيو لرون موسى بولن ملن يدن لر موسى فبرأه الله مما قالوا يلا تدلك تا لنون وخ لور موسى مين يلا تدلك لنون وخ مين لور موسى موي موسى دا فا ديم نيكون غورغو بري كيرسا بري فتو لول يارامم بي جين بي تي گيس دارا ناخ بري كيرسا وا دك بي ييب نا di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak feburu goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor feburu pune ñu nañu na waw tuba yu nit day bu tuba ju wer lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yakal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele nit ñi ci yalla ñu jël sukk su mel nonu wax la te lool nekk febar mu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mënañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yi fi jafé lool ben bes mu wéet mom dong te gëjju su ñu ñëreen te ca dajwa dugg ca gëjju nak bi sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéren muy du si ci dëkk bi dëgg daal di ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam mu ci doj wa doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa Hajar wala saw bii Hajar saw bii Hajar doj way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa dañ way dem Musa top ca ba rombu ala mala'in min bani Israil rombu am mbolo ci bani Israil ñu gis Musa ne ki de yaram mu ñu la def mbolam ñu waxon ci febar day nekku ci mom ni goor ñu yere noon la wéré noon la ko yalla fetale hadith bobu mi ngi ci al-Bukhari hadith bobu mi ngi ci al-Bukhari tabarakallah ni ko yalla fetal nak nitu na lol waye fiye la ko meuna jaar waye mune yeen nu bu len nal ni nya loram Musa ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal ladhina azaw Musa bu len japp borom xam xam bi yakku deram ci bir nit ñi ba kenn dutu ko deglu bu len japp borom xam xam bi yakku deram ci bir nit ñi ba kenn dutu and ak mom bu len japp borom xam xam bu woti yalla tabaaraku ta'ala su waxe lam wax ngeen tej te kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal mbaa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko ci jàppale وكان موسى نكون نمك عند الله فيالا وجيها ببرم درجة كيف لون وجيها ببرم درجة ذا وجاه ورفع ومكان عند ربه كأمون درجة لمن موسى عليه السلام ابن كثير نحن لم يسأل شيئا إلا أعطاه مستلاج دار لك يالا جغل مستنيان يالا دار لك يالا جغل مختصر ابن كثير جكب نتال قد انتهينا الفك جرم ينت يلا نينا يا أيها الذين آمنوا إن يجب دفر ببنية دف لن ين دف بنية باي لن ين باي اتقوا الله رجل لن يلا اتقوا الله رجل لن يلا باي لن قل يلا تسين بولي مجف وقولوا بنيان ديوحنيان وقاولا سديدا وقت جب بنيان ديوحنيان وقت جب وقت جب جو خمير بوكت وقت جيرا تكت دار موسى كو راغل يالا ولا كو جم يالا كوني يالا من راغل يالا تي وقت جب مودي وقت جب ودي جنوي تكت دار النت وقت جب ودي جنوي تكت دار الجامر وقت جب ودي جنوي تكت دار الكلفة yalla neena yoyu na ngeen ko bayyi waqulu te ngeen di wax qawlan sadida wax jo xamne da fay nek mustaqiman mardiyan lillahi tabaarak wa ta'ala atabari mun nek ngeen wax qawlan qasidan ghayra ja'ir haqqan ghayra batil no bu ngeen di wax ngeen wax wax jo xamne da fay jub am jublu way te baña jeng nek deug te baña nek taxa neena bu ngeen di def ni de يصلح لكم اعمالكم يلا دينا دفر سينير سنين دي واخ جوب يصلح لكم يلا دينا لن دفر اعمالكم سين جف مولم نين جف يلا دينا كو دفر دينا دفر ديغنتي بي كو دفي كليفه ني كان دو عيبل سين در كو دفي ني مانا جف جف جو باخ جف جو باخ جوجي ميني مينيال خيت وي نييب ام سي يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم يلا بالين ذنوبكم سين بكار ييب ويغفر لكم ذنوبكم مبالين سين بكار ييب ييب كون نك نك راغال يالا غيناو دينكو گمي تاي واخ واخ جي جيب موي ديفار اي نير موي فار اي بكار وما يطيع الله كتب كو يال مات كيب كو تاب يال ورسوله اكتب ينتم بي تي نديغل ني مو جوخه گم يالا راغال يالا دي واخ واخ جي جيب ko def ni faqad faza takhna fawzan azima takhgu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay di wala ñaari ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyul sina amunu jecha suratul nisa jange ya ayyul sina amunu ji يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تبارك الله ديك اوبي خوت با نخ لو ام سول گم يالا راغال يالا تي واخ واخ دي جوب موتاخ بودان اوبي مامت گناو دا فا بڬ بودي واخ واخ دي جوب مودان اوبي لولو تبارك الله يالا نا إنا عرضنا الأمانة إنا نك نيون يالا عرضنا غار نانيو الأمانة كولوتي yalla dafa yëkëti limuy wax amana daali koy santane moy arabna al amanata da ko santane qulutu nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya molem li farata molem li togguste fi shari'i yëp nga xamne moy fexé taxawal ndotay jamm nit ñepp am jamm ko febar mana faju ko jang ba nak mané ligéy am lo ligéy tabarakallah yoy yépp ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jamm lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jamm ba ko febarati ñu man la fajj ku jaxlé ci ñu man ko dindi ñi jang am liggéey tabarkalla ku bëgg dekk way am ko ci dekk mu yamb ku jël yefi jaamur ñu tegg lo xamne duuto ko jël ci ku ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxé asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mu ne wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mo mbotaayu jamm gogu mar wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom mënu mako wal jibali ak loji montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf doji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñuko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mota yu jam ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yépp da ci nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal diisaay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebare ci faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu doomu aadama kaana nekk na valuman di tooñ kat jëfulaa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu doomu aadama kaana nekk na valuman jëfulaa di tooñ kat te kuy réer ndax wax na ko ba natu te jëfu ko moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp ko am dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ngi joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman aka mën a tooñ ndax jëm na ko ba noppi te jëfu ko jëfulaa ak réer ndax bu réerutoon buñ ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan du ma ko jëm mukk mukk tabarkàlla moo tax ci islaam ñu ne bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox ko anaki day ñëw di jox leen ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónnu ma nee na wóorut bàyyi yónnu nee na wóorut kaay mu yónnal daal nee na moo gën a wóor bàyyi yónnu ma tabarkàlla njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def njàngale yooyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo loolu sax mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la ñëw ci aay bi mu di suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett yu'azib allahu ngir yàlla mën a mbugal al munafiqina ña nekk ay naafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko wal munafiqaat ak naafiq yu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko wal mushrikina ak jaamikati xëram yu góor yi wal mushrikaati ak jaamikati xëram yu jigéen yi ñu ñëpp yàlla boole leen mbugal leen al munafiqin wal munafiqaat wal mushrikin wal mushrikaat wa yatuub allahu yàlla baal ala al muminina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu wal muminaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi ñu jaarlu te nekk aw jigéen wa kaana allahu yàlla nekk na gafuran bi baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla ñu baal te yërmu bëri na lool mu suñu borom tabaraka wa taala di jeexale ab aaya loolu kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci madina nekkoon juróom-ñaar fukki aaya ak ñett waa ci ginnaaw bi suratu ali imran wàcce suratu ahzab bokk ci saar yi wàcc madina di jàngale wàllu sharia li xayaati umma al islamia njuróom daa mel ni mbiri saar yi wàcc madina rek dafa jëloon dund julit yi ci du yaatal ak ci tënk lépp, rawatina li jëm ci wàllu famille, tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texe adduna ak texe alaxira. Mboolem yi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ ko doon noon te baaxut, lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la, lu mel ni wax sa soxna yemal naa la sama yaay, lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol, yooyu yépp suñu borom tabaraka taala daf koo dindi setal ci société bam set wecc ak xuraafaat yoog asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na. Ni ko mënoon tënk daal dañu naan suratul ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane. Tomb bu njëkk bi mooy ju bënti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral. Ñaar la tomb bi di ay attey ak tëral ay sharia yoo xam ne yàlla tabaraka taala moo ko tëral. Bu ñetteel bi nekk waxtaan mu waxtaane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani Qurayda. Saar boobu kon wala saar bii moo di suratul ahzab. Tabarakallah tomb bu njëkk bi soo ko jëlee waxtaan na ci lan mooy teggini añe wala lekke fa jul sa kër, lan mooy teggini jigéen ni mu war a suturaale aw yaram, lan mooy teggini jigéen ni mu war a génne këram, nan lañ war a jëf liñ teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yan orma lañ ko war a jox, yan teggin lañ ko war a jox ak yeneen yoo xam ne dégg ngeen ko ci biir saar bi. Ñaarlu tomb bi waxtaan na ci moom saar bi ci atte sharia, lu mel ni atte góor gu wax soxnaam yaag sama yaaya yem, wala koo xam ne dafay jël xale ne ko doomoo naa la, wala ci wàllu ndono ak itam koo xam ne ki dafa takk soxna te daan la wax papa te wa ci soxna soosee nga bëgg koo takk yow jël ko, ak itam yonente bi alayhi salatu wasalaam lu tax mu am ay soxna yoo xam ne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xam ne ñoom la ji góor ñu yor, ak itam atteb julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam, ak itam atteb xijaab te mooy laaj jigéen ñi looleen di laaj te fekk booba ña nga ca ginnaaw sàccet ya yow nga nekk te ginnaaw wedd ca des. Saar bi waxtaane na ghazwatu xandax muy parti yi nga xam ne ñoo booloo woon fas yéene woon a yemale l'islam fa nga xam ne foofa la tolloon ci jamono yooyee. Ñu daal dajaloo ñoom ñëpp fas yéene daane li nga xam ne mooy li yonente doon taxawal sallallahu alayhi wa sallam. Waaye suñu borom tabaraka wa taala farul leen ca, xanaa daf leen a bàyyi ba ñu ñëw ñoom ñëpp bi ñu ñëwee ba toog nga xam ne ak si rek moo ci def yàlla yebal ci ñoom ngelaw, ngelaw la dàqaleel ñoom ñëpp. Ñu ngi jégalu bu baax doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi topp li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu di yor seen téere, te li ñuy wax ñu xam ko niñ ko xamee mbaa ñu gën ñu koo xam. Tabarakallah ñoom ñëpp ngi ñaan yàlla mu defal ñu koorog jàmm, defal ñu tawfiix insha allahu yàlla mën na ko teyit ñu ngi koy dig képp koo xam ne kii yaa ngi woor te mu tax.
1: Israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk julli assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim, ñu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci koor gi yëpp. Tabarakallahu génnoon nañ ci suratu al ahzab mu doon fanweereelu saar ak ñett. Ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu saba mu wàcc Makka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom-benneelu aaya. Boobu moom wàccul Makka Madina la wàcc, te mooy wa yara alladina uutu alilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alxaq wa yahdi ila sirati alazizi alxamid. Boobu moom ma nga wàcc Madina. Saar bii di suratu saba yi nag mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu luqmaan wàccee, nekk juróom fukki aaya ak ñeent. Saaru Makka nag wàllu pas-pas lay jàngale, di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asaman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni ni ñu wedde al akhirah ak ni ñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yunitibi bi sal ñu digal ci yunitibi bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis peñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy taqaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissa yunitibi alayhi musallatu wassalam dañu tuddu qissa daawuda ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daawuda ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def ko jëmele ci yunitib sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné ne lool lepp lu téggé wut la ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kaay leen wétal yalla bi nga xamné moy al wahidul qahhar nga xamné mbir mu ci nek moko def ngi tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ci tuddu qissatu saba mudi bur yaman yi nga xamné ñom ñep dañu nekkon ci ay xéewal ak yi mbété seen dëkku way nekk dëkku yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañu ko toñé mu alak dëkk ba mabbu ko lepp lool nekk ibra ci képp ko xamné ki dëkk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu dégg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna juroom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom danañ wax nan cant yi ñent waye boone cant yep rek dal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sant yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma
2: aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yastadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku sanku manam ne ci ko wug reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ngi len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra'i may sar bi gëna bari ay atté ak yu sew sewan ci alquranul karim mu waxon leen inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu jëm ci al qada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ni lu am nit ke lool tam deug la waye dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xoos dañuy yam direct ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jang al qur'an mom min surati al fatiha ila an-nas yim ci wali yeb soko boole day wonene dama adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xam nañ ko ci baye ak hurriya liberté go xam dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngate lu kenn yaw yor sa bitelu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug poosu jambur ñu nan yalla ko xeer ci jël yeuf jambur dede yalla du xeer nit ci lu baaxu ba nopi yor aw yaa diko wër wala diko duma kon dal man ihtada ku tege ci ñub fa inma yahtadi li nafsi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñub sant yalla o man dalla ku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute gorge mom mokay aji su ligge ngana yalla ne waaw wala atziru du bakaru waziratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al akhirah loi adun nak loi natir bi moy daw moy al qawanin al kawniyya fi li li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna so al akhirah wala tasiru waziratun wisra ukhra bakkar du war los morom ja kon fi ci aduna loi balé moy valable fi ci al akhirah loi bi moy valable ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war los morom ja fele la wala tasiru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba al akhirah mom dong na tabarakallah jigen jo seen muy sol yu gatt nala worne ba alakhira mom dong wala taziru waziratun yusra ukhra gor gor ci sen mu bënd nak ba def ci jaaro nala worne ba alakhira mom dong gor gu fi lettu it so alakhira yow dong wala taziru waziratun yusra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bu ko xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram ba ko gis xamni ki jigen la tab ak jigenem kon bokk gis xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala dafa ri ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne duñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaraka ta'ala dal ne yonent ba takal say bagage da genn seen bir ma jappelen ñom ñep duma len yoonte bala tek ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala dal len duma ñom ñep yalla len wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi len ci ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sumin namme an nuhlika ñu duma khariyatan am rew amarna dañu jital mutrafiha noskadiya manam mutrafiha banexu kadiya ni seen xali nek ci banexu muy al qada war ruasa su ko defee ñu daldi fasaqu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoyoy ñu top fiha neena ci rewma fa haqa alayha al qawlu yi waxi yalla ja daadi yey ci sen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min al quruni ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaw nuh al qurun jam'u qarn te moy temeri at buñ waxe qarn nak ñang cey jublu ñe dund ci bir qarn bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alaq ci xet min ba'di nuh ginaw ba nuh demé jamono nuh yalla alaq na xet ginaw nuh yalla alaq na xet waye dana xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alaq len moy ni jité xet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarak taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamni ki ku ko xam la tabarak taala yalla ne man kana yuridu al'ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al'ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla neen ko xamné aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keur aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi manasaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamni ki namu nañu ko waye suma jaalna ginaaw bu ñu defal ko nak suma jaalna lahu ginaaw bu ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul wa khubaydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir ñu yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigle tabarkal dal yi ko lol du ay yelam ba mu nien yu dox nak ci takku sangi seen bu wax bam ni ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yi wax bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tek ci moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank nak doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bañ fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu almir gu toy gogi ndax bis bu almir gi takke rek ay yereem tak tabarakal yalla neen waman arada al-akhirata al-akhirata takhjuk waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhira mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhira sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhirah moy al-irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujaf jafi al-akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam lerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ne yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax je nak waxina walaf la waye alakhirah yalla dana nit dana liggeey ba ñew alakhirah yalla dumako loolu bo jange sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmishin qashiya luñ cey tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax sharti mo mutu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti mutu yam na xiyam do añ ومن أراد الآخرة دوي وسعى لعا سعيها دوي وهو مؤمن دوي لن موي دوي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نيت ييب دوي وهو مؤمن نك موم لاني مجواي تي ام سولو لا بوك لن موي وهو مؤمن مودي في ني نك تاي دي اسكاف تبارك الله يالا يالا گم كو باركال تگم كو ياتال سو خيس وون صبا ديغا اكسي رك نغا دادي لاتي كين تي ني في نك mu daan lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamul bi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui dal lay yobbu fo xamni fi bo muytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf mir mu fay la da ngay ñew ba défar sey kay ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tasfihu imani ba gëm yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gëm aduna dom ak ki gëm alakhirah dom kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haulahi ak ñi li di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na la dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nang ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo ya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs joxa dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numid haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata'u rabbika samay borom mahsura di luñuy tej rek tie ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah yeen le nak senegal ndey sam di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amaru footi yu tabarakallah radiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu sonu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wott ci suuf neena tabarkallah bo demé ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo dara ja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yoonent bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la gass yalla mu ne umfir khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lam ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante nga seen ki sol yere yu bes taq ceesul yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ca super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale nga gis koo xam ne kii tabarakallah bu taxi waxaale lim yor bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu moomal boppam nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax oto yu bari bari tabarakallah yim yor yépp munta xëy war yëpp noonu la yàlla def adduna unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din nga gis koo xam ne bu muy xëy marché tey 300 francs la yóbbu ndeysaan jënd buy jënd Dakar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox jëkkër ji mu yëngal tali naan tabarakallah nga gis koo xam ne tey bi muy dem oto ko yóbbu ab passero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg yam muy dugg fii yëpp fukki fan ak juróom doo ci dellu marché tabarakallah xoolal rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa ab yam sol am koo xam ne kii bayam tey su ko ubbi woon yër yaa ngay wadd waddi par benn unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waaye yàlla mu ne walal axiratu jinna li su alaxira alaxira akbaru darajatin moo gën a rëy ay daraja wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lënte foofu moom nee na li ngay gis fii la nga gis fële moo ko raw ndax fii loo fi gis lu mu lay yéem yéem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne boo demee fële rek nga gën a yéemu da nga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci baraak bu doy waar lay fanaan benn waaye ko tiim ak étage bu kawe waaye nee na bu yomal xiyaame da nga gis koo xam ne kii pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool nga gis koo xam ne kii tabarakallah étage yi mu dëkkeeg ngelaw la neex na lool kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaan axara beneen yàlla surtu isra yi ayef 2:20 mu ne bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ilaa an axara jëneen yàlla maanaam laa tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ilaahan axara jëneen yàlla soo ko defee fa taquda da ngay toog fi nga toog doo avancé mas muuma nekk ku ñuy xas maxzula nekk ku ñu géccil tabarkal de nga ni sourate israël di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fataqauda mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ci lo duggu yalla def na man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla lay setan ci la nga duggu do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dul yalla yalla bis bo defé lu dul yalla yalla fataqauda mazmuman maghzula tabarkal suñu borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonent yalla Musa alayhi salam joxon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukk yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al-alaqat al-ijtimaa'iyya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu Isra yi ay ñaar fukk ak ñet wa qada rabbuka sabran diglena wa qada diglena rabbuka sabran alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen digle bil walidin ñaari wajur diglena ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada neena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yel lank la ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay dangal nan ngay yoree sa ñaari wajur te nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara te sey wajur amuñu dara wala xam dara te sey wajur xamuñu dara ma nek ci dara te sey wajur nekkun ci lola sa bu defé rek sheytaane mo lay xeblo sey wajur te lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaare lola jigna len tabarkal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sey ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat 'indaka fi yaw nga fekke ko dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sama jur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko te lola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci sen barke ñom ñaar waye setan mo le jëm won ni ñi yalla superior yalla mu ne su baba wax day bari te am magga day bari wax magga ni bari wul wax mom amul te ñu nit gëna magate gëna bari wax mu nit gëna magate rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxare yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni seigne fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakale lol mom dal tabarakallah seigne bandeysan seigne fallu mbacke ku mel na tontu la nako waaw dana joy gudde sama wajur wu mago dana joy gudde mu ko adireen mbacke mu ne ko demal top toji ndax yow da nga joy gudde ba teeko ne law comme mom tambule gudde joy rek te bu lu metti tabarakallah fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek né nga fay uff té bo né ko uff man nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax jaadul fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā bulin gadid wa qul lahumā nanga len wax qawlan karīma wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd wa khfid lahumā nanga fufelal len janaḥa dhulli mbagum toroxlu min ar-raḥma mbag mu joge ci yermane wa qul delen ñaanal nan rabbi yasma borom irhamhuma ma ngi lay ñaan yal nak ma yeureumal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek wara ñaanal sa ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabb na fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci rang oy ci sen kanam tawax lu ci sen kanam yërem leen di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo tabarkàlla muy juróom ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndiggante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñi ma yare woon bi may nekk ndaw. Yàlla neen rabbukum seen borom moom rek a'lamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla nee na xam naa ko in takunu salihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seeni wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabina ci way dellu yi ci moom ghafura di baalekat soo defee ci say ñaari wajur menn mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuguñu ko noona ci gréeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkàlla waaye cay boo tëyee sa ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge yonent bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu daay rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf cet na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf cet moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daa di jël ndaysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy bar ñi mu dalee ko fay wàcc bëgg a dëpp bàyyi daal di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci bar ñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day fànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo siwaat ci dëkk bi tabarkàlla daal di ko fii teg nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papaam ba puut doomam jël ko sànni ko ba bar ñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa day fànn tabarkàlla kon yàlla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baaxee tey def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabina ghafura yërmikat la tabarkàlla. Yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qada rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa te nag boo baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbaggum yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppee sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne niit ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sa loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu ba tax yalla ngay wax ca suratul ma'un neena ko gis di yitte wo miskin gamul al-akhirah ra'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin ko gis miskin yi du len faale du togg ñu lek du len footal du len rotal du len may ma nga len di xeexlu ma nga len di dakk ko ko yalla neena boy set ku gëmut al-akhirah bo yebo nga tambule ci mom mom gëmul al-akhirah kon miskin momi dafa am aq

isra'i ay ñaar fuk ak juroom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yit sa poos bi lum tuuti tuuti na la wóor ne miskin bi am na ci àqam. ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la. doomu yoon mooy kuy tukki say mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur mooy sa papa. kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wajur nopp ci say mbokk nopp ci miskin aju tukki ci sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee. tabzir muy saax-saaxee xam nga ab tab dafa am am saax am ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la. am saax la mooy koo dab kuy mu jox la koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. yàlla nee na bëggul am saax. tabzir mooy al infaqu fi ghayri haqq. waaw mujahid nee na law anfaqa insaanun maa lahu kullahu fi lxaq lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi xayri xaqin kaana mubassira. mujahid mu ne bu nit jëloon aralam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala kooku nekkul am saax. mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fi jaaduwut su boobaa nekk na am saax. li maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu nga dimbalee ko ca abal ko fiil fiil googu nga ko abal yaa ngi bokk ci innal mubassirina kaanu ixwaana shayaatin. soo ko abaloon paak mu ciy xolli soble yaa nga ca bokk. soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd yaa nga ca bokk. waxuma laa nag soo ko mayee 100000 ci 50000 waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sabilillah ak école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca loola lu mu bari bari mujahid nee na bëggoo ci mubassirina yi. yàlla nee na wala tubassir boo dee joxe bul saax tabassira am saax mooy joxe fu dul ak ñu jay la waawaaw tudd la fii tudd la faa wax say maam wax lii wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe yàlla ne nag noonu nag moom bul ko di joxale ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju te kooka laa la wax nga jox ko kon boo jox.

Allahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtaanuna anfusakum di war sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne amnañu ko bayiwul bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn ju def soxnam ci wer koor bi yeb yalla mu ne amnañu ko def tonde waye nak fataba alaykum bal na len tay duma len wer bu ko neexon day waccam liste dani gis ngeen moko ay ñu na amul nit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wero legi kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ñu bu kenn ci def soxna bu bañi wacc té nar ci yaag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légi dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis lé dal dem wax ko no né ko li nga don téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaamak yépp naan xaj xam nga yu sérieux yow bu gal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di mus daal ne yàlla mus muy de ni ma wéere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp.

0: ñaan yalla mako wéral way gis ngeen muslim wéro guddigu soxla soxna ci ñepp ñepp nit ñepp neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko telli ci mbolam lu baxut lu baxut wallahi waye gis nga mus fi ne ba yamal xiyamati motax mu ngir fi ne ci mbedd mi rek lay nek auto yi diko film yi yakku rek waaw mus bu jure ci mbedd mi rek ci bir kreen nak lay jur ci bir pagne ya wa ñu dindi sanu ci mbedd mak auto yi fiir waye xati Allah bu lay jur ñu fa bënd ci kër gi yalla ko fay motax yalla toñ dal baxut toñ dal baxut mos na ngam xamna toñ dal yalla mu ne kon fataba alaykum dal na len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotelen ak ñom ci guddigi waye nak wa bataxu na ngeen sakku ci jotega ma kataba la lakum la yalla dagana ci jotte la yalla faradal ci manam la yalla bindi ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa bataxu na ngeen sakku ma kataba la lakum la fa yalla di bind ci jotega te moy doom ndax goru jigen fuñ jotte doom day am kon fi tam yalla wax na bi lam solo waye di jotté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolé xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa bataqu ma kataballahu lakum kay bo dëgë wax mala mala yor yor ko lool la xala ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabaarakallah su fekke na da nga def ne tuba bi da nga moy joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw ma tax la jadd dan wax ni ci gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër dé limi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam ne bu wër dé xam nga li nga am sa wërseuk da gatt kon nak wa bataqu ma kataba Allah lakum wa kulu tafanan lek washrabu fananan hatta yatabayyana bamu leer len wala hatta yatabayyana lakum bamu leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khayt al aswad te wuñ gu ñul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñul gi moy guddii waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar di fexé na ngeen bayyi lek motax sa bay bu doora wacc dinañ tak ay boom boom gu wex fi boom gu ñul fi di lek yi xol bis bo xamé bo mi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor bu mu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na légui de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ci fajar mu am waxtu wo xamné ci lañ wara bayyi xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu war a bàyyee imsaak maanaam nga xam ne fi nga war a jàppoo ca fajar ak fi nga war a jullee diggante boobu masala mi ci wax ci fiq itti ci wuñ ko torop dañ laa wax ne soo xëddee bu heure sàngam bàyyil su heure sàngam jotee jullil fim nekk boo dee seet ci nattukat yi nga xam ne dañuy diraase fiq lu mel ni fasture dong suñu aji malik boobu ñuy wax suñu adi tuwe lu mel ni gede dong suñu tuwa bu ñuy wax suñ mbakki busu soo boolee seen ñaari rek kalandri yooyu dalay jox ne fi ne boo xëddee ba 6h07 bis nekk tey dalay wax ne bàyyil boo toogee ba 6h13 mën la julli diggante boobu boo ko deseet ay 8 minutes ay 9 lay nekk te yonente bi kera ba Zeydu nettalee hadis ba saaba dañ ne ko kera bi ngeen xëddee ba bi ngeen jullee ñaata la mu ne mënes na faa jàng juróom fukki aaya ci diggante bi ala kulli xaal jar na gëstu lool seetaat ko lol yaatal ko lol naxte kat julit lumuy def ni da ko wara def fu leer waye di xed rek di dem ah jarna baye xel tey xam ngeen ne waxtu ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di geustu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dembal xox ji rek ma nga deg suñu mag joju Moustapha Gueye di ci wax wax jamm solo ci walu naaje julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddii baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ndax te deggu len baat bi daf ni ila layli ba ca guddii ga pour ñoom guddii gi tapali du heure jant bi so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanes ma yex rek mu dox amna ben bis dafa dox abo rek nak wa yow ya rasulullah nak jent bi sen sonat munoko en tout cas dana dox wa jaxasel indi ñu naan munoko jent bi sogut munoko jaxasel indi ñu naan bamu ñet yoon abo rek nak ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le woor ni jent bi sonat rek dox jot lolu moy sunna way ñoom baati ila layli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yoyu dok tabarakallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bulen jot ak soxna yi wa antum fakiyin aakifun yeen nga dekk fi masajid ci jakkay manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bi defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ca jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax juma dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julle fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgg i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamne aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bin sallam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jot ak soxna yi ndax jot ak soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wer koor wi bu sine wer wi ci waxe nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lol ndax mbirum liggey ak yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xam na ne waye ba def melni makkar yoyu wer koor bi ñi may fet mom bu wer bi ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom balu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg leer yu xaj ñu may leen fet su xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñep man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wer bi defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamu layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah dalen jalla yobbu tilka rabbi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha kulen ko jege nigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha kulen ko jege bulen wute ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralale ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digeunte bil badli ci ay jaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bu len lekati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badli ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggey ko mbaa mu don ko ci baye nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggey ko mbaa mu don ko waye bu fi kenn lek alal bil batli ci ay jax yalla mëna wotu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ila al hukami ci atté kat ya lek al jamur dem ci atté kat musal ko ci mu attel ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def wa tujlu biha ila al hukam wa tawaka mu layal la ba alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla tere lako mu ne kon bo waré suma la télé al jamur war ko mëna bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne beccé bi dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jën bi ya ko mom yalla ay la nga man ko bayyi fan wéri fan nga woré rek mu ne ah kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga woru gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'thil lay ndeysa ay waxuma dara way amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lan jang affaire client rek nax way lek lam yor lek wallahi leesat jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do ma ci 50000 mu ne e dal ni ni dal ne fatu na ko ci kër ga de wa def na ko wéci ma 10000 mu ne kon 50000 la yor may fatu na ko ci kër ga su tax ma solo yere ma solo wa yi ko deg dal di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër waji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poste ma yëkk ko waaw sama sama di teng 50000 jox ko mu ne tir wacc ci mu taj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew so jël yapp mu ne du yaa ko fi yónni xol ma ci nu ngay mucc nu ngay mucc xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko yaa joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 cey kon wa tudlu biha ila hukam li taakulu ngir ngeen bëgg lek fariqan aqsam ak suq min amwali nnas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ka xam ngeen xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gaay for nañ ci lool yas'alunaka ñi ngi lay laaj على الأهلة كواربي نيمي مل الهلال موي سوير الجنة نك أورد خمد دي يوك بم يأك ممت ممت يتام بلي وان يقوات بنك أورد سابين يرنت بواو لاري نيمي دفنا نكو يلا جيرنت بي عليه السلام القرآن لك بقوانين يا القرآن قد دوتيني جيوغرافي دوتيني سياس يانا جي تنتنا du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul ne len hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer bu ngeen gisaate am ngeen wer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak ben xam leen ne wer wa ci tege moy hajj makk lolu dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xosal yeen mu jax tak geografi nak moy fu ñew naan la soos ci moy def ni moy wala bi ko fi jant bi ni wer wi ni lolu mom waxal ay sahaba yi fen tollon alquran bu waxal ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu ñu laaje ci domaine bo xamul ñu ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ni ibn sa ustad warna xam lepp ba lu naka koy laaj yang koy duggal mu de ko ñema yalla loko laaj mu jëm la tont waaw bu ñi def suñu benn concours fele gaay yi andal ñu ne dañ ñi laaj histoire France ñi la def waaw bo fekk ñu def ko ko may bag la ko ma ndir ni la def wa wañu ni wayo do bind man ko li ngeen la jox xawma ci dara mu ne bu bu bind dara may solo de man ko xana damay bind fi xawma ci dara xawma to wala may xawma dal waye lam may umu solo ba far na xasno ne man na nga jange so wa france man ko waw dama ci jang mo ko ñu ko la def man xawma mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnas wal hajj wa salam dal di ngene lenen nak walaysal bir te kan laj ñuko mu ne way li mo am solo li nga warna laj walaysal bir maakh yemut ci bi an ta'tu al buyuta ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw ولكن البر واي الله من اتقى تقوى الله يكرا يالا تيوم لي تنكل ايه بلا دفني اولئك اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون كون سوني في من اتقى رك موي لول ليب دوغان في ليب دوغان في كون كو باخ داي رك يالا رك خم نغا بنيك داغي توكي بو نيو دو جار سا بونت داغي بت تا غيناو يالا ني لول دوغ مباخ تي غينا جار سي بونتي islo leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu leg ci fenêtre mel lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ci gaaw mu ni jaal bi yaq sakki bi xawi ko jaar la fofu sakk sakki bi jaar la fofu mu ne naru ganari ben la sul lay tek fi yekati tek fe yekati tek fi yekati tek fi door yobu suli yalla mu ni yoy yeb du mbax ku bax du beut ko bax du beut waqtul buyuta de len dug sen neek min abwaabiya tijar ci buntu ya waqtul buyuta de len dug sen keur min abwaabiya tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiya boy wut xam xam bo jaar ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyuta min abwaabiya lu jaar ci buntu bi rek jaba yamba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tengen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngem sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khayx len fi sabilillahi ci yoonu yalla khayx len ci yoonu yalla ñi khayxal الذين نيغا خامني يقاتلونكم نيغي خخاك يين ولا تعتدوا بولن جالغاتنا يم لين سي خخاك يين بولن خخاك نيو خخو دغ يين لا القانتر واينا خخ في الاسلام في نيار لا امنا كولاي خخ تي لا خخ خخ بو سد موي اغريسيون كولتورال اك يوي نين تود خخ بو سد بوكو تغادو جاسي خخ بو بو غنا غراو مو xex bobu ko la ci xex bum la xex fofu ko xex ci yess dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala koy xex ci xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ñett mu yam fa bu dé arabisation am duñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar way arabiyaay doon jënd li yeen tay dañ koy lebb li la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi genn won journal bu bind ci l'islam it ñu lo gay def war kala ñu ci jiem ben fi nek ni way ba moy tut dañ ci dess am ñu ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ gën ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi ñu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tuba lolay xex ولا تعتدوا بلن جلغت دي خيخ كو خيوت اك ين نخ ان الله يالا la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgaté yalla ñu jalla musal waqtuluhum xex leen ak ñom haythu saqiftumuhum fu ñeel leen jekko mo xam ci kaaba ga la mo xam ci biti kaaba ga la mo xam ci jakka ja la mo xam ci ginaaw fu ñeel leen jekko rek haythu saqiftumuhum xex leen ak ñom wa akhrijuhum genn leen min haythu akhrajukum nan leen genné won ñoo leen genné won makka ñu la mu ne bu ngeen jekko yu ngeen leen genné madina lo tax yoonte bi daal toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo la ci arab ñoo la ci ñoo leen genné won ñu la waaw mu ne kon yeen tam genn leen ndax ngeen am ngeen dole ci madina ci seen dole ci rek wal fidnatu fidna nak ashadd min alqatl mo gëna metti ay yalla neena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamootu yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu seppu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu wal fitnatu ashadd min alqatl di ngeen ko dée sax lu nga wax noppalu na ko dée ñu na noppalu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi ndeysan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak عند المسجد الحرام في كعبة بن أرمال في جاكة بن أرمال حتى يقاتلوكم فيه بابا تنخيخ ليين في مم فإن قاتلوكم بن شخيخ ليين فقتلوكم ريل الليل سببا تور في درب بيدا لا أكبر كذلك النينة لن يدف جزاء الكافرين قيب يفري بلن يفري خيخ في كعبة خيخ ليين في fayin taw non la de suñu baye xex yi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu balti yar yalla ne wa qatiluhum xex len ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex len ak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex len ak ñom ba fitna jox sumin xewut ak ñom fitna du fi yepp waaw li fek tuba gi ngi am sañ sañ fitna du fi yepp mukk ndax ñoo fi indi fitna xex la lañ ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko defé diine ju leer ji yalla tabaar taala mom ko kon kan ki mbokk yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han nekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han lol ci fitna la bok nekete fitna moy misik guddi misik beccu lol yoyu moy fitna ak yeen nekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doon di xool fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabaraka fayin taw suñu baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina lu dul ci tan kadi suñu baye def fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñoom aja ashhar al haram wer wuñu ormal wi bi shahr al haram ñu koy fayé wer wuñu ormal wi manam kula toñ ci wer wuñu ormal sañ nga fayé ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam kharif non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sul qa dere dama xamul wer yi ah sawal sul hijj sul qa sul qa sul hijj muharram ajjo ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu le ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaare bu ñu déxé ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer la ray lo tax ñu xam ci badar bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñett yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëlé lu ben ko sétlo système bi non lay dédé tawarkal na may jambar lañu yalla baal wal hurumat urmina qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorub wel xorum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji famani atada ku jalgate jigira diwi alaykum ci yeen toy len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lu tan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi famani atada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fay len lu tan len togn jafel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do la nit bu fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xeru ndaw bir lay jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu ku la sanne xeru sanni ko xeru ku la sanni bir sanni ko bir baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen dagal yalla ci fayu bi wa'lamu ngeen xamne anna allaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande da xolul mo ngi len xaxe l'islam ne bu len
1: na jigen tabaaraku ta'ala bi mu ko binde mo ñe na ko mo ñin wo xamne kudul mom mënu lim man waye gorit nak yalla daf ko bind moñe ko moñu wo xamne kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ñuy def mune wasalullah ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te diexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryama nek meññit mo xamné woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li maryama nako won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daadi rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla daadi koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaane bu lu ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamne lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xanilako ndax kenn ku nek ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nek ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allaha yalla kana nek na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalilen ko mo gën ci ñom mu am ci jamm yi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yakule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sheriff bo xamne bi dafa dan joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garale ko lakal ko yap defal ko yep tabaarakallah ba ben bes mom sheriff bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neelo kim dan garasi mu ne ko waaw yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar sheriff bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow bam ko ko waxe koku dal di koy mere wut luma fukki ponkal jox len ay yet ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma babbe ñoña yor seen yet dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu indi wat ko ci xaritam bi bu mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li day na war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga mbuñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbokk ñaari wajur wala aqrabuna ak mbokk yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala lahu allah subhanahu wa ta'ala asaba yarithuna malahu mimma taraka al walidani wal aqrabun wal aqarib kon tabaaraku ta'ala ni la terele aduna ci mune nak wal ladhina ni nga xamné aqadat aymanukum sen loxom ndey jor fasante nak ñom ba ngeen siñenti ay kulli fa atuhum jox len len nasibahum senu ciir ca ca jahiliya bi islam ñewugut moy donnante dana am bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi jogé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kolëlé ba don donnante waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida yep la fekke inna allah yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kurul yalla ku nek nak da nga wute wala li ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak fa yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar ayi may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pes bam ko pesé mu dal di dem ca bayam wako ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké né ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko bes né ko nak fokku nak mu fayu yunti bi né ko li taqtas minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bamu ko defé rek gor gu ney san wala salawatu sallamu alayhi dal ni aradna amran wa arada Allah amran wallazi arada Allah khair li li ñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ab julit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu goor ñi qawwamuna 'ala an-nisa ñoy taxawu jigen ñi goor ñi ñoo wara taxawu jigen ñi sam leen dubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolou jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni terangal la ñu leen yalla defal tagat goor ñi bañ leen koy defal waye nak jigeen ñi nga xamne ñom lañ koy defalit moy jigeen ñi nga xamne dina ku tunu legi ñaari jigeen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñom pour poste bobu ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizul qur'an bi yalla wax bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhin nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'birul qur'an al-karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe sikha bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay cër ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxam ndey jor bu mu wax loxam chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay cër kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakka ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya saña di wax ya saña di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wad ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakallah di dundal di wodu bu febaré mu faj tabarakallah di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen ñu ndek ñi fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fas-salihat jigen ñu jiwñi khanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafizallahu cala yalla denci dañu neub kumpa lu yalla denci muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anit tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top seen jëkkeer taxaw ci la nga xamne moy seen ak yu leen amel di gardel seen bop pit seen jëkkeer go jigen lañ doon yo xamne duñu doon ku goor di def su leen nexé rek banexu ci ñoom ci kaw seen takay wala seen wajay wala seen yoyu ñoom jigen lañ ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ngir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisa nga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa sa lex tet ci loxe lexal soxna siñ doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkërem dong mom ko dako wara denc jëkërem dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaib bima hafiza Allah modi lepp luy dox digam ak jëkërem kenn bañ ko yëb su xeye ñuko yobbu mu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ñi li nga xamni mom ngay dépenso jigen ñi da nañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yëg ne taalu ñu toggu ñu jigen da na am juroom benn fukki dërëm wara duggu ci marché ba ñaari témèr ngab juroom benn fukki yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen seen bisab ba japp ne da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi neñ nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox sen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yees ay barab bu yom al qiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiw ñi khanitatun dañuy top seen jëkkeer hafizatun lil ghaib tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafiz Allah ben jigen ngok mbokuy wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal musuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabarak wa taala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len cialal ya ngeen gaday len cialal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiye sa bop ne cial nak dafa am lu nangul nga bëgg ko faj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i cialal bi bul wut benen nek bul luwe ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiye sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nak su fekke ne yalla gënal lu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiye sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ki ya ñëk deb su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna dumalen len duma yo xamne nak darban ghayr mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل أخبث ما يتحدث أعضاء الإسلام لتعني في الشريعة الإسلامية سعمهم أن الإسلام أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام امناكو تي الاسلام سرنا لولو داني واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñni kon nak baatu maye na muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warout nga gaday ko ci la warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci nopp ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom tit daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab saccu bul xey diko netti kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabol yi taxawalu de door ko ak soccu mo gën jigen de door ko ak soccu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabol ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wërel na teurel na tas ga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la ni ko sama borom tabaaraku ta'ala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci seen kaw bu len wutir nak ben waxu su ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji waxna dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mëna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñooñu dajé buñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fiñu tollu yalla neen in yurida li wur moy buñu bëggé islahan yewenu yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppalé seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da di won ak ñu takaliko baatu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day woné rek li nga xamné mo dig defar ndax tabaraku taala digënt bi defaru rek la bëgg tubarakallah ndax yërem gëm yërem motax Umar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñëw mëna dama la wara door ndax su fekkon defar mo taxon nga jup bo démé dañu jup ndax yalla mo né su ngeen bëggé defar mu jup nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jublay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digënté bi tabarakallah ba mu jub suko defé yu wafiqillahu baynahuma yalla deppale sen digënté yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne bu wër la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani mo ngay wax ne bu muy limu ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñu ne kon bax mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deug mu janni goné du xass goné du yejj goné ñu ne bobu mu ne deet al ahud day don ko xamne ki yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deug ko dul mom على زوجها التي إذا قدب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامن سابو ييغي ني جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونتي بي نانا نو سادا دي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودو داغا كونتان باغا ريتان ني نجي جبار جو اوي في ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توك سي بوبو la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal xiyamé ndaw so xamné du gëreum jëkërëm ndaw si fakk jëf yan yunit bi néna yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci abiss ba yunit bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunit bi néna la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna llaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xamne dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati nak sa yaay nax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jollu meeru bum dem te yeguñu ko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox salaw subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbok yalla dog la kon nak wabisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben mu ngay wërdi yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fofu nga xamne fi la toll wa ba ci tagga mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqqul jiwar wa haqqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkno bo xamni bi jambour la dekkno bi nga xamni da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahibi bil jamb andando bo xane dafa ne ci sa wet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsirul kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sa wet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto

0: limi gatt gatt waras na ci meuna rafetal wabni sabil ak doomu yoon doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wut teranga te deful genn juba di su ko defee koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxo ndayjor yilif li seen loxo ndayjor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tudde mbindan yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi neena bu ngeen len di liggeelo bu len len jox liggey buñ mënut te bu ngeen len ko joxe na ngeen len ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bok ak ñoom su ngeen sukkul bok ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bok ak ñoom waye nak fu mu ñëkke moy ngeen sukk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu mu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi digal ñu and ak ñoom ci atrafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamne muxtalan dafa reuy faxuranti pukerew reuy beru sa bokk ki mbindan beuri puker beru sa bokk ki ñom yalla neena ku mel nonu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko joj jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhl ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñu nebu ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebu ko nay moy nebu xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deelon da jot ba nga laaj ko daw mu ne lama amon daw o mako ren lool nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lool nak sul jef la wa a'tadna takharna ñu nak yil kafir na ñi sul jëf
1: yak jakk ji tax leen jëf jaxafé ko tax leen woon jëf tafsir tamari dukki fuk ñaar xatum jëm ñu fuk ay juroom ñoo wa naktubu ma qaddamu wa atharu da ñu bind ma qaddamu leen jital wa atharuhum ak leen la ci ginaaw lolu jarna baye xalol def yi nga def mi jitu ngay faati li nga fi baye ginaaw sa ngado diko def say doom yi nga jiru sa dak lolu tam ci fiiru atadaru bob mu ngi jakkay yonen ci jabir mu ne arada bani salama an yatahawalu ila qurb al masjid fadaraka zalika an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya bani salama ديياركم تتبع آثاركم دياركم تتبع آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جاءنا في جابر من بني سلامة جاك جرب لنا سريون نام جن جمعنا يبقى تغسنا لك جلس جاك جي لك سر جدال kayna nit ñoo ya bani salama dekk leen fa ñeen dekkoon ndax seen jéego yi ngeen dafa ci jàkka yi dañ koy dund dekk leen fa ñeen dekkoon ndax jéego yi ngeen dafa ci jàkka yi dañ koy dund mo tax sori jàkka ji tey ñoo jàkka ji dañ ñu dara doon ci jéego ba tey ñoo baax waaye sori ko tey ñoo nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek da ngay am ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk toxu wa kulla shay'in nepp ngir limu tuuti tuuti limu réeréey afaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fii imaamin mubiin ci téere bu leer lépp luy am kull shay min al asya aw amr min al umur jamaanaahu wa badatnaahu fii kitaabin mastuur huwa saajfu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla shay'in mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shay'in lépp mbir mu nit def te yor bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko ba dund ko fii imaamin ci téere mubiin.

0: dala fara ñewal lutax na waxon wajiran yu bo respecté wu ko kul shay'in asayna fi mamundi lu ngir tuti tuti yow sa wori taxi bi nga xamne da nga den tere sa compteur jël ben client bo xamne bi soppar ci wako xana dem ak mom non yow client le centre nit ñew fa setu compteur bi te fekk 200 nit yoon nga bayyi ko mu dugg wax da nga fi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fay ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imam ibnu Mudin ci tere bu leer bi ñu ñëw mu àtteleen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca àdduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu nee fay nañu fay ko mu jaayit wa xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bi mu tuddee allawxul mahfuz tabarakallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak fim woowu wa kulli shay'in lépp ngir lu ñu tuuti tuuti ahsaynahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mubiinin bu leer wala ci sa fis wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulfe la déggoon mu naan wa naktub maa qaddamu wa aasaarahum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag mu ñëw nag ci lañu ci li nga xam ne mooy kasab ashabi al qaryati ne nañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yu nit ñoom yonent wa drib lahum misaalal ñii waar ci nit mu ñoo waar surtu yasin ayat bi ñett ashaab al qaryati waa dëkk ba ñu doon waar ci nit mu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñi ñuy waar te nit mu ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal ashaab al qaryati waa dëkk dañ doon waar te mu ngi ñu waaru is ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko ñu yónnee leen masduuq ñu weddi ko ñu yónnee leen shamhuun ñu weddi ko waaw ñoon ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nag ñu ne ñetti yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu ñoom ñu Sadiq ñu weddi ko ñoom ñu Masduuq ñu weddi ko ñoom ñu Shamhuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci sam biir ñëw insha allah subhanahu wa taala
1: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala dém bi ñu ngi woon ak yéen ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab xam naa koor gi ñu jàpp fekk Fatira lañ jeexal door ak ñëw ci Yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wa drib lahum masalan ashaab al qarya is jaaha al mursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mu fasiroon yi ñu yàlla daa yu nit ñoom saadiq masduuq ak shamhuun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ni ñu yónnee ci ashaab al qaryati ay yonent dafa yenni kenn mu ñew ñu wedd ko mu yenni kenn mu ñew ñu wedd ko mu yenen kenn wala mu yenno ñaar sadiq ak masduq ñu di leen ñu andi ñettal mu ne if ba nga xamee ne arsalna ilayhim yabal nañ ci ñoom isnayn ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca ni ñu yare gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dund nga ñu leen déedéet loolu mooy wedd yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee lu mel yëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañu yeddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii saadiq masduq shamuun ñun ñëpp mursaluuna dañoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surtu yaasin aaya fukk ak ñeent nga gis fii bi ñaari yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroom mi doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne innaa ilaykum mursaluun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mooj su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa moroomum law be ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla tabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk xëydeem dadi koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak xëyji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am solo la ci këral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yi xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëmu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibuun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aa yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon ñu nekk ay mag, ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara, waxu leen dëgg, warkal la. Mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàccwul dara muy ñaari tooñ. Li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul. Ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubadi nekku fa, kàddu saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñam. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi. Li ngeen wax métti na lool. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara, li ngeen wax du dëgg. Qaaloo yonent ya ne leen, rabbunaa suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum, jun nañ ne dañ la dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg. Waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja, bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp. Rabbunaa suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum, dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tant. Ibnu Jawzi mu ne akdul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi al mawdici al awal fa innahu ixbaaru al mujarrad. Tabaarakalla noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ ne woon innaa ilaykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar. Waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun, dañ koy sedd le dëgëral wax ji. Wa maa alayna dara wariñu, wa maa alayna dara wariñu illaa lu jot albalaaxu lmubiin, jot lu bu jot loolu dong moo ñu war. Leneen wariñu jot lu bu jot rek. Li ngeen jot laaj su leeree léegi la ca def moom yéen a ca def. Waaye daal lañ ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot. Waaw albalaaxu lmubiin moo tax danañ ñu nekk li ci kësa yi ci mu mucjizaati daala ala sidqi rusul, ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li albalaaxu lmubiin tabaarakal. Looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am albalaaxu lmubiin. Tabaarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotli leen albalaaxu lmubiin ndax wa maa alayna illa albalaaxu lmubiin, dara wayin waruñu lu jël jotli gu leer. Ko defa daje waayee tam mu am albalaaxu lmubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yilif. Kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat, mu dellu si waat ko. Xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum, dañu leen a gaafal, dañu leen a gaafal, dañu leen a gaaf ndax dañeen ñuy woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon. Li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la, te it seen gaaf tax na ba ñu ruslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo. Loolu xaajatu Cheikh Zaada Alal Baydaawi moo ko wax ci jikko ñettal ba xatum témer ak ñaar fuk ak juroom gaaf bi nak bëkk tok olaf mom li wax moy olaf mom so ta ke gabar ñu acci la ñu dakkala ci ngey liggéey nga na da gaaf bo ta ke gabar war kal la dugg ci auto accident ni da gaaf bo amé auto auto da nangam nangam nga da gaaf ñu nak li ñu tekke gaaf mo deppok la yunt ba doon tekke gaaf sallallahu alaihi wasallam mo bu gaaf amé day ñett mom da nga am gaaf bu fekke gaaf amna wax ni nak lu am solo bu fekke gaaf amna day ñett ñoy am gaaf diwe keur fas ne bu fekke gaaf am ni nak lay gaaf jigen ni ne jigen ju yaru wu de mom ko ko denci lol mom gaaf la kon gaaf fi li ni tok ci moy rek ngir mu baax lu baax al qamh lol la gaaf di tek waye tok ci ni and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lol du gaaf manam liko alaw di wax mu ne kon jigen du gaaf moy jigen ju yaru ndax jigen yar mom baax ko ne sa keur la fa nek yaqku dox bu fa nek mu tax ko tabarakallah sa ngeen liggey mu ne la fa dak ndax ay waxam ay rewam dem sa patron bako chef chef ay dem ni ki yoy lol mom gaf la ne bu sa ke keur amna gaf moy keur gu xat keur gu xane ben ne ben sal jeexna keur gu xat mu ne bu sa ke fas amna gaf moy fasu mum yu saret mum ngul ko ko war lol yall ci doon gaf ñen ñi nak lan lol ñu dox gaf wa nek ñu kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leena gafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen wote bi ngeen di wote naan jëm diine am naan seen diin ñe nek baxut la narju man nakum dañu leen sabd ay xaar ba ngeen faatu wala yamassannakum dana len laal minna jigit ñun wa dekk bi ñun lepp azabun alim dugal mu metti la ñen di mugal azabun alim dugal metti mu jigit ñun lool lañu wax waat wa yunitu ya alayhi salatu wassalam yunitu ya khalu ñun len ta'irukum sen gaf ma'akum mu ngi and ak yeen fu ngeen dem yobbu ko du leen ñoo ci yeen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yeen ci yedd ngeen yedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jëm loolu mooy gaaf kon ci yeen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم أين ذكرتم لولو الشرط جواب لا بغن لكو دولي معنى أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا mo ndax su ngeen waare rek mooy tax ngeen gaafal ñu moo tax ay mu sa kirtu mu ndax li leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen li jëgg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko day moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax mi wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi ñu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko may rek du ndir musiba bal antum qawmun musrifun ah xolo di bari yeen di wax di jox wa dekk ma di wax di len jox ngir mi xecce yu bari lol kenn ko nek di wax wa jaa mudadi dik min aqsal madinati joge fagna sari ci dekk ba min atrafil madina min ab'ad atrafil madina fagna sari bu len ci yow ni nga ne mu joge ci tenku dekk ba tenku senegal rajulun wa jo xamne ba mu ñu yasa ma ngay wax mu ngi yuk bëgg atté ci digënté yoonenti ak warimu wa ñu ne moy habibun najjar ibn kasir wax ci wax jam salat mu ne wa dëkk ba dañu jëgoon bëgg ray yoonenti ya ben way jogé len ca fëggëna sori ca dëkk ba waxu fi ngir dimbala yoonenti ci seen nit yi ay wutam muy habibun najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafa ibnu Kasir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko ci bii bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wéradi gën a ci moom këram nekkoon ca sa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar da nga mu nekk ca Bàyyi foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yëngu ko ci bii nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ngeen li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man yonente ne ko na rabbuna ala ma yashaa'u qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi habibu najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg ray ñi nga xam ne ñooy yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsa al madinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woowala nga wuusu ko lu war a mën a nekkal. Boo xam ne li mu lay woo du la ci laaj fay, koo xam ne ku jubla ay jikkoom baax nelakaay ñu baax, kookee dal war ngeen leen a mën a topp. Parce que lu am solo la attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mu ngi leen wa maa liya, man lan moo may jot ci wér bi, wér bi xel ba laa a'budu duma wéetal alladhi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind, liggéey du ma ko wéetal. Wa ilayhi taji moom it turja'uuna, lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man. Tabarkallah, waarati wa am solo lañ wax fi. Wa maa liya, lan moo ma jot man Habibu Najjar, lan lay xewle, ana ban feebaru xel, ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa a'budu duma wéetal alladhi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese. Maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind, di ko wërsëgal, di ko dundal, nar koo rey ëllëg, su feebaree moo koy faj, mu ne kooku rekk la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg. Ñu takk ay tànkam, takk ay loxoom, def ko ci pax dem ñibbi. Mu ne kooku man moom laa war a wésal, tey yéen moom ngeen war a wétal. A attaxisu, mu ndax damay jël min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan, def ko ay yàlla. Waaw, mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg, du jëriñ, du fekk ka koy jaamu dara. In yuridni rahman, bu ma yàlla nammee bi durriñ ci lor ma, yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni, munumaa fegal shafaatuhum seeni ram shay an dara, wala yunqizuun, te munuñ maa xetli. Ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi, su ma yàlla jàppee bëgg naa génni adduna munuñ faat, munuñoo dox ci diggante bi. Leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla, du ma ko jaamu. Barkalla, la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna, tiye ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo. Waaw, lii mu def ko ci ndigg yi, lii mu def ko ci mbagg yi, fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan, mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wuyu sa borom tabaraka wa taala. Mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal, yàlla rek laay jaamu, moom rek laay wéetal, ndax moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Inni man, su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla, idan kon la fi dalaalin, wóor na ne naa ngi ci ak réer, mugg yi ñun gu leer ngeen jëgal ñu. Inni man, su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wér samay mbir, idan kon man su boobaa la fi dalaalin, naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer. Waaw, sankute gu leer, loolu yonente bi wax ne ku muus alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada almawti. Ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee. Tabarkallah, Serigne Saliou Mbacke xalifa al xalifatul aam li taifatil mouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam ba am solo. Mu ne di maanaam
2: kaana sahu qaar fa maa baqiya min haa sanamun illaa xarra li wajhihi summa amara biha fa kusirat salawatullahi wasalaamu alayh. Ba demee ci atafsirul kabir li razi jukkit ñaar fukk ak benn xëtul ñaar fukk ak ñett ma nga ca aslu xadis bi axrajahu albuxaari tabarkallah. Jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa. waxul na nga wax ne jaa a jikk na alxaq dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan inn albaatila caaxaan kaana zahuqaa nekk na lu dem mu bamtuwaat ko inn albaatila kaana zahuqaa baatil demoon na demati na moo di jaa alxaq dëgg dikk na islaam tabaarakallaa dafa daal di jóg fudd defarwaat fas yéene moom yi mooma nii yëpp loolu tax ba jaa alxaq wa ni jigéen yii nii tabaarakallaa yëpp nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala yëpp nañ ko ci waxtaani nit ñi yëpp nañ ko ci alquran yi yëpp nañ ko sax ci aada yëpp ko ci yariñ yëpp ko ci mbedd mi ba ñoom ñëpp tabaarakallaa ku ci nekk tàmbali nañ wut sër bu jot di waddu tàmbali nañ wut musoo di teg ca bopp ba donte am nag ñoo xam ne ñii seeni bàjjane seeni yaay duñ leen ci bàyyi naan leen du ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb waaye daal jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa tey tabaarakallaa cheikh Diane day wax ne bu ñuy puus ak barigo mu jóge ci descente soo bëggee am ngërëm bi ba nga teg ca sa loxo lu ko mooy dana barigo ba dana dem ba pare doo ci am ngërëm moo tax bi ba nga teg sa loxo rek bu barigo ba dayee ñu ne ya ca bokk nga ci ñu ko dawal tabaarakallaa yal na yàlla yokk ko wér gi yaram yàlla nee na wa nunazzilu danañu yàgg wàcce te wàcce nañ ba tey min alqouran ci alquran bii maa loo xam ne su wàccee huwa loolee sifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil muminine ci ni gëm alquran ci ni gëm wa nunazzilu daañu wàcce ba tey min alqouran ci alquran maa loo xam ne loola su wàccee huwa moom sifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil muminine ci ni ko gëm maanaam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amradi aljahli waaldalal dinañu wàcc ci alquran gii loo xam ne day faj feebaru réer ak feebaru ñàkk xam mu di ñaari feebar yooyee nekkoon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy feebaru dalal wala feebaru xadab wala dalin muy feebaru dalal ñaari feebar yooyu tabaarakallaa alquran day koy faj wa yuzhibu sadau nnafsi min alhawa waaldanas wa sutxu walxasad am na it feebar bu ñu tuddee bëgg ak kañaan alquran da koy saafara lu tax ndax boo jàngee alquran da lay jàngal ne kii ngay añaan lim am suñu borom moo ko jox te suñu borom ñu ko jox jéexalut fi mu jaar ba am ko soo fa jaaree am ko su ko defee loola boo ko jàngee sa xol daal di yit ne ah kon kat kii mayit boppam lii nga daal di fiix dëkk say loxo ne yaa rabbi yowit may ma zakaria noonu la defoon ba mu ñëwee ca mariama fekk mariama yor yu tooy xeb yu neex di ko lekk daf ne ko anna la ci haasa foo jël yii mu ne ko yàlla ma ko jox fi mu taxaw rek mu ne yàlla léegi man comme yaa may ci lii te yaa mën a may léegi may ma doom yàlla daal di koy may doom moomit yàlla nu la mel boo gisee nit la mu koy añaane bala nga koo añaane faral ñaan boromam ma ko may loolee mu may la loolu yi wa nunazzilu min alquran ma wa shifaaun wa rahma alquran nekk na shifa ci feebar yi yaram yi ndax benn sahaaba ànd naa ci sahaaba benn waay jiit fett ko wala jaan ñu lujje ko suratul fatiha mu loole daal di wér salawatullahi wasalaamu alayhi génn na ca ba muy gàddaay jëm si madina al munawara mu tibb suuf jàng calam ca jàng sànni ko gaaña la ca xew xew ca ca xasatu badar it tabaarakallaa jàngeen ca soir wa ma ramayta is ramayta walakin allah rama ak yem na ci yeneen ci alquran shifaaun wa rahma lil muminin wala yasidu du dolli nag moom alquran aldalimina tooñkat yi illa xasaara lu dul ak perte alquran moom tooñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabaarakallaa bu ñu ko déggee gën a mer waaw alzalimun fi ngay xam ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sibit xamal ne boo ko ci zalimun yi yaa ngi bokk ci mu'minun yi waaye bu fekkee ne déglu ay cingim cingim ay gitaar ak tamaas yi sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimun yi tabaarakallaa sa xol mi ngi lànk wala yazidu zalimina illa qasaara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ca suratu l'ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safaan dama dama nag mën naa bëgg ñaari mbir wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit ndax booba xeer li kenn la ak nit la waaye bu doon léegi dama dama bëna bëgg-bëgg safara bëgg-bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg sheytaane lool munta nekk, bëgg ay way lool, bëgg alquran lool munta nekk. Yeneen nekk yooyu tabaarakallah moom la alquran di junj fii. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Suratu Isra yi aay juróom ñett fukk ak ñett yàlla neena wa idha an'amna bu ñu masaane xéewal ala al insaani ci nit a'rada mudd mooyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fàtte yàlla fàtte nit ñi fàtte sant yàlla fàtte gërëm nit ñi wa idha an'amna bu ñu xéewalaan ala al insaani ci nit ba bisu tey sax xéewéegut ala al insaani ci nit a'rada mudd mooyu moom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam sa ruq ba su fa toogee fàtte suñ borom ni ko defal nga gis mu tàmbal naan waaw man kay ba ma defee nangam xamoon na ne mënuma ñàkk am nangam rek tabaarakallah wa na'a bi janibihi lekk ko moom dong wa isa massahu bu ko laale nag af charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaana mu daal di nekk yausa di naagu jàpp ne duutu amati lu baax mukk moom doomu aadama boobu yàlla loolu la doomu aadama bi di jëfeg moom léeg-léeg xul waxal ni ñeel kullun yaamalu ala shakilati kullun képp ci doomu aadama yi yaamalu day jëf ala shakilati yi ci jëfinam ci li ngeen di wax yéen programme kullu waxidin yaamalu ala nahjihi wa tariqatihi fi lhuda wa dalal koo gis rek ñaari yoon yi rek moo fi am waa joo xam ne ci njub rek lay xëy ak waa joo xam ci cig nëng rek lay xëy moo tax masque alquran yi ñetti masque la masque bu jub ak masque bu dënglu ak masque bu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yu ñoo ci nekk masque bu jub masque bu lonklu masque bu wërngalu ba demee ci benn baat bu ñu wax naabudu fa lañ ko boole naabudu waaw masque bu jub gi mooy ñuy xëy ci njub duñ leen ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabaarakallah nu li mel ak masque bu lonklu gi moom ñoom gu cercle gi kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte yaa si def lii yaa si def laa masque bu lonklu gi nag moo nekk si diggante bi bu seytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ñu wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabaarakallah ba léegi am na ñu mel ni masque bu dëng googu naabudu bu masque bu lonklu googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsu l insaani mushriqatun faafiya sadarat anhu afaalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaafira sadarat anhu afaalun sayiatun sharifa noonu rek la doomu aadama moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sa seen borom nag aalamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka wa taala moo la gën a xam tabaarakallah wala moom dong sax moo la xam yasalunaka an ruh aay bi ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mësa wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir bi ñu mën a tontu ñu sonn loo ko yahud yi dale waaw kon da ngeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahud yi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe alquran ñëw ne wa yasalunaka an ruux qul ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibnu abbas jooju yi indi nañ ko ca wa yasalunaka dana ñi nga lay laaj an ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux xul ne le ar ruuxu ruux min amri rabbi mi ngi bokk ci sama mbiri borom mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak mu mel wa ma uutiitum joxuñ ñu leen mi ne la ilmi ci xam-xam bu mën a dékku ruux illa qalila la dul tuuti joxuñ ñu leen ci xam-xam bu mën a dékku ruux illa qalila la dul tuuti kon doomu aadama munta xam ruux mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn loolu la am ci xam-xamu ruux wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila li nga xam daal ci xam-xamu ruux moy lim nek mi ngi dundu lim nek ku day dem fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak roox doto ma dig nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na roox lutax parce que roox bi nek al karaba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mo dal di ñak ba ba courant bi jël ci wat tabarkal nakano nga gis ni kuy waxu ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la gis ni yobbu ko ci morgo ba da di koy defal fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nekkom lo xamne jawher la bo xamne tabarkallah lu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëgg to la tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan fora lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañun ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobbu la ci alla ba jël ci kër gi togg ay ceb lek mom roof momi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñak xam giñ ko ñak xam taxna ku dut yalla mënu teureulal doom adamay orientation yu baax yi ñu mëna jaar ñu défar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dut yalla ndax ku dut yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter benn bi te mënu bu ci def loolay tax du soti bi maana yaram bu jëlé 50% roo gi jël 50% bo doon orienter benn bi rek ngay man waye bu jël doko man motax doom adama su dengul alquran rek mok ak new ñoy yam doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yam tabarkallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kene ka nako bay mu mokoy tane tabarkallah wama utitum min al-ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku soro nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro de sa bakkan di dundu buñuy warate daf lay nakari buñuy warate daf lay ñetti da ngay bañ warate kat yi tabarkallah lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam bo gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarkallah wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dundu tabarkallah dañuy fecc di banexu rek di kontan gis ñoo xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra ay joom ñet fuk ak juroom yalla neen wala in shi'na buñu neexoon la nadhhabanna dani yub dam jextak billazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna lam yalla nena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bi ñu demé ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadar te waxutul inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala ni ne ko suma neexon yima la wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fak tan waye da koy wan mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la wax lañ la kenn ci ñun moko alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarkallah motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte law nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna yub billazi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do der dessa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu wat ko ci man delo lako la akbar suma ko jëlon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku meuna joge ci mbindeef yi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg nga joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ñi mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baxayum mom yalla kana nekna alayka ci kabira du reuy di lu reuy yalla bax jim bax ci yunus bi alayhi salatu wassalam afay bax bu reuy tabarakallah إن فضله كان عليك كبيرا. معناه حيث أنزل عليك القرآن وأعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. والمقصود بالآية الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلا نينا كو سما مباخ تي يول ري تبارك الله فني نود تود ما تود لا كو دغ سي دين بو متي تود لا ما دافال لا لو خامي دافلو مكو كين واتي تي تيري بي غنلا سي تيري جوخلا المقام المحمود جوخلا الكوثر دافلا خاتم المرسلين دافلا سيد الاولين يوي ييب مالاكو دافال تبارك الله كون لي مالا دافال lu reuy la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxet subhanahu wa ta'ala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul nare alquran jima la joxna la in tama'at sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القرآن كلو ملني القرآن جي مبالوكا خوا مل لا يأتون دنيو اندي بمثله لو ملني القرآن جي مبالوكا خوا مل ولو كان بنيكون بعضهم لنك نيوم ظهيرا لبعض جي بلني تدف مانا القرآن جي نتك جنه خير جوان دف اي فروم اي سمينار اي كونغري ناشونال اي انترناشونال fuway nek nek fa ñi boole jinné yu mag yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muko salima ñom rastu jafiqin moolem jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi du ñu indi lo xawme na alquran wala kana ba'du li ba'di khayr wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi في هذا القرآن تلك القرآن دي من كل مثل بطل مثال ويصع أبام بني أكثر الناس يؤفت نجني إلا كفورا نزل أكبر دي الله نجد يالا نم ليرا ليرا تلك القرآن نعم لن يبقرك موي قنوية دي الله رك تبارك الله سكرة فيكون نجد نعم سنجد برام سبحانه وتعالى ندفل نو توفيق نو تغوفو في آية جرم يتفك أك جرم ينت بني فدجواتي فسكو توتي ñi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ni ñuy topu di deglu suñu tafsir bi nga xamne taxuko ci lool bokk na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diongu nek nañu mbokk ñi Adi Fay ci Pikine Ikotaf nek nañu Aladji Gan ci syndicat ci Pikine nek nañu daayir bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacke ci njitalu sen kilifa Serigne Babacar Mbacke nek ñu mukal sum sek ci isine ben tali village 2870 neena ñi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tim ko nek ñu soxna Mariam Diaye ci cité Keur Khadim mom tam bokku ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ fi ñom tam sen lettre tabarakallah ñi rasul tafsir bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Asalem Grand Medine ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla boole ñi nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci Dakar ak liko wër ci 80.9 ak ci Thiès ak liko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh. Ñu ngi woon ci suratul Isra'i ba amoon ci juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وردورتي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ولا تفجرا وهي لجيت نيو تنبيه خنا تبين دي ياسو
3: biñu tollé ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxon izan la akhasnaaka ke ñaari baat yi bokkuñu ngi jéggulu waye baat moy izan la azaqnaaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamati kon suñu bind tay bi fiñu tollu ay ji liko taxawacc modi suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu day wax ni duma yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraysh kilifa ya dañu massa dajé ben bis ca kaaba ga dadi wax ni nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xolo ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bi ñewé ñu dal nako inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adqalta ala qawmik ñu nako giñ nañ ci yalla ñun dal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xéet yi ku ko duggal ci xéetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu baye yi ayubal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi andon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal mo la tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tanka la tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke nak jinne mo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tont len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharaf fiikum wala almulk alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mune le li ngeen di wax di amu ci len luma tax jog du alala ma tax jog du ndomba tank ma tax jog du ngoura ma tax jog waye dañ may yoni ma nek ab yonente bu jëm ci yeen yima len andil nak modi sen wallu ci aduna ak sen wallu ci alakhirah su ngeen mako delohe ma muñ ne yonente ya dan muñe su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah nga di xamne lul mom tiaxan weena deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko do ji mu yambal ko taw bi mu andi ko dawal dex yi wax seen wax yu bare bare bare moy sababu nuzul ay ji nga xamne ci lañu nek ba demé ci tafsir bu wax zadul masir ci xatum juroom juroom ñet fuk ak juroom ci jukki juroom ba wax joji momit indi nako ca asbabu nusul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ard ci bi suuf ci yambu'a sawle muy ben so bëgg ñu gëm dal li ngay jëk def moy fexel ba balal sewnde ci biir suuf ci so balalé sewnde té moy suuf ci di gënni ndox fo xamné ci robina ne ko fa dara ne ko fa su boba boko défé ba tole makkay toy xep fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg sampu sampu fa loolu boko défé da nga ñu la gëm muy ben awwala bok ñaar ba su fekké mënolul takunu laka nga am jannatun tol niñ ko amé su fekke lolou mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñ ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhara bihi khilalaha tibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu toy xep ndox mi daw di dem ak ñew ñuy bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom karotak nawek yoy yep ñukay bay ci biir ak gerte ak yirami nit yoy fa tufajjira al anhara qilalaha tahjira awwala bo bu bekke mëno bobu ñu ñew ci ñentel bi moy tusqita as samaa nga wadal asman fi kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu ko ci safan aw deug su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow neenga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu ko daggitu asman dagg ci asman ci daan ci suñu ko legi batay bu fekke mëno balal suuf

0: te itam nit daa war a jéema soppiku jéem wal bëccëku ba génn ci lim nekk. haza lii lay daal di wax su oomane rek daal ni haza lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dana taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaaru mu ne bis penc dana taxaw wala in rujitu ila rabbi wa inn li indahu lalxusna tabarakaal mu ne yaakaaru ma ne bis penc dana taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey. yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi ma amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi ma amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal. suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko. lu ko mooy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg. wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti mbugal mu tal te dëgër. suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'amna fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit arada muddu mooyu wana haa bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel. wisa an amna ala insaani arada wa daa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek haa gis nga ko. wisa an amna ala insaani arada nit suñu ko xéewalee rek arada mudd mooyu du wax ne yàlla ma xéewal du wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële. loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door jël siwaat wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo jël siwaat. wa isa an amna al insaani arada wa naxaa bi janbihi mu daal di làqatu ci ak wetam waaye déglu safaan bi wa isa massahu charru fa saw duaahin arid bu fekkee musiba dal na ko si buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj tabarakàlla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. wa isa an amna alal insaani arada wa naxaa bi janbi wa isa massahu su ko laalee achar fa saw duaahin muy ñaan nekk borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakàlla ñaan goo xam ne gii day bari lool mu bëgg ñëpp bokk ca bu ko defee yatadara muy toroxlu di dëkk ay loxoom boromam bëgg koo ñaan. qul ne leen araytum xanaa gisu leen in kaana min indillah bu lii jóge woon fa yàlla su ma kafartum bi ngeen weddi ko. qul araytum in kaana min indillah su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla su ma kafartum bihi ngeen weddi ko wa man adallu kenn dequ kenn gënt a sànku mimman huwa fi shiqaaq baid ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. kon ci wuute gu sori ak diine wuté gu sori ak teural li ñu suñu borom tabaaraku ta'aala. Kon mbokk ñi deglu ñu leen di jéglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bi tëddee.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñiy déglu dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fasilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. War a doorete insha allah ci aaya juróom fukk ak ñett fa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu l haq. Di aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggir mën naa ñàkk a bari ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. Mu ni yàlla dafay wax ne sa nurihim daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat ñoom ñi sikki fàkk ci benn yàlla nekk benn mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey sa nurihim daañu leen wan ayatina suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fi afaqi ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg foofu la yàlla jëm si ak ñoom war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq. Loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fi afaqi door a ñëw wa fi anfusihim. Bu ñu jaaree fi afaqi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq loola daal di wér ci képp koy nangu. Nañu jàmbilee ci fi afaqi ñu dem ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati. Yàlla dañu woon fi afaqi ne annahu alxaq. Mucjisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank suñu borom settax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw. Al ulama di gëstu ko ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu yuñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gant bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niro lañu niroo juróom ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard. Boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aaya fanweer suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna assamawati wal ard kanata ratqan fa fataxnahuma wa jaalna min almaai kulla cheyin xay afala yuminuun. Yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yalla bind ci wahdatul kawni wa sirrul hayati ana gis ñu ne asaman ak suuf benn dank la woon asaman ak suuf benn dank la woon yalla seppax ko mu toj asaman dem fam dem suuf nekk fim nekk yalla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yalla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaaral bi wa jaalna min almaai kulla shayin xay loolu am na solo lool ci dund moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la sanurihim ayatina fi lafaq ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee niki yooyu wa jaalna min almaai kulla shayin xay loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minoon ndax nañ koo gëmut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab ba tey sa nurihim ayatina fi lafaq kaay leen ñu ànd ci nashatul kawn ni adduna bi sosoo aaya ji ñu nekk ñu ngi ci saar bi ñu nekk muy surtu fasilat ba mu amee juróom ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين موم سي بيندي بي ويسو رك با سي غيناوم ديغون نين كو سي يال نا ناخ ام نين سيت و تولني ويد دي كيغا خامني مو بيند اسمان اك سوف سي نياري بس ناخ ام نين سيت و تولني ووتال كوكو ناولي كوكو داي رب العالمين kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko téye markeel suuf natt li waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu dib gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadama moom gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñe waroon yoon ci beeg ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jariñal yi demee niki yooyu rek mu daal ne duxaan tabarkàllaa tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fi lfada aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fi lafaq nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf yàlla nee na wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole te it yaatal ko yaatu bii mu yaatu yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànji loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon waaye dañoo gëstu woon ba gis ko nekati yow yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ayi batay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu leer wi yengutu gi muy yengutu suuf si yengutu gi muy yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر الجرم يت آية ينفك يعني في منه جنتي ma ngay daw ci ab saxuwaayam di man di génne guddeeg bëccëg di daw ca saxuwaay ba di man di génne ay ak bés di daw ca saxuwaay ba di man di génne weer di daw ca saxuwaay ba di man di génne noor ak nawet di daw ca saxuwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na zalika taqdiru al-aziz al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt ki xam lu ne moo ko natt mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar bi ci yendoo ko fanaan di jóg ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee loolu mooy al urjunul xadim maanaam daal ak terkal la boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weer day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel mu ne jant bi sañuta jiitu weer wi guddi gi sañuta jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la waxoon ne sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci xiin yi nii yee taw bi nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léegi nga déglu monsieur météo mën na la tey rey barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ba nga koy jàng jàng ñu ko woon ngir farla yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon ndeka bañ koy wax fekk na alquran jiituloon nañ ca junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangam yàlla nañu dem ci suratu noor aaya ñeen fukk ak ñett ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يسأب بالأبصار لولا بقي الله يوخ يقن لول بقسمي لي toggaloo ànd mel ni gétt waaye ndekkete ñoom niir yi xamante wuñu ñuy niir day xëye boori mbuur lay xëye jam ñaa ji ñu daje wala niir xëye ndar ñu fenqaloo xeex bi am nga seen asamaan si ay tàkk-tàkk di fa am ndax fenqaloo bi ngay dégg dënn yi ndekkete xeexu niir yi la tabarkàlla suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale di leen juboole di leen dëppale ndax suñu juboo te miinte dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya taw ko fa mu ko bëgg a taw mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom te koo xam ne yàlla bëgg laa boole ca taw ba doo ci am ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am suñu borom tabaraka taala bu ñu wax lii boobaak léegi ay at yu yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko moo tax lii bi ko alquran waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba mille fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci ron sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana barxee yit muy wàllu melax gaag ya ca aju. loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër wala ayatina fil afaqi li mu bind ci leen wër wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xatta yatabayana lahum annahu alxaq. jeexlu guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sanurihim ayatina fil afaq. beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni ngeen di ànd di ko defante. soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon na leen ca bu yàgg yàgg yàgg. suratul an'am aya téeméer ak ñaar fukk juróom fa man yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yajcal sadrahu dayiqan xaraja ka annama yasaadu fi lsama. yàlla neen ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dëngam ba lislaam xajca. ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dëngam ba lislaam xajca ba ya lislaam di digle mu nangu ko ya muy tere mu nangu koo bàyyi. waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënd mu xat ba lislaam du ca xaj nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox lislaam ci sa xol jafeñ-jafeñ bi ci yéeg asamaan ci yorul oxygène di am noonu ngay am. moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxee baat bi ak gaayoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu. moo tax bi gaa yi tàmbale di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne ndekete loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maak ka yëg ci kaw asamaan. léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñu yóbbu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koweewaayu fa ñu nekk tax tàngoor wa duñ ko mën a dékku léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañe ñu fii ne fa ñu nekkoon daa kowee woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee ni ko yooyu. lii ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek. yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. nañu dem ci li ñu tuddee atom. atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alproton gisoon ci li ñuy wax neuton ak electron. waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na ko am lu gën a tuuti. gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndekke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. loolu bañ koy wax farle lislaam taxutoon bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. nañ dem ci sourate yunus aaya juróom benn fukk ak benn wa ma yasubu an rabbika min mithqali zarra fi l ardi wala fi lsama wala asqara min dalika wala akbar illa fi kitabin mubin. yàlla nee na dara du ko rëcc dara du ko rëcc lu tol ni atom lu ko rëcc su fekkee mi ngi ci suuf nga mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. su fekkee mi ngi ci asamaan nga mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla. mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. lii bi ko yàllay wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. loolu suñu borom tabaraka taala ñu ngi ko wax sourate yunus aaya juróom benn fukk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq man ci jenn ay jabatay legi nak suñu borom tabaaraku ta'ala ci fil afaqi batay nañu and dem ci limu tudé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen ne suñu demé ci suratu ash-shu'ara ay juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala neena fa awalam yaraw ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim waxat ci suratu ash-shu'ara muy sar bi tege ci biñu nek fati as-samawati wal-ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja bo demé ci suratu zariyat yene wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy gor ak jigen yalla ni na xana gisulen ne lepp len wor ci am ñax wala muy garab def na ci gor ak jigen so wala ci aduna ci yeb yalla mu ne it xana gisone ci bind asaman ak suuf mo len def yeen nit ngeen nek aw gor ak jigen waye baye may mu def len aw gor ak jigen waye mu ci de mu ne lepp lu mu bind def la ci gor ak jigen gis nga li ñuy tudde tay quran bu amul gor ak jigen fi na do am quran fokk nga am prise bu gor prise bu jigen bo bëgge toxal quran fokk mëna jëme lako fa waye prise yépp de gor do ko am légui sax bo boole ñaari prise gor mu safé mëna la lak so boole ñaari prise jigen mu am far do am quran fokk nga boole prise bu gor ak bu jigen sa demé ci machine yu bess yi xew légui yépp électronique yépp ordinateur ak la ci ajo yépp fokk mu am gor ak jigen rek lako moy rek ngir mo do soti lolu bako suñu borom tabaraku taala waxe yag na lol waye biko borom xam xam yi di xam ñom sayr jins ñi ko xam ci 1932 nga xamne lola danaka bo worun dekk bi fekk mak ñuko fekke taw ko yag lol magal yi bo leen worun fi nek man na am nga am fi magal mu fekke 1932 kon ñom bi ñi xam lolu dimb dong la bako yalla wax ak legi nak julli at la ak ñentemer ak ñaar fuk ak ben te kako dañ wax muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen laboratoire yi amuko won sen machine yi amuko won duguton université cheikh anta diop duguton lycée de la force duguton sen école yi dugu ci won ben dafa togon ci der bam tok suñu borom nan ko nangam amna mu jiko jot li sahaba yi alkiram radiyallahu anhum kon batay ay ji rek sunurihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñoo bayyi tay ñun ñep dañoo xamne mom rek moy li wer nañu and batay dem ci suuf bu fekkene tawna ni muy yokko ak ni muy yëmbuto alquran dafa leral ne suuf dafay rëngërëngi dafay yokku dafay gëna yaatu bañ yi yaatu ndox duggu ca mu képp ko ngank ko boole ko ak la duggu ca biir ci walu ñi mu saxal ko génn ko ba demee ci alquran wa tara al-arda hamida فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت لهدى الناس وأنبت جميعا نيوم نيب وايه ليكو صاب موي مو باي لين كو خينتو نيوب مو ديمبل لا نغا جوب كو خينتو ندنگتي مو باي لا نغا دنگ واو لين لو تي نيك نك دوما ديم موكاي خينتو اما شاكرا و اما كفورا فيرن فمن وهديناه النجدين ko jaar ci ñub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ko tamen ndëngëte mu bayila fofa rek wala yazalu du dañ nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñu wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jégué seen kër ngir xuppulen lan ah gis nga li nga nekké
2: nikki gi nekke ñom ñaar ñoo bok ci gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jangal ak yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum is yaksibuna al-muridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamul ko am moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu dudagn allazina kafaru ni wad yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacci mom bugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'ti ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dig soko delawatim ci kufar quraish yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta ya'ti wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allaha li wur moy yalla la yukhlifu la yukhlifu du wute al mi'ad dik mom jandi wax randiw inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñin qablik lu jitu ni ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibirit nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def dila top dila bravo yag nañ ko def yoonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndar ta quran kat ndar ab jabar ndar bukhaba nga mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw mbax don noy ni ñi baxut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon nak ci ñub mom mu sawé fa kayfa kana ci so xamon naka la nek iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de saxol dina sedd bu dutu merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal dal mu xamni xey ko luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la nala woor ne ku tek sa tank fa ñu bax ñu tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim summa barak da nga sobe waye yow mi def lu ko bax nak fa kay fa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekku dila xamal ne ha ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu laaj la أفمن هو رقيب حفيظ على عمل كل إنسان لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وهو الله خبر بنك محصوف تقديره كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام منام أفمن هو منك إن خمني قائم دفع تخوك فقلو على كل نفس تبب بكن بما كسبت تلمي جف ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di jef du ko yeb lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yam nak ñidul man yalla jalaluhu yemok ñidul yow ndax yow khaimun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo borom bakkan bi lu way jef lu nekk mi ngi jakarlo mom su jefe xamne li nga jef lu muy téra la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lu mfangu lu tut tut mu fayla lu bari bari mu fayla faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara muni wa mu nak ku ku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man su nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jëf len suma la doon woor lo fi ne bu la neexay nekk sa kër naan sa ndox yeey sa guro génn di sécurité ku la wax nga ne ko dama woor sàll mooy woorlu duñu yëg ne woor nga wala duñu yëg ne wóoroo waaye jàlla jalaaluhu mi nga xam ne ni mu la tiime yow moomu la ma tiime man mii ni mu lay gise yow moomu la ma lay gise man mii su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jëf tag koku dal memu ta kenn mom jala jalu ngana wa lu de reyna muni monti teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xanan ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka mel yalla def na len halillahu ka shurakaahihim wa nax yalla mok may bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki bi ñentel ba xatum ñet témir ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka away bokkali lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokkale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw ali salatu wasalam ne len sammuhum tudal ma len bokkale moy lu yalla man moom képp te wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko da ngay dégg ñu naan iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in al isti'aana muy sakkoo dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi nga koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak ju nit mën na koo may nit nit yam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbali la ba nga am kër su boobaa loola du isti'aana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yi demee ni ki yooya mooy jafe xanaa fa muy yemb ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meñ nit mu ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jala jalalu mu ne am tu nabbi unahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bima laa yaalamu ci lum xamut ndax da ngeen a bëgg a xamal yàlla lum xamut fi l ardi ci suuf si ah loolu de lu rëy la loñ bëgg a xamal yàlla te yàlla xam yàlla lépp la xam subhanahu wa taala am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min al qawli ci waxi bitti muy wax joo xam ne ji du ju am solo yàlla wax ji bi mu ko waxee al imaamu tayibi bi muy firi ba as ci xaasiyatu saawi ala al jalaalayni daf ne afa man huwa qaa'imun ala kulli nafsin mu ne aaya ji de ixtijaaj baliiq mi ngi ci maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi al bayan ñu ngi ko teg ci kaw xam-xam ci kaw ay fànni xam-xami bayaan ñu ne ko waaw mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla. ñu ne ko waaw. mu ne ñaareel ba wad'u dhahir mawdi'a dhamir mooy waja'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard waahid. ñu ne ko waaw. mu ne ñetteel ba mooy li mu bañ bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ni amut mu ne sammuhum tudd leen leen. ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu dàq ko loo xam ne amut mooy ndax da ngeen a bëgg xamal yàlla lu mu xamul. mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj. tadarruj mooy ngay yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba àgg ci am bi zahiri min al xawli. mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar du waxin bindeef. ba demee ca xaasiyatu shaawi alal jalaalayni. jalaalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarakallah lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba. yàlla nee na bal li fi nekk zijina rafetal nañu li lazina kafuru ñu wedd yàlla makruhum seen pexe yi. ñoom daal seen pexe ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defee ne léegi tey ñu mën a mabbul islam wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wii di lislam muniu an tariqi lhuda wa man yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu du amati min haad ci ku koy jubal. ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku mënutoo am ku la jubal waaye ku yàlla jubal kenn nun laa sànk yàlla ñu yàlla jubal. ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islam lahum am nañu azabun mugal fi lxayaati dunia ci dunduk àddina wala azabu al axirati mugalum al axira achaqu moo gën a métti achaqu moo gën a tar wa maa lahum duñu am nag minallahi ci yàlla min waaq ku leen di feg maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saxatahu wa intiqama duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla aar leen yir leen ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sar nii wa man yukazibu bi haha al xadis bàyyi maag ñii ma duma leen. te xam nga ne salallah ai sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen te moom ku dégg ndigal la bu moytul dana am ñu da leen di bàyyeeg ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk. yàlla nee na mi ngi ne misaal aljanna ndax aljanna mënuñu koo wax dañu koy misaal ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee tey jii ngay faatu nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu dañ la koy misaal. alayhi salaatu salaam nee na jigéen ña fa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañu koy misaal rek. yàlla mu ne masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wuidal muttaquuna moom lañ dit ñi ragal yàlla. misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll. al muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne yàllay digle dañ koy def li muy tere dañ koy bàyyi ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. loolu dong nag mooy ragal yàlla. ragal yàlla nekkul ci col ragal yàlla nekkul ci doxin ragal yàlla nekkul ci ay cër ragal yàlla nekkul ci waxin ragal yàlla jëf la comportement la mooy di def li yàlla digle tey bàyyi li muy tere loolu moo jig ragal yàlla. soo wéetee na ca soo nekkee ci nit ñi na ca imtithalul awamiri wa ijtinabu nawaahi loolu moo jig ragal yàlla. saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere te nga nekk ca ci te koo bàyyi na la wóor ni amoo ak ragal yàlla mbaas ak ragal yàlla des na. ana aljanna jooje nu mel aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dex ya dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dex ya dex ya comme dex yu bari la dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sàngara su bokkut ak suñu sàngara si loola fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox. Waaw, fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox, ndax ndox dama dama da ko munta ñàkk ci dundam fii. Miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continue fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom. Benn bu ñaaral ba bii nga xamee ni fi mu nekk ni da ngay fay ndox, léegi-léegi weer de ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-cari mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu la nag boo demee aljana dutoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture, nga ne ah déedéet taxaw ñu maa la ko wax. Ni ngay sangoo fii mën nga bët bëtet nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indil la facture ndox, nga ne ah lu neex la yàlla na la yëmut foofu. Lem mii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujjunab lem, da ngay tijj lem gii di tuuru te da nga cay naan ca sa biir du ca daw doo ca feebar, nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yowmal xiyaam da ngay am rubinab soow, nga ne ah mu ne des na ba tey. Sàngara sii nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne sii mulut ni sii, soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq, te doo sam xel du laxasoo, doo yàq sa dara. Foofee am na fa rubinab boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala digee dama ne ca kër googee lu am solo la, te kat da laa misaal waxul la dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. Kon naan gaa ngi noonu ukluhaa lekk ga nag daa in, lekk ga moom daa in lu sax la. Ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rag mukk, waaye ba tey ukluhaa daa in fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bërsen nga ndékki aljana mu amul foofu. Ukluhaa lekk ga daa in bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures 9 heures nga lekkaat 9 heures demi nangam noonu nga ko toppee rek ukluhaa daal moom lekk ga daa im foo wir rek lekk gi mi ngi fi tàng jël neex yasab sukar sab sukar ya nooy nooy tabarkal. Wasiluhaa cer ga itkat daa im wasiluhaa cerug aljan moom it daa im laa tansaquhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi cer ga, cer ga dafa sax dakk rek. Meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. Waaw, ñett yi mbokk yi naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk tëdd ci sa ker. Ñett yi moo am aljanna. Doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. Lekk, naan, wasiluha ak tëdd. Waaw, tilka xéwal yi uqba allazina taqaw mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Wa uqbal kafirina añub ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla nag annaaru mooy sawara, ñoo ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi ngeenteg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd nag ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa la udwana illa ala zalimin. Mbokk ñuy déglu ginaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tey moo di suñu ñeenteelu daje nekk daje bu mujj ci suratu Ra'd. Yàlla mën naa dogal ñu dugg ci suratu Ibrahim alayhi salaam insha allah. Xam ngeen ne daje bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom, war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn. Aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd yàlla ak ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexit wa. Masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahti alanhar ukluha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba alkafirina annar. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aaya ji mi ngi ñu doon misaal aljanna ji nga xam ne ñi ko ragal moom la leen dig. mu ne aljanna jooja lépp luy xeetu naan ma nga fa, aljanna jooje lépp luy xeetu lekk gu neex ma nga fa, aljanna jooje lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa. Mu teg ci ne tilka uqba alladhina taqaw, ñi ragal yàlla loola mooy seen teranga ëllëg. Wa uqba alkaafirina annaar, ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara, yàlla nañ ci yàlla musal, foofu la ñu taxawoon. Waana doole tey ci wa min alladhi, ngeen baal ma, walladhina aataynahum alkitaaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzaabi man yunkiru baad. Foofu la ñu war a doore ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, yàlla nañ yàlla boole ci alladhina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Yàlla nee na walladhina, te ñi nga xam ne aataynahum, jox nañ leen alkitaaba, téere ba, ñoom day yafrahuna, danañu bég bima unzila ilayka, ci lii ñu wàccee ci yow muy alquran. Maanaa ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat, ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil, am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam, topp ko, ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ak ku mel ni Najashi ak seen i àndandoo, ñooño yafrahuna bi hada alquran, bég nañ ci alquran ndax wàcc na ci seen tire. Wa min al ahzabi, am na ca parandoo ya nag may yunkiru, koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran. Am na ci parandoo yi, parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la ca tax a bokk mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji, loolu mooy parandoo ñaare. Ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma, waaye lañuy lor mbooloo mooma mooy ëpp. Ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma wax loo wut, léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma def loo wut, léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa, moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzaabi, bokk na ca parandoo ya. Al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii da nga bokk ci biirum mbir, waaye parparloo moo la ca tax a bokk. Mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yonkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran, moom daal bëgg nanguwul alquran lépp, nangu na lii nga xam ne arrangé na ko, waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko. Loolu la yàlla tabaraka wa taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab. Xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu, ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallah, mu wéetal yàlla, wala ushrika bihi, te ma bañ ko bokkaale. Na nga leen wax loolu, mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku, bëgg ci alquran lii, bëgg yedd ci alquran lii, na nga leen wax ni yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka wa taala, waaye bañ ko bokkaale lenn. Ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Ilayhi ci yàlla ad'u laay woote, ilayhi ci yàlla ad'u laay woote jëme, wa ilayhi ci yàlla it ma'ab laay dellu. ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri. Moo di aay jooju fi mu jeexe ad'u ila allahi wa ila allahi alma'ab, moo di day wane ne nit su dee woote, bu mu woo kenn ci boppam, bu mu woo kenn ci lennam, nay woo nit jëme ko ci yàlla. Soo dee jaar ci tali bi, am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon. Da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi, joxoñ la dënn bi, ndax kon oto bi mën na koo yenu. Waaye dañuy wetu daal di joxoñ oto bi, boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam, joxoñ la fële ci wetu jàmmoñam. Bu ko defee oto bi da lay romb rek daal di dem ci aw yoonam. Kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote, mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee. Mu ne ilayhi ad'u ci yàlla laay woote jëme, wa ilayhi ma'ab ci yàlla laay dellu. Kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala, doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo, ndax du am ay gàllankoor, du am ay pëjj yoo xam ne ñoom duñu ko attan, ndax la aay ja waxoon ca surat Yusuf moo ci am ala basira nga koy teg. Yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcce nañ ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab muy tëralinu lakki arab wàcce nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxatil arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya bi mu wàcce lakki arab nag

0: bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji, langaasu jibril mooy ban lakk, wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk. Loola boo dee gëstu ci tawxiid moo lay jox lu am solo lool. Suñu borom subhanahu wa taala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa taala ba demee ci muwaxiduuna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru, couleur ba ndab la yor. Mboolem téere yi yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam it, yonent bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab yi nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séeréer bi tiim ko wala wolof bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in tabaata boo toppoon, waat naa ne soo toppoon ahwaahum seeni bànneex ñoom nit ñi, baadama jaa ak ginnaaw ba mu la dikkalee yi nga xam ne dikkal na la mën na ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am mim waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir, wala waaq wala kenn ku lay fekk mën na lay ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsiru lumma min itibaai ahwaai nnaas li ann almaxzuuma isa quutiba bimithli dalika kaana algaradu taxziru nnaas alkitaab linnabi sal allah alih wa sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurt bi jukki bi jur haasigi wii kaytu xaalis mi ngi mel ni ngurdu tey ku nekkoon di nelaw tabarkalla ñetti mbiri at ak juróom ñeent, yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yële nekkoon aw këyit, nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xewéegul ba ñuy dem daw nag ndaysaan yóbbal boobu lañu yóbbaali woon, ndekete këyit ba xewi na yeneen xew si xewi yeneen xew si xewi, ndax doomu aadama daa mën a xewil. Fabaxasu axadakum bi waraqikum haasihi ila almadinati ila almadinati ca dëkk ba bu deme falyansur na xool ayuhaa kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam, azka taaman moo fa gën a neex lekk, teyit moo fay togg lu lew kan la, ndax azka taaman axalla wa atyaba taam la ñu doon wax. Ayuha aska taaman fal yatikum na indi na leen indil bi risqin ci añ minhu ca moom, na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yii nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko. Waliyatalattaf na yoon, waliyatalattaf na yoon na dox ndànk na nubbutu. Wala yushciranna bikum ahada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen axadan axada kenn wala bu mu yëgal, wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen axada kenn, na ngeen fekk ko wóor ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw. Axada wala yushciranna bikum axada, bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum ndax si ñoom waa dëkk ba in yazharu aleykum buñ leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadda ay xeer fii aw wala boobu buñ ko mënut yuidukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diine ja ngeen génnoon. Walan tuflixu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaatee abadan ba faw, fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax génnoon ngeen ci ba nopp, su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada.
1: yàlla mu ne dégg nga waxtaan yi.

0: gañu yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekete ñet témir at lañ fi am ak juroom ñent xéxu nañu yonne nañu lek bañu démé waji dik daan né damay jënd ciir ana pass yu mu bajjen fukay ñu ne ko kuy koku ñu fukay mi daan jaay fi ciir ñu ko le fi de xamu ñu fi fukay mu jënne kayduwa mu jënne kaydu ñu téy ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bam yagg ñu doore nit ne ah ñi ñoy xala ya fi dawe won ak sangam ci jamono bu sangam mu laacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fim nek ni benen bur bu baakha baakha baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bimu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fajiini and ak ñom delwat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ninak a'tharna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamne ñom ñaar ko yeb anna wa'da llahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bu yalla jox mu yama xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ati yudni bistuj la rayba fiha amul sik sakana dina ñew alakha amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu yett témer ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da xam tax duggal la ci biir bu yew joté ni yew ñi joté da nga daal di yew tabarakallah yalla neena is yatanaza'una bainahum ñi ngay xëccoon ak bainum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yoon ñeku ci won wa diine ñoko yoron waye bi nga xamé né nak ngir ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambalé xëccio fat yéné jot loola ñaari mo dañ am faqalu ñu daal né ibnu alayhim bunyana tabakh leen fi ab tabakh rabbuhum seen borom a'lamu bihim yalla mu ne seen borom dong mo xam fañu nek man nañu tabax ci tabaxuñ fañu nek man nañu tabax ci tabax ci wegga man nañu tabax fuñ tabax ño xam waye la nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalabu ala amrihim ñan ci seen bir ma la nattaqisanna alayhim masjida danañu jappé fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni danañu faral di waxtaan di fi jëlé ak tepp daganal sul ci biir jakk waye wax ji daal leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nopp al maghlubina moy ñi nopp ñi nopp ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alayhi wasallam le dugal khabrum ci biir jakk ja allazina ghalabu ala amrihim la la ko waral moy jakka ji nekut won ci biir neegam nekutone xabrom nekutone ci biir jakka ji neeg aisha la nekkon neeg aisha den dek jakka ji ba yokku jote yatana sohna baynahum tawlo dali am ulama yi ne ken du ko dugal ci biir jakka ji waye muluk ya bolene danan ko dugal ci biir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñ ñokoy dugal ci biir jakka ji su baba ne ji ulama yi duñ ci am ben te lola ñak ko mëna def lola taxone ulama yi neew ci doole allazina qalabu ala amrihim daliku tay tabax wala bok daliku tay dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xam diine ya ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoñ ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin tay deguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deg fiq te duñ am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deg fiq waye nak dañ am doole yi doxal lola moy khalabu ala amrihim kon fofu mo ñu fi jele lolu tabarakallah te mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamne leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala alayhim lañ fi jëfëndiko ba tu ala qalu ibnu alayhim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawan yo xamne ñi ngi ci nek ci biir kon qala wa alladheena ñinga xamne qalabu ala amrihim ñu nak dana taksanna alayhi masjida dana ci def ben masjid ben jakka ka jakka yoyé tabarakallah mu di seen jaamu kay su ko defé kon mbokk yi nga xamne yi la doon topu tafsir ñi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko di len
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني دغلو دينا بني سنت يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم دينا سنيو تي كاتنو سني بروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب لينن كو دي ديفال اديمو جوت وقتي نين كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس اك كاولاك اك جربل اك سين لوي الحمد لله يالنا غن ياتو نيغي وونتي سار بو نيو تيدي سوره الكهف tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxawon ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsa ci borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi di ñu nekk li qissatu ashab al-kahf mudi waxamaane yoyé nga xamné seen pass pass seen iman amalon na leen ne li ci aduna aduna ko mom luñ fi deful ñom mënu ñu ko am ndax aduna li fi nekk zinatul laha ñoñu nak bañu joge ci dëkk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dëkk ba ay nit dong lañu won bañu joge ci dëkk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax ndax pass pass bi nit ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reuy iman moy reuy motax gaay reuy reuy du reuy tax nak nit ñi di werante ñaata lañu wax nuñu tollu door na nga ñitté wo seeni mbir tawarkal yalla neen sayaquluna dal ñi wax ne salatun gaay ñett lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xad nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum moy di xad bi legi mi ngi melni ko am daraje nit ñi ndax soy kon soy wagnni boy wagnni ay xar da nga nan yetti xar ak yaari bay ndax xar ak bay bokkuñu wala nga ne ña benn bitel ak ñaari pot ndax bitel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fi di len wagnni da ne ta yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limalé ci xaddi sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu waxine khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañel kalbuhum moy sen xajba rajman bil ghaib way nak dañ koy dacce kumbo manam waxaguñu lumu doon xamaguñu lumu doon ñe dañu yaakar na ñett la ñe yaakar na ñent la ñe yaakar na juroom lañu waye lepp rajamam bil ghaib ci nak bi mu ne rajamam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamne legi man na am dam dam lim wala dam dam ni wax waye mu tambali wa ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dal difay taxaw motax ibnu abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahf li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allah addahum hatta intaha ila sab'a zadul masir jukki juroom xatub téeméer ak ñaar ak juroom benn ibnu abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la jéggee fahmu la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna dañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom أعلم مام رك موخم بعدتهم كسين لمب ربي أعلم سما برام رك موخم بعدتهم كسين لمب ما يعلمهم خمل إلا قليل لدر نتوت نتوت يلن خم نعت لنو نعن لنو وانقر لنو بق سيني تر سيني خنت سيني باي سيني أفكان وقت وان جيغ دكبه وقت وان فنلو لن فنلو لم تلو نخ بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري بلورانتي فيهم تسين مير إلا لذب مراها ظاهرة ورانت وتتش خمخم مراها ظاهرة ورانت وفعل ودق وتتش خمخم فلا تجادل أهل الكتاب في عدتهم إلا جدال متيقن عالم بحقيقة القدر بل ورانت تسين مير لذب ورانت وتتش خمخم ولا تستفتي بل لاجب فيهم تنيوم فيهم تي سين بير نيوم برام خام خامي منهم تي سين بير احدا كان ليت يالا خامل كان نمول تي خامل لوك اب مونك بول فال سا دال موك دي ديم تي كين نان كو نيان نوي اصحاب الكهف نياتا لني نوي تود يويا مونك بول تي لا كين فلا تستفتي فيهم منهم احدا كين تاني ولا تي li mala ci wax yalla muné ko li mala ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa inna fi ma uhiya ilayka al-kifaya li mala wax yi doy na fakk bu la cenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk luñu mel wala taqulanna lu wessu tay nak bu waxati lu wessu tay wala taqulanna lu wessu tay bu waxati لخي انت من نمير غنان اني من فاعل كوي دفلا ذلك مير مومو خادم الله الا ان شاء الله لودول غا واخ ان شاء الله من يونت بي صلى الله عليه وسلم بول وقت من نمير لي دا نكو ديف الله تي واخو ان شاء الله ابن كثير من سبب نزول هذه سبب نزول الايه أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير ديكب نينت تيمير أختم نينت تيمير أكو جرم تيكب نيارب مني لسبب آيجي واج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدقون تخنتما من لين بسبا متون تولين تيوخد إن شاء الله وحيوي داري أجو فكفن الجروم مدر تجتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن إن شاء الله لذل من يخي الله لب لويدا دنيا يوخ إن شاء الله ويباد بي الله يوخني غدا ليتكين لنا يوخ إن شاء الله day nek lu dafa nek ci kanam manam demone na Dakar dembu ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo gog nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu nek ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla du ko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man nga bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nax dañ ma bëgg def moromu yalla te bam lay bind mom rek nax rek inshallah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mune ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mune ko bul mu bolé yalla ndax bone inshallah fofu yu fi yimi tek moy yow mi wax inshallah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore. Soo ne woon benn waaye dinaa la yëg sa téere ba bu suba insha allah day tekki ne yow yàlla la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure heure bi nga xam ne te ngeen war daje pour yëg ko téere ba. Bu ñeent yëpp dajee seen daje bi daje, bu yàlla reyee du ngeen daje, bu reyee waa ji du ngeen daje, bu ko gàllankooree ci temps ci supère yi du ngeen daje, ak yu demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool. Yenn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def na ko woon da nga jëndi mbaam, mu ne waaw damay jëndi mbaam, mu ne ko waxal insha allah, mu ne jaru ko. Di nga xamee ne mi ngi dem, di nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah, ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laat. Waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam, gono yooyu jël yéen fi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk, mu waxaale ba fay jot mu làmb to loxoam poos ba ndey sànn fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam. Soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam, mu ne ko insha allah. Maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam moo gën mu jëkk ba jël alalam ji mu door ne insha allah. Loolu daal li muy tekki mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah. Su fekkee ne nag da ngaa fàttee wax insha allah ba dugg ci mbir ma, mu ne ko waskur rabbaka fàttilikul sa borom, tudd ko ci biir mbir ma isaa na siita foo boo ko fàttee te fàttiliku ko ca biir. Waskur rabbaka tuddal sa borom, waxal insha allah fi awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isaa na siita. Mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daa di koy ànd ak moom ca jëf ja. Waxul na nga wax ne azaqay na an yahdiyani mu jubal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci lii. Nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslax min amri diini wa duniyaaya. Maanaam fa daawa ba tolloon sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege, lu gën a baax, lu gën a yëwen fi nga xam ne fi nga nekk, ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamia. Mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellusiwaat nag ci mottali si qissatu ashabi lkahfi. Wa labisu ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima salaasa miati siniin ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa ñu dell ca juróom-ñeenti at. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima, ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntimoomee yàgg ca lool tëdd rek di batarñiku, tëdd rek di walbatiku suñu borom tabaraka taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ci wàll bile. Ne buñu deew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu, te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka taala bu ko fekkee max ko, waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf ne buñu maxuñu. Noonu it ba tey léegi yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg, kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da ngay gis mu mel na meloon rek tabarkallah. Noonu la suñu borom tabaraka wa taala mel ci aw gaayam, yàlla na ñu waayoo. Qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bi ma labisu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax. Diir ba nam yàgg yàlla tabaraka wa taala moo xam ñaata bis la, ñaata at la, ñaata heure la, yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam. Ndax lan? ndaxte moom lahu xaybu samawaati mooy li lif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf. Lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla, lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla. Yow nag lu ump day yomb lool, kumpa ci nit dafa yomb lool, waaye yàlla dara ump ko. Kumpa ci nit mooy soo dendeeg ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow, waaw li nekk ci poosam kumpa la ci yow. fofu nga tok di delu tafsir bi bu fekke yak bola fi nek am na ño xamne liñu añe kumpele ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit man nako xam su baba lol du tek ci kumpo waye lan ci alamul ghaib yalla rek moko xam yenen man nako xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tafli ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci tafli ne sama soxna si may labat nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xal ko def tafli ko ci petaw yi liko jinne yi jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko def lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax bu nga set lom def lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi aka mana gis kumpa absir bihi yalla ka mana gis kumpa bepp nek teb bu nek ci kaw suuf aka la mana gis wa asmi' aka mana deg kumpa yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu aka mana gis kumpa aka mana deg ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amunu min dunihi lenen lu dul yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem até dama adami buñu day até day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappelé yalla tabarak taala mom dong atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñukoy jappalé du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu koy wax ci yow min kitabi rabbika te joge ci setere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi li ñu la wax yu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquranul karim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da nañ xamé ci biir ni la mubaddil li kalimatihi la mubaddila wetchandiku amut la mubaddila soppi amut la mubaddila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla tere subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbati loolu tax ci tawhid qaal bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal التشريعية التكوينية كي التشريعية مم نيت من يالا نيكو ديفال مو غانت ولا مو نياكا ديف تي جي امنا ño xamni julé guñu tisbar wala sax nung ko ji waye ci takwinia fofu kenn mën ta bañ bi maana nit mënul nek ki du nek sama papa nit mën nga nekk ci biiru yaayam ne duma ñëw aduna nit muntu ñoo aduna naqari jar ba ne duma mag lo naqari naqari dara da nga mag nit muntu naqari dara ba ne duma fi nelawé lo naqari naqari dara nelaw dana ñoo nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddala li kalimati walan tajida do amit walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla dak do am fo laq motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكمل من يتي يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكمل ñu bëggoo won ne jataay yi wërta nekk benn ñun ñii ay noble lañu ay borom ndomb tànk lañu waroo ñoo boole bi ñuy jataay su bëgg ñu gëm la dañuy beral jataay beral leen jataay boo dajeeg ñun àjjuma bu alxames lañ la dajeeg ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka wa taala moo di falal yonent bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon lañuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc kon nag mini indaan fasikum ci seen bopp la inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir lépp la am kàttanu def ko dafa am yi muy jomb ba du ko def rek waaye lu nekk am na kàttanu def ko fen na koo def yi muy ñàkk kay mooy mu am yi mu jomb def subhanahu wa taala waaye lépp la man moom sallallahu subhanahu wa taala amul lum tëlee dafa am yum jomb nag ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi loolu moom bu ko def mën na ko nag waaye nag jomb na ko ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000 su boobaa 5000 du ta am valeur ndax ñëppay na ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000 balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000 su boobaa 5000 du ta am valeur ndax fi nekk ni suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubub suuf parce que nubub suuf léegi dafa bari ba kum neex fa nga toog nga nëb ci suuf si kon yàlla du ko defee noonu tubaarkàlla yore da koo jomb ak yeneen yi mel noonu tubaarkàlla wama asabakum la leen dal yowmal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo dajee fa bi ismillahi ci dogalu yàlla la mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala wa li yaalama ak it mu xàmmee moom yàlla al mu'min la ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut wa li yaalama ak it mu xam alladina naafaqu ñi nga xam ne dañoo nekki naafiq wa xiilalahum mu ne leen taaalew kaay leen ñu ne leen taaalew kaay leen qaatilu fi sabilillah ñëw leen xeex ci yoonu yàlla ak idfau wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp ngeen seq seen bopp qaalu naafiqiina ko law naalamu qitaalan suñ xamoon xeex lattabanakum daañu leen topp xoola rek dañoo munta xeex waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp muy ahlu nifaq yi lu mel ni abdulah ibnu ubay ibnu saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen yàlla ne leen duñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen hum ñoom lil kufri ci kéefër yowma isin kero ba ñuy wax loolu aqrabu la ñu gën a jege min hum ci ñoom liy imaani ci gëm fii itam diq taabir quran yi wala diqatu taabir alquran yi ñi alquran tëggee wax yi déglu ko hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman biñu ne hum daf na rek lil kufri pour wan leen ne niñ jegee kéefër ndax danaa bëgg a wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla wala ngeen fekk seen bopp ñu daal di lay ne law naalamu qitaalan lattabanakum suñu xamoon luy xeex topp leen yàlla da lay wan niñ jege ak kéefër ak niñ soree iman mu ne hum ñoom lil kufri ci kéefër gis nga ñoo kéefër ñuul sose mu ne nag yowma isin muy benn baat
2: aqrabu muy ben bat minhum muy ben bat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon bo do indi iman waye bu ne hum pour ñu dey kefeur dafa indi lu kufri mbokk yi xol len teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci tere bu kentani bi ha ak kefeur lañu gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemmiñ ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumun ci liñuy neub ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk waqa'du takat na nga tok xexewuñu neen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ngeen fi dexe jël len xul wax len neen legi su fekke ku demul xex do de fadra'u yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawt de xexal bu ngeen de in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñeme du taxa gawa de ak ragal du taxa guddu fan ragal du yokku fan waye ñeme du gattalu fan dedet mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkalla waye budé joxul do dé kenn du dé té sa app ñewut kon ragal li olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala meñu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katul borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat al imran buñu fi yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljumu jé ci katul borom bi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكيني دلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل سيدنا نيوتي كاتنو برمبي سبحانه وتعالى كي تفسير القرآن العظيم دينا خمني نيغلن كوي دفلتي عجي مجدتي وقتوي xam ngeen ne yeen ñi topp tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya témèr ak juroom ben fukk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash-shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بندن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمنا آية يي ني نك ميغي دون آية يو خامن دا فا توختلو دي وقتان تي قصوة أحد دون دوغلال تي بير قصوة بدر الكبرى waye di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc waye di leralalé warate yi nga xamné amna ci qaswat uhud te jurgi la di won ko ak mom aya yoyi moy wi du motli li defon ci netli bi ñu di wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dañ bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhaguñ ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alamul ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen deug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mu ne kera biñu joge uhud dañu am ay fan sallallahu alayhi wa sallam dajé ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mu ne ko waaw waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ki bar sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw duma la wax ndax liko yalla defal mu ne ko an kay lol kay bëgg na ko xam mu ne ko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom ne ko legi waxal lu bëgg ma defal nako mu ne ko sa way juru goor wo bi abdullah daf na yalla dama bëgg nga delol ma sama roogi ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma ama teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wess na dal dikoy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ni ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu mel non ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar ne ya layta qawmi ya'lamun bima qafara li rabbi waja'alni min almukramin ay way la ak neexon ñi nga xamne ñoma rey wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon waar ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci loola ndax nit ci ngeen nek ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nek yow mi ci ñewul gun nak doko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jaamur ba kenn ko duggal loxom ñu dagg loxo ba té ñoom ñaar duñu gis ki ci dess na morom ji diiw mu na mu ko kees suukari day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël té mom ñuur na ko na dagg na loxom waye duggu ñi bi ak loxo buñu dagg té kenn duñu dagg loxom mu na ko rofal kees suukari dañu deugur neesan kooku dal di rof loxom borom suukari ci tiyé ci loxom fasiyene dagg loxom comme ñum dagg loxom ko ñëkki taaka bi nak ñewut muy dagg mu metti lol kenen ki nako diiw mu na amuñu ko mbir mi metti na de muñu ko bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ke lay jitu fa yalla am ay teranga nu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaré mukk alladheena ñi nga xamni qutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu de wala ñu fetal leen ñu de fi sabilillahi te nak ci yoonu yalla bul defal ñu ñu am watan ñu de lañu bal deew ñu de ahya'un dañuy dund inda rabbihim fa sen borom ñu ngay dund deew ñu yursaquna ñi nga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax legi da ngay degg sha'ir ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani nena so faato sax ñu ci bëss gannaaw geneen dund la wax ma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seen dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima ataahumullahu talalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund su wat xexaat de haat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ku perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk lim defon waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacto lay yomb ñi tam ñu né buñ sañon ñun délu ci wat déhat ci won yalla déhat délu ci wat déhat ci won yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotté information bobu bil ladhina ken nga xamné lam yalhaqu bihim dabsi gun len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw li bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jarn jaay su bakkan loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñi ngay sakk ku leen jotale seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajra al mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazeena ñoñu nga xamne stajabu wuyu nañu astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ne asabahum dal na len al qarsu gomba ginaaw bi nga xamé ne door nañ len ay jasi ci qaswatu uhud ñu ña am ay gom ñi nga xamé ne gom yi metti na muy yawma hamraul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraish daal ne nañ dem jekki julli ji biñu waxe lolou salawatullahi wassalamu alayhi wa hadi len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamene wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñun yalla wuy ci ñun tibi ginaa ba nga xamene gom yoyu dal na len te moy yu metti yoyu nga xamne moy jasi len gaji waye teewul ñu ñëw wat yalla ne lil lazina ñal ñi nga xamne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamne ñu rafetal nañ ñom wattaqaw te ñu ragal yalla am nañu ajrun azim pay gu reey reey ñoño ñal allazina ñoño ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nasa qad jama'u lakum dañ la doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len faxewhum acca ragal len len daw len gaaw ñu ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaso bi xex nekk ci modi ñom ci seen bop dañu jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak lola yokku len ak deugër lola yalla yi wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allahu yalla wa ni'ma baxna alwakeel wiruway yalla doyna wiruway subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allahu wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'mal nasir bañu waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ñi ñibbi lam yamsas umsu lenn lu ñun grafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fepp fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlan borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don wax ne quraish dajé na bur songuel shaytan donga yukhawifu awliyaa day nappu di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julidi nak fala takhafuhum bu len ragal shaytané bu len ragal ñi andak shaytané waxafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla soone won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nako ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo الذين نيغا خامني يسارعون في الكفر دانيو نديكنت كو داخا ود يالله لولو بوم نودي بوم لا تاخا جاك موك نيغا خامني دانيو نديكلنت كين كو نيك واخ سمرام كو داخا ود يالله لول دال لن يضر الله شيئا من نيو ور لور يالله دارا bu ñepp andone wéddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mën ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñëkkalante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk wéddi mu ne ko lool mom bum la merlo bum la jaxlu yuridullahu yalla dafa nam so gisé nit ñi diko wéddi ba nopi ñi ko wéddi di mel ni koy am ay xéewal ñi ko wéddi mel li ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelaw li soppi ku wul buñ naané ndox du soppiku mu ne bul defene lolu lu neex la bul defene lolu lu len yalla gëreme la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan bin mitr fil akhirati ci al-akhir modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido gi xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhir do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk alakhira dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri deureum té yawmal khiyam no war fa def témér war def fi témér bo leké ñaari témér yépp fi fofu do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deugul yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla santane lamuy am loolu duñ xewul dedet yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhir motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko ma sañ jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li na li da neex mom upp ko ko gëna jégg ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatlikou yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ñi nga xamne dañu nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ta la xé azabun azim mbugal mu reuy yalla ñu tal musal innal ladhina ñi nga xamné starawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mu ne ñooñu lay yadurullahu shay'a mu ñu ñol lor yalla dara mënu ñu wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu to lor suñu borom tabaaraku ta'ala walahum ta amnañu ñom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal yalla ne wala yahzaban bu mu yaakar alladheena kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu ngi len koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar ku ne ci djubaji bu guddé fan bari djubaji ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamné mi ngi ci ak djubaji yalla bayiko fi mo guddu fan ak djubudim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi djuge du jota am ak djubudi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek ndara ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak ndara ko wa goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digëss bi ngay nekk nga gis na kon ki la magal gën ki nga magal gën ki la mag mo la gën ndax mo la ëpp ay tiyaba ki nga mag ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën neew ay tiyaba xol yalla ñu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yeexe bañ leen ray di leen doli ay yiw lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nekk lii rek la numli lahum liyasdadu isma dañ leen di yeexe bàyyi leen fi ngir ñu dali ko bakkaar walahum am nañu azabun muhin wala mahin mbugal mu doy di azabun muhin mbugal mu doy di mbugal mu doy di mooy mbugal moo xam ne boo gisee ki ñuy mbugal da ngay defee ne mbugal mi méttiwul boo watoon benn waay nel tiimale ko ndox bëtt siwo bi ndox gi di toq ci mob bi ku fi ñëw day defe ne yow defoo dara waaye juróom benn ndox kum toq te dann la lu mat 4 mètres bu juróom benn ndox xamee rek nga commencé bëri commencé lu ne nga tàmbalee mur waaye ko gis def ne kii defuñu ko dara yàlla yamal xiyaam am nañoo xam nu leen di mbugale da leen di yóbbu sawaraw jahannama taxawloo leen ci benn xal xal wi ñuy taxaw tàngaay wi mooy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te foofu mooy place bi gën a sedd xal wi ñuy taxaw mooy baxal seen yuur gi ndax tàng te foofu moo gën a sedd walahum azabu muhin am nañ mbugal goo xam ne gi daleen di dale dal ba noppi ñu doy di yàlla nañ ci àlla musal maa kaana allahu yàlla nekkut liyazara al mu'minina ngir bàyyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nekk dama dama di wax ni gëm naa rek yàlla bàyyi ci noonu déedéet déedéet moom kay day continue di leen nattu xata yamisa al qabida min al tayib ba ràññale li sell ak li nga xam ni sellul maanaam bu fekkoon ne ku ne amantu gëm naa rek yàlla ne kon bax na kon fi ne duñu xàmmee dara waaye bu yàlla ne kaay leen ngeen xeexi jaas yi taxaw yépp taxaw ah su boobaa nag léegi koo xam ne kii sa bakkan dong la woon ak ay suub da ngay daal di toog waaye ku yàlla tax subhanahu wa taala nag yaay xëy siin ñu gajj sa morom jaasi mu tëdd nga song ko ko gajj jaasi song ko gajj ko jaasi moo tax yàlla di defal di def ay xeex di santaane it ay mbir fi ne boo ne ci sal tànk ci biir islaam bañaax yàlla ne ah ñëw nga ne waawaaw mu daal lay teg ay nattu di seet baxam yàlla noonu lay def bala ngay dugg ci mbiram da lay natt bu baax xam yow yaay kan door laa dugal ci li muy def noonu it kat fépp foo dem war faa dugg ci ab liggéey walay leneen dañ lay nattu xata yamisa al xabisa min al tayib bu dikkee ci liggéeyukaay dañuy def concours ñu seet ñu raw ñu tànn leen ñu rawut wala amuñu dara ñu bàyyi leen fa yàlla it nag noonu lay def te xeex yi indi ay santaane indi ay cere di seet nag ana ñi nga xam ne nee nañu gëm nañ te gëm gi nekk dëgg ci ñoom ana ñi nga xam ne ñoom dañu ne gëm nañ nekkati yoo gëm gi ci seen lammi la yem loola moo ciy bari yàlla tabaraka taala loolu la ne duma leen bàyyi rek ku ne gëm naa ma bàyyi noonu fokk ma nattu leen teg leen ay nattu ci wax teg leen ay nattu ci seen yaram teg leen ay nattu ci yeneen ba xàmmee al xabisa min al tayib wa ma kaana allahu yàlla nekkutit li yutliakum ngir mu yurnduloo leen alal xaybi ci kumpa yàlla du wan ñépp kumpa maanaam yàlla du def benn liste pour limal ñu naafiq yi nekk ci réew mi yépp yàlla du ko def naafiq yi nekk ci àdduna mu rëddal ñu ab liste ne ñii ñii la yàlla ne loolu moom duma ko def parce que kon yëf yi bu siiree la noonu am na secret bu ko yàlla siiwee noonu kon du baax bi nga yeewee saxawam tabaski bi naar ko tabaskee bu ko wóor ne danga koy rendi du ñëw sa kër kon boo ko joxee naan mu dana mu ne la naanuma nga jox ko lekk mu ne la lekkuma lu tax parce que li tax nga yeew ko sa kër moom xam ko nga ko jox kàdd di ko jox ndox di ko jox li paas di ko jox ay mburu pour moom yow da nga koo bëgg nekkati daa am loo ko bëggal looloo tax secret yi ñëpp yàlla ne diw naafiq la diw naafiq la loolu yàlla du ko def dafay tëral nag luy wane ne ah diw kat ndekete naafiq la loolu yàlla tëral moo tax mu tëral yu mel ni xeex yeeg tabarkalla moo tax mu ne wa ma kaana allahu yàlla nekkut li yutliakum ala alxaybi yurnduloo leen ba ngeen gis kumpa déedéet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais boo demee ci tabar yi daf ne moom mu ne moom ula al aqwali bi tawiliyi ma kaana allahu li yutliakum ala qulubi ibadihi fa taarifu al mu'mine min al munafiq wal kafir ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أخذ بالبأساء وجهاد عدوه ودمتي تبري تسقب جرم نار الباء ختم ينتمر أجنات جرم نار لول السماء برام تبارك وتعالى وخ منكن ولكن الله وإيالا نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبئي من يشاو كوكا نيخ سوكا تتانينا وانكوكي نيو نيو خامنة نيو دينافق amti ñoo xamne dañ ko

tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem len yalla rek bu len fi nek jema luñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem len yunentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yunentami wa tattaqu ngeen ragal ko moytu yi teren tay jef ay ndigal su ngeen ko defe falakum da ngeen am ajrun azim pay guray ci aduna da ngeen ko am su alakhir mu ñew ci ñi nga xamne dañuy baña joxe azaka mu ne wala yahsabanna bu mu yaakar alladhina ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullah ci leen yalla jox min fadlihi ci wursugum wursug wi leen yalla jox ñu nay ca bu ñu yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñom yalla jox la alal nga nay ca genné azaka genné azaka don lo xamné yaak yalla yene sekk liggey bi bi liggey bi jeexé mu na la légui nang ci genné nangam jox ma jox sama yi faqir lola so ca né yalla néna bu ñu yaakar né khayrun lahum mo gën ci ñom dédé gënu ci ñom musu balay nek ci ñom lu jullem atan layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye degi nu non de lol deug la yalla ne tek bakkan lu mu atunu mo tax lepp lu mu farkal ci rek xamal le atan ko ndax parce que tuwab bi defar utiliser ko nangami place wala nangami ton tuwab ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tuwab xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi jidon la nga koy def 30 tonnes dina dem ak mom de waye auto ba dul yak lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci la yusuf jott sun ji yi kon bala yag ñun ñepp ñu escanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma ngoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak nañ ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa 'alayha mu'arifat ma kasabat lum fakk bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa 'alayha ñaari ba la def laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu ken resal ken li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat la nga di ko jang ma iktasabat ibu ken du ko jang lif gu de la am su dul wax li ma kasabat li ñu wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuaxna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba do la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yeen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nanga ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla da len tegon lu ci atanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seññoti de lek yap mom dag na way ko seññu de ko lek yap wu duuf de lay le sa mu na xarit ñom lal ba ñoko def da dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal wa ghfir lana yalla ñu jéggal
warhamna yalla.

0: anta maulana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla nañu dimbalé ala alqawmil kafir na ci yefari fofu la suratu baqara yam tabarakallah bañ koy jang ci daara je fofu la yewon defena yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiq la ci ne ci jang la lepp yalla ñuko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabarakallah ñoo ci suñu ñaarelu saar muy Aalu Imran ñettelu saar ko Aalu Imran Madina la wacc momit nek ñaari témeri aya Aalu Imran gisoon ni ñu nasse alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasse sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca ali imran tege ca nisa yi tege ca bakara dafa ñëw fekk fatiha bi fatiha ñëwee dafa introduire alquran introduction boo xam ne bii ngeen baal tubaab yi déggumay tubaab boo xam ne bii ëmbaale na bootaale lépp lu nekk ci alquran ñu tudde ko umul quran yi mooy ndayam teg ko ci kaw nag lépp lu ñëw ci rek di firi ba di firi fatiha bakara ñëw firi la ko wala yahudi yeeg nasaraani seenu ngono indil la wàllu fiq indil la wàllu société ni mu war a tëdd ci wàllu koom-koom économique moo xam bi réew la moo xam bitim réew lépp doxali wi mu indi la ko tënkal la ko daan lay indil nag saa bii ñu bëgg a dugg muy Aalu Imran wala ne la benn famille nii boo xam ne li may jàngale bi ko junj ci alquran ñu ko dund ñu nii ñoom dañ ko pratiqué du théorie moo tax bu jeex dalay indi nisaa yi ne la li tax Aalu Imran baax nag seenu jigéen a baax famille boo gis mu baax seenu jigéen a baax rek famille bu yàqu nag seenu jigéen a yàqu maa la ko wax boo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah foo xool gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Aalu Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka taala bu ñaar bi mooy attachriya muy wàllu tëral ay atte rawa ci na lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Aalu Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa alkitab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom yëpp day dellu rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi. xalé gi mu jël ko neti ci qadwatu badr qadwatu uhud ak ndarsi ci saaba yi am neti baa rulu nafiqiyat ya ci aji yeb sar bi dina ko jangale bi muy jeexal mune ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun جنانتي نواف ابن سمعان مني جنان يونتي بي عليه الصلاة والسلام نينا بيوم الخيامة القرآن دي نيو نيو اندواء القرآن نيو خان دان نجفي القرآن بقرة آل عمران جيتو لن عرف بي مسلم نتلنك يالله يالله ما ينجو ديك بم جاه نخ Omar neena ne yeen jangal Ali Imran goor ñi e jangal suratu nur jigen ñi mu ne goor ñepp war ñu dig Ali Imran way jigen ñepp war ñu dig suratu nur yalla ñalla baaxé bu ñun goor yi dig Ali Imran alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci namu man xamagumako allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fum tambule ludul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla kenn taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt alkitaba tiri bi dal qur'an bil haqq ci fulla wacce wuko ngir musicien yi jël ko wacce wuko ngir artiste yi jël ko dako wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñakkaloo alquran fulla weddi nga yàlla koo fi dégg muy way alquran boo xaritoog moom yàlla ne na xaritoog nga ku baax soo ko ñaanalee ñaanal nga tooñ ka alquran bi mu ñëwee ci fulla musaddiqan lima bayna yadayhi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawraat dëggal injil dëggal sabuur وأنزل التوراة يلا واتي التوراة والإنجيل الإنجيل يسأل القرآن من نزل التوراة من أنزل إنجيل من أنزل أنزل مؤي ميلك واتي هم سكن جف نزل نك مؤي بقدن واتي بطي واتي آية بطي سار للمؤي نزل كتاب بار كتاب نون ليلا واتي القرآن min qablu lu jiitu alquran hudan alquran bi mu ñëwé mu nekk njub linnaasi ngir nit ñëpp goor jigen mag ndaw ku jul te wut linnaasi wa anzal alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy judduwaale sa bii am may la ko téy dañuy ñëw pour di orienté li nga xam ne mooy culture nit ñi tubaab bi dañ ñëw dem am fas yéene modernisé culture jàmbo yi loolu la yàq aduna si yépp moom tubaab bi su boobun tubaab bi ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran الانجيل اك الفرقان سيني برام ني ان الذين كفروا ييغا خامني ويد نانيو بايات الله تي ايا يالي ñoñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tanin xamna yalla azizun kutabla zintiqam way lay fayu yalla kutabla way lay fayanto day fayanto moy dumam ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door wa yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lo lañu tudé ay loi historique wala loi naturelle comme ñu lu leen ñaan ngeen ci dako yeen jankal taw yi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ ñel tay talabima tim su ben way ñewon dim daanel ki ñu ñepp ñu ci yalla tok di continue tax ci bayo ñu woor ne lil wa nangu moy su ki daano li day daano xayma kon li sama taxaway moy bu tambale yaq ma ki ci loxon nako sa way loolu yalla wax sun ci xam yu dim na yu nak aduna yeen ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yi ngi melni gaay yi nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngeen tego bant am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré di ñu ci kaw ñu dal li ñi jéré gaay yi ñoo xunu légui ñu bënn fi ndax ñu am fa yi gaay ndox ma yoonte mu ne buñ ci wut seen loxo yoyé bañ bënn gaal ko suñu alko ñoom ñeppay alko waye fofu liñ fi jàng rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dooraté mais aduna def lo xamné ni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da nga lak rek ku yëg ci mu fét la rek ma la ko wax ku xex yëm mu ma la ci yëm yalla aziz waye sun tuqam inna allah yalla لا يخفى عليه دكوكم شيء دار يالا دار ما بدول تي موم في الارض تشوف ويا دار ما بدول تي موم تي اسمان ولا في السماء لو تاي تي اسمان ام لن لو امبو يالا لو واي دي ديف في الارض في السماء لولي امبو يالا والذي يلا كي خامني يصوركم مولين بن في الارحام تا بير جيجن يا كيف يشاو نكو نيه نام خامني نون لا نبغ بين ني مو داف لين نيو نيو خيس ني نيول ني نجول ني غات ني ري ني يوي كيف يشاو nuko neex motax su binde jigen kay bay saw bu binde mu ñaaw da koy def mu sax xorma ndax ñu taxu ndax bu ñaawé ñak xorma aduna tukki kay bay saw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarkalla waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki yi ci jëf nak moy boole ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ak xorom wala ñaaw ñak xorom yi mo ma tax ngay jëgé né ndama ba paré né ndama di sa xorom wala ndama day nang wax ci dara ñoolé ñaar yi ci waye ñoolé ba nak sa xorom yi ñaar yi ci loolu sun borom def kay fi yaaw mo tax ku ne nam la def mo na bax yow ñi ñuul leen fi ci boru akul ndax seen ci ci jant bi ñu lay rek ko mëna diko waaw mo tax jigeen ju xéssal ñaare nekkam ci day tambali jafé day tambali rek di upp ndax tangoro fi mu nekk légui mer bi mu yor legi mu nu fe nek wallahi yalla rek yalla kayfa yasha mo tax bo fi ñew di xéssal pour bëgg genn ci nak na mer mu genn ci yow ba do tax goor yi mo leen di saxal ay sikim ndax dafa rafet ci goor man sikim mu del ko fi ay ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñi ñi ñi el alimenté sikim bi mo tax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko ber wala du jant ci mo tax di ñu ci gam té sikim bi la gar la am na fa garab bu ñew ñu ko wax via gara ko am sikim du ko soxla waye bo mo sikim legi tagal via gara nga ne waaw garab bi ñaara lay jam ñen barma amé c'est des réalités yo xamné wallahi leysan yalla rek yalla kay fay saw tet yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illahu kenn bi yalla ko dul mom al aziz mom moy ko tendiki bu lako neex ene ko def al hakim moy ko xereñki moy ko muski yalla wallazi mom moy nga xamne anzala alayka ma wajji ci yow yonentibi al kitab al quran minhu amna ci al quran ayatun ay yo xamne muhkamatun dañ leena xereñe hun ayyun umul kitab moy ndey tere bi ñu tax tere bi jox manam ayat muhkamat moy ay yo xamne buñu ko waxe rek nga xamne muy tecc yoy nak lolay ciosan tere bi moy baax bi lene li kutiba alaykum as-siyam leer na kulna li kutiba alaykum al-khitab yalla da koy wax rek nga rek xam manam lan lay tek hunna umul kitab ñom ñoy baasu al-qur'an wa ukhra anna yalan mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bari ci ñu xamu ñu leen ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu nek tapale ka di ayo rek mo lay intéressé tapale ka di ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dul yalla waye dem lu ne fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek seen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djogoji fayatabi'un ñoom dañuy top ma tashaba min la jaxaso ko yeen ñu fekk ayu leer yu jax dañuy dem ci ayu jaxaso ya kay la isaadi wacc nan lay wacc nuñ ko ray xom ngeen balma nuñ ko don fexele yoyé ci la ñuy nek ngeen balma ci nuñ ko ray parce que kenn lay ko yu demé ki alif lam mim hamim yu demé ni ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khalil moussa yoy la ci la gay lek rek wa yalla mu ne fa amma alladhina fi qulubihim ghayr fayattabi'una ma tashabaha min ma tax ñi tudé shia shia fi dem li fi jema liggéey di wax né ahlus sunna xamu ci alquran ndax am na lu ñu xamu ci alquran té ñun lépp lañ xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nekk da nga nara jogoji rek parce que xamu leen ko nga né yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wili ak jëm ko fi ñaar ibtiqa al fitna wa ibtiqa at ta'wili fitna ji moy ko sin ñaar mu daf ci mbedi mi ay yoy lañ ko jox ak ci bari ya amun ya zakhun ya lahun ya yesu ya amun ya zakhun ya lahun ya yesu rek ma def ci mbedd bi mala ko wala ma def ci mbedd bi est ce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lasrar te senegal da ko soma fi ne bo do rek ñaan moy ñi bi ñu dox sa ñaan gi ha barkal mo fa he ben baat ci radio bi ne ku ko wax nang nangam radio telephone allo oustaz ñaan gi allo oustaz dikti mako al rek gay na xam ko ba am na ci dañuy bindal ay baax nan la alif ul lam 30 mim 40 71 o plus 7 égal 8 na la chum ça va 3 fois 8 24 c'est le 24 24 heures t'es une femme quoi yo ici le gars de l'étonne yo khamne nombre yi chiffre yi day dem ba legui ay chiffre defal lay don ci yow di wax ak yow man am na ci mo ko jangalon fi nek ci graw bi mu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigen la umbe ma goor dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yow li nit ibtikhal fitna day yé fitna ma ñu ko ñu ko tiriyan fi ko def na nga xam na nga man xala hada man kataba hada ku sikar li nga la djil yow yaay kan nga la djil yow yaay taqrib am nga ngaw soy fete ba legi ko li jox nga jox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta fii di palais boo fay dem gisee di le président de la République dafa am fooy jaar ah dafa am fooy jaar pour am audience bi ba jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience boo ñëw correct dëgg la ah yàlla nag moom léegi doo ko jaar di ko war a jaar ñu ñu ne ba xaañ na ko un jour
1: bu garaw yi motax yalla ne
0: ابتغاء الفتنة رك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويله كن في يا لدفنة وما يعلم المنتخب تأويله ولا بعد يكتب إلا الله كن بي الله تدور بوين منونا والرازقون ميجيجون في العلم تخامخم نيوم بالفنة كدو بيسر نيوم يقولون دينا نميني آمنا قمني بيجيو يي كل القرآن جب لي خم أبي خم من عند ربنا ما بدو فيا مولا نني
1: لو دال لين بغ نيو گم لا يالا تبارك وتعالى نيكو دونو واصبر نفسك تيل سبب مع الذين عندك نيغا خم ني يدعون ربهم نيوم دي ني جامو سين بروم بين غداتي تي بو نيو خيي ولا عشي اك سونغوني سو بغي دال لي غاي واراتي جال so beugé dal li nga jangale jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte nga ñoo jël li nga xamne ñom nga jangale motax nga dig alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop مع الذين عندك نيغا خامني يدعون ربهم دانيو جام سين بروم بالغداتي تي بو نخيي ولا عشي اك سونغوني يالا تبارك وتعالى من يونتي بي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك تييل سبب نخبات الصبر تي عرب ماي حبس ني ملني سو جيلي گليم ييو كو فيم نيك ولا نجا جيل نيت dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyego day andako muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul dulen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam legi borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy tok ñi am ndax so defelu leg leg chauffeur yi tok mo leen digeunal chauffeur yi tok ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun ini ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna andak ñi nga xamni yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol lutax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeerëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du 'aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi 'aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ñi di dem ci ñele rek baba tuni du yalla beug beug zinatul hayat dunya taru aduna ngok aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën nak wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay de nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon non lool di ñew ci saaru yépp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërem loolu zinatul hayat dunya la لولا زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم كن سبت بمجيكي غايي نخ غايي كات نيوم يريدون وجه الله تيو سبت جيكي ني رك تريد زينة الحياة الدنيا تي كون سبا نيوم دا دي راو تي سيرن ورت فخي با طالب ام راو كون غيناو سا طالب يريدون وجه وجه وجهه يو بول بوك موك تي نيغا خامني يريدون زينة الحياة الدنيا نلا فخي با بول سا طالب يراو ndax ñoom yuri dina wajh Allah te soolim fi jegge ñoom sa talibe yi di seet ñoo xamne ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turidu sunatul hayatu dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci darbi lako moy rek turidu sunatul hayatu dunya ta aduna mi kat waxon na ci tambu yebane lu fi nek dana ko tassal wala tuti'bul tap mukla yow yonenti bi man waa joo xam ne axfal naa xalbaku dañoo sàgganeel xolam en zëkkëri naa ba duñu fàttaliku. Ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal àndal ak ñoom, keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliku, man axfal naa xalbaku en zëkkëri naa mu ne ko bul ko topp. Muy benn ayib, benn ayib nga noonu, ayibu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir, ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. Yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa saggani mbirum yàlla. Nee na lu mu nekk kilifa, lu mu nekk njiit, lu mu nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne ko ku mel noonu bul ko topp. Mu ko muy benn wattabaa hawaahu, ca topp ba nga xam ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp ba ngay xam. Ndax kuy topp ku topp ba ngay xam fu mu daanu nga daanu fa, kuy topp ba ngay xam fu mu daanu nga daanu fa. Tabarkàlla. Ñaar, wa kaana amruhu furuta, te mbirum day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp day ëppal ku sàgganee fàttaliku yàlla. Topp sa bànneex dangay ëppal, ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppal, mooy du am ay frein. Te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam, lamp yooyee takk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kat maa ngi dugg ci kàmb. Yow mi topp ci moom yooyu nga mën a bës sa tànk ci sa oto, foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. Loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi, gis ñu def sa morom noo xam ne néew ko la yow, mooy oto la bu nekk sa kanam ba bës ay estobam ba mu tàkk, wane la kàmb ngi nii, yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fii dugg. Waaye bu nekk ku mux ca kàmb nga ne ci ku mux su boobaa nekkoo conducteur mënoo dawal oto. Wala tuti man axfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta, ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein. Te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi. Bu amutoon ci oto, tabarkàlla dëkk bi yëpp musiba lay doon. Nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla, ak taqwa mooy frein ci nit ak dawabit. Taqwa llahi dawabitul insan. Waaw, amna li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu daafiuhu wa taqwa dawabituhu. Soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo alheure amuloo frein. Bu ñu pousse daal mën ngaa kàkkee junoxi xale yu ne ci mbedd mi nga yonu leen. Moo tax ku topp bànnee xam xolam sàggan foo ko fekk rek lu mu def rek jaaxum lay doon. Yàlla nee na ci suratu kahf fi aaya 25. Waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum, ci seen borom rek ko lay jóge. Alxaqu min rabbikum, yàlla dafa boole alif ak laam ci baat bi. Alxaqu dëgg daal min rabbikum, seen borom lay jóge. Lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg, lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaqu. Alxaqu daal min rabbikum. Léegi nag fa man saa fal yumin, ku mu neex na nga dëgg, fa man saa fal yakfur, ku mu neex na nga weddi. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, loolu benn mbir la mu am solo, mooy liberté pas-pas, liberté pas-pas. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, waaye fal yakfur ji dafa am luy xew, mooy bu kufru ñëwee dafa am looy añe ci kufru ga. Fa man saa fal yakfur, noonu yàlla waxee noonu mu ne innaa aatadnaa, ñi ngi xaare, innaa aatadnaa, dencal nañu naaran sawara li zaalimina, tooñkat yi. Ñan ñooy tooñkat yi? Fal yakfur, ku dugg ci groupe boobu ku wedd yaa ngi bokk ci zaalimoon yi. Te innaa aatadnaa li zaalimina naaran sawara, boobu nag ahaata bihim, daf leen di teeg suraadiquhaa, takk-takk la. Moo di suñu ñooy dugg sawara, bu ñu fa duggee takk-takk la daf leen di wër, teeg leen ci wàllu wu nag. Ahaata bihim suraadiquhaa, seen kanam di takk, seen ginnaaw di takk, seen ndeyjoor di takk, seen càmmoñ di takk, côté bu ne di takk ndeysaan. Te doom ne daw jëm fenn ndax sawaraw bari. Xam ngeen sawaraw adduna bi tàngut, boo ko tege ca kanam sawaraw àllaaxira wa tàngut. Bëri nañu ragal ñu ragalut yàlla ndax dañu xamul sawara wala mbaagamuñu ko. Waaye sawara wii ci àdduna fi nekk nii kepp koo fi yëkkatoon aw xal ne ko naa la ko jox, bu ma bo tiye xal bi lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko nekkon ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak lagay wa yalla na ñu dug sawara ndax wedd giñ wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kel muhli mel nit ci lu wañax allahu akbar kel muhli mi ngi mel nit ci lu wañax wala bab mi ngi mel nit yu gu saas kel muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastakhifu buñu sakko xettiliku ngir ma yughasu ñu xettile len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhli ba melni ci lu wala le kel muhli ba melni di ugu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwi al wujuh li yusum kanam day yashwi day yusum al wujuh kanam yi manam so jubé ndox mi rek niko hadis waxé légui sa deru kanam yi day fulé ku tégg ci bir ndox mi Allahu akbar té du té nak ñukay jéma naan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy angalay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wéxam kanam fulli ko der bi ne bac ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu neexul tabarakallah yalla ci al musal innal ladhina yi nga xamni nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amanu wa amilu salihati ñaar yoy ñi and ci alquran bari na lol amanu wa amilu salihati gem ñu tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla la nu di'u duñu sank ajra man fayu kep ko xamne ahsana amala rafatal najfa ulaika ñi gem yalla te def lu bax rafatal sen jef lahum amnañu jannatu adnin aljannatu adn تجري دنا داو من تحتهم تسيان ران الانهار الدخيا يحلون درنيو لن تكال فيها تا الجنة من اساور تي لام لخو من ذهب تي اور يما يما خيام ني تكال لن لام لخو يو اور مفسرون ني ليس احد من اهل الجنة الا وفي يده ثلاثة اساور سواء من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا تيران يمي دفل نيغا خامن نيو دوغ الجنة دافتي بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دان يصلي ثيابا اي يري خضرا يوفرت خضرا يوفرت دان يفصل يري يوفرت من سندس يجوغتي سوي سوي بوتو دي سندس سوا بوتو دي سندس واستبرق اسوا بوتو دي استبرق اساور من فضه نيواتي لم يلوخو يو اور lamin loxo yu or ñuko do tak fi buñ dañé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëpp li ñi fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunitu be ko wax mune ñom ñoko mom fi yinako mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yuri ba xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolou lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba Allah fara mom la gañi di sol tabarkal xam ngeen vert li ci nepp Allah bi su ko defé ni muy mel tabarkal ni muy amé solo sa tol bu vert nangam nangam couleur bo amna solo lol Islam bëgn ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarkal wala ba nga ci ñun sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu biñu ne sundus moy raqiqul harir biñu istabraq moy qalisuhu lolu la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw nenañu téré nañ ko rek bul ca sét bu sér baax bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek naxtuli nar baka dom ñewé tekki fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fay fanan ndax amul sacc def ne ko waaw lan mo fi indi turu sacc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon turu wi du fi am ginaaw tuddu nañ ci ne soit ak or dafa haram ci guru xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam bayil rek nak waye bu wax ne or bi ni téré moy 14 waye 18 carat téré wuko 24 téré wuko bu dédét or zahab la téré soa harir la téré ci ku déggun arab la mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bayyi ci baat yoy ñoñu bu ñu duggé aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaqiin fiha dañuy sahoonu ala al araiki ca seen gang naaya ala al araiki bu doon yeen tay ngeen ca kanapé ya ibn abbas mun al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi durr wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla وما بين عدن الى الجابيه تبارك الله تفسير القرطبي قاتم جوك فوك قاتم نيتيمير اك جوم نين فك جوم نيت مانام فوف دا لا بغا واخ موم ابن عباس مومي نيكون فوري خيد وي موني ارائك موي تدو كاي يويا ولا سهونو كاي دا فاي نيك لو خامني دنجكاي خوبه اور دنجكاي خوبه ياقوت day day yaatu batal ni digeunte san'a ak ayla day yaatu day gudd batal ni digeunte aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu gudure don lu yaatu lay don te yewmul khiyam kenn du soonu son soonu nim nexe yewmul khiyam kenn du soonu son dama dama ñaara gëna nex ci mom fuddu ak soonu ci te dem fuddu ak soonu ñaar yeb yewmul khiyamé bo ci do ci def ben ba son ni'mat thawab ni'ma thawab mune biuti aba neex wa hasunat tayt rafatna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu bamuy wax sawara daf ni bi sharab yu wax aljan mune ni'ma thawab yu wax sawara mune wa sa'at murtafaqa yu wax aljan mune wa hasunat murtafaqa nun la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala teggiko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabika fofu la joxe ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala teñke enime li nga xamne moy dar fi ñu ci amé amé ñu ci ne ci dar ci xissa bi ak ndaw doole la jox xamne dar mënu ko galan ko motax ku ko yaq xamulo dara motax bo ñeké ci ndaw ci am doole équipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole ji tabaarakallah ñaaral ba xalé do ragal dé xale duragal de ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamu ñu ci li ñu dugg mag nak mag mo seen muy waxu dafa ragal de ndax tra ngay dox digënté mag aduna ñettel ba pelu histoire farlu ken histoire farlu ken ku ñu fuss ko rek mu nang ñettel ba pass pass ken amu ñëgam ken mu ko jënd al aqila la kaman allah lolu tax ba yi genn won ashabul kahf ci xunti ma mo genn won ashaq umrul futi yu ca famu dekon bu yobuko banjagara mo genn won man cheikh alhaji malik cha ñaar ne bu andiko ties wala andiko tiawon andiko ties andiko dafar delu ko yobbu wat tiawon lola genn won mam borom tuara bi la anhu bu yobuko cha wir wir at ñeel men ko ñom juromel ba sirul hayat muy secret dundu ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yokku lu nek man na wañu ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabaraka allah insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa ta'ala ci biir weer koor yëpp da ngeen ci yàlla yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm al qiyama wa min awsaari alladina yujjulunahum bi xayri ilmi. ndax dafa am safaana wala kasuru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet min awsaar wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona da ngay gaddu say bàkkaar waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bàkkaaram dara. kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. wasalaatu wasalaam ala ashraf al mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu dinaa bañ sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabil alamin te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu diñu déglu ajuma ñu jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu ni ngeen ko xamee rajo dunia bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi barkeel ak dundam may ko tawfiix gën a yaatal wërsëgam gën koo may doole kàttan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam nekk muuram yàlla mën na ko te yomb na ko. di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar ndax doon aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah yàlla rek moomat yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabaarakallahu defal ñu tawfiix. su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin ba ca aaya jër jeex mu ne nicma sawaabu wa xasuna murtafaqa. yàlla bi mu noppee kon ci xissatu ashaabul kahfi war a indi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari toolya mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarkàlla di ko tiitaroo ci kanam ki nga xam ne mooy moromam mi waaji moom di tiitaroo gëm gum gëm yàlla ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seen mbir kii gëm na ne la nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia dafa gëm ne moom moo ko moom yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan misaal wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal misaal mi mooy rajulayni ñaari waay jaxal naa defaloon nañu jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tool yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool ñaari tool yoo xam ne min ahnaabin dafa am région wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi nax yi ci garab bi tàndar na li wër ñaari tool yi garab bi tàndar na la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay te xam ngeen ne tàndar na lu am njëg la lu am valeur la arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn nekk daanañ ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay foone ay ngalax ay cagari yépp dañ koy def ci tàndarma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tàndarma lekk ko day faj ñaari faj-faj day faj feebar waaye dinay faj xiif tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji muy ñaari mbir wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karab ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokku ñoo mbay yu garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi. Loolu lépp am na ci biir tollaa ji. Yàlla mu ne kiltaal jànna tey ni ñaari tool yëpp aatat ukluhaa ukluhaa, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam. Maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na lu ko mat. Aatat ukluhaa, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooye. Ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii toll na ni loolee. Walam tazlim minhu pertu ca say an dara, walam tazlim minhu pertu ca say an dara. Yemul ci ñàkk ca pert, waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee. Saa bu jaay jotee, bu jaayee xaalis bari lool mu def ci poosam. Te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defee ne moom mooy seefu ñëpp. Da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg, moom la yàlla nekk li ci waa ji. Yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya nafaran dex. Waa ji du dem di wuti foraas, waa ji poosiwul ay rëgg na. Yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaran dex. Jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabaraka taala defal ko ko. Wa kaana lahu samarun, mu am am meññit. Kon lii la ko yàlla defal. Ñaari tool, tool bu nekk am raisin, tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tàndarma. Diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt. Karat manqué wut, nawe manqué wut, supame salaat yooyu yëpp dara manqué wut. Ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp. Ci diggante ñaari tool yi, ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaran dex nga xam ne du ci fay dara. Day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu. Waxtaan la ko sa marté meñ. Juróom-ñaari mbir ngi nii yàlla defal ko wàjj. Juróom-ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb. Am ab tool jafe na, waaye tool boo xam ne région yi dafay meñ jafe na. Tool boo xam ne bii garab yi sax dañ maa ko wërbam daj kapp jafe na. Tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na. Tool boo xam ne bii loo ca def récolte ci ñettam jafe na. Tool boo xam ne bii doo dem di wuti robinet di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na. Wakaale la ko samar ba noppi nag di meññ la war a meññ. Yàlla mu ne déglu leen waa ji. Fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ànd ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wowu fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom, ma ngay dàggasanteeg moom, ma ngay xëccoog moom. Lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala, ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal. Loolu la njëkk wax waa ji, maala ëppale alal, duma sa morom, duma sa morom, waruñu lay tudd di ma tudd, waruñu lay tudd di la tudd. Ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. Ngeen dégg benn dawteeg noonu ci toolu waa ji. Li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam. Mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. Benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara, maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. Mooy ñaari mbir. Xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi, xaalis mooy classé àndandoo yi. Foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laaje rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis. Xale yi nga xam ne dañoo nekk ci école di jàng amaguñu, ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll. Bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis. Léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gond a jota ñëw. Léeg-léeg moo leen di payé ataaya, léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. Loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara, nekk ab directeur wala leneen loo xam ne lii kowe na foofu la gars yi noppee gis. Rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. Maanaam xaalis mooy tracé nit ñi ku ci bàyyiwul xel. Moo tax borom mi yooyu ñaare léeg-léeg ñooy ànd, milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd, sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla naka noonu kul xismin bi maa la dayhim fariqun. Waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. Ah muy ñaari mbir. Wa daxala jannatahu, mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi. Yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru, ma ngay tàmbalee bokkaale, ma ngay tàmbalee bokkaale. Xaala waa ji daan ne ma azunnu an tabida hadhihi, ma azunnu ya karuma an tabida mujiya hadhihi alji. Nena man budake won yaq, budake won tukki, budake won lumman di dake

moy chiffre d'affaire, chiffre d'affaire day yàq ay affaire. Parce que chiffre d'affaire moo duutu leen desee ci diine, nangu seen ngor, nangu seen jëm, kon bu leen leen topp. Waaye yéen sax wa kayfa takfurun, naka ngeen di weddee génn ci diine ji. Wa antum tutla, ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi, aya yàlla yi. Nan la ñuy jàng ci yéen alquran, ngeen mën a dem ba bàyyi fi alquran? Yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen daal. Wa fiikum, mi ngi ci seen biir rasuluhu, yonentib yàlla bi, moo di bi muy dund. Waaye ba mu fi génne àdduna itkat ba muy dem, loolu la waxati. Taraktu fiikum ma in tamassaktum bii lan tadiloo baadi kitaballahi wa sunnati, maa ngi dem maa ngi leen di bàyyee sama téere bi, maa ngi leen di bàyyee alquran ak sama sunna si. Wa man yactasim billahi, ku mooy ci yàlla nag, faqad hudiya, jubal nañ ko ila siraati mustaqim, jëme ko ci yoon mu jub. Yàlla sama borom jàppale ñu tabaraka wa taala maañi ñu dund ba ajuma jëri ñëw, ñu tàmbalee fii ci aaya téeméer ak ñaar, ndax ñu ngi taxaw ci aaya téeméer ak benn. Allahuma arinal xaqa xaqan warsuqna tibaaca wa axiru daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bokk julit yi, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci ajuma ji nga xam ne moom la ñu nekk nii di ñaan yàlla yàlla na ñu fi yàgg fekk. Li ñu ci jaamu yàlla, yàlla na yàlla fulandeel ñu ko te nangu ko. Dellu sëtu nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru quranul karim bi nga xam ne ajuma jot ngeen koy déglu ci waxtu wi. ñoo ngi woon ci suratu ali imran. Suratu ali imran nekk ñetteelu saar ci alquranul karim. Jàngoon nañu ko ak yéen ba agsi ci aaya téeméer ak benn. Fi sama borom doon waxee wa man yactasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, naan képp koo xam ne mooy nga téye nga bu dëgër ci yàlla, ku ko def ku nekk jubal nañ la, teg nañ la ci sirat boo xam ne mustaqim, yoon wu jub la. Maanaam sama borom naan man yatamassak bi diinihi alxaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisaani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya tariq almuusila ila jannati naim. Loolu lañu taxawoon keroog muy aaya téeméer ak benn, war a tàmbalee tey insha allahu subhanahu wa taala ci aaya téeméer ak ñaar. Mu di fi borom bi di waxee ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha xaqa tuqaati wa la tamuutunna illa wa antum muslimun. Yàlla nee na ya ayuha alladina amanu, ee yéen ñi gëm. Mu di woote boo xam ne suma borom tabaraka wa taala yàgg na koo woote. Woote na ko ci alquran lu mat juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett yoo xam ne day wax ya ayuha alladina amanu, ee yéen ñi gëm. Ee yéen ñi gëm muy koo xam ne yàlla da koy woote, woote win wow bokkut ak bu ne ya ayuha annaasu. Ya ayuha alladina amanu ñoo gën a féete kaw, moo di ñooñu suñu ko déggee dañuy daal di déglu. Bu dee lu yàlla yi tere ñu daal di gaaw bàyyi ko. Bu dee lu yàlla yi digle kenn du leen ci njëkk. Ndax itam bu yàlla diglee ku njëkk a def ku nekk doo bokk ak bu yàlla digee ku mujj a def. Moo tax bu ne ya ayuha alladina amanu ñëpp war a déglu ñi nga xam ne gëm nañu, kon nag ñu ngi bëgg a digle. Nee na ittaqullaha, ragal leen yàlla, ragal leen yàlla xaqa tuqaatihi, dëgg-dëggi ragal yàlla. Na ngeen ragal yàlla dëgg-dëggi ragal yàlla. Wala tamutunna, waay bu leen dee mukk nag illa ludut wa ba ngeen di dee antum muslimuna, ngeen nekk ñu ommatul yàlla tabaraka wa taala. Yàlla nee na na ngeen fexe ba ngeen di dee mu fekk leen ngeen ommatu ci diineem jii nga xam ne mooy al islam. Mu ne na ngeen ko ragal kon xaqa tuqaatihi. Ibnu Mas'ud radiallahu anhu nee na xaqa tuqaatihi, dëgg-dëgg ragal yàlla huwa an yutaaca fala yucsa wa an yudkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar. Nee na ragal yàlla dëgg-dëgg ragal ko mooy topp ko te bañ koo may, di ko fàttaliko te bañ koo fàtte, waaye di ko sant te bañ koo weddi. Yàlla nee na nañ ko ragal dëgg-dëgg ragal ko. Ragal yàlla nag li muy tekki mooy yi nga xam ne moom lay digle nga di ko def, li muy tere nga di ko bàyyi. Imtisaalul awaamir wa jitinaabu.

النواهي لولو موي راغال يالا يالا نينا بوغن كو راغالي واعتصموا نين موي نين موي بحبل الله تي بومو يالا جي جميعا يين نيب ولا تفرقوا تبلن تقليكو واعتصموا نين موي باتو موي اولاف داناي جيفانديكو جاب اك تي اك موي نكا نونو عرب داي جيفانديكو الاخص di jëfëndiko ak tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nupp nupp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te wuur na li bu lu ci da ngay gañu lolu moy moy motax al qur'anul karim jëfëndiko fi wa'tasimu moy len modi bi habillahi bumur yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci tiyé tiyé gi deugal nax bo dugum ci ten ñu yor la juroom ñaari bum yépp genn bumu ci bax bum goor yi bu na la moy ci defana ni so ci tiyé mu woor na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu lu woor ni bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tiyé goor ni ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa tasimu moy len bi habillahi ci bumur yalla gi jami'an len yépp wala tafarraqu tabulan taqaliku واذكروا تفاتلكو لن نعمه الله خيولك يالا جيم خيول عليكم تيين يين جولدي فاتلكو لن خيول جي لن يالا خيولي من خيول الاسلام دي خيول القران دي خيول يوني جيم يوني محمد صلى الله عليه وسلم يالا ني اس نختي كنتم اعباء دا نين نيكون اي نون لواي واخ سمرم وديكو كو جيل ييب سمرم جيل ييب فألف بين قلوبكم يلا من لساني خل كي دين الإسلام من لساني خل فأصبحتم جن خي بنعمته تخيول جملة خيول الإسلام إخوانا من لك أي مبك نعم نجيد الإسلام بلو أي نون جن نك نونو دقو تبير إسلام جفن دكو تيرو يلا مويتخ نك بن مويتخ مين انتيت نخ ñu bok fiñu jëm fu nek man nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi du pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm bu leen jaxé ci biir ngeen jëm ci ngeen tiite ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xetal nank ba mucc ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo leen teural muy deenul islam kazalika ni nak li yalla di wax neena yubayyinullahu ni la yalla yeralale lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gis yowmal qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal minkum tiyen ummatun aw khair wu bax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw khair minkum bu joge ci yeen julit yi fexé len ba amal khair umma bo xamne dananu jang diine di dundu diine xam diine di xamle diine bax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokut ak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu nekkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet woowi bok ci yeen legui nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al-khayr jëm ci lu bax lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé lool li nga xamne moy lu bax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom la ñu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla
fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayn la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñu dig leen jek ñu dig leen jek ñek ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa tek te ku ko net li nga kontan wa yanhauna nitere anil munkar ci lu jekadi moy lo xamne dan la ci jikko yi keur gi manam bo amam keur am say dom beuri wul lo xamne ñing koy deg ci yow nga jek jek deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunt yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci munkar lo xamne tamisu ko manam so amone dom jo xamne da nga noddu ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu jub gan la ci keur gi ndax degge wu ko ci man degge wu ko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal di ko koy téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti dula neex yunt salawatu lahi wasalamu alayhi neena fu ngeen gisee ku koy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna new dal ci ngëm gog wa ulaika sujeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dañu ñoo sawé alquran neena sujeti bu fexé ba am xéed wuy wote jëm ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñëk neena xéed wawa umul muflihun ñoo sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko deful yalla dana fat ni nga xamne geemuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geem ci yeen daru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñi wote ci lu bax fexé ba am ñi tere lu baxut su baba ulaiika xed wi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kallazina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalefu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kallazina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefu ñu wuté bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo la doon dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jallu musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñinga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wéx ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal qiyamati kanam yo xamne tabyadu day ñul kuk day wextal ngeen balma
ak kanam yo xamne taswaddu day ñuul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teul ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul li ñëk réglé daf né yawma tabyad bisba muy wex wujuhun aw kanam wa tasfad mu ñuul wujuhun aw kanam daal di nak ñew nak tambalé léral ñi seen kanam ñuul mu né fa amma alladhina ñi nga xamné aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kéro malaaka day ñew di leen laaj laaj yo xamné laaj yeejji la né waaw yi akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëmé lolu moy limay lay wax sa su ne la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci ci kawam ba muur ko yalla ñu la mussal ñu leen waaw xana la ngeen wedd ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim baatu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñu ben yalla ne fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné momal len téré loolu mo len yobé seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñool kuku wa amal lazina ñinga xamné biyaddat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoo ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dund ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxat tak ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ko xass dug do beug sappi ko do beug taxu muk waaw tilka yima jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu dhulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy mbindef yalla bu gutu tan mbindef yi tax mu wut aw kanam ñuulal seen kanam wut aw kanam ñuulal leer seen kanam loola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lool taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñuul ya ko ñuulal ku sa kanam weex ya ko weexal yow ma xam mom ñuul rek mo fi am weex tal ma ñuul kuk ma timpi tampa weex tal muy tortoy mo ngi el jannati ñu fi khalidun wala ñun kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow ma xiyam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ni ci keur gi ka li kawar yi weex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yow ma xiyam weex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhir ko ñuul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak légui ñuul wéx légui bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wéx rek moy dugg aljanna légui couleur bu wéx bobu bu ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy gënni xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su défé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuyit wu xamne dafa wex am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxe benen ay ne ko bindal ma ci benen lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la
soko joxe kayit wu ñuul xol doom adamay kon fofu moy tek ci kayit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am faifan wala mu jaar la araf am faifan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci al qur'an samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila llahi ta'ala nat turja'u lañu delo al umur mbir yep dana delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy matériel yi muy jëntukaay yi yeppay dalu ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun doom adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu waxe mbax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga ba bi sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugër laxat ko mu wax tal daal di koy fa mel mbalan muur ci yenn ko yobbu ko yobbu ba mu sari lool wax dañ ko duggal ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun nunu yi wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma négal ba démé wala négal après démé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukku mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la melni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temir ak ñent ñu ñew ci ayat temir ak fukku mune kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu jefandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu de ci suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci dama adama meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharf yi muy bëgg teural motax mu jefandiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nasi gennel nañ ko nit ñi xet yi ndan gennel nit ñi de yeen yeen ngi bok ci xet bi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurayra radhiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nasi ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi alislam ni ngeen dugg ci diine yeen ngi bok ci xet yi nga xamne yene gëm ci xéet yo xamné da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamné da ngeen di neew ci nit wax ko war ko wan ko dugal ko ci biir li nga xamné li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut du la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la ca ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab nga nango joggi ci nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñee ci lamuy def waye ko ñeewul do ko fekki islamit bo ci nekké bu lu nit gisul ñee la ci ni nga nekké ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen diglé ñiak ben sart ngok da ngeen di diglé ñiak wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñiakati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñiati sart moy al amru bil ma'ruf diglé ñiak wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal imanu billah gëm yalla ñati lan nañu عمر بن الخطاب رضي الله عنه مي وخني من سره ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله فيها بدمه مختصر ابن كثير تا جوتي بنيك با ختم نيت تيمر افك بن عمر من فاي ادي واخ حديث بي من سوغن بغين بوك تي خيت وي گن تي خيت ني نغن داف شرط وي شرطال خيت وي گن تي خيت ني لا موي شرط وي من شرط بي نيت رك لا موي ديغلو لو باخ téré lu baxut gëm yalla diglé lu bax téré lu baxut gëm yalla ko la fa bet lola ma'ruf la waye lo xamné koy def ku nek bo sañon kën du ko yek wala ko wax nga né diw man lay wax lola munkar la lu jekati la bayiko mo gën té ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom né ko bay li ngay def lolu moy li gën walaw amana tisu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wan nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yëneenti bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk tap dañu gënuk tap lay yadurrukum duñu leen lor nak mënuñu leen lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yiwallukum aladbar dañu leen won ginaaw daw su dara bes ko ngilul ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw summa la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom forñoku yalla tabaaraku ta'ala yeen nak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fal buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut lalen meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kolay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kolay gu joge ci nit ni moy ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca azilla kon buñu joge ci zillatu muy toxte rek moy hablum minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ño ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen di len digal wabaa ñu ñi dañu delu bi qadabin ci mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len وضرب عليهم مسد في نيوم المسكنة اك نياك ني تامل نياك لول الفاق والقشو فهي محيطة بهم من جميع جوانبهم نياك جي وير لين ولا بو نيك بان ذلك لي ورال نك لي دال لين بانهم نيوم كانوا يكفرون دانيو نيكون دي ودي بايات الله تي ايا يالله لو يالله نين ني لا نيو نون ويقتلون تي دانيو دان راي الانبياء ايونتيه بغير حق تلول بن دغ يونت بو خامن يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني
1: كات غا اسيم بكار كات غا يسمع ايات الله دي دغ اي يالا تتلى عليه ني كوي جانغ تي موم ثم غيناغ بام كو دغي يسر منور مستكبرا دي ريرلو نيك تيالام نيك ay yaangi tere limuy nek te mom nangou ko bay ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti mok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiya ñu and ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saaru ñeen fukelu saar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun likulli affakin afim yasma'u ayati llahi tutla 'alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskare ñal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la de degg ay yalla ñukoy jang muy degg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ayi diko weddi wala deg na ayi diko tere waye lolam mu nece nur ca melni musuko deg ka an lam yasmaha koku fa bashiruhu bi azabin alim yadan kum bugal mu metti fofu lañ taxawon wara dorate ci aya jurum ñant وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين يالا نانا وإذا علم بو خامي موم كيغا خامن سوس كات لا تي بري بكار تي سو ديغي ني جانغ آي يالا يي دوكا تاخا سوبيكو سو ديغي تيري بو موي ديف تي آي تيري كو دوكا تاخا باي koka neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ayi sey andara ittaqazaha daf koy jappe huzwan falkulur su mo kaleb aya da koy jappe huzwa dugul ko ci falkulur falkulur risiko bu de misik la mu dugul ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan foré mu tamb ni baqara jëm nasi diko misige waye ñi nga xamne luñ ci mokal da bari wut melni jenn laaya wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabarak wa taala diko foyé yalla neena fallen fek wisa alima min ayatina shay'an ittakhadha huswa bu mokale ci ay dara rek dal di koy jël diko folkloriser diko foyé lolou nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran at ñent témèr at ñaar fukuy tej ñu dem ba jëm jamono lolou yalla don wax di xew di gën di xew
2: ba legi ay suñu borom bi tabaaraku ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey ñi diko fecc ay ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam dess yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lahum amnañu azabun muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yowmal qiyamati yalla jall mu def amna ko ko deg ko nti don ko def wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko won ñuul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deg yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam saw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum adhabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dehe jahannamu sawraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ca seen kanam sawraw jahannamu di len xaar ayali kasayidi mak ñi waxi mak ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoyu lola da wara moytu dajara moytu lol yalla ngi tekk ñi def lolou min waraihim jahannam wala yughnit dulen fegal anhum ci ñom ma kasabo lañ faggo ci jëf ja lan ci amé ci xalif ki bëgg ab kasatam jar bam moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasatam jar bam moy ci falaxi ak nafi mba am moy ci qasaidi serin sheikh yoyu yalla mu ne lan ci amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ci amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla mbeug mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rëy diko juggal ci seen yi nga xamné mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax né lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wer dun lan ci faggo du len mana fegal dara wala matghazu du len mana fegalit la nga xamne japp nañ ko min do ni lay tebi yalla awliya def koy xarit lola id du len mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey yalla yalla musal suratu al-jathiya ayfuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan القران جي اك نيبلا ني دون واخ اهدنا الصراط المستقيم ننكو جيل تي خامني اك نيبلا كون نك واتي في موم القران ندير جابلي ميوزيسيان يي واتي في موم القران ندير جابلي فوكات يي هذا القران جي هدى اك نيبلا اك نيبوكو في تخواج واخنا سي نين بايي نانغام تي ديف نانغام دا نين ام نانغام لولا تخ القران واتي walladheena kafaru ñinga xamni dañu weddi nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi weddi na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin aliim ci dëkk xeeti mbugal yoo xam ne yu métti la yu mënen mettal nit. Asamaxsari nee na arijisu ashaddul azab, nee na rijis mooy mbugal mi gën a métti ci mbugal yi. Noonu la ko alfa asamaxsari tafsiree tabarakallah ca tafsiram. Yàlla nee na allahu lazi, yàlla ki nga xam ne kenn waru koo xam di ko yar. Tey di yab ko nee na gàtt xel la rek ma ñàkk xam. Kan mooy yàlla? allahu lazi, yàlla ki nga xam ne saxara lakumul bahra, moo leen tàggatal géej gi. Waaye ki tàggat géej gi nee na bu kenn jël ay waxam di ko foyee. Li tajriyal fulka fiihi, ngir mu dawal, ngir gaal gi daw ca kaw, bi amrihi, ci mbirum yàlla. Nga jël lu toll ni bato teg ci géej gi, mu déqi yor lu diis lu bari loo xam ne lii mën ko jëme ca tabarkàllaa fa nga ko soxla. Li tabut wa li tabtaghu min fadli, ngir ngeen mën a war ci bato di sàkku ji ngëneel yàlla wërsëg wu nekk ca barab sàngam, bato déqee fii tege ci kaw ndox mi jëli ko. Tabarkàllaa, xam ngeen ne bato day jóge ca bitim réew gàddu fa ay oto yi oto, déqeeg moom tege ci kaw ndox mi ñëw. Bato déqee fa tabarkàllaa sëf ceeb ñëw. Bato déqee fa sëf yeneen ak yeneen ay conteneur ak tabarkàllaa yeneen yu diis, bato yi sëf ko indi ko fii. Yàlla mu ne yàlla mi def loolu waroon nañ koo fayal leneen lu dul nee na jël aayaam yi lan ca xam ak su néew di ko foyee. Yàlla nee na leneen lañ ko waroon a foyee. Wala alakum tashkurun, xëy na kay dañ ko waroon di ko sant, kenn ku nekk di ko sant ci lim ñu defal ci loolu mu ñu tàggatal, muy géej gi bato yi nangu cee daw jóge ci bitim réew safal ñëpp ñu safal indi fii. Wala alakum tashkurun, suratu aljaziya aaya fukk ak ñaar. Wa saxara lakum, mu tàggatal leen ma fil ardi, li ci suuf lépp, li ci asam ma fi samawaati, li ci asamaan, wa ma fil ardi, ak li ci suuf, jamian, lépp min hu tukkee ca moom. Li lépp suñu borom tabaraka taala tàggatal ñu ko. Asamaan si bi di ne ci kaw, jaww ji ne ci kaw, ngelaw li di jóge ci kaw, tabarkàllaa taw di jóge ci kaw, yépp bidiw ya nekk fa, weer waag jant bi, lu lépp mu tàggatal ñu ko. Wa ma fil ardi, ak li ci suuf lépp, li ci suuf xar yi, bëy yi, nag yi, gëlëm yi, tabarkàllaa ganaar yi, yooyu yépp mu tàggat ko ba lenn loo ci jël rek bëgg koo rendi mu nangu. Soo ko dee lakk ak soo ko dee fees ak tabarkàllaa, yooyu yépp doo ci am bakkaar. Kenn du rendim xar moo xam ne yaa ko moom dem ci police, ne kon tabaski ñun ñëpp ñu de ci kaso bi lañ ñuy denc tabarkàllaa. Yàlla mi tàggat loolu nee na war nan koo foye leneen lu dul di fab aayam yi di ko foye. Wa saa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzuwa, inna fi dhalika, nekk na ci lii mu jàngale la ayatin, ay aaya, ay mandarga yi wane ne mooy yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seeni xalaat. Xul waxal, waxal ca kaw. Lillazina amanu, ñi gëm, mboolem ñi gëm yàlla tabaraka wa taala. Yaghfiru, nañu jéggal. Lillazina laa yarjuuna ayyaama allah, ñi nga xam ne yaakaaru ñoo dajeg yàlla ëllëg. Bu ngeen dul jëfandikoo ci ñoom njëggal du baax. Qul ya muhammad lil mu'minin yasfahu an al kuffar wa yatajaawazu amma yasduru anhum min al aza wal af'al, ñu jëggal yéefar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowm al qiyaamati dina am. Ñooña na ngeen leen di jëggal, ndax bu ngeen leen dul jëggal dara du baax. Ñu leen di jëggal. Muqaatil mu ne chatama rajulun min al kuffaari umara bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi wa tajaawuz wa anzala hadihi al aaya atafsiru kabir lil faqr arrazi jukki ñaar fukk juróom ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñett. Muqaatil mu ne ben way dafa khas Omar ca Makka. Omar jog na ko door yalla wacc ay ji ni de len len djegal ndax ñom dañu xamul li ya jizya ngir yalla fay qauman nit ñoo xamne qauman aw nit bima kanu yaksibuna ca lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu baax ñi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu baax jang alquran jangal ko sa njabot dund alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu baax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele woni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu bax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci sen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla dara wa laqad ataina joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañu wax tawra wal hukma aqam kham fiq wan nubuwa akuk yonent yeb yalla joxon nako banu isra'il wa laqad ataina joxon nañu banu isra'il al-kitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam kham fiq wan nubuwa akuk yonent yi joxon nañ ko banu isra'il ورزقناهم نورسغل لن من الطيبات تيتاي وفضلناهم نتان لن تك لن على العالمين تكو من دي في سين جامون لولو لب تبارك الله يالا دفلون نكو بنو اسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونانكو بولمر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yi magam ak sant ñu won yalla xana noor ci juba diga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hasitu sawi ala jalalaini ci jukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak juroom ben wa ataynahum ñu jox leen bayyinatin yu leer min al amri ci mbir fa maqtalafu wute wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludub ginaaw bam leen dikkale al ilmu xam xam bu wir ni muhammad yalla ko yoon boba dal lañu tambule wute min ba'di ma ja'ahum al hujaj wal barahin والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قلوا لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنت مودي كنيان فتيرلو بغ نجيت لولا مولن تي باي يني نك تي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنغلة مرم ييم متنك لخم خم فم أمرك ووت داور يكتك فينك خم خم نك سبب بوحان بدي اندي أقووت متقفين جبلوائي duwon xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu len dal lola len ko tek lolou ko wax moy al faqr razi ca atasirul kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum ñet témir ak juroom ben fuk ak juroom suratul jafiya aya fuk ak juroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana atte baynahum sen digeunte kañ yawmal qiyamati bisu taqwa ba fima kanu fihi yaqtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaqtalifun fihi donte wute nepp lu nepp wute ci kaw fuf buñu deme yawmal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atte bamu leer nañ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله ay ji kon ngi tek baram mushriko ni di len wax ne yene ngi jaar faña jaar ñun jekkon jaaron bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël ñu len joxe téré nim len joxe fiq nim len joxe nubuwa nim len digge nar lena ak ci euleuk nim len wursugal ci al tayyibat mune summa ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex summa ginaaw gana ja'alnaka defnañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci min nga wara atte shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lool moy shari'a shari'a la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atte bepp loi bo xamne tuddu na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala nim ko tudde banex shari'a min al amri fattabi'ha taqal shari'a wala tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu djub té mëna djubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju djub ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi'a li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji ila dini abaik al-baydawi ala zada jukib ñettel xatum ñet témir ak ñaar fuk ak ñet bul tapu banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi élément yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemblée nit ci élément yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolu yalla rek moko xam kudul yalla muno koordine digënté nit ñi ak natir bi muno koordine sax digënté nit ñi ak nit ñi lolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñu ñi koordine dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoy bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mu ne bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci tuma ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mu ne wala tattabi' mang lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaar yef la mang ni digal nga top li di la téré nga top lenen lu dun mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal luddul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te bëgg nga top luddul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lenn ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaarlo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimuna tonkadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd tonkadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xaritab kep ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hadha waqt jinat basairu ay qamqam la basairu ay leral la lin nas وهدى جبل ورحمه يرمندل لقوم جنيت ньо خامني يوخنون دي نيو گم يالا گم گو خامني دي گم گو وير لا سي نيو هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوخنون سوره الجاثيه ايه فنوير يالا ن am hasiba ndax dafa yaakaar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakaar an naj'alahum ñu def leen kal ladhina amanu ñu mel ñi gëm wa amilu as-salihati tay def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def julu jubu ji te baaxu ndax dañoo defé né yawmal khiyam luñu ñëw rek may yemalé lé nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd né gëm di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccëndo añalo ndax kenn dana am ñaari mbindam ci sa kër mindan mi indi wali igio lenam tabarakallah tok di rab mindan me ñew dugg ci waji wa genn ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di korasi rek ya ni mu ne ndax ñaari mindan ñi da ñem su wer de kenn ki di korasi ak def yef sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli defu njubuti di wax lu jubati di def lu jubati ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilus salihati gem nañ yalla tay def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñi atté lu ñaaw la ci kanam tuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jasiya aya ñaar fukk ak ben yalla neena wa khalaqallahu ta'ala bin as-samawati asman wal ard mo bindit suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré wa khalaqallahu as-samawati wal ard bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay jimay bëgg jang

dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi ànd ak benn yéefar bu ñu wax al walid ibnul mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba agsi ci mbirum

0: khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci lañuy dëkk bir bu yàgg yàgg yàgg mu jëlal lakk ñi walbati buy der yi ñoree yàlla satwaat yeneen der jox leen suma la yamut fiha wala yahya yàlla ci la musal yamhaqullahu yàlla mooy far arriba intérêt wa yurbi mooy sakkanal assadaqati farax yàlla nee na barke bi nara nekk ci riba moo koy far boo saraxee nag mu barkeel ko wa yurbi assadaqat kon riba baat bi mooy yokku moo tax mu ne wa yurbi assadaqat ndax bu nit gëmee yàlla li ko yàlla jàngal fii ci diggante ñaari baat yi mooy waaji boo ko joxee 1 million mu tegal la 500 000 yàlla nee na maaleykum salaam wa rahmatullah soo ñëwoon ci man ñu jëflante ko au lieu ma lay tegal 500 000 9 million laa lay tegal ci sa million boobu waaye yàlla nee na loolu nag neexut a gëm ñu bari ci yéen gëmuñu ko xaalifu teew bi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa am na doomu aadama yoo xam ne dërëmu tey moo leen gënal junnib suba waaw am na doomu aadama yoo xam ne junnib tey moo leen gënal fukki junniy suba wallahu yàlla laa yuhibu musta bëgg te du bëgg mukk kulla kaffaarin bépp yéefar afiim bu mën a bakkaar aleykum salaam kaffaar mooy ku wedd yàlla ba ñëpp xam ne kii ku wedd yàlla mooy kaffaar afiim mooy ku mën a bakkaar ba nëbbati ko kenn yàlla ci yàlla musal inn alladina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ noonu la de wa amilu salihaati tey def lu baax muy ñaar wa qaamu salaata te ñuy taxawal julli muy ñett wa aatu zakaata te ñuy joxe azaka lahum am nañu ajrum seenu pay ind rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yaxzanuun te duñu tiit gëm yàlla jëf lu baax di julli tey joxe azaka azaka bokk kon ci li nga xam ne mooy bokk ci li nga xam ne mooy liy doxal économie bu l'islam waaye ni ko yàlla tëralee nit ñi dañ ko ko doxalee noonu jamono yële président wu France doon na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nag fu mu ci yëpp mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun de kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji di sàggan ba jëndaay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla ma mu solo daal waaw ndax ni azaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñi ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax wu yuxrujoo sa kaafiri ci alquran wu yuutu yëpp lay wax ndax génne gi yomb na joxe ngay jafe génne azaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la seen aamanoo ee yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp mina riba ci intérêt ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla loolu muy teg comme mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nee na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàpp la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa illam taf'al bu ngeen ko def bu ngeen bayiwul riba su ngeen bayiwul jefandiko riba fa'zanu bi harbin min Allah déclaré leen guerre contre yalla wa rasulihi ak bi yonentam yalla neena bu ngeen de lek riba déclaré leen ma guerre ndax ken ni ngeen xamne déclaré na leen guerre ma sama yonent contre mbolem koy jefandiko riba nga xamne kon su baba waji munte fexe ba am dara ndax yalla déclaré nako guerre motax ken munte jaay ci riba am man nga am nak ak jël boy gis la lo man ko am waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif bobu dul jariñ xel mu dal jamm wér gi yaram naflaay loola ka dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàllaa mën ngaa sonn lool ci do am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accidana yoonu Fouta ba ca des yoonu Kisiganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tàngam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn dagan na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom charte moo koy doxal li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo perte teg soo pertul teg bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100,000 yi indi woo ko moom it dañuy calculé seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi waaye dala wax ne perte fay ñàkk perte fay moo tax l'islam tabarkàllaa système économique am dox waaye nag ñiy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool ndax riba aram na rek dafa doyut boo ne waa ji lii aram na da nga wax jàppal ci lii ndax lii dagan na waaw boo ko teree banque yële mu dénk la nga dencal ko te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saawu ca sa kan yooyu am solo la malheureusement xalaate buñ ci lool toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi ñun foofu la ñuy nekk rek 1954 lañu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tabarkàlla xam naa dañ commencé weesu xëy na waaye daal jamono yi ci lañ nekk yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bayyi riba fa lakum yéen a moom ruusu amwaalikum seen boppi alal mu nañu wax capital laa tazlimuuna du ngeen tooñ su boobaa wala tazlimuuna te kenn du leen tooñ maanaam yow mi lebalegoon 300,000 waroon na fa yu waaji te tegoon ca riba nga dégg ko léegi nga bàyyi yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko mu ne ñooñu mooy ñu tuub wayin kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zou usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 bi nga amelon kon nak bu janvier bi de dag may fay 55 ngeen dem janvier de am lum la fay nga ko ah bu février de de 60 yalla mo ne bu len def lol wayn kana su fekke dafa nek ki nga lebal zuwa usratin di borom ak jafeñal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na la tay bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek la parle mu bor kep ku diale bor da nga parle wa anta saddiqu bu ngeen xamal nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna jofar wa jamale bor mu yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yore bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor rawé ben way 300 té su aljuma jotté bo julé sama la an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga ba ni julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxe bar bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman qala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di dello ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mujj wa ci alquran واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نغان راغال بس بيغا خامني تي لاي لين ديلو تي يالا نغان واديل كو بس بيغا خامني تي لاي لي تاغي ني ديو دينا ديو غانيو بس بو يالا مون ني نغان تي باي خيل فما توفى غيناو غا نغان خامني ديسنا فاي كل نفس بكن بو نيك ما كسبت لم فغون وهم لا يظلمون تي كين دولن توي bude sar bi ñëkka mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bude ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bude ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye bu ñu seet lepp nga xane bu mu wacce ben baad wacceatul ay ji la mom bi mu wacce amuy ben baad bu jëgewat asman ñëwacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba atake mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax sa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddu joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu may réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé bor yunus bi alayhi salam ne nak kudde ci jihad joje mun ta far bor bi xam ko ne jihad yo na shahid nga waye sa shahid gogu teewul bor ba ngi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ramé légui bor dan ko yaakaré né ak mayla yoonu dina la boy lepp fa seeno fay do am lo fayé képp koy lepp fa seeno fay do am lo fayé waye boy lepp fa seeni fay nak néna inshallah da nga am lo fayé ya ayu lazina amanu ey yeen ñi gëm isa tadayantum singen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk ju ñu tuddu faktubuhu bindaleen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bind siye joxala na bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin na bind bu fekke bor la bu jëm ngon ajaru tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ne na rafanan ne la bu suba mu ne bind len faktubuhu li lele ben way lebla nena ko bindal ma dama wolul ne ko alquran la ne ko alquran bis bu de buñ taxawé ci sappé sa ne ko amel bor ku amel bor no yek sew ko yene man mo bind li signature ba ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi nit ñi ko won buñ la fay ci da nga ñak rek waye mom du teub yo nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bindu ko waaw ñi dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bindu mu ne wal yaktub na bindu baynakum seen digeunte katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bindu wax ne diw leb na diw bind ko bind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktub mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bind ñaar leb len ti ñew na la bind yalla neena bo bañe bakkar la man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayo waye l'islam dalay wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mo ne bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow do nga ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak ya ñu bari su len yaax ñene fay leen ba du mako def motax ci miras mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay len ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu len yaax ngeen fay len ma ba ngeen dem seeti diw motax fu ñi ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nek bakkar bu demon ba society bi ñepp nak man ko su boba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su boba kum neex nga ne kuma fay duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal na bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub na bind wal yumlil nako dikté alladhi wa ji nga xamné alayhi alhaq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leble yon nako ci mom lay tok rek bañ bindu joxoko itam wa ji leb moy wax bindal man sulayman law lebna galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nañ ko bindu ma leer nañ dikté waji waye kikoy dikté moy ki lepp bor bi bind kat bi wal yattaqillaha naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la ngi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bind wala yabqas bum wani minhu ca sifar ya shay'an zero bum wani ca sifar ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis ശരിയാണ്. നഖിലെ മിൽഫറ വോച്ചിന്റെ സെറോ ലുമിനസ് കൊലലിംഗ വച്ചി ഹാലിസ് കൊലലിംഗ വച്ചി ഹാലിസ് ചാലി ബെൻ സെറോ രംഗദിന്റെ മൊത്തം സെറോ ദശാം സോളത്തി ഹാലിസ് റോജിനെ ബുഫിയിട്ട് ഗിനാവ് ديغا يالا مني ولا يبقى حسب مني مين هو تبربا شيئا ات زيرو اون تواني زيرو تبارك الله غنوا باخنا ديغ نكو مني فين كان الذي بفكك ني خامني فين كان سكه دا فنك الذي واجي خامني علي الحق مولى بربا سفيها ديكو خمول خالص سفيها ديكو خمول خالص waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safi la xamul xalif so dama wonni kayiti rek bala bari sax mu defene man am na ñoo xamni fene xamugo million ñaata bay 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko moko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga dik bindal bo regul yalla man nga tiajjal waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawdou sibou señ abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki jinni waaw señ bi fukki jinni mel mu ne ko tay nga am ko def dal lam posam diko wonil mom ki ngab ko na la ilaha illa way li mo bari lu mu ci am kumel nonu fi ne boko don bundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allasi waji nga xamni alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis awwala bok da'ifan muy ku neew dole ci walu kom kom awwala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lebna xaliss bi waye xamut nu ñuy dikté taxi nafsi xamuko loolu tam meneen jangala fimne boy def demand ci am ak société dañ lay wax ni mi lañuy defé demand moy bindé ab bor mi lañ koy bindé boy bindé sédé ni lañ koy bindé loolu ñepp jangu ñuko xamnu ko toba fal yumlil na dikté wal yuhu kilifam bil adl tigmal waaw kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebé dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax la 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne 1000 francs jar na li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidayn ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor julli ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidayn min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu ne ku rajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amul ñaari goor farajulun ni ngeen am ben goor wamra'atani ak ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nek ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
1: fil ghurufat ci neeg yu sedd ya aminona ñu am koolut lañuy doon fil ghurufat ci neeg yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd lay neeg bi tangal pes bi neeg nga xamne la koy seral du ay ventilateur da ventilateur bu sedd lay neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñu rek ñen seen yoy neeg yàlla ci àllaaxir na xurufaat yooyu la koy seeral du kilimetteur du ventilateur du ay wantaay duy uppkaay te it ñu la sedd guyu tabarakàlla te seddut sedd bu tax ngay taal cuuraa yit ma moom daal neex rek la def te yem yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan wala si na ñu nga xam ne nag yasaaw na ñoom dañuy dox suñu tell foo leen seen ñu ngay waaw foo leen seen ñu ngay daje foo leen seen ñu ngay dox lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina di jéem a lottal di jéem a gàllankoor fi ayatina ci suñu aay alquran bi maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéem a gàllankoor wooteeg yàlla bi dox ñi jéem a gàllankoor alquranul karim dox ngir jéem a gàllankoor taxawaay yeen fi alayhi salatu wasalaam suñu borom nee na ñooñu ñi koy def ulaayika ñoo ñu koy def muhdaruuna fi lazaabi dañ leen di teewal ca mbugal ga di yowmi qiyaamati fi lazaabi muhdaruun muqimuuna fi lazaabi muhdaruuna yowma alqiyaamati lilxisaabi ñooñu kon képp koy dox di jéem a gàllankoor diine di jéem a gàllankoor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam nee mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom nee na ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam nee ba mu yàgg muy mësawur mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko su mësawuru mbaa dem génn kër gi wala am soxna muy mësawuru nga ne su mësur gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi lazaabi muhdaruun yàlla ñu ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom-ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex mu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu nekkararatil aaya lixtilaafi alqasd fa inn alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almu'minin bil infaq tas'il ak tafsir la jukki ñetteel fatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fi ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko lu la indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakàlla mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii nda biir buy métti ma indi fii si la ko waral muy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti boo waxtaanoon kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari la wun min cheyin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul moo xam ne dafa barilewul ñu borom nee na moom moo koy fay. Aay itam ci wàllu jëfal ni jëfante ci riba ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal, kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat booy dem ngénte, kon la ngay ngàbbu dañ koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca, su ko defee nag buy ñëwaat indil la leneen lum ca teg, loolu nag suñu borom ne moom du ko wutalal dara, da koy bàyyi ak moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina, mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiin, mboolem kuy jox wërsëg kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gën kooku maa ko dàqa joxe. Fa inna ataa xayrahu bi xisaabin, maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab. Joxug yàlla, yàlla buy joxe lu wax ni lii laa la jox fii la yem, ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu. Barkalla maam Cheikhna Ibrahim radiallahu anhu dafa mas a dem ndar, nee nañu fi mu toog ñii ziare di ziare barkalla di joxe ab ziar, ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakkan lool ci bëti kuy xool. Benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yo amee bac, wax ko mu ne sëriñ bi ba mu demee université ban branche le suivre. Xale bi wax loolu jàpp na ne maam Cheikhna dafa jàng ba njàngam jeex tabarkàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu, maanaam jóge bureau ak yooyu loolu maanaam xale moom loolu lay jàpp. Waaye daal liñ bëgg ci wax ci mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lu mu siiwur, mu ne ko kii sëriñ la. Xale bi daal ne waaw kon baax na, su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay siiwur. Nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk, moo di yàlla ci muy jox ba tàmbali li la jox doo xam li ngay am nu muy toll. Waaye ku dut yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll, léeg-léeg sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am, soo tardee bés ñu dagg ko ca, soo tardee weer léeg-léeg loo tardé ñu dagg ko ca, boo leggee noonu aw yëlami nikkee. Suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek, moo tax ñu joxe woon ñetti beñe ya te suratul insaani ba leen yàlla yi fay wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, di fay rek di fay daanaka ba aay ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay. Kon woowu yàlla xayru raasiqiina, moo gën a fay moo dàqa joxe way joxe yi yàlla na fay joxe kat yépp tabarakàlla. Suratu Saba aay fanweer ak juróom-ñeent. Wa yowma yaxsuruhum, bis ba mu leen di dajale, su ma yaquulu ginnaaw ga mu ne leen mu wax lil malaikati malaaka yi ahaulaayi, ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanu yaabuduna, la ñu doon jaamu. Waaw bu yemal xiyaame ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag waaw ahaulaayi, ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduna, la ñu doon jaamu. Qaalu, yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi kon ne ko yàlla, subhaanaka sell ñeel na la, subhaanaka taalayta wa taqaddasta yaa rabbana, yaa ko sell. anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna aljinna dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla yéefal yi mushrikuuna yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom di leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi daa nga di gis koo xam ne ki day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi su ko yàlla ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi kaanu yaabuduna aljinn aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne ay jullit lañu am na ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee niki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom moo tax alquran naan ña ragal yoon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalum min al insi yacuuzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seen fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamook ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yëpp dara lañ ko dul mën Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir Abu Saoud jikkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir le feeñal seenu lott seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askanit ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin nafan wala dara wa naqulu ñu wax lilazina zalamuu ña tooñ zuuqu mos leen azaab annaari mbugalum sawar ña tooñ yàlla ne mos leen mbugalum sawar lilazina zalamuu ñi tooñ kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen ku dul yàlla ndax jaamu àq la yàlla moom soo jëlee àq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla, ndax yàlla moom àq ji. Ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit, nit gàllankoor ko bàggul ca kooba, tooñ googu it tooñ la, day bokk ci suuxu azaba naar. Bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo, ne la joxal diw ak diw, bàcc ak moor, nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la jëlas nga jël, ah ñooñu ñu ngi nekk ci lazina zalamu. Waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azaba naar ji di ñëw, allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuna biha, doon ko weddi. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñaar, yàlla nee na wasaa tutla alayhim, buñ mosaan a jàng ayatina suñu alquran jii bayinaatin muy lu leer, qaaloo ñu ne ma haza, waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun, lu dul benn waay rek la, yuridu an yasuddakum, daf leen a bëgg gàllankoor, amma kaana yabudu, la mu daan jaamu, walis la mu daan jaamu, aabaukum, seeni bàyyi. Ngoog bu yonent bi masaan a jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam, yàlla nee na def leen nangam, ñu ne ah ma haza illa rajulun, benn waay rek la. Yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la, dégg nga nii alquran waxe fi ngay jëm, mooy yonent bi du benn waay rek, déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek, benn waay la ak leneen. Waaw nabiyun rasulun, soo jàppe nag ne benn waay rek na nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko, wala sa doxalin, wala sa waxin, boo ko jàppe benn waay rek, bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek, gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun, kii daal benn waay la rek, boo xam ne bii dafay jaar nangam léegi tey mu dem. Waxaalu ñu ne ma haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun, lu dul aw sas aw duur muftaran, wu ñu sas. Mu ne alquran ji daal dañ koo sas rek, waaye du yàllaa ko wax, waaye dañ koo sas. Jàpp ne yonent bi sala allahu sallam dafa sas alquran, am ñu ko ci jàppale, loolu la ñuy wax. Waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ koo sos, indi leen lu mel ni alquran, wala ngeen indi fukki saar, wala ngeen indi benn saar. Wa qaala, wax alladina kafaru, ñu weddi lu ñu weddi lil xaqi, dëgg. Kañ lañ ko weddi? Lamma jaahum, bam leen dikkalee. Lu ñu wax dañu ne in haza li nekkut illa sixrun, lu dul ak njabar mubiin, gu leer. Alquran daal jàpp na ak njabar la, ba tax ku mu jàpp ci ñoom doo mën a génn, doo ca mën a jóg, ñu defe ne sixar la. Loola lañu wax ci alquranul karim fenn fu nekk, muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam, jabarkat beeg dàqu see jabarak daañ indi ay jabarkat yu la lottal. Asamax sa wii ma ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaythu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir laa yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma battuuhu ala annahu bayinun zaahir. Sama sari nee na dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer, ñu bëgg koo wane ci ni ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñett. Wama aataynaahum, joxuñu leen min kutubin, ci yenn téere yoo xam ne yadrusuunaha, dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon na njabar la. Maanaam wama anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran,
2: yaqra'una fihi wa yatadarsunu alquran luko jitu makka ben tere wacc fu won bo xamne bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sas alquranul karim alquran du lu wa makka sas du lu yonent bi sallallahu alaihi wasallam du lu nit mëna sas du nit mëna sas yonent bi alayhi wasallam lu jitu alquran jangutun ben tere mayoy wama arsalna ilayhim yabulun ci ñoom qablaka lu ñu jitu yow muhammad min nazirin ci ben yonent
1: kon man nga ne abdul hijaz
2: ma qatal mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent
1: yonent nak nek na fa xale isma'il
2: yonent toxal na fa njabotam ibrahim waaye yonent boo xam ne ni nga koy yebal ne ko demal abdul hijaz ca arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
1: wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu ñu jiitu woon ñii
2: di waa quraish jiitu woon ñii di mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
1: mu ne
2: wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu
1: ma aataynahum lañ leen joxoon
2: maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna nekk kufaaru màkka ak yooyu yàlla tabaraka wa taala nee na leen
1: yéen ngi weddi
2: yéen waa màkk waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam doole ji amuleen ko woon alal ji amuleen ko fan wu gudd wa amuleen ko maanaam
1: kii weddi yàlla ngir ne dafa am wala weddi yàlla ngir ne dafa barile
2: yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënoon laa gudd fan yéen ñi weddi wa ma balaqu micshaara ma aataynahum lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucci xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca noonu la ko it ibnu abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca at-tabari mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaqu micshaara ma aataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonent yi alayhim salatu wasalaam waaye fa kayfa kaana nakiri cay boo fekkee woon bis ma leen di mbugal fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum al azab wal halaak boo ko fekkee woon day këpp kuy weddeet yàlla nga ne ko bul wedd yàlla suratu saba aay ñin fukk ak juróom qul neel nit ñi innama a'izukum bi waaxida dama leen di waar bi waaxidat ñi ci lenn aaya ji di aaya ñun fukk ak juróom benn ci suratu saba dafay wone gàttaayu mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam diirub liñ ko fi yoon ni risaale gi li mu am ñaar fukki at ak ñett la diir bi am lenn dong ko taxoon a ñëw mu ne qul innama a'izukum bi waaxida lenn rek laa leen di waar lenn rek moo ma tax ñëw an taqumu lillahi ngeen jóg ngir yàlla loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mutasawwi foon yi di tekkee tekkin wu rafet nit fi mu nekk di nelaw li ngay war a njëkk a def boo ko dee waxal mooy ngay yee ko moo tax suñu góorga ci Louga Serigne Abbas radiallahu anhu dañu daan wax ne waaraate lu mu bari bari bari bu fekkee nit ñaa ngi nelaw waaraate yi du jàll ci ñoom da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen war len boba ay jël nga firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalat al-qurtubi mun wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalat modi so fekkon tay ben way ca jëppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jëppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jëppal ku koy laahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu tedd nga nan ko ay jëbal dem jëppal loolu du ko taxa dem jëppal wala nga fekk mu tedd nga nan ko saway loy def ak ni nga tedd jibut loolu tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway sa tanki boko jégalé won loolu du ko taxa dem jëppal manam loolu moy waraati wo yeho nit ki bam yeew nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jangi na la rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñëlaw ni ne ko pekk pekk bamu jog nana ko waw yow fi nga dekk nana mo la dedit nana ko waw fo dekk nana bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li daldi xalat mom waji ne ay leewun dekkuma fi jeppal la dekk nana bi mu la jeppal la dekk nak nana ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leer nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñewé wax ko nak nan lay def ba ñew jëpp ba ñewat jëppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jëppal neena lolu waraati kat bu ne ni nga fekk waaji ne law fofu non nga ko wara mëna yéhé ba mu yéw nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi andi ak ndax bëgg na ñi bi jëppal ak fan la dëkk neena lolu boko déssé moy mission yoonte yi ali musallatu wassalam motax hayya ala salat di am ci fajar hayya ala al fala di am ci fajar ak as salatu qaimun an nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nalaw suma tatafakkuru motax ci madarij salikin ibn al khayyim al jawzi talib ibn taymiya bobu nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghasatu al fikratu al basiratu al azm neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi nelam innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma te ma dem len rek an taqumu moy dama beug ngeen juk yeen ñep yeewu ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci yi xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam na nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt ñana dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw su yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sén deug suma ginaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen lum lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalat da nga xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinna sad motax mi waxe ni mi waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kepp ko wax ak yow ku ne so xalaté baña jema tej say xalat suñu mbokku al ustaz ibrahim al khalil lo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama bu ne sam xel ab torsu la yalla def

doo ko fi niite ndax léngi si li ñu tere. Mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci la lii da nga ca war a xalaat. Lu tax kii di ma def lii, mbaa may wax lii, mbaa may tere lii. Mu ne waaye léeg-léeg bu tors bi bëggee nit foofu rek tabarkàlla nga fil ko, léeg-léeg nga dindi bataille ya ba dootu nit dara. Nee na looloy tax xel yi baree baree bari doom aadama di ko jël. Yàlla yàlla fay ko al oustaz Ibrahim Khalil Lo tabarkàlla. Misaal la mu am solo. Maa fi saahibikum min jinna. Kon ku xalaat ku ne dana xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku jinne sa du mel ni moom. In huwa moom nekkut illa nazirun lu dul aw waaraate kat bayna yaday azaabin shadid, ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la. Maanaam waaraate kat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi adunay tukkee dafa jegee moom yonent bi. Yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi adunay tukkee dafa jege. Bayna yaday azaabin shadid,

wax ko benn baat boo xam ne bii muy firilam yendoo rab lépp, kooku ak daf day yem dong. Am koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajarteel julli fa ay rakkaam ba mu mat, ñu noonu dafa jar mu julli fajar, suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wuti loo xaalis boo xam ne daf koy amee, waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dof dee xaw a yem. Maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoom daf dee yem. Beneen misaal, ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góorgóorlu léegi ñu ngi dañ sax wecca tabarka la ñu góorgóorlu, waaye bu tabas yi ngi jotee lañ amoon lépp yem jot mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen ngi ni ñu baree baree bari tabarka la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rabb ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut. Moo koy root di sottilik seen dal ñoo yem cepp. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukk leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkki dof bii nga xam ne naqadat day firi gaslaha këccam ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakallah. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seen i giñ daxalan war baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pripactiya. Mu jaalit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aksara minhum wa aazz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna ulaayika. Soo demee ci Muxtasar Ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujaahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet ànd ak ñoom ba mu yàgg ñu ngi ku leen ëpp xaalis gën leen yàggle ñu ne fa ñukk kii dem ca teer. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukumullahu bi nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bi ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu di yàlla ne ah innama yabloukum llahu bi loolu nattug yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amu woo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbalee fa

0: ñaan nga gis lu gëna om nga ne fa ñëkkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nekk dal lii yabluwakum llahu bihi yàlla leen koy nattul. Ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leen munuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. Mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yubayyinanna lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fiihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. Lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte. Walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. Bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. Walaakin waaye du ko defee noonu yow dëllu day sànq day seetaan mu sànku ma yeshaawu ku ko neex wa yahdi mu dimbali ba mu jub man yeshaawu ku ko neex. Tabaarakaalla noonu la koy def yow dëllu day seetaan mu sànku man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànku mu seetaan la nga sànku wa yahdi ma yeshaa ku tànn njub mu dimbali la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taxamaloon doon ngeen ko jëf ci àdduna. Yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy giñ. Wala tattaxisu bu leen jàppe ay maanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Wala tattaxisu ay maanakum bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni bëgg koo jaay benn waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla nee na war nga waa ji te it moom yëgul ne lii la waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ giñ naa ne lii laa ko jënd waat naa ko lii laa ko jënd loolee du ko jar ndax ngiñ am na ko saa boo ko gineelee gëm na. Am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fa tazim la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subuutiha ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit da nga gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la waaye ngiñ lu ànd nag war tarqis loo ko mooy day soxla tey ci misaal 100,000F seet yi benn waaye ne ko dama bëgg lebal ma 100,000F waa ji na ko au moom 100,000F tey jii de waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F. Waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000F ne ko bu subaa ci midi midi demi dinaa la indil sa 100,000F. Lu tax mu wax ko loolu ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000F. Mu njëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko waa ji na ko ay liyéen yoru ma 100,000F il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama yi ñëpp ñooyam léegi te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee watasuqu suua da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabaarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 déglu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareel daje ak yéen ci suratul nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaxisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subuutiha wa tasuqu suua bima sadadtum an sabilillah walakum azabun azim. War a tàmbalee tey incha allahu ci aaya juróom ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mu di aayab juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu nahli subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu weesu ñu ñu doon wax rikwaayi yeen julit na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la suuxiyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee. Mu ne rikwaay bu leen mel ni kooku kooku suñu borom subhanahu wa ta'ala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yàlla ne na wala tashtaru bu leen weccoo bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanan qalila njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëggas fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane suñu borom tabaraka taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi lafa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamuuna su ngeen xamoon la fa yàlla. Su ngeen xamoon la fa yàlla, su ngeen siñeenteeg nit kóllëre ba siqu ko, la koy tas du jóge ci yéen mukk, waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar ne bu ngeen xamoon la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen siq kóllëre ba noppi njëkk koo firi. Kon su boobaa wax jii bu ñu ko déggoon te fas yéenee dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit kóllëre day loolee du dañ mukk tabaarkàlla. Maa ngi dégg tabaarkàlla suñu maam ju baax ju ñu wax Cheikh Abou Bakar si amoon kóllëre ba nee nañu am na mbaxana moom amoon moo xam ne kóllëre taxoon nangu koon dindi ca bopp ba tabaarkàlla radiallahu anhu wa nafa'ana bi barakaatihi. Yàlla nee na kóllëre googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kóllëre gi. Yàlla it noonu lay yare nit. Nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala. Ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën la ci nit ñi. Yàlla nee na maa indakum li fi yéen lum bari bari yan fa du day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex. 1 milliard ci ñun day jeex, 1/15 ca yàlla du jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq, li fi yéen day jeex. Li fi ñun bu dee taar, bu dee daraja, bu dee xam-xam, bu dee kattan, lum ci mën di doon dafay jeex. Bu dee ndomba tànk, pouvoir buñ la jox, lépp yanfadu day mas a jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla nag baaq moom day des. Gisuloo ñaara ngi nii moo lay tekkil maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq. Kii dañoo toog tànn ko ne ko yaa ñu neex léegi am poste bii nga yore ko. Ginnaaw ñun ñoo ko def dañuy toog benn bis rek ne ko neexoon nga ñu neexatoo ñu léegi diwa ñu neex daal di fab carte jox kookee mu toog. Kon moom loola fa mu ñun dafa jeex. Suñu borom subhanahu wa ta'ala moom bu xasee teg kenn loola fal ko ndomba tànk dootu jeex mukk mukk mukk. Moo tax benn sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Modou Kara day wax ne diw ab sëriñ la woon doo ko dégg. Mu ne diw ab sëriñ la woon kenn mosu koo dégg, diw awal yu la woon kenn mosu koo dégg, waaw diw ex-wali yu doo ko dégg mukk. Waaye nag nee na leneen lu dul li yàlla yi falaate soo ko toppee li nga dégg ñu ne diw nangam la woon. Maanaam loolu liñ ciy jege rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadd day jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaxin day des ba faw. kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lélé nga dékk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjaté ak sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxi ndey def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jax lolay tax lég lég sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggugula yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé dana dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dan ngo ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay demini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuramu jigé waye lam ko jëndal ci walu ay takay wala demini ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bay lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi wa ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo def motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañuy rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong sise ko nit ñi sorel leen ma indakum li fi yeen lu mu bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna te it dana ñu fay alladhina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alasina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def alasina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex man amila salihan kepp ko def lu bax man amile kepp ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kepp ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kepp ko xamni ki def nga jëf ji yow sa tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunus alayhi msalatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du dam bo moy tul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yépp su fekkee amila salihan ji def nañ ko rek dañu la di bootu ci man mu teg ci seenu tur man amila képp ko jëf salihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf ja mumin mu gëm ne lii yàlla ko ko sant lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yàlla yóbboo suratu kahfi foofu lay gën a leer ca jeexlu ba surutu qubuli al amal moo di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mumin kon moo koy tekki ku mën a jëf góor la jigen la waye wo wo fek mom mu'minun muy ku gam lolu ñu koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggey nga fek gañi di liggey ngay liggey te amulo kay di liggey lo su wer de xé bu ñuy fay gañi di len wo yow kenn dula wo ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew rang dana ñu fay ñepp bam def la yeen mi nga xamni kenn bidul sa tour kenn amosi wu la bu de dañuy def dañuy tournalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu de dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay kay ju leer kon yalla yit du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu ne ko wax nani yalla du liggeelo kum du liggeelo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'min te fek mu gem ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf son lol duggu sawara amilatun nasiba tasla naran hamia وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ينتبه وقتي سنة من إن الله ليؤيد هذا الدين برجل الفاجر يلا ينفض نت لجي لوكا بنبي دفكو نيلان تنور ديوغي جاتي مام سن كبير بوتيبي نسان بوتيبي يوب ديوغا لان تنور مام لم تجل موي نين تا كيب يلا نين يلا مسلتي لول من عمل كيب كجف صالحا لباخ من ذكرين جيغور أو أنثى ولا موي جيغين wa huwa tafak mom bu muy def def ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyi yanahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqil halal wa tawfiq li salihil a'mal mune kepp ko xamne ki jëf nga jëf ju baax di goor ma jigen te fekk boba gëm nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wërsegu dagan yalla tawfiqal ko ci jëf yu baax waye al hasan mom daf ne la tatibul hayatu li ahadin illa fil janna li'annaha hayatun bila mautin wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dima ci hajjatu shawi ala al jalalayni jukib ñaarel ba khatum ñetti temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mom hayat tayyiba munta am fenn luddul ci al janna mune ndax al janna fa la dundu go andut ak de nek fa la om kom kom bu antuk ñak nek fa la wirg yaram bu antuk febar nek waye fa la pex gu andak gu andut ak pexe di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala al jalalayni ci jukib ñaarel ba waye nak wax ju ndeuk yi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratul nahl aya juroom ñen fuk at juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé pay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mo di yalla tay bo defon bam lay fay lu ko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggeye ba nopi lola mu la wax dong lola lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggeye ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subgee jang so nare jang القران القران فاستعذ نغا لاقو بالله تعالى من الشيطان الرجيم ndax nga mucc ci shaytan rajim. Fa isa qara'ta, soo demee ba bëgg a jàng alquran, alquran alquran ku koy jàng dafa am ay teggin. Da ngay jàpp boo ko mënee nga julli ñaar rakka, toog toog bu jekk ferenk laayu, teg téere bi fu ko la tuuti, jublu penku, laab ci zahir, laab ci batin, loo ci sa camt lay kattan, teewal sam xel, fas yéene xalaat yi ngay wax, te jàng ko njàng mu teey, soo noppee ubbal sab téere te dem. Loolu nag soo ko di def fastaiis, na nga daal di làqu billahi ci yàlla min ashaytaani rajim, maanaam na nga wax auzu billahi min ashaytaani rajim. Bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi arrahmani rahim, bu fekkee ci digg saare la nag nga yem ca auzu billahi min ashaytaani rajim. Bu fekkee ci julli la la fekk, boo koy wax nga wax ko ci suuf, looloy sunna, door a yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. Bu fekkee nag dafa julli far ak julli naafi la, am na ñoom mënees nañ koo yëkkati ca kaw, tabaarakallahu, noonu lañu ko jànge ci fiq. Fastaiis billahi, na nga làqu ci yàlla, ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min ashaytaani rajim, ci sheytaan mi nga xam ne dañ koo dakk. Sheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool. Nim ci toll nag nun la ci baatu malaaka toll. Boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yu toll noonu la baatu sheytaan ñëw ci alquran. Di la wax ne sheytaan jàmbaar la lool, waaye lum liggéey malaaka yi mën nañ koo yàq. Rajim nag aw dàkkental la ci moom, aw mel la ci moom. Raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. Sheytaan bu génnoon ci mbedi Dakar yi di waax ñu koy gis, keroog lay ñàkk ak dundam, moom sheytaan. Loolu mooy rajim, mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. Moom sheytaan dama ne bu ne woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne sheytaan génn na ma nga place de l'indépendance, boo moytuwul bu subaa dana bëri lool ñu fa xëy, duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool. Man mii ci lay bokk. auzu billahi min ashaytaani rajim, moo tax kuy jàngal alquran da ngay wax auzu billahi min ashaytaani rajim. Bu ko defee moom du lam defal taswiis boo dee jàngal alquran, day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. Su ko defee tadabur bi nga war a def ci alquran da nga ko mën. Mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran, waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. Lu tax? Ndax jamono ji ngay jàng alquran sheytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Am na mbokk yi dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan a waxtaan a waxtaan ba mu neex leen daal di wuyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel naa nga ca yeneen. Su noppee mën naa jàng alquran fii léegi, jóge ca alquran ja dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafe. Loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaani rajim, làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla mu ne innahu cheytaani daal laysa lahu amut sultaanun, benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla. Cheytaani amul benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. Mboolem ku gëm yàlla cheytaani mënu lay yàqal dara. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. Wala nga xaddam ko ci olof, wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. Kon ñaar yii ku ko def mucc ci sheytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. Boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci sheytaane, nga ne ko ah, mu ne waaw innama sultaanuhu, ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu, mooy ñi nga xam ne ñoo féete woo ak moom. Wallazina hum, ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi, dañ koy boole ci seen i mbir. Yàlla ne ku féete woo sheytaane ah, mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow. Kuy def looy suur suuraale ci sheytaane mu ànd ak yow. Sooy génn sa kër bëgg mucc ci sheytaane, nekk jigéen daal ne damaa bëgg mucc ci sheytaane, léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll, léegi yow yaa ngi ànd ci ndongay seytaane ba noppi nag naan auzu billahi min cheytaani rajim. Seytaane doxal ñu def, yow maag yow ñoo ànd. Te it ba nga demee fa nga nekk, moo xam da ngaa toog ci ngénte wala ci dëj wala ci yeneen, yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kurs fële, su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane. Moo tax bi ngay dem yéen a ànd, fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma. Looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. Benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam, fekk maa borom tubaa radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan auzu billahi min ashaytaani rajim, auzu billahi min ashaytaani rajim. Yi mu koy wax bari lool, mu ne ko ndongo li li ngay wax loo ci jublu munu ko bëgg mucc seytaan, munu ko bàyyi ko yëfam. Boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom, muy dëggu ko wér. Boo bàyyee seytaan yëfam rek daal di mucc ci moom. Kon yàlla nee na seytaane sultaanuhu ala lazina yatawallawnahu, ay mbiram daal mi ngi ci ñu féete woog moom, waaye ku féete woog yàlla mucc ci seytaane. Benn ñaaral ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaane. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaan yi duggaloo. Booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaan yi duggaloo. Boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaan yi yéen a bokk añ. Sooy reer boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaan yi yéen a bokk reer. Xata soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqna, loolu ngay def yaag seytaan yi yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ca amee doom 50% yi yow la, 50% yi seytaane ko jur. Su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa, su ko fecc loo mu fecc, su ko taasu loo mu taasu, tabarkàlla. Ngeen bal ma ci misaal moomu, waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na surtu Naxli ba tey aaya 101. Way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya, aayatan aw tëralin, aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya. Wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yu nasiru li mi wàcce. Loolu jumla i'tiradiyya la, dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
1: yàlla boo xam ne gii suñu feebareeg suñu feebaru, suñu bànkeeg suñu bànkut, loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom. Gisaa nga ci doomu aadama yi ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp, buñ toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp. Lu tax? Parce que léegi tey ndox mi yàq seen cëlmaay, te cëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom. Loola su boobaa agguñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka taala tagg fii. Xaanitiina mooy ñoo xam ne dañu ommatu ci yàlla ci sidda wa raxa. Suñ amee suñ amut, suñ ñàkkee suñ feebaree, suñ liwee suñ naajee tàngoor jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka taala. Wal munfiqiina, ñi nga xam ne dañuy joxe, dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ña nga koy jox. Yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr, seen alal ña nga koy jox ci anamu lu baax, ci anamu yiw guddi ak bëccëg. Léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko, léeg-léeg jox ko ci secret, saa su nekk ña nga joxe seeni alal. Wal mustaghfiriina bil ashar, ak ñi nga xam ne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar, waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu noddu fajar te nodduguñu fajar. Diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julli suba ba noppi, ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala. Ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne Abdoulaye Ibnu Omar radiallahu anhu dafa daan julli ci guddi. Su jullee ba mu yàgg mu ne yaa Naafi fal jaa asahar, Naafi est ce que waxtu fajar bi jot na? Bu ne waaw rek mu tàmbali dua istighfar, dua istighfar, tàmbali jéglu boromam, tàmbali jéglu boromam, tàmbali ñaan boromam, ndax waxtu jot na. Waxtu woo bu jotee sama borom tabaraka taala day ñëw ba ci asamaan su jege sii daal ne yéen jaam yi, ndax amu fi ko am problème bu mu bëgg ku ko régle, ndax amu fi ko feebar ku bëgg ku ko faj, ndax amu fi ku jaaxle ku bëgg ku ko dindil jaaxleen, di laaj mboolem problème bu doomu aadama yi am rek sama borom tabaraka taala laaj ko. Moo tax waxtu woo it day fekk Mikaayil wala boog malaaka mi yor wàllu wërsëg wi, ministre bi yor wàllu finance ci yàlla tabaraka taala, moom day ñëw moom it yor wërsëg yi di wër jaam yi, kenn ku nekk mu lay jox li nga xam ne moom moom nga yeyoo ci bis boobu. Gisaa nga ñoo xam ne bu ñëwee daf leen di fekk ñuy nelaw, te it moom am na fayda ju toll ni ku mu fekk ngay nelaw da lay bàyyi fi ngay nelawee rek dem ñibbi, lu wax ne yaayam dencalal diw ba mu yeewu wala papaam. Moo tax ñaare gono yi nga xam ne waxtu yooyu daf leen di fekk di nelaw, léeg-léeg na nga yeewu ay 7 heures, léeg-léeg 7 heures demi, ñaare léeg-léeg ñu xëy dossier bu nekk daan ko defar, entreprise bu nekk daan ko fa joxe, waaye nag am liggéey daf leen di jege, daf leen di jafe. Lu tax? Parce que waxtu wi nga xam ne ci la malaaka muy ñëw ak yàlla di régler problème nit ñi daf leen di fekk nelaw, te ku yàlla ñëw fekk la ngay nelaw, bu demee kuy régler sa problème defe naa dana xaw a jafe tuuti. Moo tax waxtu woowu kenn waru koy nelaw. Yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam was naa wax Fatima mu ne am nu ko jógal, muneko ha muneko fatima kana ka mune waxtu wi ci li yalla seddel wursak yi waxtu bo ñu seddel wursak ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wursak yi nek malaka mo xamne la ya'sunu allah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu bo uppey ne nelaw motax yalla nge yoonte bi nga wax kon rak'at fajr khair min ad-dunya wa ma fiha ñaan rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu bo uppey ne nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ño yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañu gëm de toroxlu sen borom nek ay muñ kat nek ñu deggu nek ñu ummatul tabaaraku ta'ala nek ñu joxe sen alal guddé beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba barap yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gëna reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi jitt ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dana digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nek ñu ak ci xol ko rek dali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu dal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yow muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñu ko waxe tekki ñu ko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi na len shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñepp ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxa wacc ba dem ci tafsirul qurtubi ca sax bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dem ci tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leralna yalla xamle na ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illahu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikati xedena ne la ilaha illahu wa ulul ilmi baram kham kham yi xedena ne la ilaha illahu kon ñett ngo yalla xedena ne amul ben yalla kulul mom malaka yep sédanañ ne amul ben yalla ko dul mom waye borom xam xam yi sédanañ ne amul ben yalla ko dul mom yalla nak qa'imun bil qist bim koy sédé mi ngi taxaw ci manu yalla ko mandula bepp anam yalla ko mandula ni muy sédélé ak nit ñi ak wursu gi nit ñi ku dul won mom do ko mëna sédélé nonu mu koy sédélé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wer wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla spot rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mo nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jooni 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooni ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jooni yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbub mu bex te man awmako waye mom mi am mbub mu bex am na lo am leneen lo xamne waji li nga am moko gënal mbub mu bex mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qisti kumandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yep dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna alfunun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam donte jexal na geejep motax imam khurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wona na fi ngeene li xam xam wona fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amun lenen ci kaw suuf wala khurtubi na su amun lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wut lum ca tek mu ne wal malaika wut lum ca tek mu ne bu amun lenen lu gëna tedd ci kaw suuf loolu la cey tek mu gis ne kon al ulama loolu mo gëna tedd fi mu daldi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waqti alquran waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako bamu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wuti yunus yi alayhi sallallahu wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit ñun lako waxe ca adja net lemba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilm wala ilm al alim wa aql al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumma qad ahrasa sarafa fal ilm khala ana ahastu ghayatahu wal aql qala ana ar rahman bi urifa fa afsah al ilm ifrahan wa qala lahu bi ayna allah fi furqanihi tatafa فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مو خام خام اك خاي نيو دون يورنتي في خام خام نيكو مان لما ام اموكو خيل نيكو مان تي مان لا نيي خلاتي با غيس يالا خام خام نيكو مان ماي كيغا خام ني مان لا يالا ميلو و ني ني بي ني وخاي لي ريك xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and nañu ko yalla ak malaika yi sheede na la ilaha illa huwa la ilaha mul ben yalla illa huwa kulul koku al aziz yalla ay ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoom te nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine عند الله في الله الاسلام مو الاسلام ان الدين عند الله الاسلام عاجيب نيكو يالا تيغي تيغينو داي وارلا باسكو دافني ان موي حرف التوكيد موني الدين تعريف كو تي الف لام موني عند الله موي بلن تعريف مو دور نات الاسلام ان الدين عند الله الاسلام دين في الله مو الاسلام موتاخ ماغ ني دا نان واخني كو بغا بايال يالا لاج كو في تولام غا خيفا ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xeyfa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy dine compte du bankam nak moy al-islam moy boko bëgge yene xaliss kon neena nang ko yebul fofé sama do ñeene xaliss nak diko yebbu ci bank ba nga xamne moy sama bank waye so demé da ngay agrek tekku ci comptoir bu ñew encore do ma la sama numéro compte man na am bo demé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax ni wamay yeb tari ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yoto tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jël parce que ngay bay modib ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xeyfa wacc bu ko defé da nga mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex ngeena nako bayel fi xeyna dina ci contane dedet yalla néna inna ad-dīna 'indallāhi al-islām dīne fa yalla moy islām wa maqtalafa mustawūdunak mustawūd alladhīna ūtul kitāba ñun jox téré yahūd ak nasarān illā ludut kañ lañ moy tambalé wuté min ba'di mā jā'ahumul 'ilm ginnaw balen xam xam dikalé ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xamne lu leen jang yalla jangal lolou lañu gisone seen téré la leen dikkel wuté gi door leen tambulé dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digeunte waye salawatullahi wa salamu alayhi ay mbirum leer na nañ waye ahlul kitab musuñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatullahi wa salamu alayhi dikna xam xam bu leer dikalal ci ñoom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci tereelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw rek la nak ñun ñoo gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mo di fi dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag fa yalla am yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow boone inna dinna 'inda islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel nelen fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslamtu wajhi man jibbal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy jibbal sa jëm nak moy dooma dama jëm moy yi tambalé ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yi yep moy jëm soko xasse jibbal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ab sañ sañ nak nit su jaayé mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexé war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaayé auto nit nak jaay ko auto ba nopi nako bu la kalof sele dedet lul du meuna nek yalla bo nako jibbal na la sama jëm ji momi nak moy mom legi moy mom sa jëm ji leg nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ci so de gone go xamni gi gone ko goor nga di lettu sa bop bi yalla di wax ni det yow xana jibul mo sa jëm ji xana jibul mo sa jëm ji kon nak ma jibul sa jëm ji do ko sañu lekk nak mo muto ko legi bo de gone ko jigen jibul sa jëm ji yalla tabaaraku ta'ala di wax ni del tek sa bop bi musor bo ci tegu musor mu ni xana jibul mo sa jëm ji bo de def yiri yu gattum la xana jibul mo sa jëm ji kon ku jibul jëmum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaaraku ta'ala ben mak neena neena won suñu borom tabaaraku ta'ala lakamal basi munako wa muné wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi muné waaw lakamal basi wayraati ya mom bindukaay bi bindukaay gi mi bindé mal awliya njabut gi yep yalla mom walakal midadu daaji way bindé sax ya ko mom wa mashrabi sama pat bi may naane yaa ko moom wal maakalu fi may taaj lekk bu may lekk sax yaa ko moom kon doom aadama day jébbal jëmum jëpp tabaraka wa taala nangu nag ne ko nag léegi comme jébbal na la jëmm ji ommatal foo bëgg ma jaar ma jaar waaye nag jébbal yàlla sa jëmm ji lii la ca def nga moom ko déet loolu moom du mën a sotti mukk udxulu fi silmi kaffa wala tattabiu xutuwat cheytan duggulen ci lislaam lépp na dugg waaye nag duggal lii bàyyi la ca def déedéet nag loolu deesu ko def boko defé nak nga ne nak wa man tabi'ani ak kuma top bu jibbalé su jëm yalla nga ne kuma top ku nekk di jëmbal jëfum yalla ana wa atba'i ala millati islam mustaslimun munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci diiné yalla ji tabaraku taala omatu gumal fukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga sétan cinéma bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu ñag am ko gënne fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñ tuddé istislam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele kaw ne ko nak légui jibbal na la sama jëm ji nga gis waaji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako laal sa poche mot bu nako bu xassam sax du xassam jibbal ku leppam noon nga jibbalé sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waaji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku taala mayam xel lu gatt gatt gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba niñ jox téré wal ummiyina ak niñ joxul téré yahudi ak nasaran ak wasani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen nima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sujaan wacc na buñu wone ginnaw sujaan wacc na wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa inna ma li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ko gis la ñinga xamni moy jaamam yi kenn ku nek xam na fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekke ne innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla yi dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yunuti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tanuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digel manu weddi aya yalla yi ray yunuti ray ñi nga xamne dañuy digel manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñett melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad-du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wuti yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñi weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga leen begal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam desu leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunus lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunus قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمير يون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارش بيغا خاني تي لا ني جاي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيو رن ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم na nga bëggal ñi wedd yalla téré yonenti téré ñi wote jëm ci yalla na nga bëggal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal qiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fégal fégal loolu nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñom khabita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jaram moy tola moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngoy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muy tul bo agge ties li ngay dess ci mburu du mat juroomi mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobu mburu ties moti do ma dama man nay defal yalla tabarakallah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom na ta asqa dem mak way ya nga def yenen yo xamne day sipi ci jëf yoyé lolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu ma denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def li muy liggey bii yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yu bu ci bank bi daf koy denc neegam waye fi ngi koy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax di liggey di kete kara bi nga xamé ni ñibisu jot na mu set fam dencion fi ko fa taw lolu moy doma adam buy def te li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngi koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bum yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolou moy habita ta'maluhum seen jëf ci beku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ci ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'aw nañ ñu di leen won ak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay dumoyu fariqun ak group minhum ci ñoom wahum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut atté bo xani dal moy atté son la waji salawatu wa salamu alayhi ne len dem len ngeen indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mer mom mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu su ko defé kon wa hum mu'ridun ña nga wone ginaaw lank yalla ne xala giso ñooñu téré biñ ñu yor fam tibé fala alquran tibé bolé téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëggal na atté ñewone ginaaw zalika li tax nak ñu am fi di bi annahum ñom dañu ne qalu dañu ne ñom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawar dañ len laal ga waye fan yu niw lay don moy 40 yawman ñing fukki fan muddati ibaratihim lil ajl jamono dañ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawar dañ len laal waye 40 jours rek la len di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions nela nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako ni jeet sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epp na rekku ndax fofa danaka ben fan sax epp na fa mo deg sax epp na fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen diine ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wolé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob amna ño xamne ñinga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem laari bu fi amul sik sak ko xamne daf la fe fek nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am kula ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm te dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fañ jëm dañ fa sawur il fa sawur wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy sey mbokki joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour baña dem fofu wa yow te nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokki lool jarna bay xal lool isa jama'nahum li yamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet dedet yalla kuni salaam aleikum ramul jëfëg ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fek la nga fa jëf mir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñam nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek ba nga fa fek la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di woné né mom rek yalla di woné né yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di woné wiruk jinn islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimuna ak l'islam dimbalé len degeural len ndax mbir yépp ñu ngi ci loxo yalla tabaraku taala moy yëkëti ku moy suufel ko suufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nusulam muy liko taxa wacc moni bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamne ñoko waroon ci sahaba yek ñu bari tabarakalla ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yahuda ne hay hat lool nak demu nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun jullu ñi mom ko lool de mom dal di kulen tabarakalla waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunus allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dal di hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu nek legi e yow yalla malikal mulk yow mi nga xamne ya mom ngor tutil mun ko yaay jox ngor mun ta saw ku la neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulk ngor mim man ta saw jele ko ci ku la neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man ta saw ku la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw ku la neex ndax bi yadikal khayru aw yiw ci sa loxo la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayati bi yadikal khayru la

0: yow mi may waxal yow Muhammad, fa'budillaha, wetalal yalla, fa'bud Allah, jamu yalla dong, ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nga jamu dong motax mu bindal, motax boy julli bis bi fukk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi gis nga kon fa'budillaha wetalal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jaamu gi nga jaamu mom yalla kep wala taqsid bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabarak wa taala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamoni lillahi ad-dinul khalis khana khamoni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-qalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana qalisan liwajhihi al-karim لأنه المتفرد بالصفات الألوهية المطلع على السرائر والضمائر منكن قنا خمولون يالا موموم الدين القالص والذين مالم نيغا خامن نك تدعونه اتخذوا من دونه جيل نان لنن لودو يالا اولياء ادف كو يالا نينن دنج كو يالا والذين مالم نيغا خامن attaqasu jël nañu min dunihi lenen luddul yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégel ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom luddul da nga jaar ci xërem yi asawi mu ne كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير أجرم بن فك أجرم بن nena mom asawi mune mushrikone buñ len masan laaj ku len bindu ñu na yalla ñu ko bindu asman ak suuf ñu na yalla kuy seen borom ñu na yalla kuy seen borom maam ñu ñëk ñu na yalla ta ñu waaw legi bi ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñu xam nañ ne du yalla waye man nañu womat nak buñ sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xerem yi ngir jatt ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allah zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ci yalla zulfa bañu sus ci mom xeremi dal lañu bëgg ñu jégal ñu bañ sa ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yaxtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fima ci lepp lo xamné hum ñom yaxtalifun ña ngay wuté fihi ci loolu lepp lu doom aadamay wuté su alakhira suñu borom dina ko atté يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار سؤال آخر نيب لواي دي ورانتي سي بروم جل جلاله وعز كماله دانكو ات تبارك الله اي جي بانتي نك دي تولو تي فيما مام لا نين واخون تي باج لالي لا بوك فيما باج لالي ماك ني دون كو جانغي dëkk buñ dul laale doom du fa joy. Tabarakallah, nga gis fii ak ma nim xajalikooy, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. Ñaari tomb yooyu mooy doom ji, ñàkk a tolloo ñàkk a jokkaloo giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am. Moo tax ñu tuddee woon ko fii maa bañ laale, fii maa faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla, laa yahdi du jubal, laa yahdi du dimbale man huwa koo xam ne moom kaazib fenkat la, kafaar weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seen mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yursidu lid din al haq man kaana kaziban ala rabbihi mubaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seen mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Noonu koy jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan mu am doom, bu yàlla namoon a am doom, wala bokk bu yàlla naroon na adopté doom. Nga xam ne sax amul doom, waaye yattakhidha su naroon na jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk di wane ne yàlla day dàq ne am na doom, waaye baatu ittakhadha lay jëfandikoo. Law arada allahu an yattakhidha, ittakhadha nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla nee na loolu sax su ko namoon, waxul la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon. Lastafa mimma yakhluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. Waaye nag wax na ci biir alquran ne wa ma yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. Loolu ndax su yàlla amoon doom dee xew wi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xew wi. Ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di xewee. Ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees dee ne ko roof nar koo jël, te nga yor dee boo moytuwul da nga ne kon nag du dee. Ndax loolu mooy li yenu maanaa. Moo tax suñu borom ne law arada an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kon nag subhanahu sell ñeel na ko, subhanahu sell ñeel na ko du am doom. Huwa allahu alwaxidu alqahaaru, huwa allahu moom rek mooy allah, alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not lépp lu dul moom, mooy notaakoon bi. ba demee ci tafsir bu ñu wax tashil mu ne nazaha taala nafsahu min ittixaasi alwalad suma wasafa nafsahu bilwaxidi li anna alwaxdaniyatu naa fi ittixaasi alwalad li annahu law kaana lahu walad la kaana min jinsihi wala jinsa lahu li annahu waxid wa wasafa nafsahu bilqahaar li yadula ala nafyi alshuraka walandaat li anna kulla sheyin maqhurun taxta qahrihi taala fa kayfa yakunu sharikan la. Tafsiru tashil li ulumi tanzil jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn. Tashil nee na yàlla dafa dàq ci boppam di jàppe kenn doom, daa di wane boppam ne moom kenn la. Ndax benn bi mu nekk benn day wane dàq googu mu dàq li ñu tuddee doom. Ndax su amoon doom ñoom aw xeet la ñuy doon, deret lay doon. Mu ne te nag laa jinsa lahu li anhu waaxid, mu mel bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dakh gim dakh way bokale yé ndandi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratu zumar aya ñent yalla neen khalaqa as-samawati mom rek mo binda asman wal arda ak sufsi bil haqq ci deug khalaqa as-samawati wal arda bil haqq mo binda asman juroom ñaar ak sufsi bil haqq ci deug koku moy borom katan teyit yukawwiru al-layla moy mure guddigi ala an-nahari ci kaw becc bi duñ ko gisati wayukawwiru an-nahara moy mur becc bi ala layli ci guddigi duñ ko gisati dañuy murante kenn ku ne nak yaan fi waaw guddigan fi fi nek ni becc baang fi waye becc bi lañ jël muré ko guddigi motax ndax biig bi ñuy wax fii ci table ji table jàng fi woon ak micro yi fi nekk bii fi toogi di wax nii mi ngi fi fi nekk nii kon yi fi nekkoon du fi jóg waaye muurante bee tax bëccëg bi lañ muuree guddi gi nii bu ci kanamee ñu muri bëccëg bi muuraat fi ak guddi muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala te doo dégg karang karang yukawiru layla ala nahaar wa yukawiru nahaara ala layl te ñun kat fi nekk ku ci sa soxna di lal bi rek nga dégg tëf liñ ciy lal karang karang ji wala tëfër tëfër ji avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor waaye jant bi ni mu rëyee weer wi ni mu rëyee guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li mu muur lépp te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw waaye baas boobu li muy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ te doo dégg benn karang-karang moo tax alqurtubi mu ne wa takwiru leyli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala leyli fa yadhhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa maana qawluhu taala yuxashi leyla annahaara wa yatlubuhu asiisa ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru leyla ala annahaar wa yukawiru annahaara ala leyli yemu jëde wa sakhara samsa mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul ci ñun kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajali musamma ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko alaa dama ne huwa al azizu moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def al xafaaru mooy baale kon bi yàlla nañu baal suñu bàkkaar taalamin suñu borom mu ne wa sakhara samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma moo ñu tàggatal jant bi wal qamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw jant baa ngi ci liñ ko sant weer waa ngi ci liñ ko sant doo dégg geraw bu jant bi def doo dégg geraw bu weer wi def keroog ba ñu fi ñëwee ba léegi ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bàyyi leen fi su jant bi xëyee na ca lam nekk su weer bi gontee na ca lam nekk ñoom ñaar kii di liggéey guddi kii di liggéey bëccëg ci ñun ñii nag laa wax waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabarkàlla boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi waaye nag li ajalim musamma am na ab boo xam ne bii nag foofu lañ jëm nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex wa jumi alchamsu wal qamaru daal di am ñu boole leen ñoom ñaar tabarkàlla mbir ma jeex suñu borom tàmbalee àtteni ji alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne al ghafaaru mooy baalekat bi benn tafsir kat muy assaawi mu di xaasiyatu shaawi ala jalaalayni mu ne suddirat al jumlatu bi xarfin bi xarfi tanbih ala للدلالة على كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جوك ابن يتيل ختم يتتيمير أك جرم بين فكو أك جرم بين لأن ني الله وخي جملة جي نجك تي جيت الحرف على داي واني أم صلو جن جوخ جملة جي ولا آي جي من أن أختي دفع ملني كي وخني yen sama jami jog len bayi len xel ci ñaari mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbir fete ko lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum mo len bind yeen ñepp من نفس واحدة تبين بكن خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم خلقكم من دون مولين بن من نفس واحدة جملة جي إبداي تكتل وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالعزة والقهر وجميع صفات الألوهية خلقكم من نفس واحدة ودمك جاكجا buñu dé tak ab sey iliman bi budé khutba danañu ci di bolé jumla ji ci diko jël ci ay jël nek ci suratul nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay akya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante akya jafé len waaw ndax légui buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafs wahid jëmele ko ci kitak tay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañuy tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di défar bobbaak yu démé ni ko yoyu lég lég mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mo jigeen ñak xalé lol nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tollandi zawjaha lako tollandi mudi khalaqa min adam hawa ليحصل التجانس والتناسل المعنى خلقكم من نفس واحدة يعني آدم ثم خلق منها زوجها يعني حواء خلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب واحد وخدير بعد ما يتكسير تبري جوكيب نعرفك نعرف قطم تمير نعرفك أتنين كلا وخي وخي موري ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا منها جوغي تي بكان بو نيوك بوبي تي موي ادم زوجها تولنتم موم لا اولاف دي واخ جبل موتاخ بات بي زوجة دا نان كو دي ديف تا زوجتون دي ديندي تا بي نان زوجن ليپ لو تولنتي ريك لولا لاي تيكي كون نفس واحدة مودي ادم ثم جعل منها زوجها مودي حواء لول تام غور جي كوي ييب ني واخي كو ني يونا تاخ با سخنا سيم يور mu yegne soxna si ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xamé mune waye deng gogu nak du sik ci mom dañ ko gindé nonu mune kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxi yap te du dem far ga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek ci ci bir kër gi ku gor yegne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yek ne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jimmato lowuñ ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ki mom la joge motax yërmane joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërmane je mëna dox su léru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga niir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawleem laa ko jox kocc bar ma daal di ñibbi. Ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga, mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal Moussa yi moo tax jarul fekkee, ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle. Tabaarakal yàlla mu ne wa anzala, mu wàccee ba mu bindee aadama bind Xawa, wa anzala lakum, mu wàccee leen min al an'aami ci jur gi tamaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet. Min al an'aami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo, waaw, ñu mën di ko lekk, te mooy gëléem, nag, xar ak bëy. Mu di juróom ñetti xeet, benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataale mu ni min al ibili isnayn wa min al baqar isnayn wa min al da'ni isnayn wa min al ma'as isnayn kullu waaxidin zawj. Noonu la ko tafsir al qurtubi waxe, jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu yàlla bindal: ñaari gëléem gu góor ak gu jigéen, ñaari nag gu góor ak gu jigéen, ñaari xar, ñaari bëy, wala gëléem nag, xar ak bëy. Yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet. Ñaari gëléem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. Mu ne wa summiyat azwaajan li ann zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñi am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam. Ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom, tabaarakallah, ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier, xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafe-jafeñ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bindi leen noonu, ñu nangul ko rek, bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam, tabaarakallah. Samaniyata azwaaj, yàlla mu ne yéen doomu aadama yi, yàlla yaxluqukum, moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum, ci seen biir yaay, xalxan ak bind, mu am ñeen fukki fan, min baadi xalqin, geneen bind, ginnaaw geneen bind, fii zulumaatin salaas, ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum, xalxan min baadi xalqin fii zulumaatin salaas. Di maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. Ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk, ñetti lëndëm. Loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. Moo tax jigéen ju ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. Léegi sii nag tabaarakallah loola xaw naa dañ, moo tax gono yi léeg-léeg ku judd rek ñeme, tabaarakallah ker sa xaw a néew ak yi demee niki yooyu. Góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas, nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam. Waaw, Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. Ñaar ba moo ci gën a lëndëm, ndax amul courant. Mu ne it doo fa dégg benn martu buy kékk kékki, nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte, te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu. Mu ne déedéet yooyu yëpp du fa am, te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yëpp ay tolloo tabaarakallah, te nattukaay amu fa, yeneen amu fa. Waaw, suma sawaaka rajula Sayyid Qutub ca tafsiram bu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fii zulumaatin salaas hiya sulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi ljanin wa zulmatu lbatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadullahi taxluqu haadihi alqaliya alsagira وعين الله طرها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها زلال جكب جرم نيانت ختم نيتي تيمير أكنيت نانا نيتي لنم يوي موي لنم موشغي لقم نموي مور ليرغي mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobii di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nàngam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokku di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahul mulku wa tafarufu taam fi l ijaadi wal iadam lahul mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahul mulku moom rekk moomam nguur maliki yawmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarakallah léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarakallah léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illa huwa ku dul moom kenn du seen allah illa huwa ku dul moom fa anna tusrafun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtu zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp nit ñu bëgg ngóor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al ansar yonente bi alayhi salatu wasalam daal di waaj takk ay bagasam daal di rañ gàddaay daal di fee ñëw ci laal quran waaj bàyyi nag wàcc gam doon wàcc màkka léegi di ko fekk al madina munawara ba muy fukkiyaat nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn bi mu ñëwee madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa loolu wàcc googu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxee nii kon loola mooy diggante asamaan fële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarkal inna anzalnahu fi leylatin mubaraka guddi gu barkeen moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci génn guddi gu dul moom ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal sa laaw léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ko daa sol mbubb ma rek am barke bu nete mbub ma moo xam ne nii boo ko taxawloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci suma mbub mii ma sol man tabarakàlla lu tax ndax la waa ji moom mbub mee rek dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waaye ay weeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diw ma ko jox kero la ñàkk ay weer tabarakàlla benn dongo ngi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakàlla di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waaye jël mbind ma daal di koy lekk ba mu lekkee mbind ma tabarakàlla ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne la ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni
1: ak ñeenti bisu bazin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna ñun yalla kunna li tax ñu wacc al qur'an ci guddi gogou dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetteul nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci guddi gogou laylatul qadr man ci suratul duhan ay ñent fiha ci guddi gogou yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi laylatul qadr la yalla takale kullu amrin hakim ci guddi gogou ci lay takale wursa bi kenn ku nek ci guddi laylatul qadr ci lañuy xiyat li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggé aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem xet ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy xet kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor di finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yoré ñaari ministère yoy bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd aw rudd ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñewé ci lay dem nak xol sal ni legi wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def daali xol nak dundu ga daani dundu gi de nangami at la defé wala bu de wer mu ne nangami wer bu de fan mu ne nangami fan legi nak xet al wursug wi ak dundu gi num tollo su xamé né buñ ma dé jox pari 1000 francs day gaawa jeex bu ko défé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su féké né sa at yi ak su wursug wi yiñ lay jox ci wursug dafa bari mën na am at yi néw so gisé faatu gi bari légui wursug wi da bari wursug wi da bari légui ba waratu ñu fass wursug wi bari légui ba yéggatuñ sarét wursug yu bari legi ba auto lañuy war juroom ñaari nit ne ca legi la so accidenté buñu ne ñeppa dé yegal na juroom ñaar la wala fukki ak ñen wala fan wër nit bu dé avion nak ay témir lay doon manam kon lu wursug yu gëna bari rek di gën di tour rek bo moytul fan wi di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloé ndax malaka mi yor walu finance yu yor walu santé mom mo jëma coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessum tabarakallah motax ku am wursabu tuti bul xeb santal yalla ku am wiyatu bul xeb santal yalla ti di ca def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ni faatu ci at ni mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax dom waye teewul tabarakallah turum ndeysan ma nga ca ñinga xamne ñoy faatu te yegu ci dara innar rajula la yamsi fil aswaqi wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa'a ismuhu fil mawta asitu zada ala al baydawi jukki bu ñettel ndeysan turum gene laylatul qadr ñewna ñu jël turam jox ko mikail ne ko ngor si bu mu genn at ren lay faatu mom yegu ci dara mu dem tak soxna ndeysan daldi cietal daldi tabarkalla yoya soxna ci amna doom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon na mikael ne du genn ci am ci xamu ci dara lolu ab hadith la tabarkalla motax ñun suñu biir dañuy waxe dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nekk di programme di def say projet nekati yow mom projet bi nga xamni mom la mikael di jël ci am bo moytul bol na ci tabarkalla yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne lay sa hakiman fofu jarna bayu xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'tu ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xane hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lol nak bu gudd gogo du la yalla yeureul manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn lañuy maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teureul ci guddi ga yoy ñun la ko bayyi motax soko de xaar ci yim la bayyi nga di ko ci xaar ñaari day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoyu nak mom nekkut amru hakim motax suñu borom tabaraka wa taala nona la koy bayyi ak nit ay ji yatul suratu ad-dukhan aya ñent yalla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc ci lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm deewen waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digo ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fi ak le 30 ngay faat dali dem mom xamu ci dara mo lolu tax gu digo gu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi té rek tabarkala di sét waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogul la kenn ku nekk doon def li ñuy def légui su ak mi jéxé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jet tuliyey jëlat ko yit ko mécanicien dem ci banque ba sédi la fa am sallaw li tam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gem yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaal di len waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoni gi may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom yalla mu xam nim koy sedde ak yim koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg gi wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jami lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yépp wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bayyi maye nit ñeek yi demé nit yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lene nga foot ba wer yalla di taw bu fekkone ya mom asman ci basuf ba nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lene nga dekk sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarkalla lene nga mool tek ci naaj yu mu taw ca mool yépp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yakki dal waye yalla djiblu wo ci yakki dal suratu duhan ay djuroom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wayumitu mom rek moy rañ yuhyi wayumitu yuhyi al amwat wayumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi wayumitu mu ñëk ca dekkal ñele mu je ci ray ñi dund waaw yuhyi wayumitu tabarakallah muhyin muhyin mumitu raufal bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jinn yalla mom kay dina auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru saak yu dem ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay reuy mom dalay jël mom ci buru yobbu la wala mom febar bu meuna don bu yobbu la ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallahu fam sallallahu yalla dal yu xiyi wujumitu kudulu mama kuliya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndiek ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami ya al awwalina mami nga xamne ñoo ndiekon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mamu ndikya mam nak moy bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu fi rek ko mamiya ndax bay moy mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay att bu fi ki nekkut ba ke nekk fa bal li fi nekk dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di fore yal abuna laysu muqinina fima yus'irunahum min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amril ba'th ñi sikk fakk rek ci mbirum dekki am nak dekki amul di fo rek tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum nek dañu joxane kañ ko joxagn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wurta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexam yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki bu ñettel ba xatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi saab bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wasallam ñi ngi ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss tank ci wa mudar yal na nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé ne asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yaxsan nas day mur nit ñep yaxsan nas day mur nit ñep ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbir ma yaxsan nas yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nok xoj ca der ba daadi xoos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xobi garab ñi di lek ay medd mu mur len ñom ñep yaxsan nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñi la dal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak shif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm baba ña ngay sako xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif 'anna al-'azaba inna mu'minun bo ñu dëndu le xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amut lim bëgg mu daldi grew lek ngeen tudde grew de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi itam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañ ñu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad jaa'ahum tidikal nalen rasulun mubin yununtu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahum zikrat
0: sama ginaaw ga binen yununtu bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu waqalu ñu tat ci ne yununtu bi ña amna ñaar sik ñom ñay wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yununtu bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yununtu bi alayhi salatu wassalam ak so rek lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tekte batu majnun te ñaar yoyu nak xawa sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nepp ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firika la mun inna kuffara makka kana lahum fi zuhuri alquran ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul ان محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول انه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للامام فخر الرازي جكب نيار فك اك جوم نيار ختم نينت تيم نيار تيمير اك نين فك اك نينت فوف لا كو واخ من كفار مكه li alquran di leer leer tan wacc ko yunus bi alayhi salatu wasalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum man nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan ay fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xex bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko mure a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jow fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun nañu yalla dinañu muri al azab qibi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal la ndax jom ju ti nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ابن مسعود من لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي عادوا الى تكسيب مودس نك لغي يالا جوخان لن كون بنين رانديو ناخ يالا دو ديفانتو كو ديفانتي مانام موري مبوغال جي ني دلو سي لا نيكون مو اندي وات مبوغال جي يالا موم دالين فاي دالين نيفو نيوك واخ نيوم يوم نبتش البشره الكبرى inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len ñep ti len bu deugal al batshatal kubra ti ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom né البسط الكبرى موي يوم القيامه ابن كثير نه لي واخ او لي ابن عباس واخ تلاي اند نخ الكبرى جوج مو واخ لول داف سي جرا باي خيل الامام فخر الرازي محمد نه واخ جيغا خامني موم لي ابن عباس واخ موم تام تلا فار
1: لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم
0: بني قسين البشرة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة رك ليدون كونك نون لابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علمائي دادي نيو عندك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اك جرم بن يالا نين ولقد فتنا قبلهم نتوون نين لولين جيتو نيوم وا مكه يي ردي

0: gi nga xamne mom la Abu Jahlin waxtan mok Al Walid ibn Al Mughira suñu borom daldi wacc aya afaraayta afaraayta kana gis lu man ki nga xamne Abu Jahlin mi ittaghasa dafa jappe ilaahu la wara nek yallam hawaa'u di bangi nga xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jappe banexam def ko yalla lu ko banexam dikte rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci ko xam xam ne yonenti bi yalla ko yoni wa'adallahu dhalika ash-shaqi fi hal kawnihi 'aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala 'ilm mom bi muy wedd yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tol mu wax waxam juro jiim wax mom abu lahab muna lam abu jahl muna lamuy bañ dal moy ëlëk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tudde mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfé bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu Abu Jahlin bi ak Abu Jahlin ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga nit ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jefe wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ne wa khatama mutat ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele Abu Jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ca tek mutat ala sam'ihi ci ay nopam ba noppi Abu Jahl dootul deg su noppi Abu Jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab danga duggu sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana deg su deggé lolu dadi deg yonenti bi alayhi salatu wasalam ne ko wax la ilaha illa duggu aljanna kon mom Abu Jahl day wax la ilaha illa waye deggu wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tejale xolba nga am dom yo xamni yak bayima bokk bay muy wote lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab mural yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legi nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeureul tejse nop tejse xol mur sey beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawli yafriyan mu al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayat ad-dunya يموت بعضنا ويحيى بعضنا ولا آخرة ولا بعث ولا نشور لولا نيوخ نيوم مشركون دي نيو دي نبيس بين تامول نيو دوندو امول لودول دوندو جي بو جاغي جي موي ادونا نيغي دي نيغي جودات الاخره امول دكي امول يالا داجال نيو امول لول لا نيوخ نيوم مشركون دي ابن كثير من هذا قول الدهريه وما يهلكنا الا الدهر قول الدهريه من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في انكار الميعاد دهريوني ньо واخني دكي امول اك مبولم كو جيما اندك سين واخ جوجو سين جبلو واي موي ميم دال ادنا جيلو او نيت دانيي دي او نيت دي جودو kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lool nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yonal nga xamne lool moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurom ben wala fanweri at fanweer junni ak juroom benat yu nek yi xewone xewat rek sitam wa 30000 sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñu amé dal fanweer junni ak juroom ben at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxone ñëwaat wala bok yi xewone xewat lolu mom la def riyon yi wax eskay ba dama ci kërëm ñu wax ibnu kasir ca muxtasar ba jukki ibnu tel xatum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju waye sallaw bu ñewoon senegal ba sotarak bi am ñu dugg sotarak ku dugg sotarak ku nekk da ngay defé nak du ñakki client ndax fu way yéegi rek waye wacc way wacc way yeg cetera mu départé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport bi fu mu arrêté fu mu départ rek ñepp dugg ba danaka fess arrêt bu mu dem am ñu yeg am ñu wacc mu jall arrêt bu mu dem am ñu yeg am ñu wacc mu jall ba mu ag nak bëpp ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yeg ci ñu yegoon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé chauffeur ñom ñepp daal di wacc car ba ni wëyel aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bes bu ñuy wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ni ñaar fan ak ñent ci la taxaw am ni ñuy tay bo demé hôpital abbas ndaw fa xalé juddo am ni ñuy yé nga dem hôpital dante fa xalé juddo am ni ñuy yé hôpital yi bu ci nekk rek bo demé fa xalé juddo rek am ni ñuy yé waye biñuy yé ñu leen di rewli ci morgo ba amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am nañu yé am nañu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yé am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arrêt bi am ñu yé am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yé te ñu yégon ñeppay wacc yawma yunfakhu fi sur fata'tuna afwaja wa futihati as-samaa'u fa kanat abwaaba wa sirat al-jibaalu fa kanat saraaba tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek ñi nan ñi ngi juddu ñi ngi de kon nak uma yuhlikuna illa ad-dahr dara duñu alak ludul jamono rek ku fi yagg rek fatu lolou lañ wax uma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi mun yuriduna an al mujib lil hayat wal maut ta'thiratu at-taba'i wa harakatu al aflat li nga xamne moy waral ngir ñom ñu ne li waral dundu ak de moy jeexenta li nga xamne nafir bi ak yengutom ci jawu ji dina ko def kon nak la hajata ila isbat al khaliq al mukhtar fa hadhihi ta'ifa jama'u bayna inkar al ilaha ilahi wa bayna inkar al ba's wal qiyam ni lol lañ bolé bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len wama lahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ci ben xam xam in hum illa yazunnun suratu al jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li wa isatu la alayhim bun dangé ci ñom ayatuna sun ay al qur'an bayyinatin muy lu leer ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñu ne yeena wax ne aduna day tukki yeena wax ne ku de da nga dekk itu bi abaina indi len suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lol lañu wax wax ne su fekke ni dekk amna dal ñu dekkal ña deexon lol tam wax bu gatt la waxu khalat kat la khalat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ko jogal mu jog dede suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul lan allah yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo leen di dundal mo joxe li ñuy nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo leen di dundal duma ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo leen di ray rocc roogi na la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tuddewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan walladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'antum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne uma yuhlikuna illa dahr yalla mu ne dede allah yuhyikum thumma yumitukum waaw ni ñu nak def nañ ne jamono moy ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci waye dal yalla neena ku de moma ku dund moma yox yi wajumi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sakane ñeppay da la ray ba fi amul sik sakane ñeppay da muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañu dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazari wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrat allah fayankuruna albaas yek ci nit ñi lu tax gëmu ñu dekk yalla tambale indi ay leral yu am solo mune wallahi yalla mom mulku samawati nguruk asman wal ardi mom nguruk suuf wa yalla limi wax li ci alquran bari na lol ndax dekk bi li fi auto yu bari bari bari auto bu la romb rek carte gris ba amna ku ci turam nek kina asman ak suuf nak kenn la ci turam nekut suñu borom def ci turam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yu ni kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet gars ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard ويوم تقوم بسبب تخو الساعة بس بنت بن وراء التنين يوم اسم بكرة يخسر دنا نيك ينبترت المبطلون نيك خامنا دن دون يق المبطلون تخان كدي كارو لن يبال سورة الجاسية آية نيار فوق أك جرون نيار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا جاء لن يوجد سين لخو مات سين بارام جس لن يجس دارا نو پونيا لن شكرا جاء وطرا عنك دادي جس كل أمت قالون جاثية من شك جاثية وفلن تبه سال وطرا عنك جس يومي جدل تفسير أتمن ميكو تفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نبقى سك وقالون سك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات بي لين اندي با لين ات نيب داني سك سين بتي دا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيام نيب ني سك Mauritania fele barkal wa mali wa rew muné na seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khad wu nek nak fam sukk tuddu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha tibtere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndomba tank bi ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudu a ila kitabiha ñu wo len ci ñu téré tété tété indi seen téré dañu tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alquran ñu julidi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règle ma intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lool ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kul ummatin tud'a ila kitabiha wal bida alquran ji seet suñu dund gi mo ñu nin dundé ak ni alquran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko sa dundu defok alquran alhamdulillah rabbil alamin ko sa dundu joy ak alquran cey kok ko sa dundu joy ak alquran ni jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dani len fay ma kuntum ta'maluna yep nu ngeen don def lepp lu ngeen doon jëf dal ngeen ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog dina tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun ci jema tek ndax bu ñu woy ëlëk ci ñu teer teer bi ñi woy nak bokku tak suñu julli julli yeek woy ak yoy koku mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel sey julli sey woor lool mom man nañ ca ñak am ben jafagn bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yor waye buñu néwone class bi bu ci kenn ñaké moyen ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek ñu né class mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen dula jëf waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeene ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga tere bi ngeen gis tan ni tek ko lesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug tete haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërëb daal di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naas nga gis ko ñépp tàccu ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallaa amu fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljanna nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay da la tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak bu de kenn par kenn mané nit ñu mucc dana len yomb waye bu ñu dajé leer war yu mi yépp taaj len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën bi nak yalla ñu yalla mus inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nigam wa amilus salihati tay def lu bax fa yudkhiluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mandel zalika amir mand yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mundax sama ay nekuton tutla alaykum ñuko jang ci xana dawul deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle baye wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen genn ka da ngeen kaccho suratul jathiya ay fan rak ben tey leen seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di la andel tafsir al quran al karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñen defal
1: al jafia mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci al quran al karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer suñu borom tabaarak wa ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafia kul ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil-haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku ta'ala munasu al-akhirah nga gis xel wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci terem xéer wu ne nag ñu leen di woo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom. Bu ci amee kenn ko bëgg yëkkati kàddu wax yàlla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bilxaq, lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax. Te it am na beneen téere boo xam ne bii ca lañ doon bind lengeen doon jëf. Yàlla ne fa ama allazina amanu ña gëmoon téere ba wa amilu salihaati dir di def lu baax, téere ba bu ñu ko walbetee seet ko seen dund dëppoog moom fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi, yàlla dugal leen ci biir yërmandem. Zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwa alfawzu, moo dig texe almubinu, texe gu leer, dugg fa rek mooy victoire bu mag. Barkal wa ama allazina kafaru, ñi nga xam ne dañoo weddi jéemu ñoo dëppalee seen dund ak téere ba, yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum, afalam takun mo ndax dafa nekkutoon ayati sama aaya yi, mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi, tutla alaykum ñu ko jàng ci yéen, xanaa yéen musuleen a dégg prime alquran, xanaa yéen musuleen a xam li alquran di tekki, xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi, daa ngeen ko dégg kay. Fastakbartum, da ngeen a jaayoon jom, da ngeen doon rëy rëylu wax ne li ngeen nekk mooy li xew, wa kuntum, loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina, yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen. Yéen way saa xiila bu ñu masaan a wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haqq, li yàlla digge ni bis penc am na dëgg la, su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa rayba fiha, amul sikki sàkk, ñëppay dem. Qultum, ngeen tontu ne ma nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis penc. Loolu ngeen daan wax, ki nga xam ne fuñ ne ko bis penc rek mu ne xamul luy bis penc du ko waajal. Ma nadri ma saa in na zunnu illa zannan, ñun dañ koy jort rek, dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis penc am na waaye gëmuñu ko. Wa ma naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moo la alag, suratu aljaasiye aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa ma naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor. Loolu la ñu wax, li yàlla wax lépp ci alquran ci bis pen ci taxul ñu gëm ko, nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor, sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk.
2: Ah, bu yàlla yemoon foofa def 2 points, dama gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla, gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla, gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla, waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la da nga naan ihdina siraatal mustaqim, da nga may ñaan njub, ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub. Rabbana, yow yàlla, innaka yow de jaamiu nnaasi, yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rayba fiihi, amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw, mooy maliki yowmi diin. Jaamiu nnaas li yow min laa rayba fiihi, baatu jaamiu nag muy yàllay dajale nit ñi, moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation, dina bëri ñoo xam ne duñ dem. Ndax képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg dem, say mbokk lu ne dañ ko daj pour doo dem. Foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sañoon doo dem, boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fan. Dama ne bis kër googa ñàngaay ga tax na kenn sa waru ca, ku nekk war na koy waajal. Yàlla moo ni fii jaamiu nnaas li yow min laa ray ba fii, amul sikki sàkk. Bëri na ñoo xam ne gëm nañ ne faatu am na, liñ gëmul mooy ginnaaw bis ginnaaw faatu lay xew, dekki gaag ñoom seen yooyu. Waaye koo xam ne daal boo nee ci waajaay nga war a am yëre yu bees, war a am kër gu bees, war a tukki bu bees, lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw nakar ak di dajé dama né fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul ci sak arab banena waladatka ummuka ibn adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nek mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi di ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñu def sens contraire sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def sa fam bi parce que yow bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawm la rayba fi inna allah yalla la yukhlifu duwte al mi'ad randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaaraku ta'ala lepp lo xamni wax ni lol da nako def mom bu ñewé kenn muntate mu def ko inna allatheena ñinga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhniya anhum julen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni alalum bari bari julen mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay'an dara yalla neen ñi wedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tukhniya anhum duleen mëna fegal amwaluhum seen alal ya wala awladuhum du ciagal seen doom ya minallahi ci yalla bu leen nami duma shay'an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinde waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sapp su ñeek ci xam nga mak ñi amna ci ñoon ñomit seen gisine ci diine tabarakallah wa yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne am ne ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen keur nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doji ñom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reey mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reey mi bu jappé mom matamu ndaw mi mëna jappal matamu mag mi muné ko waw muné ko ma ragal buñu déma yom na xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël goné yi ko nangulutoon def ci suuf taal goné yi pour goné yi taal mag ñi muné ko doom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do goné waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat né goné dina dé mag dina dé ku dul mag du goné sax dina dé goor dina dé jigen dina dé té it nak ku dé ku nek bo démé son borom tabaraku taala dina la régler xamna nam lay régler kon gono gogui mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna la doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal ka da bi ali fir'aun neena melni doxalinu ñoon fir'aun wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango wedd yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santane ñu and ci ak mom ñanangul fir'auna wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoon ñepp tabarakallah yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedde won suñ ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewale ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu ali imran liko taxawat ci modi muy sababu nusula bi nga xamé né yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu ci wat al madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen ya ma'shar al yahud
3: aslimu qabla an yusibakum Allah bima asaba quraishan yen yahudi yen ñep omatulen ci islam bala yalla def ci yen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajé ak ño xamné mënu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekké dañu gañ ñun da nga xamné ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajé ak ñun da nga xamné ya nga door dajé ak goor wa wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajé ñun da nga xamné ya nga door dajé ak goor lolu buñ ko waxé nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajé woku goor ne len sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé wa tuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawru jahannama day len di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mu ne len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fasiyene songli islam ku wedd yalla fasiyene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fasiyene songli alquran karim sa tukhlabuna dañ lay gagné rek yag yag dañ la gagné wa tuhsharuna ta'id dalen dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawru jahannam wa bi sabanna almihadu lalbum nga xane moy sawru jahannam yalla dalen kaalel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kimtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yeen gagnelen kimtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilallah jëm suuf yalla len ñaar yoy ci seen kanam la xew won kuril bu juk bëgg la ilallah juk taxaw ak kuril bu juk bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang len di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'ya al-ayni gisu beut nga xamne bu len xolé rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al-kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisé yéfri xolam day melni ñolel ñaar ci me gisu beut la modi biñuy dem ñom jooni lañu ñom wa muslimoni nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al-madinatul munawwar dem te sek ñom ci Allah buñu wax badr nek fayay fan door dañ ak ñom teewul ñu duma len dakh len yalla tabaaraku ta'ala ne gañ loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta'ala nak yu'ayyidu moy dimbele yalla moy deugural bi nasrihi ci ndimbalam may yashaw kep ko neex moy dimbele ci ndimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex ndimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add suratul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril defa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil defa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruuje wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xamni ñom tudde ay gunu ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yep yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tudd sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté soosule ba noppi yàlla ne ah léegi comme mën ngaa ji waaye nag mënuo saxal demal tëdd nelaw man danaa saxalal. Allahu akbar. Nga tëdd nelaw subhanahu wa taala saxalal la ba mu sax ne la nag bi may saxal nag damay saxal sa gerte gi waaye damay saxal sama ñax mi parce que sa sama gerte gi yow laa koy gerte gi yow laa koy saxalal ñax mi nag damaa am yeneen bàyyi ma yoo xam ne dañ koo bëgg léegi nag yow bayal li lay intéressé li lay intéressé bàyyi ko fi li lay intéressé wul da ko ko bàyyi boo leen fa bàyyi ñoom ñaar ñi fay màgganoo te sa gerte lu baax moo tax yàlla du bayal kenn yàlla du bayal kenn waaye soo bayee noonu ba mu set mu ne comme munoo màggal tuddal nelaw maa lay màggalal maa lay meññalal noonu ngay toppee ba yàlla màggalal gerte gi meññal ko bu déqi jote yàlla ne du ma déqil kenn nga jël sa gopp dem ci àll ba déqi ba mu set mu ne waaw comme déq nga ba noppi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko léegi munoo ko wowal man maa lay wowalal daal di yebal jantam bi mu wowal ko ba wow kom mu ne du ma la bàccal nag du ma bàccal kenn gerte léegi yow yaay jël sa bàccukaay bàcc ko ba mokk rumb bi mu mokkee rumbax nag yàlla tabaraka taala ne la léegi bàcc nga ba noppi mu ne ah léegi du ma la ko jëril fii daal li fi des mooy soo yëkkatee gerte gi ba ca xaw daal sooy wàcc man dinaa fi jaarale sama ngelaw ma itam nag ma xàjjale la ngooñ mi ak gerte gi waaye nag soo yëkkatiwul tamit du ma wax benn malaaka mu la yëkkatil gerte gi bu ko defee da ngay gis nit ki day ñëw yëkkati gerte gi nii ca kaw di ko yëngal muy jëreeku yàlla di ngelaw di xàjjale ngooñ mi ak gerte gi soppar na yàlla ne la ah waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man loo ci tëli lu nekk man yàlla maa ko def loo ci man lu nekk yàlla ko bàyyee léegi damaa bëgg ñu séddoo damaa bëgg juróom-ñeent yoowoñ ñi nga dindi benn ba jox ma ma jox samay faqir allahu akbar juróom-ñeent yoowoñ ñi nga jox ma jox benn ma jox samay faqir da nga gis ku bay ba noppi boole lépp lépp lépp lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon mooy tax bu déwéen yàlla ne ko maa ngi la fi xaar bu ko defee mois de mai jot yàlla tëwee taw mois de juin jot yàlla tëwee taw ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetub xar baax ma ne mbokk yi yàlla tabaraka taala ku jar bay xel la moo tax bu ne yu ayidu bi nasrihi ma yacha ci ko ko neex ki ko neex kii mooy kan mooy ki def lim man lépp bàyyee yàlla lëmtile mu defal ko ko waaye du caagi ne man yacha ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ciy xaar yàlla du jag mukk inna allah la yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim yàlla defal kenn lu loo xam ne li yow mën nga ko waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na ma wóor na yàlla dina defal li nga mënul inna fi dalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waarati wuri li ulil absar ci ñi am gis képp ku am gis war nga xam ne baykat bii kay ni mu gëmee yàlla tabarkàlla te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax muy doom wàllu mbay wàllu ruuj ak wàllu sawara bu ñuy taal bu ñu yàlla baax bu ñu àgg suratul waqi'at da nga gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la yàlla teg ca ne zuyina linnas rafetalal nañ nit ñi zuyina rafetalal nañ linnas ci nit ñi baat bi yàlla waxut zayyana déedéet daf ko def ci fi'l lil majhul mooy am na ko rafetalal nit ñi kooka ña ngi koy jiin cheytaane am na ko rafetalal nit ñi lu mu leen rafetalal xubbu shahwaat bëgg ba neex bëgg ba neex mine nisaa yi ci jigéen ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne cheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg ba neexoo jigéen bëgg ba neexoo jigéen moo tax yonente bi salaa sallam ma ngay wax ci ab hadis ma taraktu badi fitna adarra ala alrijali min annisa akhrajahu albukhari nee na bi mu fii jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen xubbu shahawaat min annisa wal banina ak i doom wal qanaatiri ak ay ndàmb al muqantara yu ñu ndàmb ndàmb yu ñu ndàmb maanaam denc bu ñu denc rek di kontee ka wañ ñi al qanaatir al muqantara mooy denc ba dafa bari lool waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko konte moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo mooy waylul li kulli humasatin lumasa taskare ñeel na koo xam ne day jëwee bët te jëwee lammiñ alladi jamaa maalan wa addada foo ko fekk ma nga daje al konte rek konte rek te it nag yaxsabu anna maalahu axlada yaakaar na àlla dina guddal fan yaakaar na àll ji dina guddal fan li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy compte alal ji day wax ne 1997 comme am naa 4 milliards te it projet bi ma def nangam la bu ma fi demee 98 war naa am 8 milliards parce que revenu bi lii la toll ci nangam bu ko defee su ma àggee 1999 danaa am 3 fois 6 moo ne àggee nga gis muy compte ba lan 2007
2: wa legi kan mo ne ko dina fi nek ba lan 2007 moy konti bi yahsabu day yakarne an maluhu akhlada kala yani dire dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konti te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama san ko ci sawara hutama yalla ci yalla musal wal qanatir al mukhantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fasiyun mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fasiyun mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontane ci ñom tafsiru tay wi wal khayl al musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izaru utlat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawwama yi ñu mandargal ko la rombak ben rek kenen rombalak bu gënal fek baba tabarakallah lolou yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sak yu bari yo xamni ma nga mu denc xana tir mu khantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbaymi dama adama lolou danaka su sañon lolou lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursaq ci or ni aka nekhon ma am wenen dama adama dar du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccax ndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddu jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp lepp lepp lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis ne kon lolu mom li ci yalla tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebulup aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngay bayyi motax ku fi jiddu da ngay bank say loxo pour won nit ñi ni andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ni yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbubu nangu say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangu legi ni nga tud moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom cien ko war ba la war waru suñ mam musa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bopam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabaaraku ta'ala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle barle barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni 'ala al-ghamd mune suñu domi mi ngi ci suñu digënté di dox don daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek nak doom ji nga xamne mom la ngelaw di yobb mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci kaw aduna ci ney soorale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën li ma doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñi ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu ndax nga xamal ñuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def sune bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna goge alanharu ay dikh alanharu ay dikh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamne gi dekhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanharu ndax dama fi ci aduna da fi soxla ndox leg leg
3: ndax so amé ay fan amulo ko da ngay sonu té it bo démé yomul xiyam nak bu wér déxé kenn la wax né ah mbir mi ngay fayé ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min taatiha al-ahar yému ci dé khalidin fiha té lañuy sax al-akhirah dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wersu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu mutahhara soxna dañuy lab modi lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعترين نساء الدنيا لي غالانكور جيغيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره دانيي لاب تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين اي جيغن لا نيو خامني بوني غيني ويرو فكي فان نينت روس وريدوان من الله يالا دولي لنتي غيرم لو خامني تي موم لاي جوغي والله تعالى نك basirun kuy gis la bil ibadi ti jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum hayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamni yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi ngi gis jami modi ne kerang yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayat fuk ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne darsu bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk muni jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu min allah ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaare nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeeramu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladheena yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhabannar alladheena neena ñooñu ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa suñu ñi ngi wax duñu xamne dañ koy wax ben yon rek fuñu tollu ñu ngaan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar waqina yalla ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit mënta am comme kene mënta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulil la lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi bi mutut yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matalil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu nako ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeur mandem lolou limi te ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye bele ken mun sa am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matril la so def len nak kum ku tambali wul day naqare matril motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azab annar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lu mbugulum sawara bokute ngene yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé mbugulum sawara ti fofa ñaari kërafa nek ku mucc ci

0: yoni mu ngab yatu Musa wa wala mu ngab muy reeka dekkal lolou lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li feek wacce wu lolou duñ ko gëm dal ci tek ni innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko leen di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila Allah wa amma al-ayatu al-qariqa fa amruha ila mudabbir al-kawn wal 'ibad lulay tontul yalla tabaaraku ta'ala wa li kulli qawmin ñu nek am nañu had ko xamni ki moy sen kleen di jubanti moy sen mahdi lolou tam bokk jile ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lañu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngen tek sen baram ci ay jurom ben ak jurom ñaar kon ci suratul ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dajé su ko defé ñu poussat li nga xamné moy fiñu taxaw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu delu sinañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsirul qur'an alkarim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratul ra'd moy fukkelu sar ak ñatt ci ni kamil bi tedde jangon ko ba ak ci aya jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe innama anta munzir wa li kulli qawmin had wara doore tay ci الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد اي ني تولو دي سار بي دي سوره رعد سار لا بو خامني داي واني ما غاي يالا اك كاتنام جل جلاله وعز كماله موي سار يي واتي مكه ناني جانغالي يالا sari wacc makka yeb ci diru fukki at ak ñatt da don soppi pass pass yi nga xamne mom la wa makka passone te diina nangu wuko di soppi gisine yi ñu gisee aduna te du nonu di len wan gisine yo xamne moy l'islam bëgg yalla neena Allahu yalla dom ya'lamu mo xam ma tahmilu limay ëmbu kullu unsa lepp lu jigen yalla rek tabaaraku ta'ala su jigen ëmbé ak lu jigen lu mëna doon ndax waxul ma tahmilu al unsa lepp lu jigen mo xam fas bu jigen la mo xam xar mu jigen la mo xam nag la wala leneen mo xam nit lepp lu ëmbu suñu borom rek tabaaraku ta'ala mo xam lamu ëmb yalla nak ismu mawsul buñu jëfëndiko fi moy ismu mawsul buñu jëfëndiko ci lu amul xel ma ndax su neewon Allahu ya'lamu man kon su baba buñu démé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la mba jigen kon nit man na ñew wéddi alquran wala mu wax né yalla xamna waye am nañu xam waye su jëfëndiko ma nga xamni ism mawsul la li ghayril aqil moy li jigen ji ëmb yalla dong mo xam gor lay doon wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulle day guddu wala day gatt day xéss wala day ñuul day naqari wala da koy neex yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaaraku ta'ala dong moko xam moko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaay mom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg yu nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fi lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bitse boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam dingante, waaye ci la yaayam it di amee sansu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daati ne jigéen la ju moomul boppam nangam-nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bitse ngóor suñu ëmb tàmbal ne di dox xaat. Loolu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na. Xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb, mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam-nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla neen allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kulli unfa lépp lu jigéen nga ne benn wama moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba, wama tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko Ibnu Abbas firi radiallahu anhu maa taxidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktar min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa. Fii da ko beneen yoonit mu ne bi saqti naqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala boog ba xiid bi doom ju ñu xalab, isdiyaad bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom-ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom-ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom-ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far juddu ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom-ñeenti weer. Yàlla rek moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léeg nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam-nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt, bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy konte ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guti yim fii naan ci guti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a songoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shayin bi miqdaarin indahu, lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daal di tere boppam carte, ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam, du ko ëpp du ko yées. La koy def ay way doon na war koo doon su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar, lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demaan mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kulli shayin indahu bi miqdar lépp la natt moom jalla jalaaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarkallah. Kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa, moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko, loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ci aalimul ghaybi ñëw ci aalimu shahada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor, mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf. Mu teg ko daal di tibbaat juróom-benni doj, ne ko ñaata doj laa tibb, mu ne ko juróom-benni doj. Mu daal di teg, wax na dëgg daal di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la, ne ko ñaata laa yor. Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yow xaw ma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi day wax nga ko, bu ñaaral bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi? Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul ghayb bi. Waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la, bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tu ko gis li ñu tuddee al ghaybu ak li ñu tuddee aalamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla aalimul ghaybi mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhimu salaatu wasalaam dinañ ñëw ca surtu jinne incha allah. Wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maanaa allahu yaclamu ma gaaba an alxissi wa ma kaana mushahidan aw mushahadan mansuura. Kan mooy yàlla? Yàlla alkabiru mooy ku rëy ki, alkabiru mooy ku rëy ki. Moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooye sa ñetti jooy ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam, ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar, yàllay ku rëy ki, gën a rëy li rëy lépp. Liir ba ne cell tabarkàlla. Kan mooy yàlla? Yàlla almutaali mooy ku kowe ki, lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaaluhu almutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawaahun minkum, mooy yem ci yéen nit ñi, man asarral qawla koo xam ne dafa suufee la waxam, wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla. Ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg, ak ci kawel waxam bañ naan ko wàññil sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp, sawaa minkum man asarral qawla wa man jahara bi. Xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo, am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem kepp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ca moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéene julli faratas yàlla sunnas yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooyem fa moom, man asarral qawla wa man jahra bi, wa man ak ci nga xam ne huwa moom mustakhfin billayli day nëbbatu di jëf-jëfi guddi, wa saaribum binnahaar ak kii rañaan di jëf-jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw. Mustatirun bi amalihi fi zulumaati leyl wa fi gaayati al ixtifa wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar mustaalinun la yastakfi fi ma yamal wa fi gaayati zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla. Ki jékki ba guddi ñépp tëdd. Musal dàll wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéene jël àll jaamr yi doon liggéey ay weer, kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yoon buntu yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piécé kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko moo ki jukki ba ina ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd aya fukk. Kon yàlla li nëbbutu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbutoog di feeñ ci ñun, waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbutu fa moom, lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka wa taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gis rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bind say jëf, ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem, bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu suba ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar ilimaan di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool, bu ko defee ba muy tam mën nañoo sëlmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool, ndax ñu fekke ko looloo tax ñu naan inna quraan alfajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayaat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu, min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaawam. Malaaka yooyu it ñu fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali filmu waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg, yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne maa min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi. Kenn ku nekk daal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakiil, mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu soo nelawal mi ngi lay wattu di dox sa digganteeg jinne yeeg nit ñi. Waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yendu ci àdduna si jinne yi faagaagal la. Dugal ko nag loolu képp ku yendu ci àdduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn dootu la gardé su ko defee jinne yi solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayru du soppi maa bi xaw min ci lool ci li na ciw nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaak ngoon du ko dindi mukk xata yu xayru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la na ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen
1: wala sax jigen ju mag yalla affecté la ñaari malaka ci nit sa kanam ci nit sa ginnaw jinn ju bëgg ñew bëgg dugg ci yow ñu ne ko dedet nit ku la bëgg def lak sir non liggey lak yoy ñu ne ko dedet waye nga don ko xamni ki do sel mbubbu mu jot do woddu bu jot fo tolli re ci kaw def bopum neen legi soppi nga li nekkon ci yow malaka yi ñibbi bayil ak jinne yi su baba nak legi kulé legay japp la wa kulé legay rek japp la te it fo toll di am bop bu metti jinne yi mën la solo lo am fajo ko te it wir dana la jafé lol nax lan ya soppi li nekkon ci yow yalla soppi gayam la affecté won ñom ñu dem seen yoon inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih ma tax ko juddu ñar la ci lolou kenn dula mëna liggéey ku juddu ñar la ci lolou yar la ci sang saw yaram nga jigen yar la ci re ndank yar la ci tey yar la ci bay doxop timis yar la ci wattu ay seul yar la ci bay wetti aw ñam ci kër liggéey la du serigne yépp koy man ndegam sax kenn dana ko man waye bu malaka yoyu nak xasse nek ak yow ba yalla affecté len fenen nga bayyi fa nak yaangi ci danger bo xamni bi kula liggey japp la kula jemal man la fo jëm du sati inna allah la yukhayru ma bi khabin hatta yukhayru ma bi anfusih ay ji nak li alquran di wax wala bok ulama yi ulama wal quran al abaratu bi umum al lafz la bi qusus sabab dengali ay ji don traité waye day gëna yaatu lolu di wax ne yalla bu aw nit nekké ci mbir diko dogal doxal mu jaar ci yoon noné la ci yalla ande ak ñom tabaaraku ta'ala bis buñu satté nak noné rek yëfé dal soppi ko li fek jikko yaangi bax nit ñi di bax njub gi di am selal gi di am yalla du ngeen taggo ci xewal mukk waye su dëng amé ñu ñaaj am naxante mi bay su baba nak légui xewal dal ne tek inna allah la yukhayru ma bi qabil hatta yukhayru ma bi anfusih leg leg nit ñi di ñaan ay ñaan yo xamni yalla day wax ni man mayna len ko ba nopi yina ci dess mi ngi melni fi ñu tok branché courant def yépp ñu tok fi nak di ñaan nan yalla mu taal lamp bi yalla ne det comme kay senal ak branché ne ba nopi contact do nga man ngeen ko te yalla defal du defal kenn lu man inna allah la yukhayru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusih dan ci suratul ra'd aya fuku ak ben wa isa arada allah bu yalla namme bi qawmin ci awlit su'an abnatu mbugal fala marad lahu ken munu ko fe ken munu ci dara isa arada ta'ala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabb zalika ahad bu yalla namme ci awlit lo xamne li mbugal la amul kenn ci ñoom ko am kattanu mën a fekk mbugal googee bo di afsi ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka taala moo fooqa kattanu doomu aadama yépp wa maa lahum te duñu amit min duunihi keneen ku dut yàlla min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seen i mbir mën a nekk seen kilifa mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka taala loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe yàlla subhanahu wa taala wala fi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa moo leen di wan melax melax mooy su nawetee ba xiim yi di xeex ci asamaan si fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def loola moom la olof tuddee melax gaawaay baa tax mu tuddee ko melqam yàlla moo leen di wan al barqa melax gën ko doy gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem ñaar yépp mooy ànd ci su dee melax ibne abbas mu ne xaw fan min alsawaiqi watamaan fi lqays zadul masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fuk ak ñett yàlla moo leen di wan melax xaw fan ci tiit watamaan ak xemmem yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënn mën nga caa xaacoo melaxat mën nga caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàq waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu yàlla mooy sas asahaaba xiin, yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seen ak ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li, loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor wi doxee ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. Looloy war loo weer mu wow, boo fóotee ba mu koy xet nga weer jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masran. Moo tax benn philosophe ku ñu wax Maarouf Safi daan wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox maal masran. Ñu ne ko ndax lan, mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yëpp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégg nañ la moom tabarakalla moom Maarouf Safi ci philosophe yi la bokkoon, moo doon wax xayru mujjin fii millati wa actiqaadi nawxu baakin walaa tarannumu shaadi saay xaasi quburu naa tamla u rahba wa aynal quburu min adi aadi tabarakalla bu mbari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xen, mooy sas aw niir mu diw xiin mu diis gan xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ñu ne fa mu tawal leen tabarakalla ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. Wa yusabbihu dana sabbaal nag yàlla arraadu dënn bi xamdihi ci sant ko. Wal malaikatu malaakai day sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Waaw dënn su nawet jotee bu dee dënn dënn yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdihi, amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul lañuy sabbale, waaye lépp ngi sabbal yàlla. Malaakai di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saane dégg raad muy dënn day daal di wax ne subhaana man yusabbihu arraadu bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonente bi ma saane dégg dënn loolu lay wax, su nawetee ba dënn yi di dënn mu ne subhaana man yusabbihu arraadu bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. Abu Hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënn nga daal di wax lii dënn go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. Maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënn ay xaacu. Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkalla. Yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp bi xaa ca ngelaw yi xaaj yi man yachaaw ku ko neex. Ku mu neex rek mën na yebal dunn yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu, te it xajulu ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. Wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidu lmixaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidu lquwati walbashi walnakaal alqaadir al intiqaami min.
2: Génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj kolañ ja, génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sàng, génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma, ñooña dañuy jël ba noppi, la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kanti ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam, moo tax ma defee nii ne baay na am nangam, doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am, xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare. Waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la, ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam, xakima nekk na ko mën a atte. gis nga aaju ji ñu ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole. Muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. ñaar yooyu la tëjee aaju ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom. ñaari mat su booloo daal di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ñu def xale yi ñoom lañ njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom lañuy jiital ci asl. kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nuñuy mel, bu dee jigéenu kese nuñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee la nan pàcc ci ndig ba. su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku. in lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom, yaa moom genn wàllu alalam. fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeent cër, benn cër ba ngeen di moom min ma tarak na, ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci miras, dégg nga ko foofu leer na nañ, foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million, ngeen bal ma. min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne, ndax dénkaane woon na luñ koy defal. bu fekkee génne dénkaane woon na ko, ñu génne ko ca. ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor